0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv de er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed USGS estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela, og flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu der er redningsmandskab i gang flere steder i landet. Det oplyser landets indenrigsminister på Stats-TV. For 10 år siden startede nogle helt særlige klasser op på Katrinebjergskolen i Aarhus. Som den første skole uden for New York skabte de såkaldte næstklasser, hvor en fjerdedel af eleverne har autisme, og hvor undervisningen foregår efter deres behov. I disse dage der tager de første klasser afsked med folkeskolen, og en af dem det er 15-årige Sander Pedersen, som DR har fulgt siden første skoledag. Han passer hverken i en almindelig folkeskole eller i en specialklasse, og derfor har han været glad for skoleformen.
3: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
2: Hos Aarhus Kommune der er det forventningen, at de fleste elever med autisme fra næstklasserne fortsætter på en ungdomsuddannelse. Efter sommer der starter Sander på et teknisk gymnasium, og hos hans mor, Elisa Dahlstrøm, der er det med lige dele bekymring og spænding.
4: Det er et skift, og det kan han have lidt svært med, at der sker et stort skift, og det her det er jo et kæmpe skift. Så jeg er spændt og er en lille smule nervøs.
2: Det er ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og handicapkonventionen, at et par er blevet nægtet adgang til fertilitetsbehandling, blandt andet på grund af deres psykiske diagnoser. Først Region Syddanmark og siden Ankestyrelsen har erklæret dem uegnet til at være forældre. Og parret lagde derfor sag an mod Ankestyrelsen med påstand om krænkelse af deres ret til familieliv og for at være blevet udsat for diskrimination. Men parret har altså ikke fået medhold. Det afgjorde retten i Kolding onsdag. Parret de planlægger nu at anke sagen til landsretten. Tørt og klart vejr her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Torsdag bliver tør og solrig og varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tusindvis frygtes omkommet efter to kraftige jordskælv i nat har ramt Venezuela. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Landets præsident har erklæret undtagelsestilstand, og den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet det kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden de beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en lokal borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Det er resultatet af et grundlovsforhør ved retten i Aarhus onsdag aften. Manden han er sigtet for uagtsom trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede i kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten, oplyser politiet. Onsdag aften der var mellem 100 og 150 mennesker samlet i parcelhuskvarteret i Tilst ved Aarhus for at ære kvinden og hendes familie. Der blev lagt blomster og holdt et minut stilhed til ære for kvinden, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen med fire unge mænd bragede gennem muren. Alexander Jensen, der selv bor i Tilst, kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
3: Vi er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. De var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen, så det er bare så uretfærdigt.
2: Ulykken den skete i kølvandet på, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd. Den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med politiets eftersættelse. Der er blevet taget hul på de sidste gruppekampe ved VM i fodbold. De danske banemænd fra Skotland løb ind i en øretæve, da de tabte klart 3-0 til Brasilien, der ender nummer 1 i deres indledende pulje. I samme pulje der ender Marokko som nummer 2 efter en sejr over Haiti. I gruppe B der tog Schweiz førstepladsen efter en sejr i topopgøret mod Canada, der stadig tager andenpladsen i samme pulje. Du kan få det fulde overblik over, hvilke hold der har sikret sig videre avancement, og det er som altid på dr.dk. Torsdagen bliver tør og solrig. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Lidt koldere bliver det ved vestkysten. Svag til jævn vind fra vest og nordvest kommer der.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Der er erklæret undtagelsestilstand i Venezuela, efter landet i nat er blevet ramt af to kraftige jordskælv. De to skælv er målt til 7,1 og 7,5 i styrke og havde epicenter i den vestlige del af landet, knap 200 km fra hovedstaden Caracas. Den amerikanske geologiske myndighed estimerer, at dødstallet kan ende et sted mellem 10.000 og 100.000. Borgere i hovedstaden beskriver, hvordan husene rystede, og en journalist fra nyhedsbureauet AP beskriver skælvet som det kraftigste, han har oplevet i sin tid i Venezuela. Flere bygninger i landet er kollapset. Bygningen rystede fra side til side. Det var helt utroligt. Heldigvis var der ikke mange mennesker i bygningen, for så havde der nok været mere panik, fortæller en borger her. Lige nu er redningsmandskab i gang flere steder i landet, og landets indenrigsminister opfordrer befolkningen til at søge ud af deres boliger, da der er risiko for efterskælv. USA har netop meddelt, at man vil hjælpe med både mandskab og nødhjælp. I disse dage der drøner nyudklækkede studenter rundt på vejene i hele landet, men efter flere alvorlige ulykker sidste år, så er der brug for at gøre mere for sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbryders brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, som kører med studenter. Sidste år der slog tre studenter hovedet mod vejbroer, og alvorlige ulykker som dem de kan forhindres, hvis alle studentervogne er overdækket med en presenning eller et tag. Det siger formand Christian Heron.
3: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange, senest i maj, opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne for at forhindre, at studenter kommer til skade. Men det kommer de ikke til, lyder det fra teamleder i Færdselsstyrelsen, Tanja Skyrum Nielsen.
4: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Med udsigt til en landsdækkende hedebølge i den kommende weekend og temperaturer, der kan nå 35 grader, så kommer Sundhedsstyrelsen med en række gode råd til at klare varmen. Rådene lyder blandt andet på, at man skal opholde sig i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover er det en god idé at holde igen med alkoholen og huske at drikke rigeligt med vand. Varmen den kan især være ubehagelig for ældre og småbørn, og styrelsen advarer om, at et hedeslag det kan komme snigende med symptomer som hovedpine og svimmelhed. Helt en hedebølge får vi ikke endnu, men det bliver varmt med temperaturer mellem 23 og 28 grader, lidt koldere ved vestkysten. Ellers bliver det tørt og solrigt vejr i det meste af landet. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen på en torsdag morgen med datoen den 25. juni, hvor jeg endnu en gang kan byde dig velkommen indenfor i vores lille eksklusive fællesskab af folk, der er tidligt på færd. Det er et fællesskab, som vi sådan kort og godt bare kalder for Morgenklubben. Og det er et sted, hvor vi dyrker nogle faste morgenrutiner. Og så tilsætter jeg rigelige mængder god musik. Og det gør vi alt sammen for at give dig den bedst mulige start på din torsdag morgen. Og det gør jeg her til at begynde med lidt musik fra den danske kunstner Dalin, eller Marie Dahl Jacobsen, som er hendes rigtige navn. Hende får du her på nummeret Det Hele Værd. Godmorgen.

The Room Are Set Fire med nummeret The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og som altid, så betyder det, at vi skal have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang. Og det synes jeg altså, at vi denne her torsdag morgen bedst gør ved at tage på sådan et lille nostalgitrip tilbage til 80'erne. Og så tager vi ellers fat i en af de smukkeste ballader, der er lavet i dansk musik. Her der er det nemlig News og Du.

En meget ung søsfinger her i front for News på nummeret Du Er, som i dag var vores godmorgen natsanger. Vi bliver ved dansk musik. Vi skifter dog sprogligt sådan til engelsk, for her der skal vi have fat i Savers og After All.

George Michael og Freedom varmede så småt op i, ja, i hvert fald i mine danseben, og det er jo sådan set meget fint her, hvor klokken den er 5:05, for det er lige præcis det tidspunkt, vi her i morgenklubben, plus minus et par minutter til hver side, plejer at bruge på at varme kroppen op, og det skal vi som mænd også gøre i dag. Plejer er ikke død endnu, og derfor har jeg været en smuttur i den store forslagskasse og fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem til os alle sammen, og det er i dag blevet til et bud fra Søren, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen til dig, Julie, og til hele klubben. Taylor Swift's Opalite må da være den ultimative kropslige kickstarter.

Hver gang jeg hører den, så tager jeg mig selv og min lidt for korpulente og lidt for gamle krop i at gøre ben og body moves ned igennem min stue. Da jeg hver dag kører min hårdt arbejdende kone på arbejde på Bispebjerg Hospital, ville det glæde mig at bringe lidt positiv rytme ind bag rattet og se, om det kan holde. Knus til jer alle sammen fra Søren. Og Søren, jamen så må vi jo se, om bilen kan holde til, at der bliver trummet på rattet, og ellers måske lige knipset lidt med fingrene i ny og næ til det nummer, som Søren altså har foreslået som kropslig kickstarter. Et nummer, der i hvert fald virker for ham. Her er det Taylor Swift og Opalite. I had a

Søren kan ikke lade være med at danse rundt i stuen, når han hører Taylor Swift og Opalite, men hver morgen så kører han altså sin hårdt arbejdende kone ind til Bispebjerg Hospital, og Søren vil gerne lige teste, om bilen måske også kunne holde til, at han lige sådan fik danset lidt samtidig med, at han kørte bil, og derfor så havde Søren altså foreslået Taylor Swift og Opalite som kropslig kickstarter. Jeg er klar til også at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter, også selvom vi meget snart går på sommerferie, så er der altså mulighed for at være med til at fylde den der forslagskasse op hele vejen igennem sommeren. Så når du kommer i tanke om et rigtig godt nummer, der kan hive dig ud på dansegulvet, så bare send det afsted til morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program og skriv til mig der. Her, der har jeg taget fat i lidt musik fra Coldplay og Feels Like I'm Falling In Love.

Radio, og jeg vil have lyset brænde. Klokken er lige knap og nap. 20 minutter i 6. Det betyder quiz-tid i morgenklubben. En lille musik-quiz, hvor vi i dag skal forsøge at vække hjernen med et spørgsmål fra kategorien dansk musik. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Ja, hvad er det for et dansk band, der kan skrive under på hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All, og måske så var du også lidt en form for Mr. Know-It-All, når det galt dagens musikquiz spørgsmål, som i dag jo altså kommer fra kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilket band står bag hits som Snow Brigade, Comforting Sounds og 156. Og svaret er, at det gør Mew. For alle tre numre, dem finder du nemlig på Mews tredje album, som også var et album, der i høj grad var sådan deres internationale gennembrud, nemlig albumet Fringers. Og Fringers, ja, det er det her mærkelige, sådan nærmest til lejligheden opfundet ord, som er trukket sammen af friends og strangers. Og i den udgave, der blev udgivet internationalt, ja, der havde Mew selv sat en undertitel på, sådan så er albumet hed Fringers, Not Quite Friends, Not Quite Strangers. Jeg synes, at vi runder musikquizzen af i dag med selvfølgelig at lytte til et af numrene fra Fringers, og her er valget altså i dag faldet på 156.

Det er ved at være 23 år siden, at Mew udgav albumet Fringes. Derfra havde vi fat i nummeret 156, og det havde vi, fordi Mew i dag var det rigtige svar på musikquizzen. Inden dagens hjertestarter sang lidt mere dansk musik, og det får du i denne her omgang fra Benjamin Hav og Portugal.

Benjamin Hav fik du her med Portugal. 6:09 er klokken, så jeg har kun lige en enkelt lille ting tilbage, og det er dagens hjertestartersang, vi selvfølgelig også lige skal have på plads. Og den er i dag bestilt af Lene og Annette, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i deres mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi håber, du har mulighed for at sende en fødselsdagshilsen til vores søde veninde. Vores søde, sjove, ærlige og altid hjælpsomme veninde Pia Geibøl bliver 60 år den 7. juli 2026. Men der holder morgenklubben jo sommerferie, så vi vil gerne på forhånd ønske Pia et stort og varmt hjerteligt tillykke med den runde dag, og det vil vi gerne gøre med Jakob Sveistrup og tænder på dig. Pia har en dejlig familie, som hun er meget glad for og som betyder meget for hende. Vi vil gerne takke dig, Pia, for alle de rare, skønne og spændende timer, vi har haft sammen lige siden vi gik i folkeskolen tilbage i 1976. Store fødselsdagsknus fra Lene og Annette, og en skøn dag til alle morgenklubbens lyttere. Og Lene og Annette, ja. Jeg ved godt, det er lidt problematisk, det der med, at morgenklubben går på sommerferie, og der er en hel masse af morgenklubbens medlemmer, der derfor går glip af fødselsdagshilsner og den slags, som jo altså af gode grunde ikke kan sendes ud i juli måned. Så det er fint, at I lige lidt på forskud siger stort tillykke til Pia, som altså bliver 60 år den 7. juli. Det fejrer vi her på forhånd med det nummer, som Lene og Annette har bestilt til Pia. Her er det Jakob Sveistrup og Tænder.

Jakob Sveistrup og Tænder på dig var det nummer, som Lene og Annette gerne ville sende afsted til deres veninde Pia, som i juli måned, den 7. juli faktisk, fylder 60 år, som her skulle fejres lidt på forhånd med en hjertestartersang. Om lidt så får du en radioavis for Morgenklubben er som end ved at være ved vejs ende for i dag. Vi er tilbage igen i morgen, den sidste hverdag, inden at Morgenklubben går på sommerferie. Og der håber jeg selvfølgelig, at vi høres ved. Om lidt som sagt en radioavis frem mod den får du Nick & Jay mod solnedgangen. Og med den så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Jeg flyver mod horisont, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud, selv med lukkede øjne lå. De vil så gerne skille ud.
1: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
2: To meget kraftige jordskælv på henholdsvis 7,2 og 7,5 har i nat ramt Venezuela. USA's geologiske undersøgelse vurderer, at skælvene har forårsaget mange dødsfald og omfattende skader i det sydamerikanske land. Foreløbige beregninger peger på et sted mellem 10.000 og 100.000 døde, men de reelle tal kender vi endnu ikke. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Stephanie Sørøkke, international korrespondent. Du følger situationen fra USA. Det er jo nogle helt enorme tabstal, som de amerikanske myndigheder estimerer med. Hvad ved vi om situationen i Venezuela lige nu?
3: Vi ved, at den er kaotisk, at redningsarbejdet er i fuld gang. Det foregår i mørke, for det er midnat i Venezuela nu. Vi ved, at hovedstaden er hårdt ramt. Det samme er flere områder langs kysten, der er erklæret undtagelsestilstand af den fungerende præsident, Delcy Rodriguez. Den internationale lufthavn er beskadiget, og man er jo i gang med at prøve at redde så mange mennesker ud af bygningerne som muligt lige nu.
2: Ja, hvad er det for nogle billeder, der kommer fra Venezuela i de her timer?
3: Jeg synes, det er meget voldsomme billeder. Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden, og så altså de her projektørlys, der er sat op nu i nattemørket, sat op rundt om ruinerne, hvor man altså kæmper for at redde liv.
2: Hvor godt rustet er Venezuela til at håndtere en situation som den her?
3: Altså, hospitalerne fungerer, men der er også mange hospitaler, der mangler medicin, der mangler udstyr, der mangler personale. Så sundhedssystemet har altså begrænset kapacitet til at håndtere en katastrofe i det her omfang. Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Lød det fra international korrespondent Stephanie Sørøkke, og vi følger selvfølgelig op på situationen morgenen igennem, blandt andet i en liveblog på DR.dk. Forbruget af kokain stiger. Det hvide pulver er populært som aldrig før. Det viser nye tal fra Sundhedsstyrelsen, som har testet kloakvandet på 29 spildevandsanlæg. Alene i København er indholdet af kokain fordoblet på 10 år. Men tallene er stedet alle steder, der er målt. Thomas Banke er leder af behandlingscenteret Stien i Vojens. Og det kommer ikke bag på ham, at forbruget af kokain stiger.
4: Nej, det gør det ikke. Det har været en tendens, vi har kunne se. Så vi oplever flere og flere, som kommer i en større aldersspredning end tidligere, og med det, man kan kalde en større spredning i sociale forhold end tidligere, som har store og meget alvorlige problemer med kokain.
2: På gaden i Aarhus har vi mødt Johanne Sier og Juliane Brobjerg, og de mærker også, at kokainen vender frem.
5: Jeg tænker, det gør god mening. Jeg har også en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der, altså kokain.
6: Jeg synes også, at det er ret normaliseret, generelt sådan festkultur, at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
2: Og undersøgelsen af kloakvandet tyder på et årligt forbrug af kokain her i Danmark på 7 ton. En 20-årig mand er blevet varetægtsfængslet i 14 dage efter en dødelig ulykke tirsdag aften, hvor en bil kørte ind i et parcelhus i Tilst. Manden er sigtet for uagtsomt trafikdrab. Han nægter sig skyldig, men kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling. I aftes var mellem 100 og 150 samlet i parcelhuskvarteret i udkanten af Aarhus. Der blev lagt blomster og holdt en minut stilhed til ære for den dræbte kvinde, der befandt sig i sit soveværelse, da bilen bragede igennem muren. Alexander Jensen kender familien og var derfor mødt op for at vise sin støtte.
7: Jeg er dybt berørt af det, fordi det er bare den helt forkerte familie, der er gået ud over. Altså, de var bare af hjertet så gode nogle folk, og så bliver det bare ramt af noget af den værste tragedie, der overhovedet kan ske for nogen. Så det er bare så uretfærdigt.
2: Og ulykken skete efter, at politiet havde jagtet bilen med de fire unge mænd, og den uafhængige politiklagemyndighed skal nu se på, om ulykken hænger sammen med biljagten. Vi er stået op til endnu en hed sommerdag. Bortset fra lidt lokal dis og morgentåge, ja, så bliver det en solrig omgang med temperaturer op mellem 23 og 28 grader. Ved vestkysten bliver det lidt køligere. Kun svag til jævn vind, der kommer fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen. God morgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Klokken den er 8 minutter over 6 i studiet denne morgen, torsdag den 25. juni. Der er det grangivligt Christoffer Tauber og Lasse Ydhegnet i studiet.
2: Det var det i hvert fald sidst, vi tjekkede.
1: Ja.
2: Noget af det, vi skal tale om i dag, Christoffer, det bliver jo varmen.
1: Og, ja,
2: det er ikke fordi studiet her, det er sådan ligefrem koger endnu.
1: Ah, nej,
2: det kommer det nok til.
1: Ja, det kan det nok godt komme til, men jeg kan se, at du allerede har ekviperet dig godt.
2: Ja, jeg har et meget, meget stort glas iskaffe stående herovre. Vi skal være forberedt, Christoffer. Det er nødt til at holde temperaturen nede fra starten af. Det nytter ikke at starte på 38, og så skal prøve at bringe sig selv.
1: Selvom vi jo faktisk lige startede med at høre Heat med Scarlet Pleasure.
2: Ja,
1: så vi startede med varmen.
2: Det er jo ikke tilfældigt.
1: Nej, det er ikke tilfældigt.
2: Og det er jo fordi, vi her på Bornholm står over for at blive ramt af en hedebølge.
1: Ja.
2: Måske lidt mindre voldsom end i resten af landet, men resten af landet er jo allerede blevet ramt. Og fordi vi ligger lige den der tand længere mod øst, så er det altså først i dag, at den her voldsomme varme, den nærmer sig vores kyster.
1: Ja, lige præcis. Så vi skal tale om i den her time faktisk, hvad for noget tøj, der er okay at tage på, når man bevæger sig ud i verden. Altså i sådan en hedebølge her. Hvad er okay på arbejde, måske på en restaurant og alle mulige andre ting. Fordi der er nogen, der synes, at klipklapper, det er okay, mens andre, de laver, du ved, korsetstegn og så himler med øjnene, når de ser det.
2: Ja, vi er jo lige ved i gang med at gøre det. Det var faktisk meget sjovt, du sagde det. Men det er noget af det, vi skal snakke om i løbet af den her time. Og så er der selvfølgelig nyheder og lidt andet vejr og musik og alt det, vi plejer at have med os.
1: Ja, lige præcis. Og med det, velkommen indenfor.

0: Inglis, be her. 13 minutter over 6.
1: Ja, lige præcis. Og som det vanligt er, så skal vi også lige forbi nogle historier her til morgen, der er forløbet i, ja, i aftes og i nat hen over DRDK, og der kan vi jo ikke komme forbi den her historie fra Venezuela.
0: Så. Nej, der har jo været et, ikke bare et, men to kraftige jordskælv, der kort efter kl. 18 lokaltid Venezuela, det vil sige lidt over midnat det dansk tid, ja, ramte det store sydamerikanske land, og det første jordskælv, det havde en beregnet størrelse på 7,2. Havde et epicenter lidt vest for hovedstaden Caracas. Mm. 40 sekunder senere, så blev området ramt af endnu et jordskælv, som var endnu kraftigere, 7,5, blev det målt til af USA's geologiske institut, eller undersøgelsesinstitut, og det er jo gået helt galt med alle bygninger, ja, der har været i miles omkreds, havde den altså.
1: Ja, borgmesteren i Chacao-distriktet i den det venezuelanske hovedstad har bekræftet, at jordskælvet har kostet menneskeliv, men det er endnu ikke offentliggjort de officielle tal. Det her USA's geologiske undersøgelsescenter, hvis man skal kalde det, der er, de vurderer, der er en sandsynlighed for, at der taler om mange dødsfald og omfattende skader. Forløbige beregninger, for det er sådan noget, man laver på sådan nogle store jordskælv her. De vurderer altså, at der kan være mellem 10.000 og 100.000 omkomne.
0: Det er jo astronomiske tal, det er fuldstændig, når vi taler menneskeliv på den her måde. Ja. En virkelig, virkelig tragisk historie, som du kan læse mere om inde på DR.dk. Det bliver helt sikkert en historie, der kommer til at fylde rigtig meget i løbet af i dag, og en, som man kommer til at høre rigtig, rigtig meget til, som katastrofens omfang jo bliver afdækket.
1: Ja, det er der ikke nogen tvivl om.
0: Så alle vores bedste tanker til venezuelanerne, som står i en meget, meget, meget svær situation. Og så, Christoffer, vi kan jo ikke komme ud over det. Vi skal jo også tale om noget andet. Yeah. Så lad os simpelthen bare hoppe ud i og så tale om noget andet, der er foregået nat, nemlig VM i fodbold.
1: Ja, det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan måske så stå os som danskere og varme os lidt ved, at ved det bål, at Tjekkiet er blevet sendt ud af VM.
0: Ja, og det er jo fordi, at det var Tjekkiet, der sendte forhindrede Danmark i at komme med til VM. Sådan en stor mur af tjekkisk fadøl, der stod og var umuligt for danskerne at komme igennem. De er nu blevet sendt ud af VM-slutrunden. Ja. Endda med bravur af Mexico.
1: Farvel og tak, siger man bare. Ja, hvad var det? 3-0, ikke?
0: 3-0.
1: Ja, det er alligevel også rimelig flot, vil jeg sige.
0: Et point fik de.
1: Og så vil jeg sige, den her historie...
0: Kaldt turneringens dårligste hold.
1: Er de blevet kaldt det, eller hvad?
0: Kedeligste hold, har jeg hørt flere gange.
1: Kedeligste hold? Ja. Nå, okay. Jamen, så varmer vi os lidt ved igen det bål, at godt være, vi ikke kom med, men I var dårligere. Eller, I var så bedre. Men nok om det. Lasse, du har også fundet en sjov historie om en heksedoktor. Den kender jeg altså ikke så meget til. Den bliver du lige nødt til at fortælle.
0: Det er fordi, at der er en kendt heksedoktor for Ghana, der hedder Nana Kwaku Bonsam, som forud for Englands kamp mod Ghana i går lovede, at han ville forbande Harry Kane, altså den engelske angriber. Og forbindelsen, heksedoktoren var ude at sige, jeg ønsker ikke, at han bliver skadet. Så bare vil nok til at stoppe ham mod mit land. Jeg vil gøre alt mit arbejde for at hjælpe Ghana, og forbindelsen skulle altså sørge for, at Harry Kane ikke scorede mod Ghana. Det gjorde han heller ikke.
1: Nej, det gjorde han godt nok ikke. Nu må vi se, de skal spille mod Panama lige om lidt igen, England. Så må vi se, om han kan score, eller om den her forbandelse faktisk også følger med i resten af hans liv.
0: Evigt vil hvile over ham.
1: Ja, nu må vi se. Nå, jamen, der er masser af historie inde på DR.dk, og som sagt også mere om jordskælvet i Venezuela. Det er noget, vi i DR i dag følger tæt. Ja. Og vi følger også musikken tæt.
0: Det gør vi. Nu skal vi til Stoke on Trent. Det er der, Robbie Williams er fra.
1: Okay.
0: Det her, det er Feel.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Klokken den er blevet 24 minutter over 6.
1: Ja, yeah, og så skal vi videre til en, der har noget virtual insanity inde i knolden. Jeg synes i hvert fald, ham her, han kan et eller andet med de der sange der. Så har han altid nogle meget flotte, store hatte på.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det har han i hvert fald i de gamle musikvideoer.
0: Okay, men altså, det er jo også meget dansabelt.
1: Det er det. Det er Jamiroquai for her. Virtual insanity.

0: Har virkelig sådan et lækker 90 lyd, den nummer der.
1: Ja, det har det godt nok. Og lige om lidt, så får vi en lækker regional nyhedslyd
0: her. Ja, det gør vi. Der er nemlig regionale nyheder på vej på den anden side af en lille bid musik mere.
1: Ja, det er Boston med Stella Lefty.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Udlændinge fortsætter med at blive en større og større del af det bornholmske arbejdsmarked. Nye tal fra Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommune viser, at der de sidste 10 år har været en stigning på mellem 15-20% hvert år, når det gælder arbejdskraft fra udlandet. Og stigningen ser ud til at fortsætte, det fortæller Allan Vest, der er arbejdsmarkedschef ved Bornholms Regionskommune. Tidligere er det nu i højere grad, eller modsat tidligere hedder det, er det nu i højere grad hele øen, der får glæde af de nye internationale kolleger, siger han.
3: For 10 år siden så var det især sådan nogle områder som sæsonjobsområderne, hotel- og restauration, landbrug, som var gældende. Og når vi går ind og kigger nu, hvor der er inde, så er det stort set inden for alle brancher, både inden for det offentlige og det private, at man kan møde nogen, som har et andet modersmål.
2: I dag er det også i høj grad mere kvalificeret arbejdskraft, der kommer til Danmark, siger Allan Vest.
3: Man er gået fra, at det er sådan meget ufaglært udenlandsk arbejdskraft, der kommer til, at det nu er langt mere bredt, den arbejdskraft, der kommer til Bornholm, hvor det også er mere specialiseret arbejdskraft, som kommer og er med til at løse nogle af de ting, som vi skal løse på Bornholm. Så det tror jeg, det er en virkelighed, man kommer til at kigge ind i, og det gælder jo ikke kun Bornholm. Altså, det er jo en udvikling, man ser over hele Danmark og også uden for Danmarks grænser.
4: Bevægelse er kommet i fokus på plejecenter Åbo. Det er mig, der sludrer her. I dag bliver det nemlig Bornholms første plejecenter, der kan sætte mærkatet idrætscertificeret under sit navn. Åbo har arbejdet hen imod det mål gennem længere tid, og selvom det kan lyde som noget af en mundfuld, når man er gammel, og måske ikke længere så mobil, så er det altså helt nede på jorden. Det siger Sette Letholm Kofod, der er leder på plejecenter Åbo i Aakirkeby.
5: Det kan være små dagligdags ting, som at gå op selv og hente sin kaffe, eller lidt gymnastik i sengen om morgenen, eller selv gå på toilettet, eller trappetræning, gå ture rundt i vores sansehave, eller simpelthen deltage i nogle af vores aktiviteter som stolmotion, eller vi kører ture ud i skoven eller på stranden, og går nogle ture, så de også får noget frisk luft og nogle sanser stimuleret på den måde.
4: Og der er ikke nogen tvivl om, hvad de ældre beboere på plejecenter Åbo mener om den nye hverdag. Det fortsætter at sætte Letholm Kofod med her.
5: De elsker det. Målet er jo noget, når de smiler, og der bliver griner, og der bliver lavet sjov. Vi kan jo se både bedre socialt, men også fysisk og psykisk. Og det gør jo, at beboerne, som trives, de skal heller ikke have så meget medicin, som de tidligere har fået.
4: På landsplan er omkring 50 plejecenter blevet idrætscertificeret af Dansk Arbejder Idrætsforbund.
2: Det bliver varmt i dag. Tørt og solrigt. Omkring 22-27 grader ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk ved kysterne, mest fra omkring en vestlig retning.

0: Det her, det var Golden med Brandon Beal og Lucas Forkhammer, som ham, der er forsanger i Lucas Graham, jo hedder.
1: Det er rigtigt.
0: Krumme.
1: Ja, Krunk. Han skal lige nævnes hver gang.
0: Nå, ikke Krumme. Ej.
1: Ej, han er ikke Krumme.
0: Undskyld, Krunk jo. Ja. Ej, det er
1: jeg
0: også...
1: tager lige en tår af min iskaffe, Christoph, ja. Jeg synes, det begynder at blive varmt derinde.
0: Jamen, det kan jeg godt forstå. Altså, solen er også så småt ved at spejle sine stråler i vores ruder, og vi har godt nok lige tændt for aircondition, men jeg kunne godt forestille mig, at det blev rimelig svedigt herinde. Svedigt.
1: Der er en risiko.
0: Der er en risiko. Og du har skjorte på. Har du tænkt over det? Det kan godt blive varmt.
1: Ja, selvfølgelig har jeg tænkt over det.
0: Nå. Altså fordi den er flot, eller fordi det er sådan en...
1: Den er flot, og udluftet. Jeg vil gerne tage mig selv lidt seriøst, når jeg er på arbejde.
0: Modsat...
1: Patagonia, du den lige shorts netop om på den anden side.
0: Og vi skal netop tale om påklædning inden meget længe.
1: Ja. Ja, det skal vi. Særligt påklædning i varmen.
0: Præcis. Det er jo faktisk det handler om.
1: Det er nemlig det handler om. Vi vender tilbage til det lige på den anden side af den her sang. Den hedder Gem dit nummer. Det er med Burhan G og Medina.

0: Ja, en vaskeægte varmt nummer her fra Burhan G og Medina. Og de kommende dage bliver på Bornholm også ret varme. Vi bliver ramt af en hedebølge, som faktisk også præger resten af den øvrige del af Danmark. Temperaturen den kan altså komme op over de 30 grader på søndag. Og så skal man jo til at overveje, hvilket tøj man tager på, når man bevæger sig ud i verden. Og hvad er egentlig acceptabelt, når man møder på arbejde, skal ud at spise, måske kommer på besøg hos nogen eller får gæster?
1: Ja, og en af, hvis vi nu tager det der første med, når man møder på arbejde, så er der jo en forretningsstund her på en, som er kendt for at have lidt holdning og måske sætte lidt krav til sin ansatte, og det er jo dig, Jan Bistrup. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du ejer din tøjmand Barianne og Nallen i Rønne, og ja, Jan Bistrup, nu bliver det jo rigtig varmt i dag, men det bliver det de kommende dage. Hvad accepterer du, at dine ansatte de har på i varmen, når de skal stå nede i butikken?
2: Ja, men det bliver jo rigtig varmt. Jeg tror nok, det bliver de her dage, hvor vi tænker, at vi går lidt fra det her casual business look til overlevelse med stil, som vi snakkede om. Altså, det bliver lidt med, at vi tillader lidt mere shorts eller sandaler i forretningen, end vi normalt gør. Det handler lidt om at komme godt igennem dagen. Jeg tror trods alt, at kunderne foretrækker mit smilende personale frem for nogen, der er kogt helt færdigt bagved kasseapparatet.
1: Nu siger du shorts. Er det ja. Under eller over knæet?
2: Vi vil godt have dem ned til nærheden af knæet, trods alt. En lille smule stil må der godt være på det.
1: Okay. Hvad så med kunderne, der kommer ind i butikken? Altså sådan en bar mave. Hvad siger du til det? Er det okay?
2: Ja. Altså, vi er jo taknemmelige over alle kunder, der kommer og besøger os næsten i alle afskygninger tøjmæssigt. Så de skal bare komme ind. Og en mand i en bare overkrop, jamen det giver os jo muligheden for at benytte lejligheden til lidt at gøre opmærksom på vores store udvalg af t-shirts. Så det er helt fint.
1: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt. Der er en lille detalje der. Men altså, du, Jan, vi talte jo sammen i går om hvad du lige tænker om det her. Og der var jo noget med madvarer, du lige nævnte. At det er måske der, hvor du trækker en streg i sommersandet.
2: Ja, altså det er jo ikke mig, der skal trække den. Det er jo indehaverne af restauranterne. Men jeg kunne forestille mig, at hvis man spurgte en restauratør, specielt hvis det er et pænere spisested, så er der jo nok sådan lidt med, hvor lange shortsene skal være, som du selv sagde. Og så tænker jeg nok lige et stykke beklædning på overkroppen vil måske være godt. Af hensyn til de andre gæster i restauranten, ikke?
1: Ja, så du siger, at man skal ikke sidde i badetøj, ren badetøj, inde i en restaurant og spise, spise en træretters.
2: Nej, jeg tænker det. Selvom det nok er fristende, det er så varmt. Altså, går du hen til en isbod, så tænker jeg ikke, det gør noget. Men hvis du går ind på en restaurant for at spise, så er der nok lidt, holdninger til, hvordan man trods alt bør dresse sig, når man skal spise.
1: Altså, der er masser af ting, man kan spørge om i forhold til påklædning og varme. Nu nævnte du sandaler. Jeg vil lige være spørge, skal der være sokker i dem? Eller hvor går grænsen
2: i virkeligheden der? Så heller uden sokker.
1: Godt så, okay, så langt er vi trods alt. Men er der, altså nu arbejder du i en butik, er der et sted, hvor du siger, der skal man simpelthen blive de lange bukser?
2: Nej, ikke i butikken som sådan. Altså, når det er rigtig, rigtig varmt, så har jeg faktisk ikke krav til. Så skal vi altså komme godt igennem dagen, og vi skal have det godt alle sammen. Så det er der ikke. Men altså, man kan sige, det er faktisk sjældent, at det er så varmt ind i butikkerne. Vi har jo trods alt skygge, og der er lidt aircondition og så videre, lidt gennemtræk. Så hvad er det jo heller ikke for os, der står ind i butikkerne?
1: Nej, jeg kan mærke, at buksebenene, de kryber helt ned mod anklerne nu, Jan. Så det,
2: ja, altså det gør ikke. Altså, det er ikke så slemt inde i butikkerne, men klart, går du ude i solen midt ude på torvet, så er et par lange bukser altså godt nok voldsomme af på, så det, vi accepterer lidt af vejret, når vejret går hen og bliver så godt, som det gør nu.
1: Jan Bistrup, ejer af din tøjmand, var Jan og Nalle i Rønne. Tak for, at du var med her til morgen og sætte lidt ord på acceptabel beklædning, både inden for og uden for butikkerne.
2: Det var så lidt. Fortsat god dag.
1: I lige måde.
0: Overlevelse med stil. Den vil jeg altså tage med mig, den der.
1: Den kan noget.
0: Ja, det kan den godt nok. Nå, nu skal vi høre Simple Minds. Det her, Don't You.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Måske min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det her, det var I Love It, I Love It, I Love It med Bella K. Klokken, den er 7:09.
1: Det er den, og ja, sådan kombineret vejrudsigt og vores lille nysgerrige sms her, Christoffer, fordi de hænger uløseligt sammen i dag.
0: Det gør de uden tvivl, fordi vi står jo faktisk over for en regulær hedebølge. Altså, vi er her på Bornholm, vi har det, man kalder en hedebølgevarsel ude, der bliver kaldt sådan voldsomt vejr, hvor resten af landet har det, man reelt set kalder farligt vejr. Altså, jeg har lige set, der kan blive op til 32 grader her på Bornholm på søndag. Men på Lolland, der kan man altså få 36 grader. Det er altså helt vildt. Så vi skal være glade for, at vi i hvert fald ligger lige her midt i Østersøen. Det er måske meget godt. Og det giver jo en lyst til at holde en siesta, der var nærmest hele dagen, tage badbukser på, hoppe i Østersøen, og ellers bare få sådan en omgang varme overstået med is og blæseren på fuld skrue.
1: Det er ganske enkelt. Og det er jo her, hvor vi så starter den nysgerrige sms. Ja. Fordi hvad kan vi sige, hedebølgens dresscode? Hvad er okay at tage på, når man skal på arbejde, eller når man er ude og spise, eller bare når man færdes ude på gader og stræder. Hvad vil man gerne se, at de ansatte har på, når man går ind i en butik, tager på en restaurant for en håndværker på besøg, eller tager ud og handler?
0: Ja.
1: Og hvor trækker vi grænsen, og hvad synes man i øvrigt selv er okay at have på, når man som bare almindelig civil menneske skal ind i den der butik og købe ind.
0: Præcis. Er det okay med shorts? Altså, lad os bare sige, du
1: møder
0: ind i... Ja, det må være nok okay, men det kan jo være nogen, der ikke synes, det er okay, at man faktisk skal tage sig lidt bedre ud, hvis man for eksempel er tjener. Ja. Eller man står i Kvickly, eller man står i Meny eller Rema, og man faktisk gerne vil se nogen, der har nogle lange bukser på. Er det okay med klipklapper på arbejde?
1: Ah.
0: Det er jo sådan lidt... Den er sådan
1: kommer lidt an på jobbet, tror jeg, nogen vil sige.
0: Ja, det tror jeg også. Måske en mekaniker vil have svært ved at tage klipklapper på, jo.
1: Ja, det er ikke sikkert. Det er, hvad vi skal tilbage til, til lige præcis, sådan et erhverv der. Fordi der er jo nogle andre regler, der kommer i spil.
0: Det er der.
1: En lille bikinitop eller en badebuks?
0: Ja, en badebuks måske, når man er på arbejde eller ude at spise. Er det okay? Jamen, det er også sådan lidt... Altså, jeg har jo for eksempel shorts på nu jo.
1: Ja, det har jeg da også.
0: Ja, vi har begge to shorts på. Du har så en fin skjorte på, og jeg har sådan en lidt længere t-shirt på. Så det er jo sådan... Det er vel sådan rimelig okay, vel anset.
1: Det er
0: vel
1: sådan... Jeg tror ikke, vi stikker sådan helt ud.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, vi gør.
1: Men vi havde en kollega, der sendte i bar mave på et tidspunkt. Det var sjovt, men jeg tror, det var godt, han tog t-shirten på igen.
0: Ja, vi hørte også en historie om en nu hedengang kollega her på stationen for mange, mange år siden, der også var mødt op i badbukser, som nogen her på redaktionen synes var for små.
1: Ja, det lyder heller ikke så rart. Og så det her med, kan man sidde med bare mave, når man er ude at spise. Alle de her ting, det er noget af det, vi er nysgerrige på i dag. Hvad synes du? Hvad er okay?
0: Ja, hvad er egentlig okay? Hvad er hedebølgens dresscode, når du tager på arbejde eller er ude at spise? Hvad må man tage på, og hvad må man bestemt ikke tage på? Det vil vi rigtig gerne høre fra dig. Så hvad du i virkeligheden synes, det skal du skrive til os på 1212. Start sms'en med et BH og så et mellemrum. Og så din besked, så vil vi glæde os til at læse med.
1: Ja, lige præcis. Er det okay at have badebukser på restauranten, eller når du er på arbejde?
0: Ja, det er jo faktisk et rigtig godt spørgsmål, når man først lige får stillet det. Så i hvert fald 12-12, og så BH, og så et mellemrum, og så din besked, og så skal vi altså have fastsat den her dresscode for hedebølgen.
1: De fælles regler.
0: De fælles regler. Nogle stoplys, eller nogle grønt lys, ikke?
1: Lige præcis.
0: Nå, og apropos en sms om hedebølge og dresscode, skal vi så ikke lige have et kig på... Det der vejr, Lasse?
1: Jo, lad os gøre det.
0: Okay.
1: Altså, så tager vi den lige de tørre fakta. Og det bliver tørt, det bliver solrigt. Temperaturerne ligger mellem 22 og 27 grader ved kysterne. Der får vi det lidt køler. Heldigvis så er der lidt vind. Den bliver stadigvis frisk ved kysterne, mest omkring en vestlig retning.
0: Okay, så hvad du siger, ikke helt op til de der 30 grader endnu?
1: Nej, det er om et par dage.
0: Det er om et par dage. Så 27 dage og...
1: 27 dage, 33 på søndag.
0: Okay. Det lyder helt vildt. Altså, jeg er jo sådan en type der, hvad angår vejr. Jeg elsker jo, når det er 20 grader overskyet. Så piker jeg.
1: Ja.
0: Jeg piker.
1: Ja, jeg skal lige 5 grader højere op, men okay. Så har jeg også brug for skyerne.
0: Ja, okay. Ja, det er det. Nå, men ikke så meget mere om lige netop det. Nu skal vi videre til noget mere musik. Og det bliver den her med...
1: Leanne Rimes. Ja. And Find the Moonlight.
0: Can't Fight the Moonlight, lige præcis. Eller man kunne måske også sige, Can't Fight the Sun. Ej, det hedder den ikke. Nå, klokken den er 3,5 minut i 7, og så får du en radioavis. Men først, Leanne Rimes.

0: Og med den gode, gamle klassiker, så er klokken altså snart blevet 7, og så skal du have en radioavis. Og på den anden side af den radioavis, så er vi jo tilbage igen jo.
1: Det er vi. Nyd radioavisen, så lyttes vi ved lige om lidt.
2: Venezuela i nat med kun et minuts mellemrum blev ramt af to meget kraftige jordskælv. USA's geologiske undersøgelse anslår i en foreløbig beregning, at mellem 10.000 og 100.000 mennesker kan have mistet livet, men det reelle dødstal kender vi endnu ikke. Og der er billeder af kollapsede etageejendomme og beredskaber civile, der kæmper for at finde overlevende i murbrokkerne. Her hører vi en kvinde, som leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom. Og det er voldsomme scener, der i øjeblikket udspiller sig i det sydamerikanske land, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
2: Og katastrofen er forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af en dårlig kvalitet og slet ikke sikret mod jordskælv.
3: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000 vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
2: Selvom hospitalerne i landet fortsat fungerer, er sundhedsvæsenet i forvejen under et stort pres og har begrænsede muligheder for at håndtere en katastrofe af det her omfang, siger Stephanie Suryk.
3: Præsidenten har opfordret alle sundhedsmedarbejdere, læger, sygeplejersker osv. til at forsøge at finde vej på arbejde. Og så ved vi også, at USA nu fra Udenrigsministeriets side har sagt, at de sender altså et katastrofeberedskab afsted, eftersøgningshold, redningshold, medicin, nødhjælpsforsyninger osv.
2: Og jordskælvene i Venezuela blev målt til en styrke på henholdsvis 7,2 og 7,5. Der er fuld fart på kokainforbruget herhjemme. Alene i København er det fordoblet de seneste 10 år. Det viser en rapport fra Sundhedsstyrelsen, hvor man har målt, hvor meget kokain der er i kloakvandet. Her anslås forbruget til at være på 7 ton om året, og det er tal, der bare stiger og stiger. Og det er et billede, som socialoverlæge Lene Kaspersen genkender fra sit arbejde i Københavns Kommunes Center for Rusmiddelbehandling.
4: Vi har nogle stofindtagelsesrum i København, at der er en rigtig stor del af de stoffer, der bliver indtaget i stofindtagelsesrummene, hvor det faktisk er kokain, enten som det eneste eller i kombination med for eksempel opioider.
2: Og kokain er et farligt stof. Det ved de godt, de unge, vi mødte på gaden i Aarhus.
5: Jeg tror måske også bare, det er sådan lidt en glidebane, at så bliver én ting måske mere og mere normalt, og så fester man måske lidt hårdere og vil gerne være med længere tid, og så bliver det måske bare sådan normaliseret. Jeg ved ikke helt, hvorfor egentlig.
6: En potentiel mulighed kunne være, at folk ikke er opmærksom på, hvor farligt det egentlig er. For det kræver jo bare en dårlig oplevelse, og så kan man blive ret skadet resten af livet psykisk af det.
2: Lød det her fra Mads Holst og Johanna Sier. Og det passer med den virkelighed, de oplever på behandlingscenteret Stien i Vojens, fortæller leder Thomas Banke. Og når man først er fanget i afhængigheden, så kan livet tage en kedelig drejning, fortæller han.
7: Inden man når for set som, så sidder man i saksen, og kroppen skriger på det, også når der ikke er fester med andre, og så ender man med at tage det selv. Og så melder bivirkningerne sig også i form af paranoia, forfølgelsesvanvid, svær trang fysisk i kroppen og alle de her ting her.
2: De kommende dage triller nye udklækkede studenter rundt på vejene, og efter flere alvorlige ulykker sidste år er der brug for at forbedre sikkerheden. Det mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år var der 3, som slog hovedet mod vejbroer, og den slags alvorlige ulykker kan forhindres, hvis alle studentervogne bliver overdækket med presenning eller tag, siger foreningens formand Christian Heron.
8: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
2: Brancheforeningen har flere gange opfordret Færdselsstyrelsen til at stramme reglerne. Men det kommer man ikke til, siger teamleder i styrelsen Tanja Skyrum Nielsen.
9: Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
2: Og igen i dag er der masser af sol og sommervarme til hele landet. 23 til 28 grader, når termometeret op på ved den jyske vestkyst, kan det dog være lidt køligere. Og så bliver vinden kun svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det er Frederik Sundby, der står i spidsen for morgens radioaviser.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen. God morgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Klokken er 7:09 i studiet. Denne morgen er det Christoffer Tauber og Lasse Yde Hegnet.
2: Ja, sidst nævnte det er mig, og jeg kan sige, at det bliver meget varmt i dag.
1: Det gør det.
2: Det gør det også de næste dage.
1: Ja.
2: Resten af landet har et hedebølgevarsel i kategorien farligt vejr, mens vi her på øen er oppe i det, som hedder voldsomt vejr. Og det giver jo lyst til siesta, sangria, badebukser, en dukkert i Østersøen og en is foran blæseren. Og det er faktisk også så varmt, at vi trækker det ind i vores nysgerrige sms.
1: Det gør vi i hvert fald, for vi vil gerne vide, hvad det er okay at tage på herunder en hedebølge. Det er jo ikke, fordi vi er inde i en hedebølge nu, men den kommer meget vel, i hvert fald her på Bornholm, og i hvert fald nok i resten af landet.
2: Mm.
1: Vi vil gerne vide, spørge dig, hvad synes du, det er okay at tage på, når du for eksempel skal på arbejde, eller ud at spise, eller hjem til nogen? Kan du dukke op i klipklapper? Kan man dukke op i bare mave? Hvad må man egentlig gøre?
2: Ja, så simpelthen prøv at tænke det her, ikke? Du står, som du formentlig gør lige nu, og skal ud af døren og på arbejde og et eller andet. Er der noget, du ikke vil tage på?
1: Ja.
2: Eller er der noget, hvor du tænker, jeg vil egentlig helst have, at jeg lige kunne tage, badetøjet på i dag? Men den går ikke.
1: Den går ikke. Jeg skal ind på kontoret. Det ser ikke så godt ud.
2: Nej, det gør det ikke. Så sådan, kan du prøve derude og sætte lidt ord på, hvad vil du ikke tage på?
1: Ja.
2: Eller hvad vil du tage på i dag?
1: Ja, og trække en lille streg i sommersandet, som du så fint sagde tidligere. Altså, hvor sætter vi grænsen?
2: Lige præcis.
1: Er det ved klipklapper? Er det ved shorts? Helt op ved shorts? Eller er der noget helt tredje?
2: Er det ved t-shirten?
1: Det kunne også godt være. Så hvad synes du? Skriv til os på 1212. Start sms'en med et BH og så et mellemrum. Og så giver vi altså den her snak et kærligt gennemsyn i den her time her.
2: Det gør vi nemlig. Og så holder vi varmen imens.
1: Det gør vi i hvert fald. Velkommen indenfor.

0: kaster mig ud i med Augusthøjen, fik vi her 13 minutter over 7 af klokkenslået.
1: Ja, og vi nærmer os jo noget meget varmt vejr.
0: Det gør vi.
1: Temperaturen den kommer faktisk kun til at stige her de næste dage og topper på søndag med 33 grader. Så det bliver varmt, og det er jo noget, man tænker over, når man står derhjemme og skal tage sit tøj på om morgenen. Blandt andet, hvis man skal på arbejde. Jeg ved ikke, Christoffer, hvor meget tænker du over, hvad du tager på, når du møder op her på radioen?
0: Jeg tænker en del over det. Altså, jeg er jo sådan en shorts-fyr.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan godt lide at shorts på og gerne så tidligt som muligt. Jeg har også sådan, jeg tror, det man vil kalde sådan lidt varmt blod, så jeg sveder ret nemt.
1: Ja.
0: Og det vil også sige, hvis jeg så møder op på den her arbejdsplads her, som jo er DR P4 Bornholm, og har lange bukser på, og en sweater, eller en stor skjorte, eller et eller andet, og det er varmt, så kommer jeg også til at svede. Og jeg kan måske også godt komme til at lugte lidt, og det tænker jeg meget over. det gør jeg virkelig, fordi det er jo faktisk også af hensyn til ens kollega, ikke? Det der med, at man måske har noget tøj på, man kan ånde lidt i. Ikke?
1: Ja.
0: Så det tænker jeg en del over. Tænker du over det?
1: Ja, det gør jeg også. Jeg tænker nemlig også, at vi står her, vi skal repræsentere DR, og ligesom sådan være lidt, vi læser nyheder og sådan noget, så sådan, lidt formel,
0: ja,
1: skal man være. Så jeg har meget svært ved faktisk ikke at have en skjorte på, når jeg går på arbejde. Og jeg kunne aldrig drømme om at tage en kortærmet skjorte på arbejde. Den skal være langærmet.
0: Der sætter du grænsen.
1: Det gør jeg, og det, jeg vil sige, i de her dage, lidt pres.
0: Ja, og det er nemlig lidt pres. Også, at det er en fin skjorte, du har på, men den ser også lidt varm ud, vil jeg sige.
1: Ja, altså. Det, jeg er glad for, at jeg kan tage den af, når jeg kommer hjem. Skal vi ikke sige det sådan, når vi møder tidligt og sådan noget der, ikke?
0: Ja.
1: Men det er jo sådan nogle tanker, man jo står og gør sig derhjemme om morgenen, ikke? Hvad kan jeg tage på i dag? Altså, kunne jeg tage klipklapperne på herind? Hvad hvis jeg stod i en butik nede på Rønne Torv, eller hvis jeg stod op i Allinge og skulle tage imod nogle turister i en butik, ikke? Havde klipklapperne eller sandalerne, havde det været okay? Eller var det måske sådan lige lidt for meget kolonihave?
0: Ja, det er jo det, vi spørger om her til morgen. Hvad må man i virkeligheden tage på i sådan en hedebølge, som vi i hvert fald er på vej ind i, som DMI har varslet os? Altså, er det okay med klipklapper? Er det okay med shorts? Sætter du grænsen ved t-shirt? Det er jo det, vi gerne vil høre. Vi har jo faktisk også fået en sms.
1: Ja, det har vi. Vi har fået en sms her fra Manda, der skriver, at i dag der vil jeg tage en kjole og nederdel, et par shorts eller en t-shirt eller en sommer. Top.
0: Så det er i virkeligheden ret sommerligt jo.
1: Det er, altså, jo,
0: det er noget, man kan ånde i.
1: Ja, det må man sige, men der står heller ikke lige, hvad kan man sige, mavebluse, eller at nederdelen er lårkort, eller noget andet. Så der er ligesom sådan rum for fortolkning, kan man sige. Ikke?
0: Det må man helt klart sige. Og det er jo også det, vi gerne vil lede efter hos dig. Altså, når du står derhjemme og skal tage tøj på til sådan en varm dag, og også måske de kommende dage, hvor det bliver virkelig varmt, hvad vil du så tage på? Vil du bare gå ud i verden med en bar mave, eller der, vi trækker stregen i sandet?
1: Ja, det er præcis. Hvad vil du tage på, eller er der noget, du ikke vil tage på? Det er i virkeligheden det, vi er nysgerrige på her til morgen. Send en sms ind til os på 1212. Start med BH, lav et mellemrum, og så skriv badebukser. Det vil jeg ikke gøre, men sådan almindelige denim shorts, det kunne jeg godt.
0: Ja.
1: Eller hvor ligger den der henne, ikke?
0: Ja, det er okay med klipklapper. Altså, der er jo også de her Birkenstock-sandaler, som er meget populære. Er det okay at møde op på arbejdspladsen med dem?
1: Ja, eller er de netop for havearbejde?
0: Er det for havearbejde i virkeligheden? Ja, som Lasse også sagde, skriv en sms til os på 1212, og så start den sms med et BH, og så et mellemrum, og så din besked om den her, hvad skal man sige, hvad man må tage på af tøj i så varmt vejr her. Vi glæder os til at læse med.
1: Det gør vi. Nu skal vi have noget musik. Her er det Cher. Den er god. Believe.
0: Ja, præcis. Vi skændes om, hvem der skulle sige det. Den er nemlig god. Det er, som sagt, Cher, Believe fra 1998.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elsker.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og flyve op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Ja, det her, det var genstart med Patina. Klokken den er 8:05.
1: Christoffer, du kører jo i en sådan en gammel Fiat Panda.
0: Ja, det gør jeg.
1: Altså, jeg får altid sådan nogle Grækenland fornemmelser, når jeg ser den. Den ligner sådan en af de der biler, der holder i skyggen under et oliventræ. Og det, lige nu, der synes jeg, det er sådan meget ja. Sådan fornemmelsen egentlig at være på... Vi er på vej ind i en hedebølge. Det er meget sådan et billede af din bil.
0: Man kunne jo finde et fint træ her på Bornholm.
1: Ja, det kunne man, det kunne man nemlig. Apropos gamle biler. Jeg har nemlig også sådan en, og den skulle en tur på værkstedet, så jeg var omkring Jensen Auto op på Nebrødvej her i Rønne i går. Og der blev jeg så lidt glad, at vi talte om det her med varmen og påklædning. Ja. Da jeg kom ind, og så ser jeg mekanikeren, der står i lange bukser og langærmede trøjer osv. Jeg tænker, puh, jeg godt dækker mig. Omvendt, så blev jeg glad for at se det, fordi godt. De har styr på, hvad de laver. Der er ikke lige nogen, der stikker en bar arm ind i sådan en bilmotor der for snittet et eller andet op, eller bliver smurt til i olie. Jeg ville også tænke, det var lidt det samme. Du ved ikke, hvis jeg nu mødte en politibetjent, dem kan man jo nogle gange godt se sådan kort ærmer, men en betjent i shorts.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke.
0: Vil man se det? Det er jo et godt spørgsmål.
1: Jeg tænker sådan,
0: går den lige?
1: Ja, det er også lidt, hvis man skal ud og spise eksempelvis, og så står tjeneren i klipklapper, eller sådan en eller anden sådan skødesløs t-shirt, sådan, det ved jeg ikke. Så kommer måske lidt andet på stedet, sådan en grillbar, okay, måske.
0: Ja.
1: Restaurant, hvor jeg sådan, kan give lidt mere, det ved jeg ikke helt.
0: Nej, det er rigtigt nok, altså, og det er jo netop det, vi taler om her til morgen, altså det der med, hvad vil man i virkeligheden se, når man er ude at spise eller handle? Er det okay, at ekspedienten i Kvickly står i en meget, meget lille t-shirt og meget små shorts og klipklapper? Altså, er det okay i virkeligheden?
1: Ja, det er det med det, altså selvom det er jo varmt, og det skal vi jo ligesom alle sammen kunne være i, men altså, er der noget, hvor vi tænker, nej,
0: det går ikke.
1: Det går ikke.
0: Ja. Det er jo det, vi fisker efter her til morgen jo.
1: Altså,
0: hvor trækker vi stregen i sandet? Hvad vil man gerne se af påklædning, selvom vi er på vej ind i en hedebølge, måske en varmebølge her på Bornholm? Altså, hvad er okay at tage på? Er det okay at tage klipklapper på? Vil du gerne se det på en restaurant, måske hvis lægen dukker op med klipklapper på? Er det okay?
1: Ja, eller shorts der. Lad mig lige kigge på dig en gang.
0: Ja, præcis.
1: Eller tandlægen står der i en crop top.
0: Ja, lige præcis. Vil det være mærkeligt? Ja, det ville det måske.
1: Det ved jeg ikke. Ja. Det er jo det, vi prøver at finde ud af.
0: Ja,
1: hvor går grænsen for dig, der lytter med? Hvad vil du gerne møde sig, når du møder ud? Skal en myndighedsperson, skal det være formelt med langærmet skjorte og lange bukser? Eller må man godt sidde nede i borgerservice med shorts og t-shirt på?
0: Ja. Skriv til os, hvis du har en mening om det her på 1212. Start sms'en med et BH og så et mellemrum, og så din besked om det her. Hvad må man i virkeligheden tage på, når det er virkelig, virkelig varmt derude? Måske sådan lidt hedebølgeagtigt, som vi er på vej ind i nu. Nå, Lasse, der er snart regionale nyheder, og vi skal nå noget mere musik.
1: Det skal vi. Her er det dansk musik fra Lasse Skriver, Band-Aid.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er ikke unormalt at høre forskellige accenter på de bornholmske arbejdspladser. Udlændinge fortsætter med at blive en større og større del af arbejdsmarkedet. Nye tal fra Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommune viser, at der de sidste 10 år har været en stigning på mellem 15-20% hvert år, når det gælder arbejdskraft fra udlandet. Hvilket er godt for øen, siger Johan Prahl, formand for den bornholmske afdeling af Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det er der jo flere elementer, som der er positivt i. Et, så mangler vi arbejdskraften på Bornholm, så det at få udenlandsk arbejdskraft eller internationale medarbejdere er et stort plus i rigtig mange henseender. Så vi er glade for de, der har lyst til at arbejde, og i særdeleshed, hvis de bosætter sig på Bornholm også.
2: Selvom de internationale medarbejdere er en stor hjælp på arbejdsmarkedet, så kræver det også mere af virksomhederne at køre dem ind, især hvis flere starter på én gang.
3: Der, hvor vi kigger på arbejdspladser, hvor der kommer flere internationale medarbejdere på samme tid, så er det ikke meget anderledes, end at hvis du og jeg var i udlandet, så vil vi også søge hinanden, fordi vi forstår hinanden, vi kender hinandens kultur. Så derfor der har arbejdspladserne altså en noget større opgave i at sikre et godt arbejdsmiljø.
4: Bevægelse er kommet i fokus på plejecenter Åbo. I dag bliver det nemlig Bornholms første plejecenter, der kan sætte mærket idrætscertificeret under sit navn. Åbo har arbejdet hen imod det mål gennem længere tid, og selvom det kan lyde som noget af en mundfuld, når man er gammel, og måske ikke længere så mobil, er det helt nede på jorden. Det forsikrer Sette Lindholm Kofod, der er leder på plejecenter Åbo i Aakirkeby.
5: Det kan være små dagligdags ting, som at gå op selv og hente sin kaffe, eller lidt gymnastik i sengen om morgenen, eller selv gå på toilettet, eller trappetræning, gå ture rundt i vores sansehave, eller simpelthen deltage i nogle af vores aktiviteter som stolmotion, eller vi kører ture ud i skoven eller på stranden, og går nogle ture, så de også får noget frisk luft og nogle sanser stimuleret på den måde.
4: Og der er ikke nogen tvivl om, hvad de ældre beboere på Plejecenter Åbo mener om den nye hverdag, siger Sette Letholm Kofod.
5: De elsker det. Målet er jo noget, når at de smiler, og der bliver griner, og der bliver lavet sjov. Vi kan jo se både bedre socialt, men også fysisk og psykisk. Og det gør jo, at beboerne, som trives, de skal heller ikke have så meget medicin, som de tidligere har fået.
4: Og på landsplan er omkring 50 plejecentre blevet idrætscertificeret af Dansk Arbejder Idrætsforbund.
2: Dagens vejr bliver tørt og solrigt. Det bliver varmt. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne en smule køligere. Vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk vind ved kysterne, mest omkring en vestlig retning. Og sådan fortsætter det også i aften og i nat. Temperaturen falder ned mellem 14 og 19 grader.
1: God morgen med P4.

0: Uopnåelig fra Marie K. 6 minutter over 7:30.
1: Ja, lige præcis. Og vi spørger jo om her til morgen. Hvad er egentlig okay at tage på arbejde, eller når du skal på restaurant, eller når man skal ud i virkeligheden, ja, i sådan en hedebølge her?
0: Hvad vil man gerne mødes af, også selvom det er varmt?
1: Også selvom det er varmt, lige præcis. Hvad synes du, lægen skal have på? Hvad skal en tjener i virkeligheden have på? Hvad er sådan acceptabelt?
0: En butiksansat, en radiovært, en mekaniker.
1: Det kunne være alle. Og vi har fået en sms her fra Kirsten. Hun skriver, jeg synes, offentlige personer skal have lov til frihed i deres fritid.
0: Okay, ja, okay. Så det, Kirsten, det tolker jeg i hvert fald som, at det er lange bukser og skjorte på der.
1: Ja, en lille smule. Og så den kommer så videre, den her sms. I restauranter synes jeg, at man skal have mindst shorts, kjole eller nederdel og bluse på. Jeg synes, at badetøj, det skal man have på stranden. Og venlig hilsen, Kirsten. Og det er jo et meget godt eksempel på det her med, i hvert fald, at man nok ikke skal sidde på en restaurant, lad os bare sige, ned på Café Gustav og ned på Stortorv Rønne i badbukser og bare mave.
0: Jeg står lige og forestiller mig en gæst, der sidder der. Så tænkte, det ville jeg måske også synes var lundeligt. Nå, vi har fået en sms mere her. Den er fra Drumboy Havgård, som skriver, jeg kan ikke have noget som helst imod, at folk har det på, som gør deres hverdag og arbejde mere behageligt. For det har jo intet at gøre med, at hverken klipklap eller Birkenstock, efter min mening, aldrig nogensinde har gjort noget godt for looket, specielt på mænd. Sorry. Så en æstetisk opfordring fra Drumboy Havgård til, at mænd i hvert fald holder sig ude af sandaler og klipklapper, og så ellers tager det på, som giver mening. Og igen, håndværkere, der står og skal arbejde med noget, hvor man kan skære sig. Ja, ja, der skal selvfølgelig være lange ærmer og lange bukser, fordi der er ikke nogen grund til at løbe nogen risiko der.
1: Nej.
0: Men hvis man nu skal arbejde ude hele dagen på en restaurant med udservering, så kunne shortsene måske være okay.
1: Ja, lige præcis. Og vi har også fået en lidt sjov sms her, apropos det, du siger med folk, der arbejder udenfor. Der er en, der morer sig lidt her. Der er ikke noget navn på, men der er i hvert fald en, der skriver, det er måske en lidt mærkelig diskussion, det her. Der, hvor der forventes en vis dresscode, må man forvente, at arbejdsgiveren har råd til aircon. Også DR, og det har vi faktisk også,
0: det
1: skal lige sige her i studiet.
0: Og den er tændt.
1: Og den er tændt, fordi det kan altså blive djævelsk varmt herinde. Og så skriver personen altså også her til sidst, ellers er det bare fri G-streng til folk, der arbejder udenfor.
0: Og en smile med stjerneøjne i slutningen af den. Men hvad med dig, der sidder og lytter med? Hvad synes du er okay? Hvad vil du gerne møde sig, når du er ude og skal møde nogen, der ligesom er på arbejde, eller har en funktion, eller hvad vil du selv synes var for meget?
1: Ja.
0: Hvis du blev mødt af. Det kunne også være, at naboen gik rundt, splitter hans hjørne. Er det lige...
1: Ja, er det måske lidt for meget i virkeligheden, selvom det er ens egen have?
0: Ja.
1: Ja. Eller er det okay, håndværkeren har G-streng på? Altså kun G-streng på, når han skal komme og lægge tag hos dig?
0: Altså, jeg har lige haft en murer på besøg. Det er altså et funky syn, der vokser op for mit indre øje nu.
1: Ja.
0: Men, ja, hvad med dig? Hvad synes du i forhold til den her samtale? Hvad vil du gerne mødes af tøjmæssigt, når det er varmt.
1: Når det virkelig er varmt. Du kan melde ind på 1212BH i starten af beskeden, som du kan sende, og så et mellemrum, og så kan du melde ind i den her diskussion, vi har om påklædning, især når det er hedebølgeagtigt varmt.
0: Yes, og så står jeg og leder efter et varmt ord, fordi når Shakiras musik den kommer på, så stiger temperaturen lige lidt. Det er sådan noget, man skal røse lidt til. Her er det 7.

0: Securus Sue var det her, 13 minutter over halv 8.
1: Ja.
0: Yeah. Det er sådan cardio, det er sådan et underligt tidspunkt at sige det her.
1: Det er. Nå,
0: vi taler om det her med, hvilket tøj man er på, og varmen og så videre. Christoffer, vi nærmer os jo en hedebølge.
1: Det gør.
0: Det er ikke en hedebølge, vi har endnu.
1: Nej.
0: Og jeg tænker, vi skal lige bruge din ekspertise, for du har været redaktør over på vejret.
1: Ja,
0: det er jeres vejrredaktion.
1: Ja, det har jeg. Jeg har siddet og skrevet vejrartikler, lavet vejrindslag og alt muligt. Også om hedebølger og varmebølger.
0: Ja, og altså, hedebølge, det er jo, det tror jeg, vi alle sammen godt ved er varmt. Men hvor varmt er det egentlig, og hvad skal der egentlig...
1: Den sådan helt klare definition på en hedebølge, det er, at det kræver, at gennemsnittet af de højeste temperaturer over tre sammenhængende dage, altså de højeste temperaturer over tre sammenhængende dage, de overstiger 28 grader. Vi kan også få det, der hedder en varmebølge. Og det er så, når de samme temperaturer, altså over tre sammenhængende dage, de højeste temperaturer, der er målt, de er 25 grader.
0: Okay,
1: ja.
0: Så vi har et varsel om hedebølge. Vi er ikke i det kan vi næsten godt høre på dem, men det er de næste 3-4 dage, det er det, der potentielt kan være en hedebølge.
1: Ja, og DMI har jo også opskaleret deres varsel faktisk, fordi først så var vi ikke med i det varsel, så var det kun resten af Danmark, der var. Nu har de så et ret alvorligt varsel, som er i den kategori, der hedder kategori 2, altså farligt vejr, fordi det kan blive møgvarmt, altså især på Lolland og omkring Sjælland og de her steder her. Her har vi så kun det, der hedder voldsomt vejr, fordi det kan komme over de her 28 grader, nogle steder 30-32.
0: Og det er jo det her vejr, som vi faktisk er livsfarligt, som vi har set og hørt nyheder fra, skræmmende nyheder fra både England og Tyskland og Frankrig og Spanien og så videre.
1: Varme, det kan virkelig gøre ondt.
0: Og derfor så spørger vi jo også i dag jer, der sidder og lytter med, hvad vil I gerne mødes af sådan rent tøjmæssigt, når man er ude? Fordi man skal jo ligesom klæde sig på efter forholdene, men hvor skal vi lige lægge snittet? Hvad er okay og hvad er ikke okay?
1: Ja.
0: Vi har fået en sms ind her fra Daniel, som skriver, jeg har ikke nogen børn, men jeg må tilstå, at jeg synes godt om de lande og steder i verden, som kræver en skoledragt for drenge og piger i en tid, hvor det kan være lidt udfordret, og den familie, som er ikke økonomisk stærk, som sin sidemarker skal se på dyrt mærketøj.
1: Ja, okay.
0: Så det er jo også et sted at...
1: Sådan,
0: at
1: så man faktisk ikke skal divergere meget i det der tøj, når det for eksempel er varmt, eller forskellige ting og sager.
0: Jeg vil så sige, nu jeg har boet i lande, hvor der er skoleuniformer, og for børnene, der hvor det var shorts og sådan noget, der synes jeg egentlig, det så meget, meget fint ud, men jeg vil så sige, skulle man gå rundt i langbukser og skjorte sådan som svedende teenager.
1: Ja, jeg kunne også godt forestille mig sådan en skoleuniform der, puha, den kan godt blive varm.
0: Jeg er ikke sikker på, at eleverne op på campus ville synes, det er også helt så fedt.
1: Nej, det tror jeg nok heller ikke, at de ville. Men altså, tak for den sms, Daniel, og der er jo plads til mange flere om det her emne. Altså, hvad er okay at tage på, når det er meget, meget varmt? Sætter du grænsen ved klipklapper? Hvad vil du gerne se lægen, tjeneren eller en anden medarbejder have på, når du skal ind i en butik?
0: Ja.
1: Så kan du skrive til os på 1212, start din besked med BH og så et mellemrum. Og så din kommentar på det her emne, som vi behandler her til morgen.
0: Det må du meget gerne. Vi glæder os til at høre fra dig. Nu skal vi høre Duran Duran med Ordinary World.
1: Ja, den er dejlig, ikke?
0: Jo, det er den.
1: Det er dejligt. Jeg føler sådan, at jeg drømmer lidt, når jeg hører den her sang her.
0: Den svæver i hvert fald godt derudad. Nu får I lov at høre den i fred.

0: Dennis.
1: Og hej Maria.
0: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV. Jeg tror, jeg

0: Vi forlader lige Andreas Odbjergs Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, selvom den jo er rigtig god, fordi klokken den er altså blevet 7:07, og det betyder, at vi skal have sådan en lille en her.
1: Ja, vi skal nemlig have et kig på dagens vejr, og hvis der er noget, der lyder som solskin ud over vejrudsigten i dag, så er jeg sikker på, at det er vores kollega Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
2: Nå, godmorgen.
1: Ida Sofie, en vejrudsigt til Bornholm, hvordan lyder den?
2: Jamen, det bliver varmt, varmt, varmt, og der er fuld smæk på solen. Hammer Odde Fyr løber faktisk med førstepladsen lige nu for at være det sted i Danmark, der har den højeste temperatur. 21,4 er der altså målt her for en 10 minutters tid siden. Og den temperatur, den fortsætter altså med at klatre opad på hele Bornholm. Vi kan ramme sådan en 24-26 grader som det højeste i eftermiddag. Og så vil jeg også sige, at aftenen går hen og bliver ret lun. Jeg har spolet min prognose lidt frem, og der kan jeg altså se, ved sådan en 2021-tiden, der er vi altså stadigvæk over 20 grader flere steder.
1: Okay. Ja, men jeg er da glad for, at både Christoffer og jeg er shorts på. Skal vi ikke sige det sådan?
2: Jeg tror, det er en god idé.
1: Ja. Tak skal du have, Ida Sofie, for at være udsigten i dag.
0: Og så skal vi videre med en omgang mere musik her. Ja. Den kan også noget, den der. Det er Upside Down med Diana Ross.

0: Klokken den er 8:03, og det betyder, at vi skal have en radioavis lige om lidt. Og Lasse, ved vi, hvad den kommer til at handle om?
1: Ja, den handler om det her tragiske jordskælv, der har været i Venezuela, og myndighederne de er stadig i gang med at skaffe sig et overblik over skaderne efter de her to meget voldsomme jordskælv, som altså ramte det sydamerikanske land i nat. Det skal vi høre mere om efter MRC Stedhøs Badbro.

0: Af ny musik her fra MSC Sted Hø, Badebro fik vi her. Klokken er 8, og nu skal du have en radiovis.
1: Venezuela i nat blev ramt af to kraftige jordskælv med en styrke på over 7. Bygninger er støttet grus, og redningsarbejdere kæmper for at grave sig frem til de overlevende i tide. Mindst 32 er foreløbig døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Hun fortæller dog også, at myndighederne endnu ikke har overblik over situationen. Og Patricia Parada fra hovedstaden Caracas oplevede jordskælvet helt tæt på. Det var det kraftigste, jeg nogensinde har oplevet. Alt inde i huset gik i stykker. Alle glassene, alt faldt ned, fortæller hun her. Og Caracas er en millionby med masser af bygninger, der er for skrøbelige til at klare kraftige jordskælv. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Hvis vi ser på Caracas, der bor cirka 3 millioner i hovedstadsområdet. Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebyggede områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke, det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikret.
1: Og herhjemme i Danmark, der prøver Louisa Tidemand, der er født og opvokset i Venezuela, at få overblik over, hvad der lige nu sker i landet, og hun har ikke sovet så meget i nat.
3: Jeg kunne ikke komme i kontakt med min mor, eller nogen af familien, min bror eller andre derhjemme. Og altså, man er jo bange for, altså, er de så døde, eller hvad sker der også, fordi der er rigtig mange bygninger, der er faldet sammen.
1: Louisa Tidemand har dog i mellemtiden fået besked fra sin mor og bror om, at de er ok. Men familien fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der som... For folk er bange for borgerkrig under det her, ikke?
1: Og danskere, der måtte opholde sig i Venezuela, advarer som mulige efterskælv af Udenrigsministeriets borgerservice. Forbruget af kokain har taget et ordentligt hop opad de sidste 10 år. Alene i København er forbruget faktisk fordoblet. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, som har undersøgt kloakvandet på 29 rensningsanlæg rundt omkring i de større byer. Og kokainfesten stopper ikke ved Valby Bakke. Fra Esbjerg til Aalborg meldes der om mere kokain i spildevandet. Det fortæller Jakob Møller Antonsen, der er overlæge i Sundhedsstyrelsen.
4: Generelt ser vi, at kokain stiger mere i de større byer. Vi ser også, at kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen. Men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
1: Og kokainforbruget er ikke bare stigende, det er også i den høje ende, når man sammenligner med andre lande, siger Jakob Møller Antonsen.
4: Hvis vi kigger isoleret set på kokain, så ligger Danmark i den høje ende på europæisk plan. Og i en skandinavisk sammenhæng, der ligger vi højere end både Norge og Sverige. Så vi ligger lidt i den høje ende af kokainforbrug.
1: Og samtidig er renheden af kokainen historisk høj, hvilket gør det hvide pulver endnu farligere for brugerne. Varmen har lagt sig som en dyne over landet, og der er vejrudsigter spækket med sol og tropiske temperaturer. Og det kan være anstrengende og i yderste fald også farligt for nogen. Og derfor har de forberedt sig på varmen på det plejehjem i Aalborg, hvor du er på besøg, Christine Nørgaard.
5: Ja, det er nærmest som at være til studenterfest eller børnefødselsdag her hos Danahøj Plejes hjem i Aalborg, fordi herude i gårdhaven, der står der to slåsejsmaskiner med rød og grøn saft, og plejehjemsleder Claus Jensen, hvilken forskel er det, I håber på, de kan gøre?
6: Vi prøver så vidt muligt på at motivere beboerne til at få lidt ekstra at drikke her i varmen. Og specielt lige her i varmen, så synes beboerne bare, det er rigtig sjovt at sidde og få de her slåsejs i forskellige farver. Og måske også få lidt hjernefrys.
5: Ja, fordi at jeg ved, at de har taget rigtig godt imod dem. Hvad har I ellers gjort for, at de ikke går til i varmen her?
6: Ja, men hvor der skal væske til, så skal vi også passe på saltbalancen. Så vi sørger også for, at der er noget saltstænger og noget chips til stede. Og så sørger vi for at skære noget frugt i løbet af dagen, så de kan tage.
5: Og så ved jeg, at der kommer også toppebassiner op, så man kan sidde og få afkølet fødderne pøj pøj med og komme igennem det.
6: Tak skal du have.
1: Ja, og DMI har der faktisk også udsendt varsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor der mange steder forventes temperaturer over 30 grader. Men allerede i dag kan der blive brug for kølende slush-ice. Vi får nemlig masser af sol og op til 28 grader. Vinden bliver kun svag til jævn og kommer fra vest og fra nordvest.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God morgen, Bornholm.
2: God morgen, Bornholm.
1: Klokken den er 8:08, og i studiet der er det Christoffer Taubert. Det er mig, der rækker hånden op her, og så er det Lasse Ydhegnet.
2: Det er mig, der ikke rækker hånden op, fordi jeg kan ikke se det alligevel.
1: Nej.
2: Christoffer, den her morgen, der har vi talt rigtig, rigtig meget om varme.
1: Det har vi. Ja, helt bestemt.
2: Fordi der er en hedebølge på vej mod Bornholm, og vi har blandt andet spurgt jer derude, hvor går grænsen for, hvad I gerne vil mødes af tøj i det offentlige rum.
1: Ja.
2: Men en ting er jo, hvordan folk de ser ud i varmen. Noget andet er, hvordan man rent faktisk klarer det, fordi det er jo faktisk farligt vejr, der er på vej mod os. Og vi skal i den her time skal vi forbi et plejecenter, og der står du ude lige nu, vores reporter Lis Ejlsø. Det skal egentlig ikke handle om varmen, men du har alligevel fundet ud af lidt omkring forberedelserne til varmen ude på plejecenteret.
3: Lige præcis, fordi det er plejecenter Åbo, hvor jeg står med leder Sette Letholm Kofod, som jo i den grad har gjort klar til, at det bliver hedebølge. Hvordan klarer I den med jeres ældre beboere herude?
4: Jamen, vi har simpelthen købt en masse både sådan sodavandsis og almindeligis, og så har vi købt en slåsejsmaskine og en, så har vi rigtig meget vand i køleskaberne, og så nu det hedder, har vi også købt sådan nogle, altså vi har de der badebassiner, som vi sætter ud, så beboerne kan døbe vandet i dem, og så, det, ja, så har vi blæser rundt omkring, for det er varmt.
3: Så de er i den grad forberedt herude, men om lidt vender vi tilbage med en helt anden ting herudefra. Ja. Tak skal du have, Sette Letholm Kofod, forløbig i hvert fald.
4: Ja, velbekomme.
2: Og det her med badebassin og is og så videre, det lyder ret meget som setupet hjemme i min have også,
1: vil jeg sige.
2: Så det er måske bare en opfordring givet videre herfra.
1: Ja, og på det, så siger vi altså bare velkommen indenfor.

0: Mark Ronson og Amy Winehouse på Valery, 16 minutter over 8.
1: Og på plejecenter Åbo siger de ansatte nej, hvis beboerne beder dem om at hente en kop kaffe. Til gengæld så kan de selv hente al den kaffe, de overhovedet kan drikke, og personalet de hjælper også gerne hen til kaffen og tilbage i en stol igen.
0: Det er bare et enkelt punkt i en helt bevidst strategi, der skal gøre beboerne mere aktive, og faktisk er det en del af en strategi, der betyder, at plejecenter Åbo i dag bliver Bornholms første idrætscertificerede plejecenter, og det er der værd at markere, så derfor er reporter Lis Ejlsø kørt en tur til Aakirkeby.
2: Og indtil videre, der er der meget, meget stille herude nu. Jeg tror, at vi er sådan sikkert et eller andet sted omkring morgenmaden nogle steder, og så skal de ellers gøre klar til, at de virkelig skal i gang her lidt senere i dag. Men leder af plejecenter Åbo, Sette Letholm Kofod. Som nævnt lige før, da det blev sværere at få lov til at sidde stille og bare blive serviceret, når man bor her på plejecenter. Her på plejecenteret. Hvorfor vil I have jeres beboere op af stolene og i gang?
3: Jamen, det hænger jo meget sammen med den nye ældrelov, hvor vi skal, vi skal bruge deres ressourcer. Så det handler jo om, at beboerne skal tænke, jamen, hvordan bevæger vi os mest muligt? Og det er både i den daglige døren, hvor lige fra, at de kommer op på sengen, til at de skal hente kaffe eller saft eller et eller andet sådan noget. Men vi har så affokus på, og nu det hedder, lave forskellige aktiviteter. Og det gør vi jo af, fordi at plejecenter Åbo er delt i 5 afdelinger. Og det vil sige, at så kan de danne relationer på tværs af hinanden, når de mødes. For eksempel til gymnastik, eller når vi kører en tur, for eksempel ned til turet, og de går og den gangsting ned. Så det er fokus på bevægelse.
2: Og udover de ting, du har nævnt her, hvad kan der så være i dagligdagen også, hvor der simpelthen er kommet lidt mere, måske også decideret idræt ind?
3: Altså man kan sige, at vi har rigtig mange sådan små cykler, hvor vi har sådan en side-by-side-cykel, og så har vi også sådan en, hvor de sidder i en stol og cykler. Og det er jo også fordi, det er jo godt med bevægelighed og sådan noget. Vi har faktisk haft fokus på det i lang tid. Nu bliver vi bare certificeret, ikke? Og det gør vi samtidig med Nørre Møllecentret, som bliver senere på året bliver certificeret af. Men man kan sige, at vi har fokus på bevægelighed, og vi har fokus på at genoptage, som vi har før, vores olympiske lege, hvor beboerne har forskellige discipliner, hvor de går rundt og skyder efter bulle og alt muligt.
2: Jeg skal lige høre, hvad siger beboerne egentlig til, at de nu skal op og noget mere i gang på alle tider, næsten havde jeg sagt, i hvert fald af de vågne timer?
3: Jamen, det er altid for beboernes præmisser. Altså, det er jo tilbud, så vi kan jo ikke tvinge beboerne til. Vi håber, at vi kan motivere dem til at gå nogle flere ture og til at gå op og ned og trapper. Og vi håber, og jeg har søgt forskellige fonde, men det er lidt svært at finde en udendørs motionsting, så nogle bruger nogle trapper, så de kan træne balance udenfor. Men det må vi se, om vi kan være så heldige at få. Men beboerne synes faktisk, det er hyggeligt. Og vi kan jo se, for det giver livsglæde og latter, og så i succesen der.
2: Sette Letholm Kofod, rigtig god fornøjelse også med jeres certificering her senere i den her varme. Tak skal du have.
3: Tusind tak.
0: Plejecenter Åbo er altså det første bornholmske plejecenter med en idrætscertificering. Og på landsplan, der har Dansk Arbejder Idrætsforbund stået bag idræt, bevægelse og sundhed på de danske pleje- og aktivitetscenter siden 2015. Blandt andet ved at efteruddanne personale og frivillige, ligesom DAAI har sat fokus på fællesskab i hverdagen. Alt i alt er der 50 plejecenter på landsplan, der er blevet certificeret.
4: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
5: Hej, Gustav.
6: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
4: Louise.
7: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
4: Hvad hedder din kæreste?
7: Gustav.
4: Ja, du er kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
7: Ja.
4: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
8: Det, man hører.
4: Gustav.
9: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
8: Ah! Jeg er Mathilde.

0: Fortæl mig, hvis du vil, noget andet med Malte Ebert fik vi her. Klokken er 8:56.
1: Ja, Christoffer, jeg havde jo lige næsen uden for studiet her, da vi havde radioavis for en 20 minutter siden, og ja. Der er varmt.
0: Der er varmt.
1: Jeg er glad for, at vi har den aircondition kørende.
0: Ja, og det er jo dejligt inde i sådan en studie her, fordi også selv på de kolde dage kan der faktisk blive sådan meget studievarmt herinde. Ikke?
1: Ja, det kan
0: der. Der er hermetisk lukket herinde, så det er altså dejligt, at man lige kan tænde for den. Jeg kan altså også fortælle, nu har jeg sådan en lille kort foran mig her, og der står, det er et kort over de aktuelle temperaturer i Danmark, og hvis man hørte med for en lille halv times tid siden, så hørte man måske også, at vores P4's værvært, Ida Sofie Sellerup, hun sagde, at Bornholm faktisk har førstepladsen for temperaturer lige netop nu, og vi er steget endnu mere i temperatur.
1: Så Bornholm er Danmarks varmeste sted.
0: Og fedeste sted. Nexø ligger lige nu med en temperatur på 23,7 grader.
1: 23,7 grader her, ja. Lidt i halv ni.
0: Det er der altså målt, ja, lige præcis. Det er meget, meget, meget tidligt. Og så har vi målt 20 grader her i Rønne, som det højeste er altså aktuelt lige nu. Og 21 op ved Hammerøde.
1: Altså, man kan jo sige, det gode er, at vi har Østersøen, så selvom vi synes, det ligger højt nu, ja, så kommer det nok ikke til at banke helt op på de 30 grader. Det,
0: nej,
1: det skal Østersøen nok lige holde nede. Nej, ikke i dag. Det
0: ikke
1: kommer.
0: I dag. Jamen, og det er lige præcis det, man skal sige, ikke? For jeg var også inde og kigge på et andet kort for ikke så lang tid siden her til morgen, og der spolede jeg lige lidt frem og tilbage i de der prognoser der, så kunne jeg altså se, at på søndag i sådan en makstemperatur, det er nok sådan kun ganske lokalt, men der kan man altså godt runde de der 32 grader, hvis vi er uheldige eller heldige. Det kommer an på, hvad man jo synes om varme jo.
1: Ja, det er, jeg vil sige, der er mange, der ejer en paraply. En paraply i dag kan faktisk være en rigtig god ting.
0: Det tror jeg faktisk også, det godt det kunne, eller en parasol ude i haven. I hvert fald noget, man kan skærme sig under.
1: Lige præcis. Husk, ja, solcreme derude.
0: Det tror jeg godt, man kan sige. Vi skal også huske naturligvis at sætte mere musik på her, fordi vi har lige om lidt en omgang regionale, friske nyheder til jer. Og det glæder vi os til at fremføre.
1: Men, ja, det gør vi, men vi har også en sådan rigtig sjæler, ja, synes jeg lidt her.
0: Ja, lige præcis. Og apropos vejr, så er det jo faktisk den tidligere værværts bror. Vi skal høre Christian Cherry. Det her, det er faktisk...
1: Er det rigtigt?
0: Ja, ja. Christian Cherry, han har arbejdet på vejret, og hans bror, det er Eagle Eye Cherry, ham vi skal høre nu.
1: Nå, sjovt. Hedder de det?
0: Ja, ja. Ja, ja, det er rigtigt.
1: Så her er Eagle Eye i hvert fald.
0: Ja, ja. Han er, det er ikke Christian. Det er Eagle Eye.
1: Safe tonight.

0: klokken er 8:30.
1: Fra DR Bornholm.
2: Udlændinge fortsætter med at blive en større og større del af det bornholmske arbejdsmarked. Nye tal fra Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommune viser, at der de sidste 10 år har været en stigning på mellem 15% og 20% hvert år, når det gælder arbejdskraft fra udlandet. Og stigningen den ser ud til at fortsætte, det fortæller Allan Vest, der er arbejdsmarkedschef ved Bornholms Regionskommune. Modsat tidligere er det nu i højere grad hele øen, der får glæde af de nye internationale kolleger, siger han.
3: For 10 år siden så var det især sådan nogle områder som sæsonjobsområderne, hotel- og restauration, landbrug, som var gældende. Og når vi går ind og kigger nu, hvor der er inde, så er det stort set inden for alle brancher, både inden for det offentlige og det private, at man kan møde nogen, som har et andet modersmål.
2: I dag er det også i højere grad mere kvalificerede arbejdskraft, der kommer til Danmark, siger Allan Vest.
3: Man er gået fra, at det er sådan meget ufaglært udenlandsk arbejdskraft, der kommer til, at det nu er langt mere bredt, den arbejdskraft, der kommer til Bornholm, hvor det også er mere specialiseret arbejdskraft, som kommer og er med til at løse nogle af de ting, som vi skal løse på Bornholm. Så og det tror jeg, det er en virkelighed, man kommer til at kigge ind i, og det gælder jo ikke kun Bornholm. Altså, det er jo en udvikling, man ser over hele Danmark og også uden for Danmarks grænser.
4: Bevægelse er kommet i fokus på plejecenter Åbo. I dag bliver det nemlig Bornholms første plejecenter, der kan sætte mærkatet idrætscertificeret under sit navn. Åbo har arbejdet hen imod det mål gennem længere tid, og selvom det kan lyde som noget af en mundfuld, når man er gammel, og måske ikke længere så mobil, er det helt nede på jorden. Det forsikrer Sette Letholm Kofod, der er leder på plejecenter Åbo i Aakirkeby.
5: Det kan være små dagligdags ting, som at gå op selv og hente sin kaffe, eller lidt gymnastik i sengen om morgenen, eller selv gå på toilettet, eller trappetræning, gå ture rundt i vores sansehave, eller simpelthen deltage i nogle af vores aktiviteter som stolmotion, eller vi kører ture ud i skoven eller på stranden, og går nogle ture, så de også får noget frisk luft og nogle sanser stimuleret på den måde.
4: Og der er ikke nogen tvivl om, hvad de ældre beboere på Plejecenter Åbo mener om den nye hverdag, siger Sette Letholm Kofod.
5: De elsker det. Målet er jo noget, når at de smiler, og der bliver grinet, og der bliver lavet sjov. Vi kan jo se både bedre socialt, men også fysisk og psykisk. Og det gør jo, at beboerne, som trives, de skal heller ikke have så meget medicin, som de tidligere har fået.
4: På landsplan er omkring 50 plejecentre blevet idrætscertificeret af Dansk Arbejder Idrætsforbund.
2: Det bliver en tør og solrig dag. Og også meget varm temperatur mellem 22 og 27 grader ved kysterne. Der bliver det dog en anelse køligere. Vinden bliver svag til jævn vind, stedvis frisk. Og det er særligt ved kysterne og mest fra en vestlig retning.
1: God morgen med P4.

0: Be The One fra Dua Lipa, 6 minutter over 8:30.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
2: Ja, yeah, det er der nemlig.
0: Oh, du ser glad ud over det. Det bryder jeg mig ikke helt om, Christoffer.
2: Nej. Det er bare, fordi vi skiftes til lige at teste hinanden i nogle gode DR.dk-overskrifter og rubrikker, om man vil. Vi har så godt nok lige twistet dem lidt i den her quiz her og givet den en tur i DR's clickbait-maskine, så der kommer nogle rubrikker ud, som måske er lidt svære at gætte, men som man gerne vil klikke på. Og det er så dig i dag, Lasse, der skal gætte, hvad jeg har gemt bag tre historier.
0: Ja.
2: Ja, du er ikke helt klar, eller hvad?
0: Jo, jeg må sige, jeg har bare ikke været særlig sød ved dig de to gange, jeg har skulle quizze dig den her uge, så jeg er lidt bange for gengældelsesangreb.
2: Jeg tror i hvert fald godt, du kan gætte en af dem.
0: Okay.
2: Okay. Nummer 1. Så kommer den her. Går som varmt brød.
0: Solcreme.
2: Ja, det kunne det godt være. Det er det ikke. Går som varmt brød. Og det er ikke en, der går ligesom varmt brød.
0: Nej, jeg skulle lige sige, Christian Ronaldo har godt nok nogle lidt stive ben efterhånden, men det er selvfølgelig det her. Jeg ved det simpelthen ikke, Christian.
2: Du ved det ikke. Det er simpelthen salget af ventilatorer, der eksploderer i sommervarmen.
0: Ja.
2: Og det er så godt nok i den helt anden ende af landet, man har fundet den her historie. Men det er i Power i Aalborg, har man de seneste dage solgt ca. 1300% flere ventilatorer, end man gjorde i samme periode sidste år.
0: Jeg kommer jo derop fra, har familie derop, og jeg har også godt kunne høre, at der er varmt.
2: Ja.
0: Der er rigtig varmt.
2: De sveder.
0: Ja, og nordjyder kan ikke lide at svede.
2: Nå, vi prøver den her. Nummer 2. TV-stjerne vil grave i Grønlands undergrund.
0: Ja, jeg står faktisk lige og kigger på den overskrift på DR.dk lige nu. Det er nemlig... Ej, det er en lidt fjollet historie.
2: Meget.
0: Det er jo fordi Dr. Phil, som nogen måske kan huske det her, måske mest for hans overskæg... han mener, der er billioner af dollars, der er begravet under Grønlands is, og han vil gerne rejse til Grønland og sætte en skov i jorden, for at se, om han kan komme ned til dem.
2: Ja, lige præcis. Han har det borgerlige navn Philip Calvin McGraw, og han vil altså gerne rejse med det, der hedder Greenland Energy Company til Grønland i juli, for at se det med egne øjne. Og der er altså nogle af de eksperter, der siger, ja, de kan bare grave. Der er faktisk ikke noget. Der er folk, der har forsøgt. Så, det var et point til dig.
0: Ja, tak for det.
2: Nummer 3. Nu skal det koste mere.
0: Ja, det tror jeg faktisk, det er den anden overskrift, jeg står og kigger på her. Fordi det er jo det her med, at flyrejsen til Thailand, den stiger.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
2: Og
0: det er jo, jeg vil sige, jeg har ikke læst, hvad selve historien handler om. Nu har jeg bare set den rigtige DR.dk-overskrift, som handler om, at der er nogle flybilletter, der bliver dyre, men at det er de danske rejsende faktisk helt okay med.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Altså, den rigtige rubrik lyder sådan her. 450 kroner ekstra for flyrejsen til Thailand. Danskerne, vi møder, er næsten alle med på regningen. Ja. Modsat, hvad mange eksperter faktisk spår, at man ikke... så vil man simpelthen flyve mindre. Men folk er simpelthen med på det. Dem DR i hvert fald har spurgt.
0: Og hvad er det, den her regning, nu klikker jeg på den. Hvad er det, den dækker over det?
2: Jamen, det er så et ekstra regning. Altså simpelthen for at få folk til at flyve mindre, en eller anden form for klimabelastning,
0: simpelthen. Ja, okay. Præcis.
2: Så er det 450 ekstra til Thailand, og så er det for eksempel 100 kroner ekstra, hvis man skal i nærheden af Danmark, altså London eller Berlin eller sådan noget lignende.
0: Ja.
2: Nå, jamen det klarede du da med bravur. Det var
0: ting, man skulle få point for Dr. Filler ekstra regninger, det havde jeg ikke regnet med. Men
2: det fik du.
0: Sådan kan det gå.
2: Godt klaret.
0: Tak for det.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Det her, det var Drop Dead med Olivia Rodrigo.
1: Og i dag, der taler vi jo blandt andet om, at de ude på plejecenter Åbo i Aakirkeby bliver idrætscertificeret som det første plejecenter her på Bornholm, og så dermed tilslutter sig de 50 certificerede idrætsplejecenter, der er i Danmark. Vi har tidligere hørt fra, nu skal I se, hvad hendes titel var, leder af plejecenteret derude, Sette Letholm Kofod, og vores reporter Desejlsø, hun har også fundet en beboer, som jo er begyndt at bevæge sig lidt mere end før. Det er ikke rigtigt, Lis?
2: Det er nemlig fuldstændig korrekt, og jeg er faktisk gået ned i en af spisestuerne, så jeg forstyrrer folk, mens de er ved at spise morgenmad, sådan så de i virkeligheden er klar til at bevæge sig noget mere. En af dem, det er Alice Larsen, som snart bliver 95, en af beboerne herude. Hvad siger du til, at I skal til at, eller I allerede nu bevæger jer mere i hverdagen herude?
3: Jamen, det synes jeg, det er helt rigtigt. For det savner jeg sommetider.
2: Du har jo fortalt, at du tidligere har lavet meget gymnastik. Hvad laver du herude nu, når du skal bevæge dig?
3: Altså.
2: Der er noget med noget stolegymnastik, ikke?
3: Jo, det er der. Ja.
2: Og så kan jeg jo se her hen i hjørnet, der står der en motionscykel. Er det noget, du bruger?
3: Den bruger jeg. For det er en bedre i min egen, for jeg har godt nok en. Men den brugte jeg ikke så meget. Men her, den bruger jeg hver aften, når jeg får spist.
2: Og hvor langt cykler du så?
3: I nu har jeg kun cyklet 2 kilometer. Så der er langt til Alpevej eller Paradisparkerne.
2: Det lyder som en rigtig, rigtig hyggelig ting. Yeah. Når du nu ellers skal bevæge dig, jeg så, du kom gående ned fra din lejlighed lige før. Yeah. Er du meget uden for os at gå?
3: Nej, ikke så meget, som jeg skulle. Nej, det skulle jeg bestemt. Men jeg vil have start, når jeg går sammen med.
2: Så du er også en af dem, der gerne vil med på fællestur, når personalet herude, de siger, skal vi ikke ud og gå en tur?
3: Ja, det vil jeg gerne. Ja.
2: Alice Larsen, rigtig god fornøjelse med den motion, som du forhåbentlig snart får lidt mere af, så du kan blive glad og tilfreds. Jo. Udover det, du er i forvejen. Tak skal du have.
3: Ja, men jeg er meget glad for at være her.
0: Ja, sådan lød det altså fra reporter Lis Ejlsø og Alice Larsen, som hun havde fanget ude på plejecenter Åbo. Og jeg vil sige, der kan være langt til partysparkerne på sådan en cykel, der står stille.
1: Det kan der. Der kan også, hvis man bor her på den vestlige ende af Bornholm, være langt til partysparkerne på en cykel i det hele taget.
0: Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig en lille pointe, man kan tage med sig der. Nå, vi cykler videre i programmet. Det gør vi med Tears for Fears.
1: Everybody wants to rule the world.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg starten ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen
7: og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen uden 20.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.
10: Christoffer Tauber, vi skal have en vejrudsigt.
11: Ja, så lad os da gøre det. Ja. Det synes jeg, der var en rimelig god plan. Og den bliver, som mange måske har forventet og set, altså tør og solrig i dag. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver så dertil svag til jævn. Stedvis frisk vind ved kysterne, mest omkring vest. Vi kan også lige tage i aften med. Der kommer fortsat sol den tid, den nu er oppe, og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 14 og 19 grader. Svag til jævn vind omkring nordvest. Først på aftenen endnu stedvis op til frisk vind ved kysterne.
10: Jamen, det er da dejligt. Husk at få noget vand og husk solcreme derude og solhatten.
11: Ja, man kan ikke sige meget andet.
10: Nej, det kan man ikke. Jo, vi gør det hele forfra.
11: Ja.
10: Skal vi gøre det?
11: Med Louis Henderson?
10: Ja.

0: Klokken er blevet 8:55, og det betyder, at vi meget snart skal have en radioavis. Og radioavisen i dag, Lasse, har jo behandlet det her emne omkring det her kæmpestore jordskælv i Venezuela.
1: Allerede har de to store jordskælv i Venezuela, for det er jo egentlig to, der er ramt med et minuts mellemrum dernede.
0: Det er jo helt rigtigt. Og det er jo noget, radioavisen har behandlet. Det er også noget, DRDK behandler lige nu, og jeg kan fortælle, at inde på DRDK, der står blandt andet, at jordskælvet, det er det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Det viser data fra US Geological Survey, altså det her USGS, ifølge CNN. Og det største jordskælv, der har ramt det sydamerikanske land, var i 1900 med en beregnet størrelse på 7,7. Det er altså ret voldsomt.
1: Det er voldsomt, og indtil videre så er der også nogle ret uhyggelige prognoser for hvor store dødstallene kan blive. Nogle prognoser siger helt op til 100.000.
0: Ja. Det kan man tjekke mere om inde på DR.dk, og man kan også få flere nyheder lige om lidt i radioavisen. Men først så skal vi forbi George Michael.
1: Det skal vi. Det er et nummer, der hedder Amazing.

0: Og med toner fra 2004, så skal vi forbi en radioavis klokken er 9.
1: I Venezuela kæmper redningsfolk lige nu i nattemørket med at grave overlevende ud af sammenstyrtede bygninger. To store jordskælv ramte landet for omkring 9 timer siden, og det er ifølge det amerikanske geologiske institut det største skælv i Venezuela i 100 år. Og der kommer voldsomme billeder fra katastrofen, fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Sryg.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtede hjem, sammenstyrtede hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: Mens 32 er foreløbig meldt døde, og yderligere 700 er kvæstet, ifølge fungerende præsident Delcy Rodríguez. Men tabene kan blive langt større efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem. Her hører vi blandt andet en kvinde, der leder efter pårørende ved en sammenstyrtet ejendom i Caracas. Også herhjemme kommer jordskælvet tæt på. Luzana Tidemand har boet her i Danmark i 20 år, men er født og opvokset i Venezuela. Og hendes familie i landet fortæller om kaotiske scener.
3: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, at altså, fordi der er så meget kaos, så kommer der, som, for folk er bange for borgerkrig under det her. Ikke?
1: Og fra Venezuela skal vi herhjem til Danmark. I dag føjes nemlig et nyt kapitel til fortællingen om dronerne i luften over landet. Københavns Politi ventes nemlig indkaldt til et pressemøde, hvor man vil fortælle om efterforskningen af, hvad det var, der fløj rundt i luften sidste efterår, og som blandt andet betød, at luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Og retsanalytiker Louise Dalsgaard, jeg får selskab af dig her i studiet. Hvad vil du holde øje med i dag?
4: Jeg vil holde øje med hændelsen i Københavns Lufthavn, og hvad det er for beviser, politiet har kulegravet. Hvad har de haft adgang til af data? Hvad er det for vidneafhøringer, de har lavet? Og hvad har det så egentlig ført til? Hvad er deres konklusioner? Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Og sidste uge, der konkluderede forsvarschef Michael Hylgaard, at der var droner over Danmark. Det lød sådan her.
5: Vi baserer vores konklusioner på soldaternes observationer.
6: Så der er ikke et bevis,
5: og det er også, jamen det er der soldaternes observationer.
1: Men i går sagde flere politikredse så, at de ikke har fundet beviser for ulovlige droner. Louise, hvordan hænger det sammen?
4: Ja, det bliver jo også så dels interessant at høre, også når vi hører fra Københavns politi, hvad kommer de til at fortælle om lufthavnshændelsen? Har de heller ikke fundet beviser for ulovlig droneaktivitet der? Og jeg tror godt, vi kan regne med, netop fordi der er de her to forskellige fortællinger fra politikredsen og fra forsvaret, at der kan komme nogle politiske reaktioner. Nogen, som ønsker, at det her det bliver kulegravet yderligere, fordi hvordan kan man på den ene side have en forsvarschef, der baserer en konklusion på militærets observationer, og på den anden side her politikredse, som siger, der var ingen beviser.
1: Lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og lige om lidt bliver gaderne fyldt med festlige lastbiler med glade studenter, men der er brug for at højne sikkerheden, når hugen skal fejres. Det mener Danske Studenterudbyders Brancheforening, der organiserer halvdelen af de vognmænd, der kører med studenter. Sidste år kom 3 nemlig alvorligt til skade, da de slog deres hoveder mod vejbroer under studenterkørslen. Og den slags ulykker kan undgås, hvis det bliver et lovkrav, at lastbilernes lad skal være overdækket af enten presenning eller tag. Det siger Christian Heron, der er formand for Danske Studenterudbyders Brancheforening.
7: Fordi det skaber en enorm risiko, hvis ikke de har, og eleverne de træder op på bænkene og får overkroppen fri af lastbilens faste opbygning, imens lastbilen kører, måske under en lavt hængende bro, kræn et skilt. Derfor vil vi gerne have en presenning på, så vi skaber en fysisk barriere, så man ikke kan komme til skade i et øjebliks kådhed.
1: Men Færdselsstyrelsen ser ingen grund til at skærpe reglerne, siger teamleder Tanja Skyum Nielsen.
8: Vi har vurderet, at de tekniske krav, vi har, er tilstrækkelige til, at det kan gennemføres forsvarligt. Hvis køretøjerne lever op til de tekniske krav, og de studerende udviser fornuftig adfærd, så er det vores opfattelse, at det kan afvikles fornuftigt.
1: Det bliver en både varm og solrig torsdag. 23-28 grader når termometeret op på, og vinden bliver kun svag til jævn fra vest og nordvest. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
9: P4. Du

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Ja, god formiddag.
2: God formiddag, Bornholm, ja. På denne varme torsdag formiddag i slutningen af juni.
1: Ja, lige præcis. Ham, der lige talte, hedder Lasse Ydhegnet. Jeg hedder Christoffer Tauber. Og i de sådan foregående timer har vi jo talt om plejecentre. I hvert fald et plejecenter her på Bornholm.
2: Ja, nemlig Åbo Plejecenter ude i Aakirkeby, som er blevet, eller i dag bliver det første idrætscertificeret plejecenter på Bornholm.
1: Det lyder så vildt, at man kan blive det.
2: Ja, det gør det. Det er jo lidt en speciel ting. Men altså, når man nu har, som jeg har, en mormor på et plejehjem, og hører om, at de hvad, den her opmærksomhed på, at de får dem til at bevæge sig, og når man ved, hvor godt det er at bevæge sig, hvor mere først man bliver i hovedet, så synes jeg, det er et skønt initiativ.
1: Det er da også et fantastisk initiativ. Og vi skal faktisk høre fra nogle af dem, der har taget initiativet til den her idrætscertificering inden alt for længe.
2: Men, ja, med Dansk Arbejder Idrætsforbund, som vi skal høre lidt mere fra her om ikke så lang tid. Først så skal vi dykke ned i noget af den gode P4-musik, og jeg kan se flere af mine favoritter ned af playlisten i dag, faktisk. Det er dejligt.
1: Altså, der går ikke så længe. Det er ikke det næste nummer, men der går ikke så længe, så skal vi høre Britney Spears.
2: Nej, jeg vidste, du ville sige det.
1: Og det er jo en af dine favoritter, Lasse.
2: Nej, min favorit ligger to nummer længere ned. Men nå, altså, nå. Det kan I blive hængende, så kan I høre, hvad det er.
1: Og med det, velkommen indenfor.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: My regards med Macy Peters. Klokken er blevet 13 minutter over 9.
2: Vi ved alle sammen, at det er sundt at bevæge sig, men det er måske ikke lige altid, at vi er gode nok til at få det gjort. Men et sted, hvor de har knækket koden til en mere aktiv hverdag, er på Åbo Plejecenter. For som det første bornholmske plejecenter, er de blevet idrætscertificeret.
1: Og det betyder altså, at de gennem små ændringer har fået meget mere motion og fysisk aktivitet ind i hverdagen. Og de oplever allerede, at beboerne de tager med mindre medicin og faktisk trives bedre. Og med nu, der har vi Mikkel Bonnesen, du er forbundssekretær for Dansk Arbejderidrætsforbund, som står for idrætscertificering. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Og Mikkel Bonnesen, hvorfor er I gået i gang med det her projekt om at få plejecentre i hele Danmark idrætscertificeret?
3: Jamen, den frivillige foreningsidræt, det er jo sådan en grundpille i Danmark, og der har vi som mission, at vi vil gerne have alle med. Så det vil sige, at dem, som ikke måske selv kan komme ud til den frivillige foreningsidræt, der må idrætten jo komme til dem. Og der håber vi jo på plejecenter som Åbo for eksempel her, og så kunne rykke den begejstring og glæde og også motion og fællesskab, som der ligger i det her foreningsidræt, med ud de steder, hvor det måske ikke fylder så meget i dag.
1: Ja, nu er du måske allerede kommet lidt ind på, hvad det er, der så skal ske ude på de enkelte plejehjem, eller hvad formålet det er. Men kan du ikke lige uddybe det sådan helt grundlæggende? Hvad er formålet for det enkelte plejehjem ved at blive idrætscertificeret og få den her mere aktivitet ind i hverdagen?
3: Jo, altså der er tre sådan hovedkriterier, vi har. Og det ene er, at der kommer nogle, jeg tror det er 3 ugentlige aktiviteter, der er et krav om. Så vi simpelthen får idræt på menuen. Og så er der et krav om, at medarbejderne de bliver efteruddannet, så de har styr på, hvordan de får lavet gode idrætstilbud, hvor alle kan være med. Og så er der også den her frivillige vinkel, hvor det også er et krav, at man enten laver en idrætsforening, eller man samarbejder tæt med en lokal idrætsforening, så det også bliver det her foreningsborgerne idræt, som jo er det, vi også er sat i verden for.
1: Og nu har vi jo hørt ude fra Åbo Plejecenter her til morgen, at beboerne tager mindre medicin, de er blevet mere aktive, der er kommet mere smil og mere glæde, mener personalet. Hvilke erfaringer har I fået tilbage fra de 50 plejecenter, som nu har idrætscertificeringer?
3: Jamen, det stemmer jo heldigvis meget godt overens med de historier, vi også hører. Vi er desværre ikke sådan en stor organisation, der kan lave sådan store forkromede evalueringer af de her, men vi ser jo en eller anden idrætscertificering som startskuddet til en proces, hvor plejecentrene så får det her rullet ind, og så fortsætter med det. Så det er ikke sådan noget med, at det er overstået med i dag, men at man også fortsætter med det ud i fremtiden, og der har vi efter 3 år det, vi kalder en recertificering, hvor centrene så har mulighed for at få et nyt diplom og få ligesom bekræftet, at de stadigvæk lever op til de her krav, der er til at være idrætscertificeret. Og det oplever vi, at rigtig mange af de cirka 50 centre, at de vender tilbage med. Vi er i gang i år alene, tror jeg, der samtlige plejecenter i både Svendborg og Guldborgsund er eller bliver recertificeret. Så det er noget, vi mærker en stor begejstring og efterspørgsel på derude.
1: Sådan her kort til sidst, Mikkel Bonnesen. Som du siger, 50 plejecenter er idrætscertificeret. Hvad drømmer du om? Hvor mange skal have en idrætscertificering?
3: Jamen selvfølgelig skal alle danske plejecentre det, men der er jo selvfølgelig mange ting, der fylder derude, så det har vi også forståelse for. Men vi arbejder støttende, har jeg været i gang i, tror jeg, 11 år med det her, og jeg er omkring de 50 nu, ikke? Så lad os se om 10 år mere, om vi så ikke er på et par hundrede.
1: Mikkel Bonnesen, forbundssekretær for Dansk Arbejder og Idrætsforbund, tak for, at du var med her til morgen.
3: Selv tak.
2: Plejecenter Åbo er altså det første bornholmske plejecenter, der bliver idrætscertificeret af Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI. På landsplan der har DAI certificeret op mod 50 plejecenter. Og nu skal vi videre med musikken. Det her det er Baby One More Time med Britney Spears.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Talk to me, Damiano, David, Tyler og Nile Rodgers fik vi altså her. Og så Lasse, for lidt siden, der sagde du jo, at vi skulle høre en af dine yndlingssange. I hvert fald lige på den her playliste, vi skulle høre i dag.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: Ja.
1: Jeg kan jo ikke løbe fra at have haft, hvad hedder det, både meget sort hår og blåt hår. Totalt med inspiration fra Green Days forsanger Billy Joe Armstrong.
0: Og nu...
1: Nu har jeg ikke noget hår.
0: Ja, præcis. Det var det, jeg skulle til at sige. Jeg skulle lige til at out dig der. Du har ikke noget hår længere, men altså, jeg kan godt forestille dig... Eller faktisk overhovedet ikke.
1: Nej,
0: med sort hår.
1: Det ser også lidt skørt ud, når jeg kigger på de der teenage-billeder.
0: Vi skal nemlig høre Green Day lige om lidt. Kan du huske dit første album med den?
1: Ja, det var, jeg kan faktisk huske den første sang, jeg hører, hvem det er faktisk den her, og jeg har fortalt det et par gange her i radioen, men jeg hører det faktisk første gang, da jeg er på lejerskole herovre, hvor min kammerat Simon, han har Boulevardets Broken Dreams som vækkeurs ringetone. Så på vandrehjemmet Nordly op ved Hammersø, i et af værelserne nede i gården og ude i venstre side, der hører jeg faktisk det her nummer for første gang.
0: Der fik du taget din Green Day-mød om.
1: Som man siger.
0: Men så lad os da lade være med at snakke om Green Day, og så lad dem selv spille noget musik.
1: Det synes jeg lyder som en rigtig fornuftig idé.
0: Det her det er Green Day med Boulevard of Broken Dreams. På den anden side, den regionale nyheder.

0: Og med den omgang tråd er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er ikke unormalt at høre flere forskellige accenter på de bornholmske arbejdspladser. Udlændinge fortsætter nemlig med at blive en større og større del af det bornholmske arbejdsmarked. Nye tal fra Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommune viser, at der de sidste 10 år har været en stigning på mellem 15% og 20% hvert år, når det gælder arbejdskraft fra udlandet. Hvilket er godt for øen, siger Johan Prahl, der er formand for den bornholmske afdeling af Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det er der jo flere elementer, som der er positivt i. Et, så mangler vi arbejdskraften på Bornholm, så det at få udenlandsk arbejdskraft eller internationale medarbejdere er et stort plus i rigtig mange henseender. Så vi er glade for de, der har lyst til at arbejde, og i særdeleshed, hvis de bosætter sig på Bornholm også.
2: Selvom de internationale medarbejdere er en stor hjælp på arbejdsmarkedet, så kræver det også mere af virksomhederne at køre dem ind, især hvis flere starter på én gang.
3: Der, hvor vi kigger på arbejdspladser, hvor der kommer flere internationale medarbejdere på samme tid, så er det ikke meget anderledes, end at hvis du og jeg var i udlandet, så ville vi også søge hinanden, fordi vi forstår hinanden, vi kender hinandens kultur. Så derfor der har arbejdspladserne altså en noget større opgave i at sikre et godt arbejdsmiljø.
2: Der var i første kvartal af i år 1847 udenlandske statsborgere beskæftiget på Bornholm. Det er stadig industrien, der har flest udenlandske borgere tilknyttet med 510.
0: Der er kommet flere armstrækker og knæbøjninger på plejecenter Åbo. De bliver nemlig det første bornholmske plejecenter, der kan kalde sig idrætscertificeret, hvilket betyder, at de gennem små ændringer har fået mere motion og fysisk aktivitet ind i hverdagen. Og de oplever allerede, at beboerne på plejecenteret tager mindre medicin og trives bedre. Og Alice Larsen, beboer på plejecenteret, er også meget begejstret for tiltagene.
4: Det synes jeg, det er helt rigtigt. Men det her, den foregår jo ved hver aften, når jeg får spist. I nu har jeg kun cyklet 2 kilometer, så der er langt til Alsbevej eller Paradisparken.
0: Leder på plejecenter Åbo, Sette Letholm Kofod, er heller ikke i tvivl om, at beboerne er begejstret for den mere aktive hverdag.
5: De elsker det. Målet er jo noget, når at de smiler, og der bliver griner, og der bliver lavet sjov. Vi kan jo se både bedre socialt, men også fysisk og psykisk, og det gør jo, at beboerne, som trives, de skal heller ikke have så meget medicin, som de tidligere har fået.
0: Plejecenter Åbo er altså det første bornholmske plejecenter, der bliver idrætscertificeret af Dansk Arbejder Idrætsforbund, DAI. På landsplan har DAI certificeret op mod 50 plejecentre.
2: Dagens vejr bliver tørt og solrigt. Det bliver varmt. Temperaturerne kommer op mellem 22 og 27 grader. Ved kysterne bliver det dog lidt køligere. Vinden svag til jævn, stedvis frisk ved kysterne fra en vestlig retning.

0: Jeg kan godt se, at du står og danser lidt med derovre, Lasse. Det var nemlig Shake It Off med Taylor Swift. Og snart så ryster vi der også lige noget... Ja, ryster nogle VM-ting ud af ærmerne.
1: Ja, det bliver vi jo nødt til. Den store turnering, der jo kun foregår hver fjerde år, den buller jo videre dag efter dag, eller rettere sagt nat efter nat, ja, hvor kampene de bliver spillet. Og vi skal jo lige nå, inden vi er færdige med at sende i dag, Kristoffer, lige at runde, at de tre første grupper af de 12, der er jo delt med mange grupper, ja, i år, er færdigspillet, og vi nu ved noget mere om, hvilke hold, der går videre, og hvilke, der har lagt sig lunt i svinget til at gå videre, hvis man altså er ind på en af de her, forrygte tredjepladser.
0: Ja, og så er Tjekkiet ude. Juhu, kan vi sige. Det var vores bødler. Det var dem, der slog os ud.
1: Ja, det var vores de danske banemænd.
0: Ja, de danske banemænd. Men altså, Lasse, jeg ved, du har forberedt noget rigtig godt, så lad os bare komme videre til noget musik, så vi kan snakke noget mere VM.
1: Ja, det er Homebreaker fra Sumper.

0: Og på den måde, så endte vi jo med, at klokken faktisk blev 20 minutter i 10.
1: Ja, sådan kan tiden flyve, når man har det sjovt. Og vi skal kigge, Christoffer, lidt på tre af VM's gruppespil, som jo er blevet afgjort med nattens kampe.
0: Ja.
1: Så er du klar? Vi skal lige tage A, B og C her.
0: Kom med den.
1: Lad os starte i gruppe A. Og det vi hører her, det er jo Sydafrikas ene scoring i kampen mod Sydkorea, som faktisk var lidt en overraskende sejr. Sydafrika har ikke været helt vildt gode, og med den her 1-0-sejr, som de fik, der de faktisk spillet sig videre på en anden plads i gruppe A. Mexico, de har gjort fuldstændig rent bord, der er ikke engang blevet scoret mod dem, og de vandt så 3-0 over Tjekkiet, som vi har nævnt et par gange. Vi kan også godt lige nævne det igen. 3-0 over Tjekkiet.
0: Ja, ja. Det er altså, det, og jeg synes jo faktisk en stor historie det her, det er, at Mexico ikke har lukket en eneste kasse ind.
1: Ja, det er det. Ja. Og det vil jeg sige, det betyder måske, at de har haft en god målmand på mål.
0: Ja.
1: Men de jo skiftede faktisk målmand i går, lad du mærke til det.
0: Nå, det var ham, den...
1: Den gamle?
0: Ja.
2: Så rejser hele stadion i Mexico City sig op. For der skal skiftes på målmandsposten. Raúl Rangel gør plads til Guillermo Ochoa ind til sin sjette VM-slutrunde som den blot tredje i VM-historien. Det er Lionel Messi, det er Cristiano Ronaldo, og så er det Guillermo Ochoa.
1: Så der er jo to fede historier her. Der er Rangel, der er den faste, den sædvanlige første mål, men der er ikke lukket det eneste mål ind. Og bare lige for at hylde sin holdkammerat, så giver han altså plads til ham, så Ochoa han kan få lov til at være en af de tre eneste spillere, der har spillet hele seks VM-slutrunder.
0: Det er også helt vildt, mand.
1: Ja, det er det. Det er nogle gode historier, der er.
0: Ja.
1: Så lad os lige tage gruppe B, for her spillede Schweiz og Canada så videre, selvom Canada tabte 2-1 til Schweiz. Ja. Og så er der også det, der er interessant, at selvom, at Bosnien, de slog jo Qatar i går også. Og det betyder, at de altså er oppe på 4 point, men det er kun nok til en tredjeplads. Til gengæld, så er de med de her 4 point faktisk sikre på at gå videre.
0: Nå,
1: fordi
0: okay.
1: Der er jo 8 af de 12 træer, som går videre til, knockout-fasen.
0: Ja, 16-dels finalerne, ikke det, man kalder dem, eller sådan noget lignende?
1: Det må det være. Ja. Det må det være. Sådan, altså, jeg kan slet ikke regne det.
0: Nej, det er også lige meget. Var vores Bornholmer Amir på banen?
1: Nej, han kom desværre ikke på banen. Han sad på bænken hele kampen. Men han får jo så en ny mulighed, når Bosnien skal spille 16-dels final, og det er altså historisk. Det er første gang, Bosnien er videre fra gruppespillet i en VM-slutrunde.
0: Jeg hæpper på Bosnien.
1: Det gør hele Bornholm. Vi skal hæppe på vores Bornholmer.
0: Ja, det skal vi.
1: Og så skal vi lige til gruppe C også. Ja. Her er det Brasilien og Marokko, der er sikker på at gå videre. Brasilien slog Skotland med 3-0, og Marokko de slog Haiti med 4-2, hvor Haiti scorede et drømmemål, må vi også sige.
0: Ja, det kan man, og det kan man se på DR.dk. Altså, der ligger en masse fede fodboldreels, hvis man er til sådan noget der. Der er det der drømmemål der. Det er så en ordentlig basse, han får sat ind der.
1: Ja, man sige, den sidder godt. Og så, nu talte vi i går, Christoffer, hvis man lytter med der, om at det her var superstjernernes VM. Nu fik vi jo Brasiliens største stjerne lige nu, og Vinicius Junior, han scorede i hvert fald 2 gange i går, og så kom deres helt store stjerne de sidste mange, mange år, nemlig Neymar, også på banen her ved VM. Han har været skadet. Så nu har vi altså virkelig fået fyldt op med superstjerner.
0: Ja, jeg har læst et sted, også på DR.dk, at han faktisk havde haft en pause på over 600 dage, tæt på 700 dage, væk fra landsholdet.
1: Ja, det er lang tid.
0: Det er ret lang tid, og nu er han så faktisk tilbage. Nå, så, men tak for det, Lasse.
1: Velbekomme.
0: Jamen, så lad os gå videre fra VM. Og så til... Vi skal en tur til London.
1: London Beat med I've Been Thinking About You.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Vi kunne gå hele vejen fra blæst, var det her 8 minutter i 10. Christoffer, vi står jo over for, at der er en hedebølge på vej mod Bornholm. Det er i hvert fald det, som DMI har varslet.
1: Det gør de.
0: Og den er jo ikke landet endnu. Nej. Men vil du ikke fortælle os lidt om, hvordan vejret i dag det egentlig bliver?
1: Det gør vi. Vi går hele vejen med vejret og siger, at det bliver tørt og solrigt i dag. Temperaturen den kan toppe omkring de 27 graders varme, og ellers så kan man også opleve mellem de der 22 og 27 grader. Ved kysterne bliver det lidt køligere, fordi man derude vil have en stedvis frisk vind, mest fra omkring vest. Ellers så vil man opleve en generelt svag til jævn vind hen over øen i aften. Fortsat sol og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader, og så svag til jævn vind fra omkring nordvest om aftenen. Endnu op til frisk vind ved kysterne.
0: Ja, så godt kan det simpelthen gøres. Så vi gentager lige de gode råd. Husk solhat og solcreme, og husk at få masser af vand i dag.
1: Ja, det gør vi i hvert fald. Og hvis du ikke gider at følge de råd, så kan du bare sige, it's my life.
0: Det gør talk i hvert fald. De næste 3 minutter.

0: Nå, Lasse, det er ved at være tid til, at vi skal sige farvel for i dag.
1: Æv.
0: Æv, ja, det går ellers godt jo, og vi har snakket VM, og vi har snakket plejecenter,
1: aktiviteter, og vi har snakket om varmen, som rammer os i dag, og som bliver værre her over de næste dage. Så ja, vi skal til at sige farvel og tak, og det skal vi jo, fordi formiddag på 4'eren, de står og banker på den anden side af radiovisen. Og Christoffer, du har været inde og tjekke, hvad de har tænkt sig at sende om i dag.
0: Ja, de spørger til, om du er en af dem, der ikke skal på sommerferie lige foreløb, men faktisk skal arbejde hen over sommeren. Så vil formiddagen faktisk gerne høre fra dig, for Rasmus og Louise hylder i dag alle dem, der holder julene i gang, mens vi andre holder ferie. Jeg skal faktisk arbejde hen over meget af sommerferien, så det kunne for eksempel være mig.
1: Ja, det kunne være dig. Du kunne give dem et kald. Jeg skal ikke arbejde. Jeg går hjem og bliver min have.
0: Sådan der. Du kan selvfølgelig også ringe ind og gøre comeback, når comeback-quizzen får comeback i dagens program lige om lidt i DR Lyd eller i radioen. Og dermed, Lasse, så er vi nået til vejs ende, og så skal vi jo lige sætte noget mere musik på.
1: Det skal vi. Tak for, at I har lyttet med i dag. Her fra Lasse Udhegnet og Christoffer Tauber. Nu får I Udsving med Barcelona.

0: Og vi skal videre fra Barcelona og så til en radiovis klokken er 10.
1: I Venezuela er der fuld gang i redningsindsatsen efter at landet i nat dansk tid blev ramt af to store jordskælv med mindre end et minuts mellemrum. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og de billeder, der kommer fra katastrofen, de er meget voldsomme, siger vores internationale korrespondent Stephanie Suryk her.
2: Det er billeder af kollapsede bygninger, sammenstyrtet hjem, sammenstyrtet hoteller, mennesker, der flygter, folk, som bevæger sig rundt i chok i gaderne, metrotog i brand under jorden.
1: De officielle meldinger er, at mindst 32 har mistet livet, og at mindst 700 er kvæstet. Men myndighederne har langt fra det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Og katastrofen her, den bliver også forværret af, at mange bygninger i Venezuela er af dårlig kvalitet og ikke er sikret mod jordskælv, forklarer Stephanie Suryk.
2: Der er selvfølgelig både velbyggede kvarterer og moderne højhuse, men der er også ældre højhuse, og så er der altså 100.000-vis af beboere i sådan nogle tæt bebygget områder på bjergskråninger. Der er mange, der selv har bygget deres huse der af mursten eller betonblokke. Det vil sige, at de er altså overhovedet ikke jordskælvsikrede.
1: Her i Europa er mange lande lige nu ramt af ekstremt høje temperaturer. Det gælder også i Frankrig, hvor man har været oppe på over 44 grader. Og på grund af den her voldsomme varme, så gav myndighederne i går tilladelse til, at folk kunne overnatte i stort set alle parker i Paris. Det er ellers normalt ulovligt. Og der er flere, der har udnyttet muligheden for at komme ud af deres varme lejligheder. Det fortæller min kollega Lav Kren Svensson. Han er fotograf her i DR og bor i Paris.
3: Jeg sidder lige nu i den park, der hedder Butte Chaumont i Paris. Og jeg kan i hvert fald se, at der er nogle enkelte, som der har valgt at overnatte her i parken, der begynder at stå op nu. Det har været en rigtig, rigtig varm nat, så det er vel nu, det er minimumstemperaturen, og det er så omkring 25 grader, tror jeg.
1: Vi venter også på en dansk hedebølge, der ser ud til at ramme hele landet i weekenden, og Sundhedsstyrelsen kommer derfor nu med nogle gode råd til at klare temperaturerne, som kan komme op på 35 grader. Styrelsen opfordrer os til at blive i skyggen og tage lyst og løssiddende tøj på. Derudover så skal vi selvfølgelig huske at drikke masser af vand, og så måske også drikke lidt mindre alkohol, end vi havde tænkt os. Det er måske især et godt råd til alle dem, der skal på festivaler i de her kommende dage. Vi er allerede på plus 20 grader bare i dag, og vi kan komme op i nærheden af 30 der, hvor det bliver varmest. Ingen skyer til at give skygge, så den skal vi også finde på andre måder. Og der er altså heller ikke så meget vind til at tage lidt af varmen af. Den er svag til jævn i dag og kommer fra vest og nordvest, så det er der, man skal ud, hvis man vil have lidt. Den her varme radioavis var med Rune Styrup.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Ja, så blev det torsdag formiddag. Weekenden, den nærmer sig, og for nogens vedkommende jo også sommerferie.
3: Men i dag, der minder vi lige hinanden om, at der jo altså også er rigtig mange, der ikke holder sommerferie, men arbejder her hen over sommeren. Det kunne jo være sygeplejersker.
2: Ja, pædagoger, renovationsmedarbejdere.
3: Butiksansatte.
2: Hotelansatte, køkkenpersonale. Der er jo rigtig, rigtig mange der er faggrupper, der selvfølgelig arbejder hen over sommeren.
3: Og dem synes vi, vi skal hylde i dag.
2: Det skal vi nemlig. Det er også en torsdag, hvor Ida jo skal til sin bachelor-eksamen i dag.
3: Det er rigtigt, ja. Og så var der Lars' søn, der har sidste skoledag fra folkeskolen.
2: Ja, Marie fra Thy skal også til sin datters dimission. Det er i eftermiddag kl. 16.30.
3: Og så er det også i dag, at Tina skal fejre kollegerne Toke og Benjamins svendegilde.
2: Ja, der er lagt i ovnen til en dejlig torsdag og en dejlig torsdag formiddag. Og indbakken er selvfølgelig også åben for din frokostong, så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboble.

0: Vi skal jo huske, at nu hvor rigtig mange af os kigger ind i en sommerferie, vi har fri fra arbejde, skal gå og hygge os,
1: ja, ja.
0: Så er der jo altså også nogen, der ikke holder sommerferie, mens vi andre gør det, men arbejder.
1: Præcis. Faktisk jo gør i mange... På mange måder, at vi andre kan holde en lidt federe sommerferie. Yeah. Fordi der stadig helst skal være nogle varer på hylderne, og vi vil også stadig gerne kunne komme en tur i, I don't know, Djurs Sommerland, og alle de der...
0: Og vi vil også gerne have tømt skraldespanden.
1: Præcis. Noget, ikke?
0: Det kan jo faktisk, synes jeg, være ret hyggeligt at arbejde i sådan en ferieperiode. Der er sådan lidt en anden stemning. Det er der også her på vores redaktion.
1: Det må man sige. Man giver lige lidt ned, og der er lige plads til, at man har sandaler på og spiser frokosten udenfor.
0: Og en is.
1: Og en is og hygger lidt.
0: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, der skal arbejde den her sommer. Hvad skal du lave? Og fortæl os lige, hvorfor bliver det fedt?
1: Ja.
0: I en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Har du haft sådan en sommerferiejob?
1: Jeg har stået i sådan en sportsafdeling og sælge sportstøj i 30 grader udenfor. Og hvor alle skulle bare ind og have shorts.
0: Ja.
1: Og det var hyggeligt.
0: Ja.
1: Også fordi det er det der med, at så var vejret godt, og sådan sommer, og folk kommer ind, og det er højt humør, og alt er fedt. Og der er lige pludselig også, får man lov til at hilse på nogle tyskere og nogle spanier. Altså,
0: ja, ja, ja. Ola.
1: Det var også. Ola, como estás?
0: Muy bien. Ej, var du god.
1: Ja, tak skal
0: du. Altså, jeg synes jo også bare, der er sådan lidt en særlig holdånd, når man er en del af den der ferievagtplan. Ikke? Så er det sådan, det er os, der er den.
1: Præcis.
0: Det kan godt være, de andre holder ferie.
1: Og det helt gode er jo, når chefen også holder ferie, for så er man alene hjemme.
0: Når der ikke er nogen voksne hjemme. Altså, jeg kan huske en sommer, der står meget tydeligt for mig. Jeg har været sådan 14 år og var hjælpepige i en tøjbutik i Hillerød.
1: Ja.
0: Hvor jeg jo er født og opvokset. Og der møder jeg en pige fra parallelklassen, som jeg har ikke talt så meget med hende. Vi er bedste veninder i dag. Den sommer der... Det var bare os, du ved. Det var os mod hele verden i tøjbutikken. Ja, så det er faktisk min bedste veninde i dag, så det var et fedt sommerferiejob.
1: Det er jo det. Det kan være rigtig fedt. Faktisk også det der med at gå på arbejde, når andre de holder fri, fordi stemningen bare er en anden. Og det er jo det, vi gerne vil høre fra dig.
0: Om lidt, der skal vi tale med en kvinde, der er med på Grøn Koncert Karavanen de næste uger. Så Jennifer er jo også en af dem, der skal på job.
1: Ja, hun knokler i den grad for, at alle andre kan få lov til at holde sig en kæmpe fest. Vi vil også gerne høre fra dig. Skal du arbejde her i sommeren? Skriv gerne, hvad du skal arbejde med. Sammen med hvem? Og måske også, hvorfor det bliver helt okay. Måske grænse til rigtig fedt.
0: Ja, vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter til Formel.

0: Hos det omrejsende musikalske cirkus, og det kan man vel godt kalde Muskelsvindsfondens Grøn Koncert, der er der jo i den grad nogen, der virkelig knokler, for at vi andre kan få en på opleveren her i sommersolen.
1: Ja, Jennifer Søgaard Vinken, velkommen til formiddag på 4'eren.
2: Hej.
1: Chef for det, der hedder Opkræv, som jo står for sceneopbygningen rundt om på Grøn Koncerts koncertpladser i hele landet. Jennifer, hvordan ser sådan en feriearbejdsdag ud for dig?
2: Jamen altså, de fleste dage, der er vi jo i gang med at opbygge koncert, så der står vi jo op klokken 2 om natten cirka, og møder ud på pladsen klokken 3:30, hvor vi går i gang. Det er cirka der, hvor scenen lander fra byen før, og så er det da bare at knokle på og nyde den lidt kølige vejr, inden solen kommer frem. Så der bruger vi en del timer. Vi er cirka færdige mellem 9 og 11, alt efter vind og vejr og om græsplænen er plan.
0: Det er en lang arbejdsdag. Eller arbejdsnat,
2: ja,
0: eller hvad
2: det.
0: Man kalder det. Jennifer, jeg har hørt, at Grøn, det er sådan et sted, hvor alle sådan er lige meget, uanset om man er scenebygger, står i baren, eller er en af stjernerne på scenen, fordi I ligesom rejser rundt i landet sammen. Og man kan jo sige, hvis nu I ikke sætter en scene op, så har Mumle og Malte Ebert og Annika og Andreas Oddbjerg jo heller ikke noget sted at stå. Hvordan kan du ligesom mærke det? Hvornår har du mærket, at I er et team, et hold?
2: Jamen altså, det at der selvfølgelig skal stå nogle scener for, at der kan være en koncert, og det mærker vi jo også, når vi snakker med kunstnerne. Dem møder vi jo ude bagved, at de sætter faktisk ret stor pris på det arbejde, vi laver, og der har der også lige været en enkelt gang, hvor Emil fra Suspekt, han lige var med ned og give en hånd til byggeriet.
1: Altså, der om natten?
2: Ja.
0: Nej. Ej, det var da pænt af ham. Men på den anden side, det manglede da bare. Det skal jo stå på.
2: Ja, det mener vi jo også.
1: Hvordan var det? Altså sådan, nå, goddag, hej Emil.
2: Ja, altså, han skulle jo lige lære, hvordan man gjorde tingene, men vi er altid glade for alle hænder, vi kan få. Og det er jo også derfor, vi bruger noget af vores tid, når vi er færdige med at bygge scener på at hjælpe i indgang og bar, og hvor der lige står og skal bruges nogen.
1: Fedt.
0: Til daglig, der arbejder du som bioanalytiker hos Blodbanken, så du bruger jo faktisk din ferie fra dit civile job på at arbejde. Og det kan jo godt virke lidt skørt, fordi der var jo nok meget andet, du kunne bruge de her 19 dage på, som du så i stedet dedikerer til Grøn Koncert. Hvorfor giver det alligevel mening for dig, Jennifer?
2: Jamen, jeg tror, det korte svar er, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Men det er jo også bare det at komme tilbage til den familie, man ligesom har dannet sig. Det, jeg har været med siden 2018, og dem, jeg er afsted med, kommer jo år efter år. Så det er jo det der med at komme hjem til det, man kender, og det sted, hvor man ligesom lidt er vokset op på en måde i ens unge dage. Og så også bare det med, at man er med til at danne noget, der er så fantastisk, både for alle os frivillige, der er med, men også for gæsterne og for Muskelsvindsfonden, som vi samler penge ind til. Det er bare en fed følelse at være med til det.
1: Jenny, for på rigtig mange vegne vil vi gerne sige tak for, at I gør det, og så rigtig god arbejdslyst her i sommervarmen.
2: Jo tak.

0: Sabrina Carpenter og Tears.
1: Så smider du lige den her på?
0: Det gjorde jeg. Jeg tænker, når de så er færdige, Jennifer og alle de andre, med sådan en omgang grøn, så kan de sidde sammen med Andreas Oddbjerg, Malte Ebert og Lucas Graham og Annika og Tessa og Sivas og Simon og Mumle. Så kan de sidde og spille den her rundt om et lille lejrbål og sige, godt gået alle sammen. Vi gør det igen næste år.

0: Naturligvis Oasis og Wonderwall. Så er der regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er kommet mere armestræk og knæbøje på

0: Plejecenter Åbo. De bliver nemlig det første bornholmske plejecenter, der kan kalde sig idrætscertificeret, hvilket betyder, at de gennem små ændringer har fået meget mere motion og fysisk aktivitet ind i hverdagen, og de oplever allerede, at beboerne tager mindre medicin og trives bedre. Alice Larsen, der er beboer på plejecenteret, er også meget begejstret for tiltagene.
1: Det synes jeg, det er helt rigtigt. Men det her foregår jeg hver efter, når jeg får spist. I nu har jeg kun cyklet 2 kilometer, så der er langt til Alsbevej eller Paradisparkerne.
0: Leder på plejecenter Åbo, Sette Letholm Kofod, er heller ikke i tvivl om, at beboerne er glade for den aktive hverdag.
2: De elsker det. Målet er jo noget, når at de smiler, og der bliver griner, og der bliver lavet sjov. Vi kan jo se både bedre socialt, men også fysisk og psykisk. Og det gør jo, at beboerne, som trives, de skal heller ikke have så meget medicin, som de tidligere har fået.
0: Bornholm er nummer 5 på listen over kommuner med flest flyvninger af landets akutlægehelikopter i 2025. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. På landsplan var helikopterne på lige over 4200 missioner, og 146 af dem var på Bornholm. Og det er yderområderne, der er særligt for gavn af den hurtige lægehjælp, hvilket er godt, mener næstformand i Danske Regioner, Lars Skovhøj. Akutlægehelikopterne spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre hurtig lægehjælp, uanset hvor i landet man bor. Det er med til at sikre større lighed og sundhed, fordi borgerne i områder med langt til nærmeste hospital kan få hurtig hjælp, skriver han i en pressemeddelelse. Tørt og solrigt vejr, der bliver varm med temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Min lastbil og jeg skal arbejde, og det bliver fedt, for så er der plads på vejene, sådan skriver Kim.
1: Ja, vi har jo spurgt, skal du arbejde den her sommer? Og det er der altså en del af jer, der skal. Annie for eksempel skriver, jeg arbejder på Koldinghus, som er et fantastisk slot. Og jeg tager imod mange turister, men også glade danskere. Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor der også er plads til grin og en is i varmen.
0: Perfekt. Godt. Michael, han skriver, god formiddag. Jeg arbejder hele sommeren. Vi har en del opgaver med vedligeholdelse af vejene. Det er bare altid en smule mere afslappet, når hverdagstrafikken bliver en smule mindre. Samtidig så er der en del serviceopgaver på vores udstyr, der bedre kan nås, når kollegerne nu holder ferie. Med venlig hilsen, Michael, maskinfører fra Glostrup.
1: Ja, jeg kan virkelig godt forestille mig det der med, når man står på vejene. I den der hektiske trafik, det må være så rædselsfuldt, når vi andre brager forbi.
0: Altså, det er ret, når vi lige daffer lidt af.
1: Ja.
0: Ikke? Får noget andet
1: Kør
0: at se
1: nu
0: til.
1: Hjem.
0: Ja, præcis. Kør nu på ferie.
1: Brian skriver, når jeg ikke har ferie i uge 30 og 32, så skal jeg passe mit arbejde som bedemand, hvor jeg nu i varmen skal være med til at gøre en forskel for folk i sov. Det kan selvfølgelig være varmt lige nu i sort jakkesæt, når der skal lægges i kiste. Men man bliver glad, når de pårørende siger, det klarede I godt. Når folk siger sådan i deres egen sorg, så kan man godt leve med varmen.
0: Ja, og der er faktisk flere bedemænd i indbakken, der er jo, man må sige, de har jo altid noget at lave. Altså, om det så er sommer eller vinter, det er fast arbejde.
1: Det må man sige. Amalie skal også arbejde her i sommer, og hun rydder op på en meget populær fave. Amalie skriver, sol igen og snart ferie for nogen. Og de nogen skal jo faktisk til Solskiltsøen eller tilbage. Jeg startede med at arbejde derude på Østersøen, og jeg er fuld af beundring over alle dem, der år efter år fragter folk til og fra øen. Der bliver knoklet. Jeg har lige en opfordring til rejsende om at rydde op efter sig, fordi vi har simpelthen så kort tid mellem turene, hvor der også skal fyldes op og tørres af. Ja, så den går ud til alle jer, der skal med færgen til eller fra Bornholm.
0: Ryd op efter jer.
1: Blev der sagt.
0: Det gør det meget nemmere for alle dem, der nu bruger deres ferie på arbejde. Bliv endelig ved med at skrive ind og fortælle om, hvorfor det faktisk er fedt for dig at gå på arbejde her om sommeren.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: One Direction og Story of My Life.
1: Vi hylder i dag alle jer, der arbejder i løbet af sommeren. Jer, der holder julene i gang, mens en masse af vi andre kan holde ferie.
0: Og nu kan vi så tale med Michael Skrøder, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Og jo får rigtig travlt det næste stykke tid. Michael, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Jo, tak.
1: Ja, man kan nærmest høre, hvordan der er gang i den bagved. Hvordan er det, Michael, at arbejde i lufthavnen sådan om sommeren sammenlignet med resten af året?
2: Jeg vil jo sige personligt, at sommeren er den fedeste, fordi der kommer så mange passagerer, så mange forskellige passagerer fra forskellige lande, og vi skal jo kunne navigere os igennem dem alle sammen, og det gør vi jo på forskellige måder, fordi det er, ja, som sagt, det er sprog, det er attityder, det er det hele, men det er sådan et samspil. Mm.
1: Michael, mange af os har jo prøvet at stå der ved sikkerhedskontrollen i en lufthavn, og vi kender måske den der med lige at være kommet til at pakke en body lotion, der var lidt for stor til håndbagagen, eller også så var der lige vandflasken. Må man ikke have den med? Men er der egentlig andre ting, I bøvler med for tiden? Er der et eller andet, I hele tiden finder i folks håndbagage, som de altså bare ikke må have med ind? Michael! Kan du høre os? Jeg tror,
0: vi mangler Michael.
1: Jeg ved ikke, om han har fundet en body lotion, der er for stor og lige står og...
0: Han er blevet distraheret. Nå.
1: Ej, Michael, er du der? Ja, lad os lige prøve at ringe Michael op.
0: Ja, vi ringer Michael op. Vi tager lidt Benjamin Hav med Portugal.
1: Ja, så rejser vi til Portugal.

0: Og når vi så tager til Portugal her med Benjamin Hav, ja, så skal vi jo igennem sikkerhedskontrollen i en lufthavn. Og vi har Michael Schrøder med, der arbejder i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Michael, det der med håndbagage, det kan godt være lidt en svær størrelse for mange af jer. Så får vi lige en vandflaske med, så er der lige en body lotion, der er lidt for stor. Er der nogle ting, I altid finder i folks tasker, som, hvor du tænker, altså, det må de da snart have forstået, at de ikke må have med ind?
1: Åh, der er mange. Men det, vi primært kæmper med lige nu, det er de her batteridrevede glattejern, og det er powerbanks.
0: Batteridrevede glattejern og powerbanks, ja. Det er vi bare vilde med.
1: Ja. Det er, der er i hvert fald nogen af os, der er det, ikke? Vi har lige børnene med, så dør telefonen, så skal de lige have lidt strøm.
0: Ja.
1: Men problemet er, at hvis powerbanken den er mere end 100 watt-timer, så er vi desværre nødt til at inddrage den.
2: Hvorfor?
1: Fordi, jamen, det gør vi, fordi flyselskaberne har bedt os om at gøre det på baggrund af nogle episoder, der har været ved nogle andre flyselskaber, især ude i Østen.
0: Altså, hvor de overopheder eller sådan noget? Og så
1: de kortslutter. De kortslutter, og så begynder de at brænde.
0: Michael, fortæl lige, hvordan bevarer du det gode humør og det store smil og overskuddet, når du så for 117. gang konfiskerer en powerbank eller glatte hjernet?
1: Jamen, det er jo bare, det er jo gennem dialog. Det er jo, vi ved jo, det her det kommer til at ske. Vi skal bare have folk afsted i godt feriehumør. Vi står ikke her og peger fingre af nogen. Så et eller andet sted, så kan du bare grine lidt ind i dig selv, fordi du kan rejse selv om 14 dage, så har du selv glemt det.
0: Er du nogensinde blevet taget i sikkerhedskontrollen, Michael, med noget?
1: Ja,
0: nej,
1: det
0: nej.
1: Er jeg da.
2: Det er sjovt. Hvad blev du taget med?
1: En vanddunk.
0: Ja, det kan ske selv den bedste.
2: Men er det noget
1: det,
2: med,
1: det at, kan det.
2: Må man egentlig faktisk godt have vand med igennem security nu om dage?
1: Det må man godt. Hvis man har det som til sine børn, for eksempel, op, ja. Jeg vil sige op til 6 år. Hvis du har vand med, der er 100 ml, så må du også gerne have det med. Men alt over 100 ml, det er no-go.
2: Okay.
0: Tusind tak, fordi du er med, Michael, og god arbejdsløst. Vi ses måske i lufthavnen.
1: Det håber jeg.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: skynde.
1: Hej, jeg arbejder som receptionist på en campingplads, og sikke et godt humør, jeg altid har. Glade feriegæster, også selvom at IT kan drille lidt, så tager de det altid med ro. Det er så dejligt, at jeg fik den mulighed, selv om sommerferien nu bliver til efteråret. Rigtig god sommer, sådan skriver Astrid.
2: Ja, vi hylder jo alle dem, der er på arbejde her i sommer, om dem, der lige tager en tørn, mens andre kan holde ferie, som jo så forhåbentlig kan holde noget ferie senere på året.
1: Hej Michael.
3: Hej.
1: Og for god ordens skyld, det er altså ikke Michael fra Københavns Lufthavn, som vi har med igen. Det er en anden Michael, som også er på arbejde lige nu. Hvad er det, du arbejder med?
3: Jeg kører blodprøver fra Region Hovedstaden.
1: Okay. Kører blodprøver fra Region Hovedstaden. Hvordan fungerer det?
3: Det fungerer simpelthen, at vi suser rundt til alle lægerne, og så samler vi sammen, og så kører vi til hospitalet, og så bliver det indleveret til prøvning.
1: Okay.
3: Så det er det.
2: Det er det? Okay.
3: Ja, simpelthen.
2: Hvilken slags job er det her i sommervarmen? Er det fedt?
3: Det er fantastisk, når jeg sidder i en rigtig lækker bil med en rigtig god aircon. så kan man ikke være mere.
1: Kan du blive ramt af den der sådan... Godt nok mange, der holder ferie lige nu, og jeg skal arbejde. Eller er det egentlig meget fedt at arbejde, have passe dit job, mens andre holder fri?
3: Jeg skal jo være ærlig og sige, at det er meget rart, at folk er taget på ferie, fordi så er mere plads til mig på vejene.
2: Det er sjovt, alle dem, der kører ude på vejene, er helt vilde med at arbejde i ferieperioder. Det forstår man jo et eller andet sted godt.
1: Ja, det
3: har en kæmpe betydning. Virkelig.
1: Hvornår har du så selv ferie, Michael?
3: Jamen, jeg holder ferie jo 34-35. Det lykkes det mig at få, ikke?
2: 34.
3: Og jeg glæder mig som lille barn, men så jeg tænkte, at det skal jeg have, ikke? Jo, altså, det er så planen at køre igennem, altså, fordi det er faktisk ret lækkert.
2: Fantastisk.
1: Det lyder dejligt. Det er godt med det aircon der, Michael, vil jeg sige. Ja. Det havde været træls ellers.
2: Rigtig god arbejdsløs, Michael.
3: Jamen tak skal I have, og i lige måde.
2: Mange tak.
1: Ja, tak. Trine har også skrevet til os, hej, jeg skal arbejde i sommer. Jeg er togfører og skal sammen med logoføreren transportere danskerne og turisterne rundt i Danmark. Jeg er meget glad for mit arbejde og oplever de fleste passagerer som søde og rare. På trods af udfordringer med signaler, skinner og køreledninger med mere, skriver Trine fra Tølløse, der også sender sommerhilsner.
2: Ja, der er helt klart noget arbejde, hvor man også skal kunne bevare det gode humør. Det er altid imponerende, når man kører i tog. Hvor glade de der togfører, de faktisk kan være. Ja, det er dejligt. Tak for alle jeres beskeder. Efter radioavisen, der skal vi tale med en, der arbejder et sted ude i det danske sommerland, hvor der er rigtig mange turister.
1: Det må man sige.

0: Imagine Dragons og Thunder. Mere formiddag på 4'eren efter en radioavis. Den får I her. Klokken er 11.
1: Redningsfolk i Venezuela er i kamp mod tiden for at redde så mange som muligt af dem, der er fanget i murbrokkerne efter to store jordskælv, der ramte med mindre end et minuts mellemrum i nat dansk tid. Skælvene de havde deres epicenter vest for hovedstaden Caracas. Det kraftigste af dem blev målt til 7,5, og det gør det til det største, der har ramt Venezuela i mere end 100 år. Og det er altså også et overraskende stort jordskælv, det her, det vurderer Trine Dahl Jensen. Hun er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEOS.
2: Et jordskælv på 7,5, det er et stort og potentielt meget ødelæggende jordskælv, hvis det sker et sted, hvor der er bebyggelse og infrastruktur og mennesker, ikke mindst, der kan komme til skaden.
1: Ja, der er lige præcis mange huse og bygninger i de her ramte områder, der er af dårlig kvalitet og som ikke kan klare ret mange rystelser. Det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 32 har mistet livet og at mindst 700 er kvæstet, men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu og frygter, at langt flere enten er døde eller kommet til skade. Om to timer så får vi nye informationer om de mulige droner, der blev spottet i Danmark sidste efterår. Klokken 13 der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskningen af den her episode, hvor luftrummet over Københavns Lufthavn blev lukket i flere timer. Hændelsen var den første af flere omkring danske lufthavne, og vores retsanalytiker Louise Dalsgaard er derfor spændt på at finde ud af, hvad det er for nogle beviser, som politiet har undersøgt, siger hun.
3: Det var jo den hændelse, som på en eller anden måde satte gang i hele dronepanikken i efteråret sidste år. For det kan vi vist godt sige, at der kom i Danmark med over 7.000 anmeldelser til politiet i den periode, fordi folk mente, at de havde set droner på nattehimlen.
1: Vi sender pressemødet live på DRTV, og ellers så opdaterer vi dig selvfølgelig her i radioavisen kl. 14. Der har været problemer med for høj varme på det nye sygehus i Aalborg på grund af defekte patienter og et kølingssystem, der ikke virkede som det skulle. Men selvom vi bliver ramt af en hedebølge de næste dage, så skulle det kunne lade sig gøre at holde temperaturerne på sygehuset nogenlunde nede. Det siger Asger Skov, der er projektdirektør på det nye byggeri her.
4: Der skulle være ventilation på, og vi er færdige med at patienterne lave det om til en trykknap, så det virker. Så til de patienter, der ligesom tænker, der tør jeg ikke komme ud i weekenden. Jeg vil ikke mene, det bliver værre her end andre steder i Danmark. For vi har aircondition.
1: Men Asger Skov her siger også, at varmen selvfølgelig vil kunne mærkes, og at personalet er klar på at give ekstra vand til patienterne og at skifte dynerne ud med laner. Han satser på, at temperaturen på det nye sygehus her ikke kommer over 27 grader. Jeg vil nok også skifte dynen ud med et lagen derhjemme, for vi kan altså få op til 30 grader i dag, der hvor det bliver varmest og fuld sol. Der er heller ikke meget vind på. Den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Du lytter til P4.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Og vi hylder jo alle, der tager arbejdschancen hen over sommeren den her torsdag formiddag. Lidt tidligere, der talte vi med Michael fra Kastrup Lufthavn. Michaels kollega, måske, ja. Sisse, har skrevet ind.
2: Jeg skal første ferie slut august, for jeg er i lufthavnen, og jeg skal være blandt de første, de rejsende møder efter security i lufthavnen. Det er skønt at møde så mange ferieglade mennesker. Med venlig hilsen, Sisse.
1: Men når Sisse nu siger ferieglade mennesker, ja, så er der altså også bare den der... Jo, de er ferieglade, men jeg tænker også, at have det overskud, det er at skulle smile til mennesker, man bare kan se, når de kommer ind i en lufthavn, er en lille smule også i panik.
2: Altså lidt stresset, synes du?
1: Jeg kan bare... jeg får det selv sådan, det der med sådan... Okay, nu er vi i en lufthavn. Jeg kan håndtere alt muligt andet, men lige så snart jeg kommer ind i en lufthavn, så er det som om... Hvor er mine ting? Nå, de er her måske alle sammen. Hvor mit pas? Det ved jeg ikke. Hvor får det hen? Det ved jeg ikke.
2: Jeg vil sige godt råd. Godt råd, Rasmus.
1: Hvad skal jeg her?
2: Rasmus, kom i god tid.
1: Ja, det er så godt.
2: Har du tid til at panikke og falde til ro igen.
1: Og til at sludre med Michael.
2: Ja, og Sisse. Lige præcis. Aske får altså også travlt den her sommer. Han skriver, hej, jeg hedder Aske, jeg er 16 år. Jeg skal slå græs her til sommer, da det skal slås hver uge. Det tager 2-3 timer. Så det er en pæn stor have. Jeg bor på Midtfyn, tæt ved Nørre Lyndelse.
1: Fantastisk. Jamen, god arbejdslyst også til Aske. Tak.
2: Jeg håber virkelig ikke, du er græsallergiker.
1: Det kan være.
2: Fordi det er altså et helvede. Men det er godt, Aske, at du tager den chance der.
1: Hvis Aske er græsallergiker, så får han brug for verdens største comeback.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Og vi skal comeback-quizze, inden klokken det bliver 12. Først, der skal vi dog tale med en mand, hvor der er rigtig mange turister, der kigger forbi i løbet af sådan en travl sommer, nemlig i Søndervig.
3: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Når vi andre holder ferie, for eksempel i noget sommerhus ved Vestkysten, ja, så giver det jo travlhed hos dem, der skal holde hjulene i gang, og ikke mindst hos dem, der jo holder kølediskene og hylderne fyldt med varer.
1: Niels Haag, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Ja, tak.
1: Du er kolonialchef hos Meny i Søndervig, og vi ved, at I har ekstraordinært travlt, når alle vi andre holder ferie. Hvordan bliver det egentlig for dig og dine kollegaer at gå på arbejde i den tid, der kommer nu?
2: Som du selv nævner, så bliver det jo travlt. Men vi er forberedt. Der er bemandet efter det i perioden, det vil jeg sige.
0: Er det sjovere end sådan en helt almindelig, det ved jeg ikke, uge i marts?
2: Ja, det er det klart. Der er noget mere at run på. Men kunderne er også mere afslappet, når vi rammer feriebyrden, synes jeg.
1: Oh, det er jo dejligt at høre. Niels, vi kan forestille os, at der selvfølgelig skal være nok grillpølser og is og den slags i butikken. Men er der egentlig nogle andre varer, som kunderne køber overraskende meget af, når de holder ferie i Søndervig?
2: Ja, ude ved os, der bliver der solgt en del gløgg og en del risalamande.
1: Den må du gerne lige forklare. Gløgg og risalamande, det er jo ikke sådan noget, vi forbinder med sommer.
2: Nej, men det er en meget tysk vare, og de køber godt nok, de køber en del gløgg herude. Det gør de, det drikker de hele året.
0: Hvorfor? Eller det ved jeg, det må de jo selv op.
2: Ja, det er jo et fantastisk godt spørgsmål. Jeg har heller ikke selv hoppet med på vognen.
0: Har du spurgt nogle af de der tyskere, undskyld, hvorfor i alverden køber du gløgg i juni måned?
2: Jamen det er simpelthen noget, de drikker hele året rundt.
0: Ej, hvor er det spøjst.
1: Okay, men så det er jo sådan en ting, I hvert fald i Meny Søndervig lige skal være ops på, for jeg kunne forestille mig, at andre steder i Danmark, der er det ikke lige sådan, at man i april siger, at vi skal også huske at få bestilt gløgg og risalamande.
2: Nej, ikke umiddelbart, nej.
1: Ej.
0: De tager ikke også lige en pose æbleskiver med, når de nu er i gang?
2: Dog ikke.
0: Okay.
2: den er meget sæson.
0: Fair nok.
1: Men altså, udover sådan gløgg og risalamande, som de tyske turister er vilde med, hvad sælger I mest af sådan en sommer?
2: Helt klart drikkevarer.
1: Ja, okay.
2: Ja, rigtig, rigtig mange drikkevarer.
1: Ja, nu har vi jo lige hørt i radioavisen, at man skal skrue ned for alkohol og mere op for læskedrikke. Er det også jeres oplevelse, at vi gør det?
2: Det er vist sådan 50-50.
1: Fair nok. Hvornår kan du egentlig selv holde ferie, Niels, og hvad skal du så lave?
2: Jamen, det bliver uge 30, der tager vi en uges ferie til København.
0: Ach, du tager den anden vej.
1: Langt væk fra Søndervig.
0: I modsat retning. Fantastisk.
1: Så. Niels, tusind tak for at tage en tørn og gøre vores andres sommerferie så god og rigtig god arbejdslyst til dig og dine kollegaer. Hils.
2: Det skal jeg gøre. God dag.
1: Skal jeg gå ud og varme et glas gløgg til dig, Rasmus? Det er vildt.
0: Det er så mærkeligt. Men det kan da være.
1: Altså, jeg må bare sige, at jeg elsker jo gløgg.
0: Ja, jeg elsker også gløgg, men jeg synes bare, altså varm rødvin på en varm dag.
1: Med og så lige en klat risalamande til.
0: Og mandler og rosiner.
1: Mm.
0: Ja, what's not to like?

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space.
3: Every home to have a mom in love.
0: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Må jeg bare lige sige...
1: Du må altid sige noget.
0: Hvor fedt det er, at folk er så positive over at skulle arbejde.
1: Ja, det er virkelig dejligt.
0: Her om sommeren.
1: Det gør det da alt andet lige også federe for alle.
0: Det synes jeg da.
1: Altså, jeg synes virkelig, at man kan mærke det der med, at når vi så møder Michael eller Sisse i lufthavnen, så er de et smil på, fordi de synes, det er fedt.
0: Ja.
1: Ikke? Og vi har hørt fra chauffører, generelt transport, servicebranchen, kalder man det begravelsesbranchen?
0: Ja, bedemand, MK.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, der er jo rigtig mange fag.
0: Helt vildt.
1: Hvor man selvfølgelig, man kan ikke holde ferie lukket, vel,
0: og så
1: i 3 uger.
0: Og så er der også det der med sådan at sælge gløgg til nogle tyskere.
1: Ja, det... Den havde jeg simpelthen ikke.
0: Ej, det havde jeg virkelig ikke.
1: Jeg tænkte, det er de sælger mest af, det er nok sådan noget vandmelon eller et eller andet.
0: Hvis nu jeg sagde, Louise, jeg inddrager dine 3 ugers ferie.
1: Hmm?
0: Du skal vælge noget at lave af det, vi har snakket om den her formiddag i stedet for. Hvad vil du vælge?
1: Skal det være noget af det, vi har talt om? Eller må det være sådan en isbutik?
0: Ja, det bestemmer du selv.
1: Jeg gad godt stå i en isbutik.
0: Det vil du gerne.
1: Ja, det synes jeg. Der er da ikke nogen, der er sure, når de køber en is.
0: Det er rigtigt.
1: Det er da så dejligt.
0: Vil du så være typen, der står i en isbutik, når der sker det der, som der nogle gange sker? Man går med sin vaffel, og så siger det lige... Bom.
1: Så får de en ny.
0: Så får de bare en ny.
1: Ja, det gør masse. De. Jamen, det er sommer.
0: Du er hyret.
1: Tak. Hvor vil du arbejde?
0: Jeg tror gerne, jeg vil arbejde sammen med Jennifer, som vi hørte fra, som var på Grøn Koncert.
1: Ja,
0: det vil jeg fedt. Faktisk, også fordi det er sådan lidt, jeg har jo gammel tømmer, så kan man få lov til at bygge noget op, og jeg laver morgenradio, så jeg er også vant til det. Okay, 2 om natten.
1: 2 om natten.
0: Lidt tidligt.
1: Og så fra 2 til sådan noget 9:30 om formiddagen.
0: Ja, den er lidt hård. Men jeg tænker sammenholdet, og jeg tror, det er fedt om fed musik og god
1: stemning. Det er fordi, du gerne vil tale med Emil for Suspekt.
0: Det vil jeg også gerne.
1: Ja, det vil du nemlig. Vi skal lige huske hydration break.
0: Gud.
1: Jeg tager lige en tår.
0: Husk at drikke noget vand.
1: Mm.
0: Jeg har også noget vand.
1: Det er godt nok varmt i dag, hva'?
0: Helt vildt.
1: Efter nyhederne.
0: Vi glemte at sætte reklamer på.
1: Nå.
0: Hydration break.
1: Nå.
0: Pyt med det.
1: Vi kan sætte nogle nyheder på. Vi kan sætte noget musik på, og så kommer der nyheder. Efter nyhederne, der skal vi quizze. Og husk lige, comeback-quizzen er jo for alle. Det kan lige så godt være dig, der har brug for et comeback, som det kan være mig.
0: Mm-hmm.
1: Og det bliver ikke mig.
0: Det bliver heller ikke mig.
1: Men du kan jo allerede nu summe over, og måske ringe ind på 70 20 44 45, hvis...
0: hvis du har brug for et comeback, ikke?
1: Ja.
0: Så ring ind. Vi comeback-quizzer efter nogle regionale nyheder.
1: Det gør vi.

0: Hvis du kan mærke nede i maveregionen, at du har brug for et comeback, så er der håb forude. For efter de regionale nyheder, der er det nemlig lige præcis det, vi gør i formiddag på 4'eren. Vi comeback-quizzer. Efter regionale nyheder kommer her, klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der kommer sved på panden på plejecenter Åbo, og ikke kun på grund af varmen. For plejecentrets beboere er træning og fysisk aktivitet nemlig en stor del af hverdagen, og fra i dag af kan de nu kalde sig idrætscertificeret. Hvilket handler om at få idrætten ud til dem, der ikke kan komme hen til den, siger Mikkel Bonnesen, forbundssekretær for Dansk Arbejder Idrætsforbund, som står for idrætscertificeringen.
3: Den frivillige foreningsidræt, det er jo sådan en grundpille i Danmark, og der har vi som mission, at vi vil gerne have alle med. Så det vil sige, at dem, som ikke måske selv kan komme ud til den frivillige foreningsidræt, der må idrætten jo komme til dem. Og der håber vi jo på plejecenter som Åbo for eksempel her, og så kunne rykke den

0: begejstring og glæde og også motion og fællesskab, som der ligger i det her foreningsidræt, med ud de steder, hvor det måske ikke fylder så meget i dag.
1: Plejecenter Åbo er det første plejecenter på Bornholm, der bliver idrætscertificeret, og på landsplan er i alt 50 plejecenter certificeret. Bornholm er nummer 5 på listen over kommuner med flest flyvninger af landets akutlægehelikopter i 2025. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. På landsplan var helikopterne på lige over 4200 missioner, og 146 af dem var på Bornholm. Og det er yderområderne, der særligt får gavn af den hurtige lægehjælp, hvilket er godt, mener næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdshøj. Akutlægehelikopterne spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre hurtig lægehjælp, uanset hvor i landet man bor. Det er med til at sikre større lighed i sundhed, fordi borgere i områder med langt til nærmeste hospital kan få hjælp hurtigt, skriver han i en pressemeddelelse. Tørt og solrigt vejr, der bliver varm med temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn,

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Dirosjenski og Rasmus Bruun Kønte.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig.
3: Ring ind på 70 20 44 45, hvis du kan mærke, at du bare trænger til et comeback.
4: Ja, det kan være, at alle dine kollegaer går på sommerferie lige om lidt, men du har holdt din sommerferie.
3: Ja.
4: Og det synes du bare er sådan lidt.
3: Eller først gør det i oktober.
4: Ja. Det kan også være, at du er ekstremt dårlig til sommervarme og simpelthen sover elendigt.
3: Måske du synes, at du netop har brug for et comeback, fordi du lige har spildt din kaffe ned over din hvide skjorte.
4: Det er, hvad der kan ske. Men det er træls.
3: Det er rigtig træls.
4: Det kan også være, at du simpelthen hader fodbold og alt, hvad der har med fodbold at gøre. Og
3: så er du alligevel blevet ramt af VM-feber.
4: Ej. Eller også så er du bare overhovedet ikke ramt af VM-feber og synes, det er lidt nogle hårde uger. Uanset hvad, der er årsagen til, at du trænger til et comeback, så ring ind på 70 20 44 45 og forklar os, hvorfor du skal være med i comeback-quizzen.
3: Præcis.
4: Lige om lidt.
3: For er der noget, vi er vilde med her i programmet, så er det gode comebacks til nogen, der har brug for det. Og derfor så er det jo det, vi gør lige nu, samlet her på P4. Mm. Vi giver muligheden til et eller andet menneske, der lytter med, for at få sådan et comeback.
4: Ny chance.
3: Kom ovenpå igen. Bum, så kører vi herfra.
4: I sidste uge, der ringede Nikki fra Randers ind. Og jeg synes, Nikki var jo egentlig et godt eksempel på, at man kan vente utrolig længe på et comeback.
5: Jeg husker tilbage her for en 12 års tid siden, hvor jeg var så heldig at komme med i Danmarksmester på P4.
3: Ja.
5: Det var det
3: ja.
5: Også den gang. Og jeg kom hele vejen til finalen, men jeg blev kun nummer 2. Jeg røg ud på spørgsmålet hver år. Sexen er City først blev udsendt.
3: Ej.
5: Og der sagde jeg 2001. Det var 98.
4: Ej.
5: Og ham, modstanderen, han sagde 2000. Så det var lige på. Lige ved næsten.
3: Og det har martret dig i 12 år?
5: Jeg har tænkt på det mange gange.
3: Jamen, så er det også ved at være på tide at få det comeback.
4: Ja. 12 år.
3: Ja.
4: 12 lange år har det nævet Nikki.
3: Mm.
4: At han ikke vandt den quiz. Men så var det jo godt, at han vandt comeback-quizzen
3: ja.
4: Og fik et comeback. Og Nikke, han kunne mærke det.
3: Ja, med det samme.
4: Skulderne sænkede sig.
3: Jeg er et helt andet menneske nu. Jeg skal ikke bære rundt på det fra den Danmarksmester-quiz. Dengang for 12 år siden.
4: Nej.
3: Jeg kan gå ud i verden med en ny energi.
4: For jeg har fået et comeback.
3: Præcis.
4: Og det kan du også få. Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget, der på en eller anden måde har noget med comeback at gøre. Så det er nu. Du skal ringe 70 20 44 45, hvis du kan lide at quizze, og du bare gerne vil have et comeback.
3: 70 20 44 45.
1: Vær med i Formiddag på 4'eren.
0: Ring ind på 70 20 44 45.
1: 70 20 44 45.

0: I'm Your Baby Tonight fra Whitney Houston. Kom tilbage til mig, jeg elsker
1: kongen dig. Det her er comeback-quizzen. Formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Også dig, Lotte fra Silkeborg. Velkommen.
2: Mange tak.
1: Lotte, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Ja, så egentlig er jeg jo på vej tilbage, kan man sige. For jeg fik en ny hofte i torsdags.
0: Okay.
1: Okay. For en uge
2: en
1: siden?
2: En helt ny hofte. Ja, for en uge siden.
0: Hvorfor? Så
2: jeg, fordi den var slidt og skæv.
1: Ja, det er jo, hvad der kan ske.
2: Og jeg havde smerter hele tiden.
0: Godt. Jamen, så er det også godt, at det kan skiftes.
1: Men så har du ikke brug for et comeback, eller hvad?
2: Jo, for det var, jeg er sygemeldt i 12 uger.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja.
2: Det har jeg faktisk ikke tid til op i min hjerne.
1: Nej. Hvad er det, der foregår i din hjerne?
2: Den har sådan nogle bogstaver, der starter med A og slutter med D.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ja, så er det HD.
1: Så du er ikke rasende god til at holde dig i ro?
2: Tålmodighed er ikke en del af min ordforråd.
0: Okay.
1: Det er fair nok, Lotte, ved du hvad? Det må 12, så er 12 uger lang tid. Det kan jeg faktisk godt forstå.
2: Ja. Vi altså, det er dejligt vejr, kan man sige.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er det.
2: Ikke?
1: Det er
2: men,
1: det.
2: Men jeg vil hellere være på arbejde.
0: Okay, fair. Jamen, ved du hvad? Vi forsøger at rette op på det med en comeback-quiz, hvis du altså er klar.
2: Jeg er så klar.
0: Lad os sætte i gang. Spørgsmål 1. Spørgsmål 1.
1: Midsommervisen her er skrevet af Holger Drachmann, og den blev jo sunget mange steder tirsdag aften, hvor der landet over blev fejret en ganske særlig tradition. Hvad er det, Lotte, der år efter år gør comeback, når vi tænder bål og synger midsommervisen den 23. juni?
2: Det er Sankt Hans aften.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Sådan.
0: Godt, Lotte. Sådan. Så langt.
1: Okay, der er en ny hofte på plads, og nu er der også et rigtigt svar.
0: Perfekt. Spørgsmål 2. Spørgsmål 2. Lyder.
1: Ja, det er lidt svært at høre, men med ordene I'm back, I'm back, slog Portugals største stjerne sit comeback helt fast efter VM-kampen tirsdag aften, hvor portugiserne slog Uzbekistan 5-0. Stjernen selv stod for 2 mål, og han skrev sig ind i historien som den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder. Lotte, hvad hedder den her store fodboldstjerne fra Portugal?
2: Det skulle vel aldrig være ham, der er Ronaldo?
0: Ja, jo, det er det nemlig. Amen, amen, amen.
1: Ja, ja, så Ronaldo fantastisk. Gjorde comeback, og du er jo faktisk også ret godt på vej, Lotte. Vi har et sidste spørgsmål.
2: Jeg spiller i VM-spillet nemlig.
1: Ej, var det godt. Går det godt for dig?
2: Ja, det går faktisk. Jeg ligger faktisk nummer 15 på DR-listen.
0: Okay,
2: Lotte. Og 1.500 point.
0: Jeg vil sige, nu diskvalificerer du næsten dig selv til den her comeback.
1: Ja. Men det går for godt.
0: Det går for godt. Nå, lad os fortsætte. Spørgsmål 3. Spørgsmål 3. Forleden, der blev der sat navne på de cykelryttere, der i år skal køre verdens største og mest prestigefyldte årlige cykelløb. Vingegaard jagter igen den gule trøje, og flere andre danskere tordner også ud for deres respektive hold, når løbet jo gør comeback den 4. juli. Men hvad er det nu lige, det der cykelløb, det hedder?
2: Jamen, det er jo Tour de France.
1: Yeah! Sådan, Lotte.
0: Amen, amen, amen, amen, amen. Hvor er det smukt.
1: Altså, Lotte, du har fået en ny hofte.
2: Ja.
1: Du har simpelthen også gjort det rigtig godt i VM-spillet. Og nu er der også en formiddag på 4'en mulepose på vej til dig.
2: Yippie!
1: Oven i det comeback, du kan tage med dig på de der krykker og sige...
2: Fantastisk.
1: Det kan godt være, der er 12 uger i vente, eller 11 uger i vente, men det skal nok gå.
0: Det skal nemlig nok gå.
2: Og ved du hvad, muleposen, den kan jeg tage rundt om halsen, når jeg skal have ting med mig på krykkerne.
0: Det er perfekt.
1: Jeg kan se det for mig, Lotte. Det er helt perfekt. Tak, fordi du vil være med, og stort tillykke med dit comeback.
2: Tusind tak, og tak for hjælpen.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og vi har en vigtig meddelelse at bringe i fællesmødet.
3: Det lyder alvorligt.
2: Men det er det ikke.
3: Nå.
2: Vi rykker ud af studiet i morgen, Rasmus.
3: Det er rigtigt. Vi skal jo til DM ugen i Herning.
2: Ja, det skal vi. Hvilken rekord har du tænkt dig at sætte?
3: Hvad med hurtigst på 2 timers live radio?
2: Det er faktisk ikke en dårlig idé.
3: Jeg tror, jeg kommer til at ligge lige omkring de 2 timer.
2: Ja, men må jeg være med på den?
3: Absolut.
2: Vi skal sende live radio i morgen fra DM-ugen, og vi kommer til at stå på Korsgaards Plads. Mm. Det skulle ligge et stenkast fra MCH Messecentret.
3: Og det mest herning gensiske overhovedet, Foxenhavns.
2: Ja.
3: Det ligger også lige i nærheden.
2: Det kan vi lige svinge forbi på et tidspunkt. Det hedder DR Lydsringen, og der kommer vi til at stå. Og I er så meget, meget velkommen til at komme og være med.
3: Ja, det bliver faktisk kun hyggeligere af, hvis der er nogen, der har lyst til at kigge på os, der laver noget radio. Måske man også på en eller anden måde kunne ende med at blive en lille smule involveret i vores radioprogram.
2: Det ville ligne os dårligt.
3: Det ville det nemlig.
2: Hvis ikke vi lige havde lyst til at tale med jer. Så kig endelig forbi Korsgaards Plads i Herning i morgen. Mm. Find DR Lydscenen, så kan I også finde os.
3: Det bliver hyggeligt. Vi har jo også talt om folk, der arbejder i sommervarmen, der ligesom holder hjulene kørende, og hvor vi jo så havde lige pludselig fandt ud af det blå, at tyskere åbenbart køber gløgg og risalamang i Søndervig.
2: Ja, i Meny Søndervig, der er de bare helt vilde med de tyske turister at købe gløgg og risalamang. Og det har altså fået Lone til tasterne. Lone skriver, det her det bliver I simpelthen nødt til at dykke mere ned i. Jeg er kommet på Fanø hele mit liv. Jeg har aldrig nogensinde stødt på tyskere med gløgg og risalamang. Og risalamang er jo en dansk opfindelse.
3: Ja.
2: Spørg Lone, hvor kommer den tradition fra hos tyskere i Danmark? Og hører det til i nogle bestemte områder på vestkysten? Lone skriver, jeg forsøgte at få fat i en af mine kusiner på Fanø uden held. Men jeg skal nok få fat i en på et tidspunkt.
3: Fedt.
2: Lone, skriv lige ind igen, når du har fået fat i kusinen, eller hvem det er, du får fat i. Og hvis andre brænder inde med viden om, hvorfor tyskere tilsyneladende er fuldstændig vilde med gløgg og risalamang.
3: Ja.
2: Om sommeren.
3: Så må man også gerne melde ind.
2: Ja, det må man altså gerne. Jeg kan også mærke, at jeg...
3: Det undrer også mig.
2: Jeg er svært ved at slippe den. Skal du have risalamang til frokost?
3: Det skal jeg ikke. Jeg skal have. Kan du gætte det?
2: Nu tænker jeg lige højt. Ja. Kunne det være rugbrød med noget oksespejpølse?
3: Det kan du nemlig regne med.
2: Hvor er det dejligt. Tak for en dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen, hvor vi altså sender live fra DM-ugen.
1: P4. Med dig hele vejen.

telefon. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Venezuela arbejder redningsmandskab på højtryk for at redde ofrene efter to voldsomme jordskælv ud af murbrokkerne.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange.
0: Lyder det fra en herboende med familie i det sydamerikanske. Coke, sne, næsebajer. Ja, kokain har mange kælenavne. Og prøver af spildevand viser, at det ulovlige stof også er blevet mere populært.
2: Det er ret normaliseret at tage det, i hvert fald i de kredse, jeg har været i.
0: Mange af os går allerede rundt og stønner i sommerheden, og der er kun udsigt til, at det bliver varmere. Og derfor har de ansatte på en stribe sønderjyske plejehjem fået lov til at droppe den normale uniform og møde op i shorts og klipklapper.
3: For når det har vi oplevet så ekstrem varme, som vi gør nu, så er vi jo nødt til at lempe på det.
0: Velkommen til et kvarter i Skæls selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen. Venezuela blev i nat inden for få sekunder ramt af to meget kraftige jordskælv, og det er de største skælv, der har ramt det sydamerikanske land i mere end 100 år. Landets fungerende præsident, Delcy Rodríguez, fortæller, at mindst 32 er døde, og 700 er kommet til skade. Men de tal forventes at stige markant, da mange formentlig ligger begravet under sammenstyrtede bygninger. Jonathan Strid Lundsgaard tager os her en tur med til Venezuela.
4: Lidt over 6 lokal tid skælver jorden under det sydamerikanske land. Et jordskælv med en styrke på 7,2, efterfulgt af et endnu kraftigere skælv på 7,5, bare 39 sekunder efter. Skælvenes epicenter er ca. 160 km vest for hovedstaden Caracas. Her oplever Hector Ricci naturens kræfter. Først stille, men lynhurtigt så eskalerende, så han må flygte fra sit hjem. Mange steder i Venezuela er der kaotiske scener efter skælvenes ødelæggelser. Ved siden af en kollapset etagebygning i Caracas, fortæller Patricia Parada, hvordan alt i hendes hjem på bare et minut blev totalt smadret. På grund af en helligdag var mange venezuelanere hjemme, da katastrofen ramte. Og samtidig er mange af landets bygninger ikke konstrueret til at modstå så kraftige jordskælv. En grødkvalt og fortvivlet kvinde forsøger at komme forbi afspærringerne til meterhøje bunker af armeret beton og jern, der engang udgjorde en bygning. Et syn, der gør det svært at forestille sig, at nogen har overlevet bygningens kollaps. Her og mange andre steder arbejder redningsfolk skulder ved skulder med civile. Ofte uden maskiner, men med skovle og bare hænder kæmper de sig gennem resterne i håbet om at finde overlevende.
0: Og redningsarbejdet kan være særdeles farligt, forklarer Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS. For der er stadig stor risiko for efterskælv.
5: Hvor mange det bliver varierer meget fra område til område. Og det, man skal være opmærksom på, det er, at en skadet bygning, hvis den så bliver rystet af et efterskælv, selvom det er betydeligt mindre, så kan det få det til at kollapse igen. Så man skal passe på med skadede bygninger. Og det er jo selvfølgelig en stor fare for redningspersonalet, der skal ind og lede efter folk i skadede bygninger.
0: Og Trine Dahl Jensen fortæller derudover, at det er meget sjældent, at der er så store jordskælv i Venezuela. Og her i Danmark følger især folk med rødder i landet med i katastrofen. Luisana Tidemand har boet her i 20 år, men hun er født og vokset op i Venezuela, hvor hun også har en stor del af sin familie. Og de har det efter omstændighederne godt, men nu frygter de følgerne, fortæller hun.
1: Folk løber frem og tilbage. Der er selvfølgelig ikke noget strøm. Der er ingenting. De er bange for, at folk går ud og stjæler fra hinanden. Igen, fordi folk har været under pres i så mange år, så nu er det bare muligheden for, fordi der er så meget kaos. For folk er bange for borgerkrig.
0: Og Sydamerika-korrespondent Christian Lallenblad, du er egentlig på ferie her i Danmark, men har afbrudt den på grund af jordskælvet. Og du har jo været i Venezuela flere gange. Hvordan er landet rustet til at håndtere sådan en katastrofe, som vi nu ser?
6: Det er vigtigt at sige, at Venezuela er ikke et uland på den her front. Det er et land, som har en stor hær, store sikkerhedsstyrker, mange politifolk osv. Men det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til. Og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokken og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp. Og man skal huske på Caracas, som er en af de byer, som er ramt. Det er en af Sydamerikas allerstørste byer. Det er en by med mange højhuse, mange fattige slumområder, hvor husene ikke er bygget til at modstå jordskælv. Så jeg må sige, at ligesom mange andre, så frygter jeg for, at den her katastrofe kommer til at vokse markant de næste timer og dage.
0: Og nu er det jo under et døgn siden, at det hele skete. Hvad kan konsekvenserne blive for Venezuela sådan på længere sigt?
6: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier, ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret. Det her, det ved vi, naturkatastrofer kan ofte sætte gang i ekstra migration, fordi folk simpelthen mister alt det, de har. Så konsekvensen kan jo være, at vi ser yderligere migration ud af Venezuela og yderligere fattigdom i det land, hvor man i forvejen har stor fattigdom.
0: Fortalte altså Christian Almblad. Vi følger selvfølgelig situationen og har nyt i de kommende radioaviser. Vi skal hjem til en anden historie. Det flyder nemlig med kokain i vores kloakker, og dermed formentlig også i nattelivet og andre steder. Sundhedsstyrelsen har testet kloakvandet på 29 spildvandsanlæg rundt omkring i landet, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Men den her hang til kokain, som mange ser ud til at føle, er langt fra ny.
7: Vi begynder med at spole tiden tilbage til 1985. For bedre at forstå kokain i Danmark.
8: Ich kam von Frankfurt nach Berlin, drei Koffer voll mit Kokain, Kokain.
7: Dengang var stoffet et sjældent fund.
9: Sneen er kommet til Danmark, det hvide guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain, som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig.
7: I dag er det helt anderledes. Stoffet kan finde vej til. Faktisk er kokain lige nu mere populært i Danmark end nogensinde før. Alene i København er indholdet af kokain i vores spildevand fordoblet på 10 år. Det er faktisk i stigning alle steder, hvor Sundhedsstyrelsen har målt i Danmark. Og den tendens kan de unge, vi mødte på gaden i København og Aarhus, godt genkende.
10: Jeg har sådan en oplevelse af i hvert fald, at det sådan er synligt i bymiljøet, når man tager ud og fester eller sådan er nede i byen, at sådan, man ved ligesom godt, at det er der.
11: Mængden af kokain, der bliver taget, overrasker mig nok ikke, men at man kan måle det i spildevandet, det er alligevel.
7: Det er nemlig især i de store byer, at stoffet er populært. Og kokainen er især et feststof, der finder vej ind i danskernes vilde weekendvaner, fortæller Jakob Anton Møller, der er overlæge og sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
12: Kokain bliver udskilt mere i weekenderne, end det gør i hverdagen, men der er altså stadigvæk også et brug i hverdagen af kokain.
0: Samtidig viser rapporten, at renheden af kokain i Danmark er historisk høj. Det gør det hvide pulver mere potent og endnu farligere for brugerne. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og ikke kan komme ud af misbruget uden at få hjælp.
13: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
0: Og det var Christian Klein, der havde set på den her historie. 3 års studier er slut på landets gymnasier, og studenterne skal nu ud og køre i vogn. Men sikkerheden er stadigvæk ikke god nok alle steder, mener Danske Studenterudbyderes Brancheforening. Det er blandt dem, der organiserer dem, der kører med studenterlastbiler. Og efter flere alvorlige ulykker sidste år, hvor unge slog hovedet mod vejbroer under kysten, er der brug for, at myndighederne griber ind, siger formand Christian Heron.
14: Historien viser desværre, at der stadig sker uheld i den her branche. Og alle de uheld, der er sket siden da, det har været elever, der har stået ovenud af lastbilens faste opbygning, da den er kørt under en bro.
0: Og sikkerheden på vognturen er også noget, de studerende tænker over på det gymnasium, hvor 2 studenter sidste år kom alvorligt til skade.
15: Der er fejring og konfetti i luften på Vestskovens Gymnasium i Albertslund. Om lidt skal de glade studenter ud og køre vogn.
16: Det bliver virkelig fedt, og det er jo en oplevelse, man kun får en gang.
17: Det er et virkelig stort øjeblik for os alle sammen.
15: Og sikkerhed på vognen er faktisk noget, klassekammeraterne i 3. O har tænkt på, siger Ella Kærby.
18: Der var jo en ulykke her sidste år med nogen fra skolen, som der kom meget simpelthen til skade. Jeg kender også flere, der gik i den klasse, så det er virkelig noget, man lige...
2: Det gør lige, at man tænker sådan lidt ekstra over det, at man lige skal ikke stikke hovedet ud, og måske lige holde armene inden for vognen og sådan noget.
15: De to unge mænd fik alvorlige hovedskader, da deres vogn uden tag kørte under en vejbro og blev ramt.
16: Altså, jeg tror bare, at man holder øje med hinanden og lige sikrer sig, at altså, hvis man er for fuld, at man lige får sagt til dem, nu holder du dig lige ro og holder arme og ben og hoved inden for vognen og ikke laver noget dumt. Lige hold ekstra øje med sine venner,
15: siger guden Arne Kilde. Og når de skal ud og køre, så bliver det også en vogn med tag på.
2: Og der er overdækket med sådan en præsending op for toppen af.
15: Nu glæder Ines Selig sig bare til en rigtig god og sikker vogntur.
17: Det er jo vores moment. Vi skal holde styr på det. Vi skal hygge os. Vi skal have det godt med alle dem, som vi samler.
0: Det er Færdselsstyrelsen, der bestemmer, om reglerne skal laves om, men det mener styrelsen ikke er nødvendigt. Så længe de nuværende regler bliver overholdt, så giver de tilstrækkelig sikkerhed, siger teamleder Tanja Skyrum Nielsen. Og Anne Diklo Pallesen havde lavet indslaget. Det er svært ikke at få sved på panden i de her dage, for det er varmt, og der venter endnu højere temperaturer de næste 2-3 dage. Og på mange arbejdspladser, der bliver der lavet justeringer for at håndtere den her varme. Blandt andet på plejehjemmene i Sønderborg Kommune, hvor de ansatte har fået lov til at smide uniformen og i stedet hoppe i deres hjemmepragte, mere luftige tøj. Det fortæller leder på Dybbøl Plejecenter, Søren Bæk.
3: Det vi har gjort for personalet, det er, at vi i går har aftalt på tværs af alle kommunens plejecenter, at vi lemper vores uniformsetikette, så den bliver mere fleksibel. Det har vi en instruks for, som vi hurtigt kan sætte i værk, som skal imødekomme, at de kan tage lidt mere fleksibel og lettere tøj på, så det gør, at de kan holde varmen, eller holde til varmen.
0: Og nu skal vi så op på tag i Hobro og møde nogle af dem, der knokler i den her varme. Og Mads Thøgersen, har de der også fået lov til at smide tøjet?
18: De har alt deres tøj på, kan jeg sige. Det er dog korte ærmer, fordi det er varmt her. Det er cirka 25 grader, der blæser lidt vind, så det er til at holde til. Men det bliver kun varmere af, at der kører sådan en gasbrænder her. Hvad skal man jo bruge, når man brænder pap på? Og det gør du. Du er tagdækker, Mikkel Kloborg. Hvordan er det at være tagdækker i den her sommervarme?
19: Det er varmt. Det er rigtig, rigtig varmt. Men vi husker at få en masse vand og sidde lidt i skyggen, når der er mulighed for at lige få en lille vandpause.
18: Du har godt gang i en halvanden liter, jeg kan se, den er næsten tom. Du husker at få drukket noget vand, det er godt. I tager jo en række forholdsregler ud over bare at drikke vand og saftevand. Hvad er det, I gør for simpelthen at kunne klare det?
19: Jamen, det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur. Der er jo stadigvæk forholdsvis varmt, at vi møder klokken 5. Der er jo en 16-17 grader. Men det bliver vi simpelthen nødt til, fordi vi kan ikke arbejde hen på eftermiddagen, når solen har stået og bagt.
18: Og når du går her i morgen, så bliver det jo over 30 grader. Hvordan bliver det, tror du?
19: Det bliver nok den varmeste dag i den her uge, og det bliver det også herop. Så jeg tænker, det er med at møde ind klokken 5, og så få noget at skynde sig og lave det, og så må man køre tidligt hjem og holde tidlig weekend, hvis det er, at det bliver for varmt.
18: Tak, og god arbejdsløst.
19: Tak.
0: Og når du arbejder udendørs i varmen, ja, så er det som sagt vigtigt at drikke masser af vand og spise mere salt end normalt. Det siger Lars Nybro, professor i human fysiologi ved Københavns Universitet.
20: Man skal sørge for at drikke nok. Hvis man går ud hele dagen, så kan det godt nærme sig noget, der ligner 1-1,5 liter i timen.
0: Og der er en meget nem måde at finde ud af, om du får for lidt væske i varmen, siger han.
20: Hvis ens urin er meget, meget mørkegul og meget, fordi så er det fordi, at den er meget koncentreret, så er det et tegn på, at kroppen er i væskeunderskud, og den holder så meget på væsken, at urinen bliver meget, meget koncentreret. Så det er en meget god indikator at kigge på den. Den skal være sådan nogenlunde lys og klar.
0: Og hvad er Thomas Mørk? Der bliver jo sat varmerekorder rundt omkring i Europa i de her dage. Hvor tæt er vi på os at slå varmerekorder herhjemme?
21: Jamen, vi er tættere på, end jeg kan huske, vi har været før. Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperatur på en 35-37 grader. Og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Og jeg skal også lige huske at sætte den her på, Thomas, og vi skal helt som vi plejer også høre lidt om eftermiddagens vejr.
21: Ja, det bliver ganske solrigt og generelt meget mere sol end i går. Det er tørt, og det bliver med en 23-28 grader, som det typiske niveau. Og vinde fra en vest- eller nordvestlig retning, det gør det lidt køligere ved vestkysten. I aften fortsat solrigt og ganske lunt.
0: Radioavisen her bliver sat sammen af Frederik Sundby.
15: P4. Du

0: Samba var det, vi havde gang i her på sang, der hedder Potential.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed har vi så taget fat på det hele i dag, og i dagens program her, der kan jeg blandt andet byde på en hel række nye danske singleudspil. Der er for eksempel nyt lige straks fra Lord Siva, en ny sang med Ussel kan jeg også byde på. Vi skal høre nyt fra sanger, der sang som Louis Henderson, og til sidst en ny duet med Svea S. og Mumle, min sanden. Ugens album skal vi selvfølgelig også forbi, det nye album med Pil og vores hit. Tip får du også høre endnu en gang, nemlig jeg sang med Birdie Twice, og så er der jo også alt det andet. Velkommen til
1: P4

Og som det jo fremkommer i tonerne her, så er det nu Lord Siva. Vi skal videre til Lord Siva, som her de seneste måneder har været aktuel med flere nye sange, der vil kunne høres ved hans festivalkoncerter i sommermånederne her, og bestemt også det efterår, når han der tager ud på sin egen turné rundt i landet. I morgen, der vil han være klar med endnu en ny sang, og en, hvor han er med udgangspunkt i de små ting i livet, naturen, hjemmet, relationerne og roen skildrer en rejse fra usikkerhed og søgen til nærvær og taknemmelighed. Der er jo ofte sådan en vis grad af melankoli over Lord Sivas sang. Det er der også på den her, men også en følelse af lys og optimisme, og resultatet er blevet en påmindelse over for ham selv, og jo også over for os andre om, at selv efter en tid med tvivl, så kan himlen altid blive blå igen. Og sang, den hedder Himlen Blå.

0: har hun så Kylie Minogue med den nye single Light Up, den der bragte os frem til klokken halv et.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der kommer sved på panden på plejecenter Åbo, og ikke kun på grund af varmen. For plejecentrets beboere er træning og fysisk aktivitet nemlig en stor del af hverdagen, og fra i dag af kan de nu kalde sig idrætscertificeret. Hvilket handler om at få idrætten ud til dem, der ikke kan komme hen til den, siger Mikkel Bonnesen, forbundssekretær for Dansk Arbejder Idrætsforbund, som står for idrætscertificeringen.
3: Den frivillige foreningsidræt, det er jo sådan en grundpille i Danmark, og der har vi som mission, at vi vil gerne have alle med. Så det vil sige, dem, som ikke måske selv kan komme ud til den frivillige foreningsidræt, der må idrætten jo komme til dem. Og der håber vi jo på plejecenter som Åbo for eksempel her, og så kunne rykke den begejstring og glæde og også motion og fællesskab, som der ligger i det her foreningsidræt, med ud de steder, hvor det måske ikke fylder så meget i dag.
2: Plejecenter Åbo er det første plejecenter på Bornholm, der bliver idrætscertificeret, og på landsplan er i alt 50 plejecenter certificeret. Bornholm er nummer 5 på listen over kommuner med flest flyvninger af landets akutlægehelikopter i 2025. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. På landsplan var helikopteren på lige over 4200 missioner, og 146 af dem var på Bornholm. Og det er yderområderne, der særligt får gavn af den hurtige lægehjælp, hvilket jeg godt mener næstformand i Danske Regioner, Lars Gårdshøj. Akutlægehelikopteren

0: Apotekerne spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre hurtig lægehjælp, uanset hvor i landet man bor. Det er med til at sikre større lighed i sundhed, fordi borgere i områder med langt til nærmeste hospital kan få hurtig hjælp, skriver han i en pressemeddelelse. Tørt og solrigt vejr, det bliver varmt med temperaturer mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver svag til jævnst og stedvis frisk.
1: Du lytter til P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Torsdag 12.35, vi er i fuld gang med musikken igen her i P4 Play. Velkommen tilbage. Det var engelske Lola Young, vi havde fat i her på hendes nye singleudspil, der hedder From Down Here. Senere i programmet flere nye danske singleudspil. Vi skal for eksempel høre Usel lidt senere, og også en ny sang med Louis Henderson, og en ny duet fra Svea S og Mumle. Så bare bliv hængende, og så får du også lige straks en udsang fra ugens album, der kommer fra Pil. Men først her, der er det til at hit-tip, vi lytter til fra Knægt.

0: Sanger og sanger rundt Malte Nordtog Petersen var det her. Eller jo altså Knægt, som han kalder sig. Og ja, masser af gode sommervibes var der bestemt over den her sang, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det jo altså igen Pils nye album, jeg har fundet frem her. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som det hedder. Hendes tredje udspil er det. Og jo altså ugens album i denne uge her i P4 Play. Og sangen, vi slutter af med i dag, det er altså en af de virkelig fine og sådan mere eftertænksomme slagsen på albumet. Den hedder Elsker. Og her er Pil til at sætte lidt ord på den.
2: Elsker er den sidste sang på pladen, og den er faktisk en opsang til din gode ven, der kommer og fortæller dig, at hun ikke længere tror på, at kærligheden findes i det her liv for hende, og at alt det, som hun tror, at kærligheden kunne være, den findes ikke i verden. Så det er faktisk bare sådan en total afvisning af, at det var da noget underligt noget at sige. Selvfølgelig findes der en kærlighed for dig i livet også. Du har bare ikke lige fundet den endnu.

Som hun fortalte før, så er det her jo altså sangen, der runder det nye album af fra Pil. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, som albumet hedder. Elsker var altså sangen, vi fik. Meget, meget fin sang, som er nævnt fra den plade. Og apropos de fine danske sange, så er det her bestemt også en af dem. Det er Attica, vi lytter til, og Livsforladt.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armbind og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Altså, der er en god stemning, var der hos FGK og Wiz Khalifa her på Girl Next. Dog om lidt, så er det Ussel, der gør comeback i P4 Play efter Bob Sinclair og Kisa her på I Can't Wait.

0: så skal vi nu til en sang og sang skriver, der ellers sidste år proklamerede, og nu var han helt færdig med at optræde og lave musik, men som på det seneste heldigvis har genfundet lysten og energien, og nu er vi tilbage med en ny lyd og et nyt udtryk. Ussel er det, jeg taler om, artisten, der jo kendt for tidligere givet sange som Datter af Dæmoner, det var den, vi lige fik en bid af, og også Oslo til København er jo en, vi har lyttet en del til. For et par måneder siden, der gjorde Ussel live comeback, da han spillede en lille pop-up-koncert midt på Istergade i hjertet af København, og i morgen, der er han klar med det her nye singleudspil, vi skal lytte til nu, en sang, der hedder Hælervar. Og Ussel, hvad er så det for en sang?
1: Hælervar er en hyldest til outsideren. Et kærlighedsbrev til dem, og det føles kun rigtigt, at den skulle være så nedbarberet, som den er. Så jeg står nøgen mere, end jeg nogensinde har gjort. For det er et vigtigt budskab. Det er nok den sang, jeg har skrevet, jeg er allergladest for. Fordi at jeg genkender mig selv i den 120%. Det er en grim melding, der er på vej. Og de kommer i flok.

Hælervarer hedder altså den nye single fra Ussel. Den er ude i morgen. I næste time her på 4 Play flere nye danske sange. Og lige nu frem til den radioavis, der dukker op, når klokken er 1. Kanadiske Charlotte Cardin og The Way We Touch.

0: I de her minutter, der får vi mere at vide om de mulige droner, der lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer sidste efterår. For her kl. 13, der holder Københavns Politi pressemøde for at fortælle om efterforskning af den her hændelse, som var den første af flere omkring Danske Lufthavn. Og det pressemøde her, det kommer vores retsanalytiker Louise Dalsgaard til at holde skarpt øje med, siger hun.
1: Og der er jeg i hvert fald særligt interesseret i at finde ud af, hvad er det for noget data, de har haft adgang til i deres efterforskning? Hvordan er de gået til den? Altså, nattehimlen er jo et stort gerningssted. Har man overhovedet fundet frem til, hvem der kan have et strafansvar her, hvis der har været droneaktivitet?
0: Du kan se pressemødet lige nu på DRTV, og ellers så opdaterer der selvfølgelig også i radioavisen, når jeg er tilbage om en lille time. Det skal ikke være lige så let for ukrainere at komme til Danmark, som det har været de seneste år siden Ruslands invasion af Ukraine. Det mener regeringen, der vil stramme reglerne, så mænd mellem 23 og 60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste, ikke længere kan få ophold i Danmark. Og det er faktisk en hjælp til Ukraine, det mener udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Han siger, at det ikke er meningen, at vores opholdsregler skal bruges til at undgå mobiliseringen til Ukraines forsvar. Efter krigen brød ud i 2022, der vedtog politikerne i Folketinget en lov, der gav midlertidig opholdstilladelse til alle, der er fordrevet fra Ukraine. Og det er altså den her særlov, der nu bliver ændret lidt på. I Venezuela har mindst 164 mistet livet i de to kraftige jordskælv, der ramte i nat dansk tid med en styrke på over 7. Samtidig er tæt på 1000 kvæstet, siger den fungerende præsident i landet. Men myndighederne har slet ikke det fulde overblik endnu, og tallene her forventes at stige, som redningsarbejdet skrider frem. Flere lande har allerede tilbudt at sende hjælp til det her arbejde, og det er der virkelig brug for, det siger vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Det her ser ud til at være en katastrofe af et omfang, som alle lande i verden vil skulle have hjælp til, og derfor er det også ganske usikkert, hvor hurtigt man kan få de her folk ud. Der ligger jo angiveligt folk nu under murbrokken og venter på hjælp. Der vil gå lang tid, før alle kan få hjælp.
0: Og jordskælvene her har ramt hårdt i Venezuela, hvor man i forvejen kæmper med alle mulige udfordringer, siger Christian Almblad. Vi får ham lige igen her.
2: Venezuela er et land, som har fået mange tæsk, kan man sige, i løbet af de sidste årtier. Ikke mindst økonomisk. Der er rigtig mange fattige mennesker, og der er også rigtig mange venezuelanere, der har forladt landet, fordi man ikke kunne se en fremtid. Man regner med omkring 8 millioner i løbet af 10 år. Det er altså en fjerdedel af landet, som er udvandret.
0: Vi har gang i en varm dag herhjemme som optakt til en endnu varmere weekend. Op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var radioavisen her kl. 13 med Rune Styrup.
3: Og tak for den, Rune.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, så er der simpelthen meget mere musik på vej til dig i sommervarmen her. Den er tidlig torsdag eftermiddag. Sara Paolo var der, vi hørte med i ærmet. Senere, der kan jeg byde på et nyt singleudspil med sangeren og sangskriver Louis Henderson og en ny duet med SVRS. Og Mumle er der også på vej. Der er også ugens hit-tip selvfølgelig med Birdie Twice, der er hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks skal vi igen til ugens danske musiknavn, Poul Halberg. Ja.

0: lige lidt til at svinge benet til, hvis man skulle have lyst til det på en varm torsdag her, 10 minutter over 1. Det var Calvin Harris og Jazzy, vi hørte på Satisfy.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu er han så på vej her for sidste gang i den her ombæring som ugens danske musiknavn. Poul Halberg, musikeren, sangskriveren og produceren, som bogstaveligt talt har været en af de helt store nøglespillere i dansk musik gennem nu 50 år. Det er imodvæk en pæn chat, og så det 50-års jubilæum, det skal naturligvis fejres og markeres, hvilket han da også selv gør sammen med sit band, både ved de mange af landets festivaler her til sommer og senere på året, som endte også med egne koncerter. Og vi har jo også fejret ham lidt her i P4 Play de forgangne dage ved at få os et genhør med mange af de kæmpe store sange, han har været involveret i på forskellige vis. I går, der var det for eksempel hans gamle band Radio, vi hørte. Et andet af hans gamle bands var det, han havde sammen med Mona Larsen i første halvdel af 80'erne. I mandags, der spillede Sofie Poppikone her i programmet Halberg Larsens største hit, Magi i luften fra 1983. Og i dag, der synes jeg, vi skal vende tilbage til Halberg Larsen og lytte til en sang, der var med på deres fjerde og sidste album, der udkom i 1985. Sådan at skrive fantastiske melodier, det er jo noget, Poul Halberg altid har mestret gennem hele sin karriere. Og sangen her, den hedder som ens meget passende Melodi.

hørte du den fantastiske guitar-solo, der var sådan cirka halvvejs igennem den her sang. Det var selvfølgelig vores danske musiknavn Poul Halberg, der stod for den, ligesom man også har skrevet musikken her til sang, der hedder Melodi Halberg Larsen, var det jo altså fra 1985. Lige straks i P4 Play, der er det den uges hit-tip, du får igen med Birdie Twice, og inden der er også den her, Lady Gaga og Doji.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit.

Ja, der var den så igen, der sang, vi jo har lyttet til allermest i den her uge. Vores hit-tip fra Buddy Twice, Broken Hearts Club. En rigtig god sang. Det er en rigtig god sang, det kan Louis Henderson, som man også byder på lige straks her i P4 Play. Men først fra Tyskland, der er det Kammerat, vi lytter til. Og Hug Yourself.

Mit navn er Louis Henderson. Jeg er 23 år gammel og kommer fra København. Lige om lidt så skal du til at lytte til min spritnye single, Før du siger farvel. Og det er en sang, som betyder utrolig meget for mig. Et, fordi jeg har skrevet den med min bedste ven Jakob. To, fordi at den handler om noget så personligt som et misbrug og være tæt på en, der har et misbrug. Det er noget, som både mig og Jakob kan relatere til. Jeg håber, at I tager super godt imod den. Ha' det godt.

sang, der giver anledning til lidt eftertanke. Det her var altså den nye single fra Louis Henderson, før du siger farvel, en sang, der som sagt er ude i morgen. Lige straks her på 4 Play, så er det Hitdepotet, der er ude. Du ved, det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også en ny sang med Falule, som du forhåbentlig kan lide. Den her sang, den hedder Kom, så danser vi i P4 Play.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Lige præcis, der er simpelthen åbent i hitdepotet igen her i P4 Play. For sidste gang jo, inden vi lige sætter depotet på sommerpause i en del uger. I går der var vi, som du måske hørte, en tur helt tilbage i 60'erne med de der tre, du kan lide fra 1 år 10. I dag der skal vi knap så langt tilbage i tiden. Vi bliver nemlig simpelthen i det år 10, vi er i nu. Og snupper tre gode sange fra første halvdel af 20'erne.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så henne til det?
3: Ja, 67, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk Lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som sagt, Hjalmar og Katinka på Vær og Vente på, og så bagefter her er seneste nyt fra Mathias Kolstrup, sang der hedder See You Again.
1: P4 Play.

0: Det var for snart 2 år siden, vi første gang spillede sangen her i P4 Play, og også med det samme faktisk gjorde den til et hit, hvor solen ikke skinner, og duetten jo som Svea S og Mumle lavede sammen. Og nu har de to som et lavet en ny sang sammen, en sang, hvor de med sådan en lille glimt i øjet synger om, hvad man dog ikke gør for at fange ens opmærksomhed, altså i, man er forelsket i alt sammen, i håbet om, at vedkommende måske vil begynde at lægge mærke til, at man sådan står der og byder sig til. Den slags lykkes langt fra altid, og så er det, at man som regel finder ud af, at det der med at gå på kompromis med sig selv for at behage andre, det er altså ikke nogen særlig god idé. Så en slags kærlighedssang til dem, der står på venteliste, er det, de har begået her, Svea S og Mumler. Sang, den hedder Næstbedste Løsning.
1: Er et par tusind kroner fattig efter en tur til frisør?

Ja, jeg tror, de har hygget sig, da de lavede den her sang, Sveriges og mumle før, eller næstbedste løsning hedder den jo altså, og det er i morgen, at den sang er ude på alle platformer. Så nu i P4 Play frem til, at vi rammer klokken 2. Irske Dermot Kennedy her, og Turnstile.

0: Dermed Kennedy var det her, og Turnstile. Og det var så det for i dag. På mandag er det Sofie Bobbikoni, der er klar med masser af musik til dig. Jeg er tilbage på tirsdag, og lige straks er det Poulsen og Holm. For sidste gang i nogen tid har jeg lidt på fornemmelser, så hygge med dem. Og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet har ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises. Det er konklusionen fra Københavns Politi, der for kort tid siden fortalte om deres efterforskning af hændelsen på et pressemøde. Og lad os lige høre konklusionen fra chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
4: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
3: Det var den 22. september, at politiet fik en hel masse henvendelser fra vidner, der mente, at de havde set droner omkring Københavns Lufthavn. Det skete i kølvandet på flere andre episoder i lufthavn rundt om i Europa. Derfor så tog politiet henvendelserne meget alvorligt. Og dagen efter, der var meldingen fra Københavns Politi, at det var en kapabel aktør, der havde været på spil. Men det skulle man nok ikke have sagt på den måde, siger Søren Thomasen nu.
4: Stod vi i en lignende situation i dag med samme trusselsbillede og den begivenhed, så operativt vil vi agere på samme måde. Efterforskningsmæssigt vil vi agere på samme måde. Kommunikativt tror jeg, vi vil være lidt tydeligere i vores forbehold, om det var sådan.
3: Og så til den tragiske sag fra Tilst ved Aarhus, hvor en 64-årig kvinde blev dræbt sent tirsdag aften, da en bil kørte ind i et parcelhus. Den 20-årige mand, der kørte bilen, nægter sig skyldig i uagtsomt manddrab, som han er sigtet for. Politiet mener, at han kørte ned ad Villavejen med 109 km i timen, mere end dobbelt så hurtigt, end man måtte. Men den 20-årige, han forklarede i aftes i retten, at han ikke havde set, at politiet kørte bag ham, og at han ikke mente, at han havde kørt så stærkt. Manden er nu varetægtsfængslet i 2 uger. Hvis du pendler til og fra arbejde, så kan du nu trække flere penge fra i skat, for kørselsfradraget for i år bliver forhøjet. Det vedtog et enigt Folketing lidt tidligere i dag, og det skal hjælpe dem, der er ramt af høje energipriser, blandt andet på grund af krigen i Iran. Det siger skatteminister Jakob Engel Schmidt fra Moderaterne.
5: Det er til resten af 26. Der håber vi så på, at konflikten i Hormuzstrædet, den er drevet over. Der er fri sejlads igen i verdens energiknudepunkter, og på den måde vil energipriserne falde.
3: Man kan få kørselsfradrag for sin transport, hvis man har over 12 km til arbejde, og altså også over 12 km hjem igen. Og det er uanset om du tager turen i bil, tog, bus eller på cykel eller løbehjul. Indtil nu har fradraget ligget på 2,28 kroner per kilometer. Med de nye regler bliver det hævet til 3,17 kroner. Og Jakob Engel Schmidt siger, at det betyder, at den gennemsnitlige pendler kan trække 2.100 kroner fra i skat. Og så en varm vejrudsigt op omkring 28 grader mange steder i dag og fuld sol. Vinden den er svag til jævn og kommer fra vest og nordvest. Det var Rune Styr bag mikrofonen her.
1: Du lytter til P4.

0: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Hey, den er også... vi er brandvarme i dag.
2: Ja, det er vi.
0: Det er vi.
3: Og husk, hvis folk siger til dig, husk at drikke vand, så er det ikke det samme som at sige, du må kun drikke vand.
0: Nej, nej.
3: Det er det ikke.
0: Det er husk og drikke vand.
3: Ja,
0: nemlig. Ja, det er nemlig bare det, det er.
3: Gode ting.
0: Ved i dag, ja, det har vi. Der er jo, de står i kø.
3: Ja, det gør de. Altså, den her, den er rigtig godt for pendlere og folk, der bruger rigtig meget tid på landvejen. Inden weekenden, det vil sige om 2 dage, så åbner de første 7 kilometer af den udvidede strækning på E45. Det er den, der går mellem Horsens Ende og Ejer-Bavnehøj.
0: Ja.
3: Og det, der er, det er egentlig ikke
0: husk så... Husk at trykke lige, når du kører over.
3: Ja, husk, fordi der er stigning.
0: Ja.
3: Nå, men 130 km/t kan du få lov at køre nu. Det har man ikke kunnet længe, der har været vejarbejde. Der er ikke noget nyt i, man åbner en vejstrækning. Det, der er det nye her, det er, det sker før tid.
0: Hold min øl.
3: Det er...
0: Nej, hold min kop vand.
3: Sådan et byggeri...
0: Så sker det.
3: Og der kan vi bare sige, det er John. Altså, projektchef John Kjærgaard, der står med den. Det er hans skyld.
0: Jeg prøver at give ham det hele.
3: Altså, de har haft godt arbejde med deres entreprenører, og sommerværet har også gjort en forskel. Vi siger bare herfra, det lader til, at vi er færdige med det stykke motorvej.
0: Ja.
3: John, du skal få et job ved supersygehusene.
0: Og alle de andre steder, hvor det hælder en lille smule.
3: De kan blive
0: færdige. Ej, fedt, mand. Ja. Gør tid. Så er der en anden god ting, vi også er nødt til at fremhæve. Også fordi den kommer altså lidt urytmisk i forhold til Osholm. Men det er en bagatell. Niels, Stephanie, Rasmus, Dea, Heidi, Sander, Lasse, Sejn og Martin. Nej, det er ikke halvdelen af 4A, der er på tur.
3: Nej.
0: Det er navnene på de nye overlevere i Alene Vildmarken. Er vi ikke nået til sæson 10 nu?
3: Ja, lige præcis. Jubilæum.
0: Ej, men det der så er, det er, at det starter allerede den 11. juli.
3: Nå,
0: det vil sige, at det er jo urytmisk i forhold til, at vi kan følge programmet, som vi jo traditionelt gør, sammen med Gift ved første blik.
3: Ja, der ligger vi marineret i noget.
0: Ja, det gør vi. Men det er måske fordi, at vi her på fabrikken er fuldstændig ligeglade med spændingen. Fordi det er allerede annonceret, at der bliver slået nye rekorder i det her.
3: Rekorden
0: så det vil sige, at man går bare i gang uden os.
3: Ja.
0: Og siger, ja, det er ligesom at sige, der er fodboldkamp om 2 dage. Hold blå, vinder 2-0.
3: Ja.
0: Den skal du altså se, det bliver vildt fedt.
3: Ja. Så må der jo ske alt muligt andet, siden man forventer, at man kan holde seerne.
0: Og derfor er det så brandvarmt, at det bare skal ud her over sommeren. Det er fedt.
3: De er stadig i Finland, ikke?
0: Jo, det mener jeg.
3: Det er også lidt farligere end danske skove. Det kan vi godt være enige om.
0: Ja, ja. Og en del mere af det.
3: Nå ja, så er der lige den her i byen Greve. Den kender du, Poulsen.
0: 76. Den er udmærket.
3: Brugt din barndom.
0: Ja, det har det.
3: Der bor der en forsker, der går i haven hver dag for at tjekke sine myggefælder.
0: Ja.
3: Det er seniorforsker René Bødker. Og det har han gjort i mange år. I år der er sket noget nyt. Danmark har meget, meget, meget færre myg end sædvanligt for den her årstid.
0: Ja, og det har jeg også lagt mærke til ved, at jeg faktisk ikke har mødt nogen.
3: Ja.
0: Ikke nævneværdigt.
3: Og det er ikke fordi, alle mulige haveejere lige pludselig er begyndt at sætte mygfælder op. Det er ikke det, der gør udslaget. Det er bare blevet så varmt, at myggeæggene de tør ud, inden de klækkes.
0: Ja, og der er jo gode og dårlige år med det, alt efter man kan lide eller ikke lide myg.
3: Vi skal huske, myg er jo en af de vildeste kurerer i forhold til farlige sygdomme. Ja, de flytter dem jo. Suger blod op, tager det med videre.
0: Når jeg giver dem til. Når jeg kurerer.
3: Ja.
0: Og ikke, de kurerer ikke.
3: Nej, de kurerer ikke.
0: De flyver med sygdom. Ja, yes.
3: Det er...
0: Og den vigtigste gode ting ved dagen i dag, det er sommer, og med det ene ben inde i hedebølgen, så er der også sidste udskænding for Poulsen og Holm. For denne gang.
3: Ja,
0: vi er tilbage i 3. august.
3: Jo.
0: Og så er det ikke mindst lillefredag, og af den årsag spiller vi kun sol- og sommerhits i dag.
3: Yes!
1: Poulsen og Holm.

0: Dario G med Sunshine. Altså, der er bare varme. Den er sol, eksotisk,
1: ja.
0: Og måske også noget fodboldturnering over sig. Men rent faktisk, alt det her, der lyder så eksotisk, det kommer fra noget af en tørvetriller fra et britisk band i 1985.
1: Ja.
0: Sådan noget Dream Academy, Life in a Northern Town. Det er utroligt, hvad lidt optempo kan gøre, for at man ændrer syn på det.
1: Det er skønt.
0: Og sådan har vi bare mast til playlisten derudaf. Vi skal også huske, at det her, det er også sidste runde af fødselsdagsquizzen. Det er en kæmpe fødselsdagsdag.
1: Mm.
0: Det kan vi da godt mærke. Tænk at have fødselsdag i dag, hånd.
1: Ja, kæmpe tillykke til alle jer.
0: Ja. Der er jo 16.914 slagsen. Ja. Så meget ved vi. Den står 6-4 til os. Så det, der kan ske i dagens runde, det er, enten så bliver det utroligt tæt løb, ja, eller også så bliver det en afklapsning.
1: Ja.
0: For os til jer.
1: Ja.
0: Det. Jamen, sådan var det også i kendeafskvisen. Der blev det så en afklapsning til os. Det tog vi med. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Opgaven i fødselsdagsquizzen er egentlig så simpel, som den kan blive. Du skal bare overbevise os om, at i dag på denne dejlige, lune solskinsdag, har du fødselsdag.
1: Mm-hmm.
0: Og hvad gør vi, Holm?
1: Vi tror da på dig.
0: I udgangspunktet, ja.
1: Som udgangspunkt, hvis du er overbevisende, tror vi ikke på dig, og du har fødselsdag, så skylder vi dig en gave.
0: Ja, ja, selvfølgelig gør vi det.
1: Og den sender vi til dig.
0: Ja.
1: Og du skal selvfølgelig bare åbne den og tage dig godt af den.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er jo
0: noget, der er på din fødselsdag.
1: Vi kommer til at spørge lidt til, hvordan dagen er foregået.
0: Og vi interesserer os meget for din fødselsdag.
1: Ja, det gør vi.
0: Det gør vi.
1: Og der er nogle faldgrupper, som vi hakker til på, og det er også derfor, det går så godt, som det gør for os.
0: Det er jo simpelthen fordi, at der er mange, der går og putter lidt med fødselsdagen. Det er der ingen grund til. Det er bestemmer dag, slå ud med armene. Og det er sådan, at hvis du har fødselsdag i dag, uanset om vi gætter det eller ej, så bliver du fejret. For fuld musik, bogstaveligt talt, på landsdækkende radio.
1: Og lige præcis den her tid er faktisk ikke særlig sjov at fødselsdag, tænker jeg.
0: Hvorfor ikke? Jeg gad da godt i dag.
1: Jamen, der er så mange, der bliver fejret rundt omkring med alle mulige andre ting.
0: Men hvorfor ikke stemme i flokken, du?
1: Ja, det kunne man
0: så
1: også.
0: Det er jo lidt ligesom, når der bliver flaget for et eller andet, som man har glemt, og så det er der mig.
1: Ja, okay, fair nok.
0: Der er jo taget lyset.
1: Ja, ja.
0: Det skinner på dig, der er masser af det. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Du skal bare overbevise os om, at i dag er din fødselsdag. I sidste uge, der havde vi fornøjelsen af Dorte og hendes 50-års fødselsdag, fejret med fine gaver og godt humør og hele molevitten.
2: Nå, vi skal finde ud af, om vi tror på det i dag.
1: Ja, ja.
2: Er vi? Nå, jamen, så har vi jo en god gave for ungerne, ikke?
0: Og jo.
2: Der er legnet op til en stor fest i forsamlingshuset.
0: Og lidt overraskelsesmiddag i dag.
2: Ja, jeg tror, I skal have smørbrød øget.
0: Hvad kunne tale imod? Ja, det kunne være, at Dorte, du sidder og har lyttet og tænkt, okay, de er godt nok dygtige. 6-3 fører de lige i den quiz. Hold da op, er der overhovedet nogen, der kan få dem ned med nakken?
2: Skal vi ikke bare sige, at vi tror på hende?
0: Jo, vi tror, at du har fødselsdag i dag.
3: Det var da godt, fordi det er først på fredag.
0: Nej!
3: Og jeg havde sølvbryllup i går.
0: Ej, fanda.
1: Der tager du også, det må jeg sige.
0: Ja, og det hunde grin var der ikke til at tage fejl.
1: Nej, det var det ikke.
0: Den står 6-4 til Team Poulsen og Holm. Vi spiller sidste runde. Det vil sige, at vi er så godt som urørlige på endnu en kvartalsejr. Men 6-5 vidner om en lige kamp, hvor 7-4, det er afklapsning, ydmygelse, en magtdemonstration fra vores side. Ja, 70-25-26-00, det er telefonnummeret. Ring ind, hvis du er klar på sidste runde af fødselsdagsquizzen.

0: aldrig plejer. Ja, vi har lige nogle sol- og sommeris, vi skal fyre af i dag.
1: Det har vi.
0: Ah, mange endnu, ja. 70-25-26-00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz om lidt, hvor du bare skal kaste dig ud i overbevis os om, at du har fødselsdag i dag.
1: Ja.
0: Det er om lidt. Lige nu må vi også lige fejle lidt op på, på småt og godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er ikke så småt, det bare kan forsvinde, men det er ikke så stort, at det skal fylde det hele.
1: Godt eksempel er, det er så varmt i dag, at Livgarden har fået lov til at smide pelsugen, så nu render de bare rundt og ligner
0: almindelige mennesker.
1: Unge mennesker med gevær.
0: Ja. Flot.
1: Så er det altså varmt, når de får lov at lægge den, ikke?
0: Ja, så er det varmt, ja. En af de overskrifter, vi har svært ved at overse i dag, det er en sørgelig en af slagsen, du. Danskernes kokainforbrug fortsætter med at stige.
1: Nå.
0: Ja, myndighederne vurderer nu, at i Danmark er der blevet indtaget mere end 7 ton kokain i 2025. Og det er det, man er kommet frem til ved at undersøge spildevandet.
1: Nå.
0: Og der kan man også se, at det stiger i weekenden, falder lidt i hverdagen, men dog, selv for hverdagen, er det ganske højt. Så det fortæller jo lidt, at det ikke kun er et feststof i weekenden.
1: Nej, nej.
0: Det, der så er vildt, det er, hvis man lige runder det over i kroner og øre, ikke? Så har danskerne brugt cirka 4,2 milliarder på gift, der er blandet med gift sidste år. Og så bliver det jo rigtig dumt.
1: Det er delt mange penge for at
0: tænk,
1: få...
0: Tænk, hvad man kunne have fået, hvis der var nogen, der havde tippet sammen til noget mere fornuftigt.
1: Ja, ja, ja. En ny næsvæg og en løs kæbe, det er da charmerende.
0: Det kunne have været...
1: Nå.
0: Planter.
1: Man har så også undersøgt, hvad folk synes er mest irriterende ved at flyve. Hvad femte?
0: Ja.
1: Altså 21% peger på, at det her spark, når du sætter dig og spark i ryggen.
0: Ja, det er meget, meget, meget enig i.
1: Der er jo nogen, der har lange ben, og de kan jo ikke gøre for det. Der er jo ikke meget plads i sådan en fløjer. Nummer to, det er så dem, der sætter sig ned og kører sædet tilbage. Det er eddermame også.
0: Jamen, det er sådan noget, man skal være enig om.
1: Ja, det skal man.
0: Jeg havde en længere flyvetur til Namibia for ikke så lang tid siden.
1: Ja.
0: Og det første, jeg registrerer, det er, at mit sæde kan ikke lægges tilbage.
1: Nå, så er der jo...
0: Men det skulle da love for, at det sæde foran kunne. Så, så det var lige 10-12 timer helt oprejst, mens alle andre lå ned.
1: Ej, jeg synes sgu ikke... Og hvis den, der læner sig tilbage på sædet, så til med har beskidt hår.
0: Ja.
1: Ej, så begynder det...
0: Tag på ting, eller næsen fløjter. Ej, der er meget.
1: Ja. Men det... Nå, jamen sådan det. Det er jo first world's problem.
0: Angående varmen i dag og de kommende dage, så har TV2 været fået et spørgsmål fra en, der hedder Katrine, som skriver, vi har en rigtig sød og dejlig miaukat med tyk mørk pels.
1: Mm.
0: Hvordan holder vi hende godt kølig i en meget varm lejlighed?
1: Det er et godt spørgsmål.
0: Jamen, hvorfor skal hvad skulle TV2 være at vide om det?
1: Nå,
0: det er boost på den, vil jeg svare.
1: Ja.
0: Ej, det er også mig, der har byttet indekat ud med miaukat.
1: Nå, okay.
0: Det er super barnligt, for det er jo heller ikke muko og vovhund.
1: Nej, men den fik os lige
0: men husk nu dyrene.
1: Ja.
0: Husk dyrene,
1: der bliver jo så utrolig meget af det her køleudstyr til hunde.
0: Og de kan jo ikke bare tage pelshuerne af, vel?
1: Nej, det kan de nemlig ikke. Så sørg for at køle dem ned, og husk, hvis du har dem i bilen. Dagens overskrift, den går så til vores venner TV MidtVest.
0: Ja, tak.
1: Nu fortæller politiet, hvorfor fiskeopdræt stod i flammer.
0: Hvem tændte ild til vandet, så fiskene brændte?
1: Det er
0: også lidt. Det var noget en alvorlig sag.
1: Ja, det var en fejl i ledning.
0: Men det er da klart, man stusser. Hvem har dog tændt ild til fisken? Nej,
1: ja.
0: Sådan er det ikke. Ej, og så også, det er jo lige til skurkeny det her. Jeg læste om, der var nogle, der er to mænd, de har efterladt en taske fuld af kakelakker ved køkkenet på en bar i Odense.
1: Det er sygt.
0: Skiderikker du?
1: Det er sygt.
0: Slip dem løs. Ja. Heldigvis. Og det var sådan nogle, der er blevet købt til foder. Foderkakkelakker. Men alligevel det kakkelakker. Heldigvis blev det hurtigt inddæmmet, og alt er godt igen. Men det er politiet. Er vi nået dertil? Hvad foregår der?
1: Jeg har aldrig mødt et menneske, hvor jeg har sagt, hvad er du tasken, og der er blevet svaret kakkelakker.
0: Og der kan jeg godt blive lidt urolig. Fordi hvis det sådan her på en almindelig dag, hvad sker der så ikke de næste dage, når varmen virkelig sætter ind? Så bliver folk lidt dummere.
1: Ja, ja.
0: Træt og dumme. Det er bevist.
1: Skal vi lige have en anden dagskur gået under skurkenyt?
0: Ja.
1: Det er politiet, som har fået henvendelse fra flere personer, som har observeret en mand sove i sin bil på grådybet. Helt nøgen.
0: Og, ja, der har vi jo også lidt med varmen igen, ikke?
1: Ja, han lå helt splitter nøgen. Det er rigtigt nok. Der stod der så også en flaske vodka, så det er ikke kun varmen.
0: Nej, men der var noget med, at det jo ikke tyder på, at han skulle ud og køre. Han har bare været nøgen. Det er jo et dumt sted, og det kan man blive fristet i varmen.
1: Hvis ikke du må være nøgen i din egen bil.
0: Ja, Men, altså, men du skal lige overveje ruderne, hvor du kører og alt det der.
1: Ej, jeg synes ikke, det er kriminelt på den måde.
0: Nej, så bliver der også der blevet stjålet. Hvad tre gange er der blevet stjålet busser på Hobro Station?
1: Ja, stjålet busser?
0: Og er der jo i Nordjyllands politi har en mistænkt i kikkerten, hedder det så. Der vil jeg sige, kan du huske for bare en måned siden, ring til Norge. Der var der jo en 14-årig nordstreng, der var taget for busstyveri tre gange.
1: Det skulle da ham.
0: Den ene gang havde han trit til Sverige. Kig den vej der, det kunne sagtens være.
1: Ja.
0: Men det skal man også holde op med.
1: Men ja, hvis man ikke har buskørekort.
0: Ja, nej. Og det er lige hvad vi kunne over og løbe igennem af småt og godt. Vi skal have den sidste runde i fødselsdagsquizzen. Og det gør vi lige om lidt. Her er det Song Club og Underdog Project.

0: Summer Jam.
1: Er du til tunge riffs, metalnørderi og et sort fællesskab med åbne arme, så er podcasten Sort Søndag lige noget for dig.
2: Lige nu sætter vi fokus på Danmarks hyggeligste, tungeste og største metalfestival, Copenhagen.
3: You'll take my life, but I'll take yours too!
2: Vi guider dig til, hvilke koncerter du bare ikke må gå glip af, og gør dig klar til at få det bedste ud af dette års festival.
1: Hør Sort Søndag i

0: de er der alle sammen. Louis Fonsi, Daddy Yankee og ikke mindst Justin Bieber på Despacito. Anders, tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Tak for vejret, ja.
1: Ja, velbekomme. Skulle det være en anden gang?
0: Det ville være tåbeligt at spørge. Kan du holde varmen? Det ved vi, du kan.
1: Ja, det kan jeg sagtens.
0: Men hvordan har du det i varmen?
1: Jeg har det hårdt. Jeg går og slår græs.
0: Ja, hvorfor gør du det?
2: Ja, hvorfor det?
1: Jamen, det er fordi, vi får gæster senere, så der skal lige gøre klar til, at der kan laves noget mad ude i haven.
0: Nå, fødselsdagsgæster. Okay, ja. Har du fri hele dagen?
1: Det har jeg, ja.
0: Fint, så er
2: du også kommet til. Se, du har starthullerne, man slår dig græs, inden solen står op, så.
1: Ja, og fri i morgen også.
0: Nå, ja. Okay. Nå, Anders, lad os lige høre, hvordan kom du fra land på din store 29-års fødselsdag, korrekt?
1: Jamen, jeg kom godt med tømmermænd.
0: Nå, hvad lavede du i går?
2: Det var onsdag.
1: Jeg var ude og drikke på fødselsdagsbajer med drengene.
0: Ja. Ej, det er godt, jeg kan høre, at du er sådan en, der spreder det ud, og det er meget rart, fordi det er jo så ærgerligt at gå og putte med fødselsdagen, når man kan folde den
1: ud. Ja, bestemt.
2: Så du vågnede sent, eller blev du vækket?
1: Nej, jeg er morgenmenneske, så jeg var begyndt kl. 7.
0: Okay. Nå, der kunne du godt have slået græs, men der er det selvfølgelig måske lidt vådt eller sådan, det ved jeg ikke.
2: Er der nogle naboer?
1: Nej, det er, jeg skulle lige i gang igen.
0: Kører du el, eller er du benzindrevet?
1: Jeg er benzindrevet.
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
0: Ja.
2: Var der nogen gaver fra morgenstunden?
1: Det var der.
2: Ja.
0: Hvad har du fået?
1: Jeg har fået billetter til VIP-billetter til Suspekt i morgen i Tivoli.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg til Samsø Festival i slut uge 29.
0: Ja.
2: Okay.
1: Og så skal jeg over og høre ASAP Rocky i Royal Arena i slut september.
0: Men nu sidder du og får dig hele din koncertkalender ud.
2: Det er gaver jo.
0: Men er det gaver?
1: Ja, det er det.
0: Og hvem har du fået alle de fine ting af?
1: Jamen, familie, venner, og det er det, vi går op i. Det er musik.
0: Ja, okay.
1: Så det er stort set det, jeg ønsker mig, det er at komme ud og opleve noget.
0: Så kan man komme rigtig galt afsted med en blød park, hva'?
1: Ja, for satan.
0: Ja, det skal vi ikke. men nu så er græsset slået, Anders. Du venter gæster. Hvad skal der ske resten af dagen? Det er jo din dag, det bestemmer dag.
1: Ja, jamen, der skal ske det, at min fætter og jeg, vi har bygget et rotisseri til at grille på.
0: Ja,
1: så motor og det hele hjemmebygget, så det skal vi prøve af i dag.
0: Så er det bare at køre nogle fugle på?
1: Ja.
2: Hvad kører det på? Også på benzin?
1: Ej, det kører dog på el.
2: Nå, okay.
1: Ja. Den her kører på el.
0: Ja, og hvor mange gæster venter du i aften?
1: Jamen, det er sådan set bare familie og et par kammerater. Så det er, hvad bliver vi, en 8-9 stykker. Det er sådan set det.
0: Så hvor mange fugle smider du på spydet?
1: 5.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt talt.
1: Ja.
0: Det skal nok gå godt.
1: Ja,
0: jamen, Anders, det lyder da egentlig som en helt fornuftig fødselsdag, du har kørt der. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om det nu er i dag, hvor det hele er så varmt. Om du er blandt de 16.914, der er fødselsdag i dag, det tykker vi lige lidt på, og så vender vi tilbage lige om lidt.
1: Det er fantastisk.
0: Her der er det Arrow med Hot.

0: en rigtig sommerbisse, den her. Hold op, hold. Den har vi stået og danset kælen i vandkanten til mange gange.
1: Det i Speedos.
0: Men kun på varme dage.
1: Og kigget efter krydstogtskibe. Ja.
0: Ja, det er nemlig det, den kan. Anders?
2: Ja?
0: Ja, vi skal lige tilbage til din fødselsdag. Som jo er i dag, siger du.
3: Siger du, ja.
0: Siger du, ja.
1: Opfølgende... Hvem var det, du drak bajer med i går?
2: Det var et par kammerater. Vi sad og spillede noget FIFA, og... Ja, så tog det en lidt andet, og så blev det sent. Kammerater.
0: Ja, ja. Og nå, den der grillmiddag, det glemte vi lige. Hvad serverer du til fuglene?
2: Hvad for noget?
0: Altså, de der, jeg går ud fra, smider du kyllinger på, eller er du lidt mere eksotisk?
2: Nej, det er kyllinger.
0: Det er kyllinger, godt. Hvad serverer du til de fem kyllinger?
2: Jamen, jeg laver nogle grillpakker i noget sølvpapir, som ryger på grillen, eller i, i brændet, der ligger der steg i kyllingerne. Så det er lidt, hvad jeg lige kommer på. Eller sådan noget salat og noget brød. Og...
0: Jeg tror ikke, du skal hælde salat ned i sølvpapir og smide det glødende.
2: Nej, men det kommer selvfølgelig med ved siden af.
0: Okay, ja, ja.
1: Okay.
0: Ja. Kan du egentlig grille dit stjernetegn, Anders?
2: Det kan jeg sagtens.
0: Ja? Hvorfor har du så ikke gjort det? Det ville da være sjovt.
2: Ja, men med de priser, der er på fødevarer i dag, så er det...
0: Nå, hold.
1: Jamen, jeg synes jo, den er lidt også det der med, at så har du siddet og spillet FIFA. I har fået en over vest. Klokken har passeret 12. Ja. Spørgsmålet er, så blevet fejret der.
0: Ja, fordi det kunne det selvfølgelig godt være.
1: Ja.
0: Men så igen, det vil også være mærkeligt at slå på den tromme en onsdag, når du kan have gjort det torsdag og alligevel har fri fredag.
1: Ja.
0: Vil man så ikke det?
1: Jo.
0: Det ved jeg ikke.
2: Jamen, jeg er også fri i dag jo.
1: Jamen, du er altså en, der formår at fejre dig selv. Tre fridag, 29 år, du. Nu skal den satme have en over nakken.
0: Bare vent til næste år. Så kan du godt begynde at spare konfetti op.
2: Der er ikke i Danmark, der flygter jeg. Det er ikke heller for.
1: Nå, okay.
0: Nå, er det...
1: Hvad er det, man bliver sprøjtet til med?
2: Hvis ikke? Ja, det er svære peber.
1: Det er peber, ja.
0: Nå, okay. Altså, du kan jo også nå at ændre på sagerne. Har du et år til?
2: Alle har en pris, jo.
0: Der kan ske meget.
1: Alle har en pris.
0: Nå, men summen er, Anders, tror vi på, at du har fødselsdag i dag?
1: Vi tror ikke på dig, Anders.
0: Nej, vi tror faktisk, det var i går.
1: Ja.
2: Altså, i fejl.
0: Nå,
1: ja.
0: Er det i morgen?
2: Det er i dag.
0: Jamen altså! Til

0: godt spillet igen.
1: Ja, det er det godt spillet. Det. Ja, men også, jeg synes, det er en af de her, hvor vi kan slå med armene og sige, alle vinder.
0: Ja, jeg synes også. Vi har mere.
1: Ej.
0: Vi har mere.
1: Og det er rigtigt nok med antallet af fugle og grill og grillpark og alt det der?
2: Ja, det er en god nok.
1: Åh, perfekt, så skal vi fejre dig mere.

0: Sådan.
1: Og er tømmermændene væk, og står plænen som en golfbane nu?
2: Ja, så godt som, i hvert fald.
0: Ja, prøv at høre. Det er, som du vil have det. Fordi du skal huske, det er bestemmerdagen, når du har fødselsdag.
2: Præcis.
0: Anders, godt spillet. Tillykke med fødselsdagen. Og
1: ja. God fornøjelse med grillpartiet.
2: Jo, tak.
0: Og endnu en gang, tak for vejret. Det gør jo blandt andet, at vi kan i den grad ligesom trykke speederen helt i bunden på sommerhitsene. Og når vi nu gør det, så er vi simpelthen også nødt til at den her med Paradiso med Bailando.

0: Paradiso med Bailando. Ja, så endte den 6-5 til os.
1: Kneben sejr, men en sejr.
0: Ej, det var aldrig rigtig far.
1: Nej.
0: Ja, så tager vi den. Total sejr, når vi vender tilbage.
1: Stort 0-0.
0: Altså, vi skal tage mig ind i samtlige quizzer. Men den her sejr tager vi med os.
1: Ja. Den varmer godt.
0: Og nu skal vi til en løftig sejr. Nu er Arrow, som vi spillede før. Eksotisk musik. Frankrig. Paradiso. Den må være eksotisk.
1: Ja.
0: Belgien. Altså, det viser jo ligesom i fødselsdagsquizzen, det er så nemt lige at blive forført og nejet lidt. Og derfor så har vi også tænkt, jamen hvis vi lige kigger lidt på dagens løftesang, så skal vi også lige se, hvad har vi i egen skuffe. Ja. Når vi nu siger, en skål fejler også med glas her. Fyldt til alle med glas her tomt, og hvad skal den kunne?
1: Ja, det er jo der, vi får lyst til at danse, synge med og tromme med.
0: Ja, og til denne her synes jeg også, der følger et meget, meget relevant spørgsmål. Ved du, hvad dag det er i dag? Udover, det er altså en stor fødselsdagsdag. Og lille fredag.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Det er nemlig
1: City Data Day.

0: Man mærker det.
1: Lige med sammen.
0: Ja. Dagens løftesang. City Data og City Data Day. Hold med, vi kan ringe af. Ja. Der er faktisk en ting. Vi har ikke glemt den. Vi har bare lige udskudt den lidt, for hvis vi havde glemt den, så var det mærkeligt at sidde i talsæt nu her.
1: Ja.
0: Men vi skal da lige finde ud af, juni måned 2026, skal den i glas og ramme, eller skal vi spare den på arkivet?
1: Ja, lad os lige prøve at finde ud af det.
0: Ja da.
1: Hvad skete der i juni? Hurtig overblik.
0: Ja, bare lige
1: jeg kan da huske, Jonas Vingegaard vandt af Giroen, og jeg skrev sig så ind i historien med den her 8. rytter i historien til at vinde alle tre Grand Tours.
0: Det er rigtigt,
1: det var godt og lige om lidt, der Tour de France.
0: Ja, og så, som han også vinder.
1: Ja.
0: Men hvis han nu bliver nummer 2, så også lige husk, at det er også flot.
1: Ja, det er igen. Så fik vi jo de her regeringsforhandlinger, der... Altså, de var jo i hvert fald nærmest...
0: De siger, vi har en regering nu.
1: Det siger de, men vi nåede da at blive så gøjle, så vores journalister skulle have myggenet på at stå og fjolle ud foran Marienborg.
0: Ja, det
1: men altså ikke
0: det, vi efterladt med.
1: Så nu siger de da, at der er kommet nye ministre. Så glæder vi os til at se dem tage i arbejdstøjet, ikke?
0: Altså, jeg vil også... Det er måske ikke den største nyhed, men jeg synes bare, det er en af dem, jeg husker, at vi blev lidt klogere på fugle, og at fugleånderne er helt normalt.
1: Det er rigtigt.
0: Og at de ikke bruger vingerne.
1: Det giver mig helt andet syn på fugle, det er faktisk
0: de knupper sig op af ting.
1: Ja, ja.
0: Og hvis din fugl gør det, så er det helt normalt. Var det ikke også, at der var kommet en el?
1: Ja, den hørte man ikke så meget.
0: Hvad blev der af den?
1: Jamen, den hørte man ikke. Den var jo ikke kommet for at dø. Det er jo kun, når de store dyr kommer for...
0: Selvfølgelig. Ja. Der kommer, ja.
1: Så hører vi om dem, ikke? Nej, men der er en el i Nordsjælland et sted. Kongehuset var på job. Vi fik jo åbnet Dronning Margrethe den andens bro. Hun kunne ikke selv møde op.
0: Nå, nej, det er rigtigt.
1: Hun er i bedringen, det går godt.
0: Tesla'erne er begyndt at køre selv.
1: Ja.
0: Også det.
1: Det var fremtiden, der ramte os der, Poulsen. Ja. Og så er Allan Simonsens statue på vej i Vejle. Man har fundet penge, i hvert fald 50%. Nu mangler vi bare lige, der er nogle andre rigmænd, der stikker hånden ned i lommen og betaler resten.
0: Det
1: for det skal vi da have.
0: Og så fik vi også den store top 100, Alberte. Med lyse netter.
1: Det er rigtigt.
0: Nummer 1. Ja. Det synes jeg også var en større
1: betræft. God måned.
0: Ja, det er den skal der i glas og ramme.
1: Det synes
0: den
1: jeg.
0: Den har været fantastisk.
1: Ja.
0: Og så, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det går hurtigt. Så er vi tilbage. Så er den 3. august.
1: Ja.
0: Og hvis du sidder der, så tænker du, kan jeg vide, hvem der har et par billetter til Smukfest? Det er jo Smukfest, ugen, der starter den uge, hvor
1: det
0: vi skal have.
1: Det er rigtigt.
0: Så skal du måske lige kigge i vores retning.
1: Kan du regne med os?
0: Ja, vi starter altid.
1: Ikke til os selv. Nej,
0: til derude.
1: Så det er til derude,
0: indtil da. God sommer.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på B4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du sagde.

0: Efter 9 måneders efterforskning konkluderer Københavns Politi nu, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men politiet kan heller ikke afvise, at der var droner i luften. Det sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde for et par timer siden. Og her erkendte han også, at politiet ikke var skarpe nok i deres kommunikation, da de kort efter meldingerne om mulige droner sagde, at der havde været en kapabel aktør på spil.
1: Stod vi i samme situation, så operativt vil vi gøre det samme, efterforskningsmæssigt vil vi gøre det samme, men forbeholdet om muligheden for en kapabel aktør, det vil nok være tydeligere, at det vil være en af hypoteserne ud af flere.
0: Og det er første gang, at politiet indrømmer at have været lidt for hurtige i deres første konklusioner, det siger vores retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard.
2: Det er første gang, vi hører en myndighed rent faktisk, hvad kan man sige, kravle lidt ned fra træet, eller kravle lidt ned fra det store trusselsniveau. Der blev talt om en kapabel aktør, der blev talt om hybride anslag, uden at man på det tidspunkt vidste, hvad der var sket.
0: Både Nordjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi siger i dag også, at de hverken kan bekræfte eller afvise, at der var droner over deres område i dagene efter hændelsen ved Københavns Lufthavn, hvor de fik mange henvendelser fra borgere. Og for lige at blive ved sagen her, så siger den nyudnævnte justitsminister Nicolai Wammen, at han tager til efterretning, at det ikke har været muligt for politiet at komme frem til en klar konklusion om hændelsesforløbet. Men han mener, det var naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt, fordi der inden blandt andet havde været cyberangreb mod flere europæiske lufthavne. Det kan vi læse i et skriftligt citat fra ministeren. Det er rigtig varmt lige nu, og det giver problemer for dem, der er tvunget til at arbejde udenfor. Derfor så har mange arbejdspladser ændret på rutinerne for at kunne håndtere de høje temperaturer. Det gælder blandt andet for det her tagdækker Chak i Hobro.
3: Det vi gør, det er, at vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen. Fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
0: Det var tagdækker Mikkel Kloborg, vi lige havde fanget her, mens han var på job, og han kommer til at få det endnu varmere, når han møder ind i morgen, hvor vi kommer tæt på rekordhøje temperaturer, det siger vores vejrvært Thomas Mørk her.
4: Når man kigger på prognoserne, så har de lige nu temperaturer på en 35 til 37 grader, og så er vi altså oppe på niveau med de rekorder, der eksisterer både for juni måned og den absolutte rekord i Danmark.
0: Ja, og vi når altså ikke helt derop i dag. Kun omkring 28 grader, hvis man kan sige det sådan, hvor det bliver varmest. Til gengæld så er der altså fuld sol over hele landet og en svag til jævn vind, så ikke så meget til at køle os ned der. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: P4. Du lytter

0: her er P4 Eftermiddag.
1: Goddag Bornholm, og god eftermiddag. Jeg skal lige høre, kan I holde varmen derude? For det kan jeg i hvert fald, også næsten lidt for godt. Og når det er så varmt, ja, så er det jo faktisk hammervigtigt at få noget indenbords, altså noget at drikke. Og det skal live-reporter Louise Langeæble på mission for i dag. Hun skal nemlig finde den bedste læskedrik, man kan hælde i svældet, når temperaturen den lige op og kysse spanske tilstanden. Og så skal hun selvfølgelig i sidste ende komme ind og servere den for mig her i studiet. Og så skal jeg vurdere, om det nu er den absolut bedste drik. Om den er bedre end isdrikken, altså som den hedder, der var jeg fra. Alle andre steder, der hedder det vist nok en slush ice. Så skal vi selvfølgelig også forbi vores nyhedsstudie, hvor Clara Al-Nasri, hun er klar med de seneste regionale af slagsen. Mit navn, det er Frederik Hvid, og jeg skal blandt andet kaste en masse musik i nakken af jer her til eftermiddag. Så lad os da bare komme i gang med det. Og vi starter med en, vi i hvert fald kender rigtig godt efterhånden. Det er Somber med Homewrecker. Velkommen til.

0: Uha, det er allerede varmt i dag, men det bliver jo endnu værre hen over weekenden. Du har måske allerede hørt de gode råd til de kommende dages høje temperaturer. Nemlig skygge, solhat og solcreme, også noget som Frederik Fetterlein han sang for Kræftens Bekæmpelse tilbage i 2013. Og så er der også en anden ting, der er vigtigt at huske på, det er nemlig at få nok væske. Men hvad er egentlig det bedste at drikke, når nu temperaturen nærmer sig 13 grader? Det er live-reporter Louise Langeæble ude på mission for at finde ud af i dag. Og jeg skal lige høre, Louise, har du allerede fundet noget at drikke?
1: Jamen, jeg står her med min vanddunk. Jeg ved ikke, om man kan høre, nu spilder jeg også lidt ud over mig selv. Og hvis jeg tager låget af, så kan jeg altså lige smage på det. Og det er altså godt, lunkent, fint, rigtig godt bornholmsk postevand. Det er ikke sådan, fordi jeg har lyst til at drikke mig helt sat i det her. Men altså, det er jo godt at få noget vand, tænker jeg.
0: Men er det, altså ja, selvfølgelig er det godt. Jeg står også med hele to glas herinde i studiet selv faktisk. Men altså, er det sådan, er vand det bedste at sådan drikke sådan en dag?
1: Jamen altså, jeg har hørt mig lidt omkring, og jeg har fået at vide, at det er virkelig vigtigt at få noget vand. Men man kan faktisk også komme til at drikke lidt for meget vand. Og hvis man drikker for meget vand, så i takt med, at man sveder, så kommer man altså til at miste ikke bare væske, men altså også salt og alle mulige andre gode ting ind i kroppen. Så det er også nogle gange godt lige at blande nogle ting i sit vand. Og det er altså taget til Nexø for at snakke med nogen om, der kan hjælpe mig med, hvad det egentlig er, man skal blande i sit vand, for at det gør endnu mere godt, end bare at være læskende.
0: Okay, og det er måske det, du ligesom har på, du har planer om at gå ind og finde lidt ud af om nu?
1: Lige præcis. Jeg er faktisk nede på havnen i Nexø og bevæger mig op ad nogle trapper, fordi så skal jeg nemlig ind på apoteket og høre lidt mere om, hvad man kan putte i sit vand, hvis man gerne vil have det også måske til at smage af lidt andet end bare et drikkedunk.
0: Jamen så vender vi tilbage til dig lige om lidt, Louise, når du er forhåbentlig er kommet indenfor.
1: Yes, jamen det gør vi. Jeg ser, om jeg kan finde en vej op ad trappen.
0: Og imens Louise hun forsøger at finde en vej op ad trappen ind til apoteket Nexø, så er der selvfølgelig mere god musik på vej. Her er det Prince and the Revolution med Kiss.

Imens live-reporter Louise Langeæble lige finder ind på apoteket i Nexø, jamen så vil jeg bare lige høre dig, om du efterhånden også synes, at det er ved at være så varmt, at man næsten kunne tro, at man var kommet ned i kælderen i efterlivet. For så kan jeg love dig for, at du ikke er den eneste. Jeg er selv rimelig hårdt ramt af varmen og mangler virkelig noget lækkert at drikke ind i den her kommende hedebølge, der kommer over weekenden. Og det er det, live-reporter Louise Langeæble er på mission for at finde, altså den bedste læskedrik, der passer lige til sådan varme. Men mens hun kører vidt om bredt omkring og lige nu er på vej på apoteket i Nexø, så vil jeg lige høre dig derude. Hvad drikker du? Og hvad kan du eventuelt anbefale mig at drikke, så jeg ikke smelter hen over weekenden? Hvad enten det er en kold øl, et stort glas vand, eller måske min personlige favorit isdrikken, eller isdrik hedder det der, hvor jeg er fra, alle andre steder er det en slåsajs. Men send mig en sms, 1212, start med BH og et mellemrum, og så fortæl mig, hvad din yndlingsdrik er på de helt varme dage, som vi får hen over weekenden. Og imens du lige gør det, så kan jeg lige spille lidt mere lækker musik, før vi vender tilbage til Louise Langeæble. Her er det Hugorm med Peter Sommer, og de nedlægger forsvaret.

0: Og det kan godt være, at Hugum og Peter Sommer, de nedlægger forsvaret, men nu nedlægger jeg Hugum og Peter Sommer, fordi at live-reporter Louise Langeæble, hun er kommet ind for på apoteket i, i Nexø. Er det ikke rigtigt nok, Louise?
1: Det er helt rigtigt, og jeg kan se noget med appelsinsmag, med hindbærsmag, med jordbær, limesmag, med skovbærsmag og med citrusmag. Og jeg ved ikke, altså, hvad, der er 8 forskellige slags elektrolytter hernede. Og med mig, der står Helle Madsen, der er souschef her på apoteket i Nexø. Og Helle, hvorfor er det egentlig, at det er bedre, eller kan være bedre, at putte elektrolytter i, i sin drikkedunk og i sit vand, når det er så varmt udenfor?
2: Jamen, det kan være bedre, fordi når vi sveder, så mister vi faktisk også de salte, vi har normalt i kroppen. Og saltene bruger man til blodet, og det dehydrerer vi rigtig meget på, hvis man ikke har det. Og i stedet for at komme salt ned i, så kan man købe de her elektrolytter, som er samlet set en blanding af de salte, vi mister. Fordi det er andet end bare natrium, vi mister. Og så tager man en brustablet i et glas vand og drikker i stedet for.
1: Så altså, kan jeg bruge det sådan lidt ligesom at tage et glas saftevand?
2: Nej, det kan man ikke, fordi man kan også godt få for meget elektrolyt. Så vi ser også, det er heller ikke alle, der skal have dem. Men hvis man er ældre, så kan det være en rigtig god idé lige at tjekke ind med sine bedsteforældre her til weekenden. Fordi der ved man, de kan have svært ved at drikke nok væske. Så kan det være en fordel for dem, der arbejder ude. Det kan også være en fordel for, hvis man sveder meget og dyrker meget sport. Fordi så mister vi simpelthen alle de her salte. Men den gængse dansker, der er et glas vand og skyggen. Altså bare det, vi skal gøre.
1: Og så er det jo også altså noget med, sådan, er der nogen forskel på, om man drikker det i sådan lidt lunken vand, eller i koldt vand, eller når nu det er så varmt udenfor?
2: Altså det er der faktisk ikke, for elektrolytten er faktisk ligeglad. Men din krop vil gerne have det lunken. Vi har en tendens til at drikke meget koldt, når det er varmt udenfor. Men det gør vores krop faktisk varmer det her væske op, og det vil sige, at vi begynder at svede mere, fordi vi begynder at skal varme det her, vi drikker op. Så det bedste, du kan gøre, når det er varmt udenfor, det er faktisk at drikke noget, der er varmt.
1: Så det vil sige, at min den her 1 liter strikkedunk med sådan lidt lunt vand, det er faktisk egentlig meget godt, når vejret er, som det er i dag?
2: Ja, det er det faktisk, ja. Isvand og sådan nogle ting, det er faktisk ikke super godt, fordi vi så automatisk kommer til at svede mere. Så lunken vand, det vil jo faktisk fint.
1: Og her til sidst, Helle, altså din sådan yndlings sommerdrik, eller sådan en læskende kold, måske kold eller lunken drik, nu her når det er sommer, hvad kan du allerbedst lide, når det er så varmt?
2: Når det er så varmt? Altså jeg vil sige, hvis man kigger på vores elektrolytblanding, så er jeg klar til hindbæren, fordi den smager super godt og dejlig frisk. Men ellers må jeg tilstå iskaffe, det kan også noget.
1: Iskaffe, det kan være, at jeg skal på jagt efter det her og se, om måske det er det, jeg skal have med hjem til Frederik hjemme i studiet. Men tak, fordi du ville være med, Helle.
0: Og imens Louise måske ikke prøver at fange noget iskaffe til mig, hvem ved, jamen så spiller jeg noget mere musik for jer. Her er det Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Det tingler.
1: Nej, hvor er det en smuk forhold.
0: Det tingler. Det er jo det, som alle spillere drømmer om.
2: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
3: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
4: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
3: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
3: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
5: Klokken den er blevet 3:30. Fire, og det betyder da lige om lidt, at regionale nyheder med vores nyhedsmastodont her på kanalen, Clara El-Nasri. Først er der lige lidt mere musik, og det er Lis Sørensen med Forvandling. Vi ses på den anden side.

0: Så klokken blev 15:30, og det er blevet tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholms mosteri kommer ud af 2025 med et underskud på 2,2 millioner kroner. Og det er andet år i træk, at mosteriet leverer et underskud på de omkring 2 millioner kroner. I 2024 lød underskuddet på 1,9 millioner. Og resultatet er ikke tilfredsstillende, siger Josefine Senger Svendsen, direktør ved Bornholms mosteri.
3: Det tager vi meget alvorligt. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.
2: Underskuddet skyldes blandt andet, at mosteriet har investeret i en ny tappelinje, siger direktør Josefine Senger Svendsen.
3: Vores gamle tappelinje var udtjent. Det var en gammel tappelinje, vi havde oprindeligt fra Svanninge Bryghus, der har stået der oprindeligt. Så investeringen har været nødvendig, og vi har så håbet på, at den investering kunne tjene sig ind hurtigere, end det så er blevet.
2: Men selvom regnskabet igen viser røde tal, så tror Josefine Senger Svendsen på, at udviklingen kan vendes.
3: Nu gør vi det, vi hele tiden har gjort og er i gang med. Vi har fokus på bedre drift, fokus på vores omkostninger og fokus på øget salg. Det er også nogle dele, vi allerede ser positive indikationer på nu her.
2: Bornholms politi efterlyser gerningsmanden bag et indbrud i Nexø. Indbruddet skete i en villa på Kong Gustavsvej lørdag den 13. juni omkring kl. 15. Og her blev der stjålet smykker og tre par Nike Travis Scott sneakers. Politiet er i forbindelse med efterforskningen kommet i besiddelse af billedmateriale af gerningsmanden og opfordrer nu personen til at melde sig selv. Vi har nogle gode spor i sagen, blandt andet overvågningsbilleder, hvor gerningsmanden ses umaskeret. Vi vil derfor gerne opfordre vedkommende til at melde sig selv. Ellers er næste skridt at dele billederne af den påkældende med offentligheden, siger vicepolitiinspektør Henrik Skov fra Bornholms Politi. Gerningspersonen skal melde sig på 114 senest tirsdag den 30. juni. 3 ud af 10 bornholmere med type 2-diabetes har et langtidsblodsukker over det anbefalede niveau, det viser tal fra Diabetesforeningen. Et for højt langtidsblodsukker kan over længere tid øge risikoen for blandt andet hjertekarsygdomme. Og derfor bør flere kende deres tal for langtidsblodsukkerniveau, siger speciallæge i almen medicin Ulrik Bodholt. Et forhøjet langtidsblodsukker er ikke bare et tal. Det viser, hvor godt sygdommen er kontrolleret, og om behandlingen virker. Derfor er det vigtigt, at det bliver fulgt løbende, så patient og læge sammen kan vurdere, om behandlingen er god nok. Tørt og solrigt vejr. Det bliver varmt med temperaturer op mellem 22 og 37 grader, ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn og stedvis frisk med vind, ved kysterne med mest omkring vest.
1: P4
4: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Det var Good Life med One Republic. Live-reporter Louise Langeæble, hun er på mission i dag for at finde den bedste læskedrik, som man kan drikke her i de her varme dage, og i særdeleshed den hedebølge, vi jo går ind i lige om lidt i weekenden. Og Louise, er du med?
1: Det er jeg i hvert fald. Jeg er lige gået ind til et køleskab. Jeg tænkte, der måske kunne være noget lækkert i. Der er i hvert fald både sodavand, og der er også nogle øl, og også noget bare almindeligt koldt vand. Så der er altså meget, hvad hjertet begiver herinde.
0: Og det er jo perfekt, fordi jeg bad jo lytterne om at skrive ind med nogle bud på deres yndlingsdrik i sådan nogle virkelig, virkelig varme dage. Og der er to, der har skrevet ind til videre. Det kan være, jeg lige skal starte her med René. Han har nemlig skrevet Hydrotaps. De har det, som skal til i vandet, når man har det varmt. Det var det, du lige var inde og snakke med en om på Nexø Apotek.
1: Ja, det var meget det, Helle Madsen, hun sagde, det her med, at man altså ikke bare skulle have sukker, men man også skulle have noget salt, fordi vi jo sveder det ud, når det er så varmt, som det er lige nu. Så det der med at få nogle ekstra ting, og ikke bare sukker, det er altså helt vildt godt.
0: Og det er jo meget heldigt, at du lige står i en kiosk, eller der bliver bippet i nu foran køleskabet, fordi Amanda har nemlig også skrevet. Og hun er kommet med nogle bud her. Er du klar?
1: Ja.
0: Slåsejs. Squash-sodavand. Yeah. Appelsin. Faxe Condi Free.
1: Og, okay.
0: Og en iste. Det er ligesom Amandas fire bud på, hvad hendes yndlingsdrikke er. Kan du se dem i køleren?
1: Jeg kan se tre af dem, faktisk. Jeg kan se nogle forskellige sodavand, appelsinsodavand, og så kan jeg også se en iste. Og det kan være, at jeg skal prøve at se, om jeg kan tage en af, eller købe en af dem med hjem, og så kan vi se, om det er det skal være, der er den bedste sådan læskende drik, når jeg kommer hjem til studiet senere.
0: Ja, for det er jo mig, der skal vurdere det, så det er jo mere, at du må jo bare prøve dig lidt frem.
1: Men så er spørgsmålet jo lidt her, Frederik. Er du sådan en, der er til brus i din læskende drikke, eller er du mere uden brus?
0: Det er et godt spørgsmål. Både og, tror jeg. Altså, jeg er jo egentlig ret tosset med Faxe, men en iste. Altså, du ved fra... Nu laver vi jo ikke reklame på det her, men Nestle. Med deres fersken iste. Det er altså bare... Der er selvfølgelig også proppet sukker i, men ej, den er god.
1: Okay, nå, men så har jeg måske lige en lille idé om, hvad for en jeg skal vælge at tage med hjem til redaktionen.
0: Jamen, vi må prøve. Vi vender tilbage til dig senere, Louise, når du lige har fået lidt mere tid til at forsøge at samle lidt mere ind for, hvad der skal på menuen herinde.
1: Ja, for jeg tror, at nu så sagde Helle Madsen inde på Nexø Apotek, hun sagde jo, at en iskaffe også var noget, hun rigtig godt kunne tænke sig, når det var så varmt. Så jeg tror måske, jeg vil se, om jeg kan finde nogen, der kan lave mig en kop iskaffe.
0: Det lyder godt, Louise. Vi vender tilbage til dig senere. Og skulle du sidde med de store og gode tanker om, hvad din yndlingsdrik er, og tænke, hvorfor har I ikke nævnt den endnu? Så send en sms til mig, send den til 1212, start med BH et mellemrum, og så fortæl mig, hvad din er. Ligesom René og Amanda har gjort med deres både iste og hydrotaps. Og så tager jeg en snak med Louise om det senere. Skal selvfølgelig have noget mere musik. En pop duo, der er gået sammen her, Bring a Love.

Ja, det var jo altså 90'ernes og 80'ernes dronning af pop, Madonna, der er gået sammen med måske hende, vi snart skal vende os til at kalde dronningen af pop i dag, nemlig Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Klokken den er 17 minutter i 4, altså 43 minutter over 3. Og vi skal have noget mere musik. Det her er også en klassiker, næsten på højde med Madonna. Vil jeg sige, have det Outkast med Hey Ya. 1, 2.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR-lyd.
2: Og med det så bliver klokken altså 12 minutter i 4, og lige om lidt, der tager vi et kig på vejret. Det gør vi efter et lille lyt til Pink's Walk Me Home.

Og som lovet tager vi nu et kig på vejret. Og hvis du nu skulle være i tvivl, det kunne for eksempel være, at du sad i en kælder uden vinduer og muligheder for at kigge ud, så kan jeg fortælle dig, at vi er i gang med en tør og solrig dag. Hvis man kigger rundt på øens målerstationer, jamen så er der ved Nexø 24,5 grader, i Rønne 21, og nordpå ved Hammer Røde Fyr, jamen der er det altså 22 grader. Det er en varm dag, men det bliver kun endnu varmere de næste dage. I dag, jamen der er vinden svag til jævn og stedvis frisk ved kysterne, men mest omkring vest. I aften der får vi fortsat sol, og i nat der bliver det klart vejr med temperaturer ned mellem 14 og 19 grader med en svag til jævn vind omkring nordvest. Men når det bliver aften, så kan den altså trække op til frisk ude ved kysterne. Klokken den er 8 minutter i 4, og det betyder selvfølgelig, at vi skal have noget mere musik. Ja, det betyder det ikke nødvendigvis, men det gør det lige i den her omgang. Her er det Louis Henderson med hans popbanger. Gør det hele forfra.

Og den næste sang, jeg gør ikke det hele forfra igen, men jeg trykker på knappen en gang mere, for der er mere god musik fra playlisten. Her er det Alex Warren med Before You Leave Me.

Klokken den er blevet 3 minutter i 4, og det betyder lige om lidt, der er der en radioavis. Og i de 3 minutter frem mod radioavisen, jamen dem bruger vi i selskab med Mathis Ranch og Frida Saja og deres sang To Lanterner.

0: Så blev klokken 16, og det er blevet tid til en radioavis. Vi ses på den anden side.
1: I Venezuela er solen stået op, mens redningsarbejdere led efter overlevende i ruinerne af de mange bygninger, der styrtede sammen, da to kraftige jordskælv ramte landet i går aftes lokal tid. Og som vi hører her, så bliver der ledt efter overlevende i murbrokkerne. Indtil videre er de officielle meldinger, at mindst 164 har mistet livet og knap 1000 er kvæstet. Men ifølge myndighederne, så kan de tal altså blive langt højere. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har en Latinamerika-korrespondent Maja Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas lige nu. Og hun fortæller, at mange har sovet på gaden og er bange.
2: Because this has been the strongest earthquake in decades.
1: Also, ja, her, at det har været det største jordskælv i landet i årtier, og at lufthavnen i Caracas er lukket, fordi der er sket skader på den. Og det er et svært redningsarbejde, der er i gang lige nu, fortæller hun.
2: The main problems here are now the bad condition of the buildings.
1: Det største problem her er den dårlige stand, som bygningerne er i, at redningsarbejdet tager lang tid, og at brandfolkene ikke har ordentligt udstyr, siger hun her. Københavns politi konkluderer i dag, at man ikke har nogen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Og selvom at politiet ikke kan bekræfte, at der var droner, så kan de altså heller ikke afvise det, det sagde chef politiinspektør Søren Thomasen på et pressemøde tidligere i dag.
3: Alt det materiale, vi har gennemgået, det har ikke resulteret i, at vi entydigt har klare beviser, der dokumenterer droneflyvning i omkring lufthavnen. Vi kan ikke påvise det, og vi kan heller ikke afvise det.
1: Det er under en uge siden, at forsvaret slog fast, at der var droner over de militære områder i efteråret, og det er der ingen grund til at tvivle på, sagde statsminister Mette Frederiksen i går.
4: Der har været droner, selvfølgelig har der været droner, når myndighederne har sagt det.
1: Og nu har jeg dig med, Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Du må lige hjælpe os her. Vi må ikke tvivle, når myndighederne siger, at der var droner i luften over Danmark, hører vi fra statsministeren. Men hverken Københavns politi eller flere andre politikredse har kunne finde beviser for, at der var droner. Så hvad skal vi tro på?
5: Ja, det er selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål. Altså, vi må jo tage for troende, hvad myndighederne siger. Københavns politi, de andre politikredse, de har altså ikke kunne finde beviser for det i deres efterforskning. Men samtidig så mener forsvaret altså, at der over militære områder, og det er jo områder, som politiet ikke har lavet efterforskning for, ja, at der har der været i fire tilfælde, mener forsvaret, droner. Men det står jo altså også op imod de over 200 anmeldelser, man havde internt i forsvaret, og så var der jo altså også fra politiets side 7.000 anmeldelser, så vi kan godt slå fast, at der var en vis dronepanik, men samtidig holder forsvaret fast i, at der var droner.
1: Og det var der måske også hos politiet, for da man forklarede om hændelsen i Københavns Lufthavn tilbage i september, der var politiet hurtigt til at tale om hybrid anslag og en kapabel aktør. Hvad siger politiet i dag om den måde, som man kommunikerede på der?
5: Jamen, som den eneste myndighed, der er blevet forholdt det her, så siger de faktisk, at de ville ønske, at de havde taget flere forbehold dengang i deres kommunikation. At de på det tidspunkt stod over for et EU-topmøde, hvor man havde en skærpet sikkerhedsmæssig situation, og det var måske det, der gjorde, at man gik lidt for højt op i niveau i kommunikationen, og det tager man til efterretning.
1: Okay, tak for det, Louise. Altså Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker. Varmen har lagt sig tungt over os, og det giver udfordringer for dem, som arbejder udenfor, der må ændre rutinerne. Det gælder blandt andet for tagdækker Mikkel Kloborg i Hobro.
6: Vi møder ind klokken 5 i stedet for klokken 7 om morgenen, fordi så får vi lige lidt flere timer i en nogenlunde moderat temperatur.
1: Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer DMI nu et ekstra trin på deres varmeskala. Et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien, siger klimachef Adrian Lima.
7: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange, og det matcher ikke helt det værd, vi kommer til at få mere af, siger han.
7: Vi har ikke den, som vi har på andre varselstyper, som er en kategori 3, hvor vi er op i så høje temperaturer, som ikke er helt det samme som i Sydeuropa, men trods alt så høje, at vi skal se på, hvor skal grænsen gå for, at vi giver et rødt varsel.
1: op omkring 28 grader mange steder lige nu og fuld sol resten af dagen. Vinden den er svag til jævn. Anders Weber var redaktør for den her radioavis.
8: Det her er P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Goddag derude i varmen, Bornholm. Er du også ved at gå helt til ude i solskin? Savner du også svar på, hvad det er, du egentlig skal drikke? Hvad smager bedst? Hvad er bedst for dig, når det er så varmt, som det er i dag, og som vi får det de næste par dage? Så fryg dig. Den klare live-reporter Louise Lange bliver nemlig for dig. Hun er i dag på mission for at finde den bedste læskedrik, som man kan nyde, når nu termometret er lidt overgivet, som det er allerede i dag, men som det jo virkelig bliver i weekenden. Og når klokken den slår 16:30, jamen så skal vi også have de seneste regionale nyheder. Det står vores egen nyhedsgeneral, Clara Nasseri, for. Mit navn, det er Frederik Hvid, og det er mig, der skal trykke og skrue på knapper, for eksempel sådan her. Ja, op og ned. Og så skal jeg selvfølgelig sætte en masse god musik på. Her kommer i første gang en popmand, vi kender. Nogle af os elsker ham også. Her er det Harry Styles med American Girls. Velkommen til.

0: Så bliver klokken 12 minutter over 4, og det er blevet tid til, at jeg skal have fat i den her.
1: P4 på mission.
0: For her i sommervarmen er det rigtig dejligt med et glas iskoldt vand, som jeg for eksempel lige har... Lige her. Men det er jo også vigtigt, at vi får en masse væske, når temperaturerne ligger op om de 30 grader, som de gør nogle steder omkring på øen i dag. Men hvad er egentlig bedst at drikke, når det er så varmt? Det er dagens mission. Og live reporter Louise Langeæble, du er taget ud for at se, om du kan finde en mere læskende drik, end den jeg for eksempel foreslog, som var Slåsejsen.
2: Ja, det er, hvad hedder det, nede fra Nexø Apotek, der sagde de jo, at en iskaffe kunne være en god mulighed. Så jeg har taget til Svanike op på kaffebaren, og der har jeg fået serveret en sådan slags iskaffe. Og det er dig, der har serveret den for mig, Malte Lønborg. Hvad er det helt præcis, du har serveret for mig?
3: Jamen, det er en affogato, så det er vaniljeis druknet i espresso.
2: Okay, den er simpelthen druknet i espresso. Det må man sige. Det, altså nu smager jeg lige på den. Og hvordan, altså egentlig inden jeg smager på den, hvordan skal man rigtig sådan gribe sådan en an?
3: Jamen, altså det fungerer jo næsten lidt ligesom en slush eller en kaffeis, så du skal egentlig bare spise den med ske.
2: Okay, jamen jeg tager lige en tår, skulle til at sige, men jeg smager lige. Okay, det er altså lækkert. Er det også din yndlings sådan, sommerdrik, I har her i butikken?
3: Ja, det er nok nogle af alle vores iskaffer. Også noget fra P eller noget fra Puccio eller vores isdrinks. Dem sælger vi også rigtig mange af.
2: Ja, fordi når det er så varmt, så tænker jeg, der I har jo også is her i butikken. Sådan, der ryger mange is over disken. Men hvor meget kaffe bliver der egentlig? Sådan af varm kaffe bliver der solgt i de her dage?
3: Og det er lidt mindre, end hvad det er på de kolde dage. Men der bliver stadig solgt noget.
2: Og er det også sådan, når folk de kommer ind, altså kan man se, at det er varmt vejr udenfor?
3: Ja, det kan man godt. Folk de skal have noget iskoldt.
2: Men ved du hvad, jeg vil hoppe tilbage til min affogato. Er det rigtigt sagt?
3: Ja, det er det.
2: Ja, så vil jeg hoppe tilbage til den, og så vil jeg prøve at se, om jeg kan finde nogle andre sådan gode sommerdrinks her i det bornholmske sommerland.
0: Det lyder da ikke som en dårlig idé, Louise, og den lyder da heller ikke helt dårlig, den der...
2: Ej, jeg vil sige, at den er altså ret lækker, så det kan godt være, at det er et bud til noget af det, jeg skal have med hjem i studiet, som du kan teste af, når vi skal lave den store testsmagning senere.
0: Jeg vil faktisk bare lige, fortælle dig, jeg kan faktisk ikke lige kaffe. Altså,
2: Så kan det godt være, at jeg finder noget andet, måske. Det kan være, at jeg går lidt mere på jagt, så når der ikke smager kaffe.
0: Altså, jeg vil også sige... Hvis jeg kan godt drikke en iskaffe, for eksempel, men den skal altså også være... Altså, den skal være druknet i sirup.
2: Jeg vil sige, den her, det er jo vaniljeis. Så er sådan, det er vaniljeis, og så er lidt kaffe ud over, så jeg tror faktisk godt, at det vil være noget, du også kan nyde.
0: Jamen, jeg glæder mig til at se, hvad du finder ud af, Louise. Så vender jeg tilbage lidt senere for at høre, hvad der er på tapetet som det næste.
2: Yes, jamen, vi tales ved.
0: Det gør vi i hvert fald. Og mens Louise, hun lige fortsætter sin store masterplan for at finde ud af, hvad skal hun lige finde på at drikke til mig i det varme vejr, så vil jeg fortsætte med min store masterplan, som er at sætte endnu mere god musik på til at have det complicated. Og det er selvfølgelig med Avril Lavigne.

Som vi lige hørte, så var live-reporter Louise Lange blev altså forbi kafferisteriet op i Svaneke. Og hun er ude for at finde nogle af de lækre drikke, man kan mæske sig med, når det nu er så varmt, som det er. Så man måske lige kan tage toppen af sveden, måske. Og det har jeg jo bedt nogle af jer, der lytter med om, også at komme med nogle bud på. Og jeg har jo fået to, både fra René, der anbefaler Hydrotabs, altså de her elektrolytter, som han skriver, de har alt det, som skal i vandet, når det er varmt. Og så har Amanda også skrevet, at hun kan både lide slåsejs, hun kan lide squash, altså en tuber squash, en appelsin, faktisk Condi Free, og så en iste. Og det er altså nogle virkelig gode bud, synes jeg. Det lyder virkelig godt. Men jeg vil gerne have endnu flere bud. Så er din yndlingsdrik ikke nævnt endnu, og sidder du bare og tænker, så nævn den dog, din klaphat. Jamen, så skriv den til mig i stedet for. Skriv til 1212, start med BH og en mellemrum, og fortæl mig, hvad din yndlingsdrik er i sådan nogle virkelig hede dage, som vi både har i dag, og som vi er på vej ind i. En mand, der også har det varmt, det er Sharon. Det har han på Sisam.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd. Det er ikke

Det var Rosa med min ven. Klokken den er 3 minutter i halv fem, og det betyder, at vi lige om lidt skal have de regionale nyheder. Frem mod dem, der tager vi fat i Jonah Blacksmith og Magdes med Soy Dancing.

0: Så er klokken blevet 4:30, og det er tid til regionale nyheder med regional nyhedschef for i dag, Clara Al-Nasseri.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der kommer smæk på solen her på øen i weekenden, især lørdag, hvor der er udsigt til, at der kan blive helt op mod 33 grader. Og et af de steder, der har forberedt sig på det varme vejr, er plejecenter Åbo i Kirkeby. Her er der købt ind til kolde drikke og saltholdige snacks til de ældre. Det fortæller Sette Letholm Kofod, der leder af plejecenter Åbo.
3: Det vigtigste er, at de får væske, og det er både koldt væske, som vi har køleskabet, vi har simpelthen fyldt op, men vi har jo indkøbt rigtig mange sodavandsis eller softice-is, som de kan spise. Og så er det jo vigtigt, at det ikke kun er væske og sådan noget, de skal jo have noget salt, så der er jo købt chips og popcorn.
2: Og det er ikke kun læskende drikke og saltsnacks, som plejecentret har forberedt. Der er også gjort klar med parasoller og små vandbassiner udenfor, så de ældre beboere kan komme bedst muligt gennem hedebølgen, fortæller Sette Letholm Kofod.
3: Så har vi jo sådan nogle badbassiner, som vi har sat op yderne omkring, så de kan sætte fødderne i og lige chille ud, hvis de har lyst til det. Vi har rigtig mange haveparasoller, så der er skygge mange steder. Vi har en daglig sansehave, hvor de kan sidde under træerne og sådan noget. Så der er ikke mulighed for at skabe skygge mange steder.
2: Bornholms Mosteri kommer ud af 2025 med et underskud på 2,2 millioner kroner. Og det er andet år i træk, at Mosteriet har et underskud i den størrelsesorden. I 2024 var underskuddet på 1,9 millioner. Og det er ikke tilfredsstillende, siger Josefine Sænger Svendsen, der er direktør ved Bornholms Mosteri.
4: Det tager vi meget alvorligt. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende.
2: Og underskuddet skyldes blandt andet, at Mosteriet har investeret i en ny tappelinje, siger direktør Josefine Sænger Svendsen.
4: Vores gamle tappelinje var udtjent. Det var en gammel tappelinje, vi havde oprindeligt fra Svanninge Bryghus, der har stået der oprindeligt. Så investeringen har været nødvendig. Og vi har så håbet på, at den investering kunne tjene sig ind hurtigere, end det så er blevet.
2: Men selvom regnskabet igen viser røde tal, så tror Josefine Sænger Svendsen på, at udviklingen kan vendes.
4: Nu gør vi det, vi hele tiden har gjort og er i gang med. Vi har fokus på bedre drift, fokus på vores omkostninger og fokus på øget salg. Det er også nogle dele, vi allerede ser positive indikationer på nu her.
2: Tørt og solrigt vejr, der kan blive varmt med temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne lidt køligere. Vinden bliver svag til jævn, stedvis frisk vind ved kysterne, mest omkring vest. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperaturer ned mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
1: Du lytter til P4.

0: Burhan G, ja, i live. Det solrige vejr i dag, det er altså kun forsmag på, hvad der kan vente os i weekenden her på øen. Især lørdag, der skulle det altså blive rigtig varmt. Og DMI, de forudser, at der kan blive helt op til 33 grader her på Bornholm. Så kan man jo blive i tvivl, om man er taget til Gran Canaria, eller man bare er blevet hjemme. Men når det bliver så varmt, så er det altså en god idé at indtage rigelig væske og salt for at undgå dehydrering. Og det er altså noget, de har tænkt på ude på plejecenter Åbo i Kirkeby, hvor de har handlet ind, og de har fået fyldt fryseren godt op. Hør bare, hvad Sette Letholm Kofod, der er leder af plejecenter Åbo i Kirkeby, fortæller her.
1: Det vigtigste er, at de får væske. Og det er både koldt væske, som vi har tilskadet, vi har simpelthen fyldt op, men vi har jo indkøbt rigtig mange sodavandsis eller soft ice is, som de kan spise. Og så er det jo vigtigt, at det ikke kun i væske og sådan noget, de skal jo have noget salt. Så der er jo købt chips og popcorn, som jeg har sagt, de skal bare tage endelig. Og det er jo også selvfølgelig personalet, for de går jo i den her værme.
0: Og hvis de ældre beboere, de har brug for at blive nedkølet udenpå os, jamen så er der gjort klar med små vandbassiner og parasoller, man kan sidde lige i skyggen af og så køle af i.
1: Så har vi jo sådan nogle badbassiner, som vi har sat op yderne omkring, så de kan sætte fødderne i og lige køle ud, hvis de har lyst til det. Vi har rigtig mange haveparasoller, så der er skygge mange steder. Vi har en daglig sandtehave, hvor de kan sidde under træerne og sådan noget. Så der er ikke mulighed for at skabe skygge mange steder.
0: Og der er faktisk mulighed eller risiko for, at den hedebølge, der rammer Danmark hen over weekenden, kan gå hen og blive historisk. For lige nu, der er den varmeste junidag nogensinde målt til at være den 29. juni i 1947. Her målte man nemlig i Hillerød 35,5 grader. Og med udsigt til 35 grader andre steder i landet, blandt andet på Fyn, på Sjælland og også i store dele af Jylland, ja, så er der jo altså en mulighed for, at det kan gå hen og blive en ny rekord for simpelthen den varmeste junidag nogensinde. En mand, der sikkert også konstant har det varmt, fordi han er on fire. Det er altid fantastiske Lenny Kravitz, og her kommer han med It Ain't Over Till It's Over.

Ja, yeah, it ain't over till it's over, er altså det, Lenny Kravitz han synger. Og det samme kan man jo sige om P4 eftermiddag for i dag. Og udover at live-reporter Louise Langeble, hun har været ude for at opspore nogle af de lækre, lækre drikke, vi har rundt omkring her på øen, så har jeg altså også været ude for at fiske nogle sms'er og høre jer alle sammen derude. Hvad kan I godt tænke jer at drikke, når det er så varmt? Og jeg har fået flere sms'er. Her er det Lasse, der skriver, han kunne godt lide Coca-Cola, en Pepsi Max eller hjemmelavet koldskål. Og det har jeg slet ikke tænkt over, at koldskål er selvfølgelig noget, man bare kan drikke. Og der vil jeg faktisk give Lasse ret. Hjemmelavet koldskål. Og så med tæske mange kammerjunker i, så det nærmest ikke kan drikkes. Eller så de, at lade dem ligge lidt, så de bliver helt bløde. Det er jeg faktisk også selv kæmpe fan af. Så nu har vi altså en masse forskellige bud med elektrolytter, slåsajs, tuber squash, appelsin, faktisk Condi Free, iste, Coca-Cola, Pepsi Max og hjemmelavet koldskål. Har jeg ikke nævnt din yndlings endnu? Og sidder du og er ved at rive håret ud af dig selv, fordi at ham den dumme jøde står og fabler ind i radioen om alle mulige kolde drikkevarer, men han har ikke nævnt din yndlings endnu? Jamen så skriv den ind til mig. Du skal bare tage din telefon, sende en sms til 1212 og starte med et BH og et mellemrum. Og så i rette sæt mig, fortæl mig, hvad er lige nøjagtig din yndlingsdrik, når det begynder at blive så varmt? Også hvis du måske har en lidt alternativ yndlingsdrik, det kunne være, at du er til en skoldhed kop kaffe, når det bliver 33 grader. Lad mig høre, og så kan jeg give det videre til Louise, der er på mission i dag. Hun er nemlig ude at køre rundt omkring på øen, for som sagt at finde nogle iskolde drikkevarer. Jeg ved ikke, om det er det, Tracy Chapman kører rundt efter, men de har i hvert fald én ting til fælles. De kører begge to i en fast car.

Ja, i Portugal, der er klokken 8 minutter i 4 her i Rønne og på Bornholm. Og i hele Danmark, der er den 8 minutter i 5, og det er blevet tid til at kigge på vejret. Og der kan jeg fortælle, at vi rundt omkring på øen lige nu har 22 grader, og på Nordlandet ved Hammer og Odde Fyr, vi har 21 grader på vestsiden ved i Rønne. Og det er altså Nexø, der vinder i den her omgang med 24,6 grader. Puh, får man næsten lyst til at sige, jeg kan forestille mig, hvor varmt det er. I aften, der bliver det solrigt, og i nat klart vejr. Vi får temperaturer ned mellem 14 og 19 grader, med svag til jævn vind omkring nordvest. Fredag, der bliver det tørt med en del sol, og temperaturer op mellem 23 og 28 grader, så der kan vi altså virkelig få lov til at svede. Det bliver dog lidt køligere ved kysterne, med en svag til jævn, sydlig eller skiftende vind. Og med det skal vi selvfølgelig have noget mere musik. Bare vejret, ikke? Gør helt lige så meget. Det gør det jo ikke om sommeren, som Barcelona gør her. Ned, udsvinge.

Klokken den er 4:05, og lige om lidt er det tid til en radioavis. Først skal vi have lidt mere god musik. Somewhere Only We Know, og det er med Keen. Og så ses vi bare på den anden side af radioavisen.

0: Så blev klokken 17, og det betyder, at det er blevet tid til radioavisen.
1: Der er ingen klare beviser på, at der var droner over Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Det konkluderede Københavns Politi på et pressemøde i dag. Dengang der blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente, at de havde set droner. Og allerede dagen efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil. Men der skulle have fulgt flere forbehold med den udtalelse, siger chefpolitiinspektør Søren Thomasen.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen. Samtidig må jeg også sige, at vi kan heller ikke afvise, at der har været droneaktivitet.
1: Politiets efterforskning har taget 9 måneder, og derfor er Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby ikke tilfreds med, at myndighederne ikke kan sige mere.
3: Jeg synes, at det er besynderligt, at vi har en regering, der også dengang bragte alle miner i bedemandsfolde og holdt nogle pressemøder, hvor der næsten ikke var et øje tør. Om ingenting. Altså dybest set om ingenting. Og vi har ikke kunne få noget at vide, heller ikke før folketingsvalget. Det synes vi i Danmarksdemokraterne, at det sådan er. Det er nok mere end besynderligt. Altså,
4: men er myndighederne til grin?
3: Ja, det kan man jo godt sige, man er.
1: Men i regeringspartiet SF, der har retsordfører Karina Lorentzen mere forståelse for, at myndighedernes efterforskning har trukket ud.
5: Nu er det jo ikke usædvanligt, at en efterforskning rent faktisk tager lang tid, og som jeg kan forstå det, så har det været utrolig store mængder data af både teleoplysninger, radarbilleder.
1: Københavns Politi fortalte i dag, at de har afhørt 87 vidner, og at de fleste observationer, som folk har set, har været fly eller stjerner, men der er nogle enkelte, der holder fast i, at de så droner. Mens vi stadig venter på den helt ekstreme varme herhjemme, så er Storbritannien ved at smelte. Her har den britiske vejrtjeneste målt en ny temperaturrekord for juni, for i det sydvestlige England har man været oppe på 36,4 grader. Hedebølgen den fortsætter også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, og nyhedsbureauet AFP har regnet sig frem til, at over 100 millioner mennesker i Europa kommer til at mærke over 35 grader i dag. I Venezuela har mindst 164 mistet livet, og omkring 1000 er kvæstet efter, at 2 kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at de tal vil stige, mens redningsarbejderne kæmper for at finde overlevende i ruinerne. Her bliver der klappet, da redningsarbejdere kommer ud med en overlevende i hovedstaden Caracas. Og så har vi dig med, Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Du kender forholdene i Venezuela, har været der flere gange. Hvor stort et redningsarbejde ligger forud i de områder, der er ramt af de her jordskælv?
6: Ja, det aller værste er jo, at svaret er, det ved vi reelt ikke. Der er kæmpe, kæmpe usikkerhed. Jeg har talt med flere af mine venner og bekendte i Venezuela i dag, som siger, at der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Og du siger også, at du har talt med flere i Venezuela. Hvad siger de om situationen?
6: De siger, at de stadigvæk er bange og utrygge. Jeg talte med en af mine venner, mens det stadig var mørkt i Venezuela, altså i morges dansk tid, hvor han sagde, at der havde været flere efterskælv, og at hver gang så hans børn græder og bliver bange. Og sådan er det selvfølgelig for millioner af venezuelanere, at man sidder lige nu og håber, at der ikke kommer flere jordskælv, og samtidig skal man prøve at få styr på tilværelsen frem efter mange af dem har simpelthen mistet deres liv, deres hjem hen over natten.
1: Og der er jo flere lande, der allerede har tilbudt at sende hjælp til Venezuela. Helt kort, Christian, hvor hårdt har Venezuela brug for den hjælp?
6: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
1: Tak for den opdatering, Christian. Altså Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Der kommer ikke flere kontroversielle opslag fra Dansk Folkepartis Allan Felt, for partiet suspenderer folketingspolitikernes adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid, det siger gruppeformand Alex Arnsen. Det sker efter Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og en flok børn på en daginstitutionslegeplads på Frederiksberg og skrev, at hun formentlig er muslim på løntilskud og at hun passer sin telefon i stedet for børnene. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det, men Frederiksberg Kommune har politianmeldt ham for fotografiet af pædagogen og børnene. Det skrev Jyllandsposten i går. sol resten af dagen og mellem 23 og 28 grader, og så kan vi altså stille og roligt begynde at varme op til i morgen, hvor vi kommer op på 30 flere steder. I nat, der skal vi først lige ned omkring 12-18 grader. Anders Weber var redaktør for den her radioavis. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Goddag Bornholm, og selvfølgelig god eftermiddag. En eftermiddag i varmens tegn, eller rettere, i et drikkelsens tegn. Vi leder nemlig efter den helt rigtige drik og fugt hele vejen ned i halsen med, når det bliver så varmt, som det kommer til at være i den kommende weekend. Det har live-reporter Louise Lange blevet været på mission for at finde i dag, og hende skal vi ud til lige om lidt. Udover det skal vi selvfølgelig også, som altid, forbi de regionale nyheder. Dem tager Clara Al-Nasseri sig af, det er når klokken den bliver 5:30. Og så skal vi selvfølgelig snakke både vind og vejr og høre en masse god musik. Den del, den tager jeg mig af. Mit navn, det er Frederik Hvid. Og jamen, så er der ikke så meget andet at sige end velkommen til.

0: Det var MAC sted Hø med Badebro, og nu tror jeg, at det sørme er blevet tid til, at jeg lige skal have fat i den her lille jingle.
1: P4 på mission.
0: Klokken er nemlig 12 minutter over 5, og vi skal ud til vores live-reporter Louise Langeæble, der er ude for at finde den rigtige drik i sådan en hedebølge, som vi jo har, der kommer her i weekenden. Og hvad har du fundet på, Louise?
2: Du får et chip glas. Så gør den gratis.
3: Det var den ikke.
4: Til jeg står og kigger ud over klipperne og folk, der hopper fra...
0: Jeg tror lige, vi giver lige Louise, tror jeg, lidt mere tid til at finde et sted, hvor vi rent faktisk måske forhåbentlig kan komme til at høre hende. Og i mellemtiden, så har jeg en nødplan. Der er nemlig mere musik i playlisten. Her er det Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.

0: Og nu håber vi på, at live-reporter Louise Langeæble, hun har fundet et sted måske med mere lidt bedre dækning, end hun havde før. Så nu prøver jeg lige at spørge igen. Louise, hvad har du fundet på?
1: Jamen, vi er gået rundt om fyrtårnet her i Svaneke, og så har vi, står vi den her gang lidt mere i solen. Så ikke sådan helt efter solrødderne, men med mig der står altså Mads Møller og Julius Marker, og I har en drink eller en drik i hånden. Og Julius, hvad er det, du står og drikker lige nu?
2: Jamen, det er en havtorndrink for høstet. Super lækkert. Mega godt til vejret.
1: Ja, for det er jo sådan lidt slush ice-agtigt. Hvordan kan det være, at du lige faldt over den?
2: Jamen det ved jeg ikke. Den så bare virkelig indbydende ud. Og så når det er så dejligt varmt, som det nu er blevet i Danmark, så har jeg lyst til den.
1: Og I har jo fortalt mig, at det ikke er den første sådan sommerdrik, I får i dag. Mads, hvad faldt I over lige inden, at I fik slush ice?
3: Jamen, vi mødtes med Frederik, som står for noget drikkevaresortiment hernede, og han mente, at vi skulle bestemme på nogle mythos fra Carlsberg, og så har vi selvfølgelig også drukket lidt Kalmar fra det lokale bryggeri. De har lige fået en ny pilsner, som smager herligt. Det er virkelig også godt her i varmen.
4: Det er den, der er på kasketten.
1: Så hvis I skulle vælge sådan jeres yndlingsdrik, eller sådan det bedste, man kan få, når det er så varmt, som det bliver også her i weekenden, hvad skal der så i jeres glas?
2: En kold Kalmar fra Svaneke Bryghus er det bedste, du kan få.
1: Og hvad med dig, Mads?
3: Det er jo nok noget lignende. Det er enten det, eller det ved jeg ikke, et godt glas hvidvin og champagne eller noget. Det kunne være lækkert.
1: Jamen, det lyder altså også godt. Jeg ved ikke, om det er noget, der tiltaler dig, Frederik?
0: Altså, jeg synes, det lyder lækkert, og jeg kan godt lide øl. Og jeg kan til dels også lide champagne, men når du kommer tilbage her, ja, så er jeg jo sådan set stadigvæk på arbejde. Så. Men til gengæld, så Louis, jeg har jo spurgt ud omkring nogle sms'er. Og vi har fået to mere, siden vi sidst snakkede sammen.
1: Okay.
0: Jeg har fået et her uden afsender på. Der er bare blevet skrevet BH Sangria.
1: Men det kan jo være, når man bare beder om Sangria, så er det ikke sikkert, at man vil have sit navn på også, kan man sige.
0: Men ellers, det synes jeg, der lyder lækkert. Jeg har været en masse i Spanien, og der er altså få ting, der slår en god kold Sangria. Og så Mette fra Nexø, hun har skrevet, at jeg kan godt lide, når det er så varmt, et glas koldt hjemmelavet hyldeblomstsaft, både med eller uden dansk vand.
1: Det er altså også super lækkert. Det står også ret højt på min liste. Også lige nu, det er jo faktisk nu, at hyldeblomsterne de blomstrer, så der kan man også komme ud og få lavet sit eget, hvis man vil ud og lige finde nogle hyldeblomster.
0: Jamen, det er en klassiker. Det er det bare. Men Louise, du har været ude hele eftermiddagen og samle bud ind til, hvad man skal drikke den her kolde eller varme, det her varme tid. Så nu er målet jo, at nu skal du komme her hjem, og så skal du komme med hit me with your best shot, som man siger.
1: Jamen ved du hvad, Frederik, jeg pakker mit sendegrej sammen, og så suser jeg mod Rønne, og så ser jeg, om jeg kan finde det, jeg tror, at du allerhelst vil have her i sommervarmen.
0: Ja, det lyder godt, Louise, og imens, jamen, så vil jeg prøve at åbne for mit sendegrej og prøve at finde noget af det, som jeg håber, at nogle af jer derude måske allerhelst vil have her i sommervarmen. Jeg giver i hvert fald mit bedste skud med musikken. Her er det Shirley og Jonas Vinge. Leisner, Don't Look for Love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der kasse!

Det var altså Nordstrøm med Berlin. Klokken den er 6:03, og det betyder lige om lidt af tid til de regionale nyheder. Men før vi når helt dertil, så skal vi lige have lidt mere musik. Og det er Katinka, vi skal have fat i, fordi hun har tømmermænd.

0: Nemlig tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er udsigt til en meget varm weekend på Bornholm. DMI har varslet hedebølge fra fredag kl. 12 til søndag kl. 21, og derfor er det vigtigt at drikke rigeligt med vand. Selvom mange måske får lyst til noget iskoldt, så har det faktisk en mere nedkølende effekt at drikke vandet lunkent, det siger Helle Madsen, apoteker og souschef ved Nexø Apotek.
3: Din krop vil gerne have det lunken. Vi har en tendens til at drikke meget koldt, når det er varmt udenfor. Men det gør vores krop faktisk varmer det her væske op. Og det vil sige, at vi begynder at svede mere, fordi vi begynder at skal varme det her, vi drikker op. Så det bedste, du kan gøre, når det er varmt udenfor, det er faktisk at drikke noget, der er varmt.
2: Det er især ældre og personer, der skal være fysisk aktive, som skal være ekstra opmærksomme på at få nok væske, så de ikke dehydrerer, siger apoteker Helle Madsen.
3: Hvis man er ældre, så kan det være en rigtig god idé lige at tjekke ind med sine bedsteforældre her til weekenden, fordi der ved man, de kan have svært ved at drikke nok væske. Så kan det være en fordel for dem, der arbejder ude. Det kan også være en fordel for, hvis man sveder meget og dyrker meget sport, fordi så mister vi simpelthen alle de her salte.
2: Bornholms Mosteri kommer ud af 2025 med et underskud på 2,2 millioner kroner, og det er andet år i træk, at mosteriet har et underskud i den størrelsesorden. I 2024 var underskuddet på 1,9 millioner. Og underskuddet, det skyldes blandt andet, at mosteriet har investeret i en ny tappelinje, siger direktør ved Bornholms Mosteri, Josefine Senger Svendsen.
4: Vores gamle tappelinje var udtjent. Det var en gammel tappelinje, vi havde oprindeligt fra Svanninge Bryghus, der har stået der oprindeligt. Så investeringen har været nødvendig, og vi har så håbet på, at den investering kunne tjene sig ind hurtigere, end det så er blevet.
2: Selvom regnskabet igen viser røde tal, så tror direktøren på, at udviklingen kan vendes.
4: Nu gør vi det, vi hele tiden har gjort og er i gang med. Vi har fokus på bedre drift, fokus på vores omkostninger og fokus på øget salg. Det er også nogle dele, vi allerede ser positive indikationer på nu her.
2: Bornholms politi efterlyser gerningsmanden bag et indbrud i Nexø. Indbruddet skete i en villa på Kong Gustavsvej lørdag den 13. juni omkring kl. 15. Politiet har billedmateriale af gerningsmanden og opfordrer nu personen til at melde sig selv. Vi har nogle gode spor i sagen, blandt andet overvågningsbilleder, hvor gerningsmanden ses umaskeret. Vi vil derfor gerne opfordre vedkommende til at melde sig selv. Ellers er næste skridt for os, at vi deler billederne af den påkældende med offentligheden, siger vicepolitiinspektør Henrik Skov fra Bornholms politi. Og gerningsmanden skal melde sig på 114 senest tirsdag den 30. juni. I aften solrigt og i nat klart vejr. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
1: Du lytter til P4.

Det var Steven Sanchez med, hvis du ikke havde gættet ud for alle de gange, han sagde det, Until I Found You. Klokken den er 35 minutter over 5, og jeg står spændt og venter inde i mit lille studie nu, fordi at live-reporter Louise Langeæble jo er på mission, fordi hun skal finde noget vildt lækkert at drikke til mig, som jeg kan nyde her hen over weekenden, når det bliver altså tosset varmt. Og heldigvis så har der jo været andre på sagen også. Jeg har nemlig fået en masse gode sms'er fra alle jer derude, som jeg tænkte, jeg lige ville dele med jer, hvis I nu selv står i den situation, at I ikke lige ved, hvad I skal have at drikke. Så jeg kan for eksempel nævne her, der er en, der skriver rød saftevand, som vi, altså fra Rynkeby, det fik vi altid hos mormor. Den er jo for eksempel god. Altså, jeg er helt tosset med saftevand, og jeg er en af dem, der gerne vil have det rigtig stærkt. Så er der selvfølgelig også Mette fra Nexø, der skrev, at et glas koldt hjemmelavet hyldeblomstsaft bare er lækkert. Og så kommer der lige et par hurtige her. Der er nemlig også en masse sodavand på tapetet. Der er både Coca-Cola, Pepsi Max, Tuba Squash og en appelsin Faxe Kondi Free. Det er altså også nogle klassikere. Jeg vil sige, personligt, jeg har ikke smagt appelsins Faxe Kondi mange gange. Men jeg vil også lige sige, en original Faxe Kondi, det er der altså heller aldrig nogen, der er gået galt i byen med. Men så er der også sådan noget som slush ice. Det var min personlige favorit, når det er rigtig varmt. Så er der en iste. Og så er der den evige spanske favorit, sangria. Sangria, tror jeg, de siger i Spanien nu. Jeg har spansk i gymnasiet, det er længe siden nu. Er der nogen, der mangler på den liste, jeg lige har nævnt, så kan du altså stadigvæk lige nå at få dit bud med at give et indspark til public service-kanonen, der er på P4 Bornholm her til eftermiddag. Send en sms til 1212, start med BH og et mellemrum, og så kom med dit skud i bøssen for, hvad vi lige mangler at drikke sådan en rigtig, rigtig kold weekend. Men alle ved jo, når det er varmt, så søger vi udenfor, og når vi gør det, så har vi også musik med, hvad end det er i parker eller ved stranden eller noget. Og det kunne for eksempel være den her, der bliver spillet her, det sig selv med XOXO.

Og fra 2026, hvor XOXO kom ud, der tager vi det lige 19 år tilbage til 1997 med den næste sang, vi skal have fat i her. Du kan måske allerede høre det, hvis I lige scroller lidt op. Han er siden gået mest over i skuespillet, men i 90'erne var han altså fantastisk rapper, synes jeg. Her er det Getting Jiggy With It med Will Smith.

Og vi skal tilbage lige kort til missionen. Jeg har nemlig fået en sms mere her. Jeg var udsendt i 1992 i Kroatien. Vi havde 38 grader i skyggen. Vi havde en vanddunk, som var han fyldt op, som overnattede i vores frysecontainer. Så vi havde koldt vand på vores post, samt Fanta og saltpiller. Cola var no-go, fordi det brænder i munden. Så vi fik sukker, salt og væske. Og det var der ingen i gruppen, der havde problemer med. Kærlig hilsen, en veteran. Jamen først og fremmest tak for dit indspark til det, jeg i dag kalder public service-kanonen. Og selvfølgelig tak for, at du gjorde den tjeneste, du gjorde for landet. Men altså Coca-Cola, åbenbart et lille no-go, fordi det brænder i munden, når det bliver varmt nok. Det er godt lige at få den med os, hvis der nu skulle være nogen derude, der tænker en kold cola. Det er lige mig. Så kan det altså være, at det brænder i munden. Vi skal have mere god musik, og det er som om playlisten, den kan bare ikke tabe lige nu. Den smider den ene gode energi efter den anden. Her er det Jonas Brothers, og det er Love Me to Heaven.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7.
3: That's in space.
4: Every home should have a mom in love.
1: Ja.
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

0: Benson Boone's Beautiful Things. Det kunne man jo også sige næsten, du havde, om Louise Langeæble, der nu har taget, fået taget nogle ting med ind i studiet til mig. Velkommen tilbage.
1: Jo, tak. Altså, jeg ved ikke, om det var mig, du hentede til, eller det lille sådan udvalg, jeg har taget med i studiet.
0: Men, det synes jeg, du selv skal vurdere. Ja. Den er op til dig.
1: Men jeg har jo været på tur hele eftermiddagen og været rundt og se, om jeg kunne finde simpelthen den bedste læskende drik, som man kan drikke her i sommervarmen. Og det, jeg har taget med tilbage, det bærer også præg af, at det er lidt varmt udenfor. Men Frederik, ved du hvad, vi starter stærkt ud. Jeg synes, vi skal tage det, der er mest sådan, som det burde være. Nemlig, jeg har taget en slush ice med, fordi det ved jeg, at det synes du nemlig selv er rigtigt.
0: Ja, det synes jeg, der er klasse.
1: Ja, så nu kommer jeg lige over med den til dig.
0: Og den er jo, hvad skal man kalde den, gul, orange, sådan lidt, ala.
1: Ja, det er den nemlig. Den er ikke lige så sådan slushet længere, som den har været. Men den er meget læskende og friskende.
0: Mm, den er virkelig god. Ja. Hvad er det med?
1: Jamen, det er simpelthen en havtorns slush ice, som jeg fik anbefalet af de gutter, jeg snakkede med op i Svanien.
0: Der er stadigvæk lidt isklumper i. Nå, næste levende billede, den har samme farve.
1: Jamen, samme farve. Man kan lige næsten høre, hvad det er. Det er simpelthen en squash soda, som vi jo fik anbefalet af en sms af en, der skrev tidligere. Jeg har så valgt den med sukker, fordi som vi lærte op fra apoteket i Nexø, så er det altså også vigtigt at få noget sukker og ikke bare vand, når det er så varmt.
0: Ja, altså jeg synes, den smager egentlig godt, sådan en tube of squash, som der blev sagt i en gammel reklame med Finn Oppigård og Jacob Haugaard, men appelsinsodavand, det er nok ikke helt mig, faktisk.
1: Nej, okay. Det sidste, jeg har faktisk to mere. Den næste sidste, det er også lidt et fejlskud på forhånd, ved jeg. Fordi det er resten af den affogato.
0: Okay, den har du gemt til mig.
1: Jeg har simpelthen, så der er noget, man kunne også kalde det smeltet vaniljeis og kaffe. Men nu får du lov til lige at smage på det.
0: Ja, lige prøve. Den er meget hvid for en kaffe, men der er selvfølgelig også vaniljeis i.
1: Ja, og jeg har måske også hældt lidt af kaffen ud, fordi jeg faktisk heller ikke er den stærkeste kaffedrikker selv.
0: Så. Den er god, synes jeg. Den er meget sød, men den er god.
1: Ja, og det sidste, det får du ikke lov til at smage på, men det er faktisk det, jeg tænker, som skal være bundlinjen i dag. Det var, at du sagde til mig, at du egentlig allerhelst ville have en iste med ferskende smag. Fordi det er jo egentlig det, der er det vigtigste, når vi skal have noget drik her i sommervarmen. Det er jo egentlig bare, at vi vælger det, som vi allerbedst eller allerhelst selv gerne vil have. Fordi det er det, der gør, at vi får mere at drikke.
0: Selvfølgelig. Det er jo skidesmart ting, der er der. Skidesmart, så du sætter mig op mod mig selv, fordi så ved du.
1: Lige præcis.
0: Ja. Jamen, så har du fundet noget, egentlig, synes jeg, der er bedre end en slåsejs. Det er nogle gode bud, du er kommet hjem med. Og jeg synes da, at der må der være noget derude, nogen derude, der kan tage det her med hjem, og så sørg for at få noget at drikke, når det bliver skide varmt.
1: Lige præcis. Sørg for både få noget at drikke, men også jo noget salt, og måske ikke være så hård ved sig selv, hvis man gerne vil have lidt chips eller popcorn eller lignende, når man har siddet ude i varmen.
0: Jamen, godt klaret, Louise. Det synes jeg, det er nogle stærke bud, du er kommet hjem med. Og klokken, den er også ved at være lige godt og vel 4 minutter i 6, så vi er også snart færdige. Så hvis vi skal nå noget værd, inden jeg siger tak for i dag, og det skal vi, så starter vi allerede nu. Her kommer Malte Ebert med Sæt det fri.

ved at være. Vi forlader Maldeber den lille smule før tid, fordi vi skal også lige nu forbi vejret. Og rundt omkring på øen, jamen, der er der lige nu 21 grader her i Rønne, hvor jeg står. 22 grader op nordpå ved Hammerøde Fyr og 24 grader i Nexø. Og I kan forvente, at i aften der bliver det solrigt og i nat klart vejr. Temperaturer ned mellem 14 og 19 grader med en svag til jævn vind omkring nordvest. I morgen der er det fredag, der bliver det igen tørt og med en hel del sol. Temperaturer op mellem 23 og 28 grader, lidt køligere ved kysterne, men svag til jævn sydlig eller skiftende vind. Klokken den er 6:02. Jeg er snart færdig. Indtil da skal vi have lige det sidste stykke musik. Og med det vil jeg sige tak for i dag og have en rigtig god aften derude på Bornholm. Og så høres vi jo bare ved igen en anden dag, helt sikkert. Her er det Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me. God aften.

0: Det var ikke meget i noget af Aretha Franklin og George Michael. Klokken den er nemlig blevet 18, og det er blevet tid til en radioavis. Og så må I have en rigtig god aften derude, Bornholm.
1: Det er mærkeligt, at myndighederne ikke kan komme med et eneste bevis for, at der var droner over Danmark sidste efterår, når de i 9 måneder har meldt så skråsikkert ud, at det var der. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraterne, efter at Københavns Politi har afsluttet efterforskningen af de hændelser, der i september sidste år lukkede luftrummet over Københavns Lufthavn i flere timer. På et pressemøde i dag, der sagde chefpolitiinspektør Søren Thomasen, at man ikke har klare beviser på, at der var droner.
2: Samlet set, der er konklusionen i dag for os, at vi kan ikke påvise, at der har været droneaktivitet i og omkring lufthavnen.
1: Tilbage i efteråret, der sammenlignede den daværende justitsminister Peter Hummelgaard ellers situationen med tiden efter 11. september 2001, og statsminister Mette Frederiksen talte om hybrid krig. Og hele forløbet, det undrer Danmarksdemokraternes retsordfører Hans Christian Skibby.
3: Hvorfor holder man oplysninger tilbage i 9 måneder, som ikke indeholder noget som helst? Og vi har altså en regering, der har sammenlignet det med vores tids 9-11 osv. Altså, der er langt fra det til det, vi oplever nu, hvor man ikke ved noget som helst. Vi har ventet på ingenting.
1: Og ifølge vores politiske korrespondent Christine Kortsen, så har statsminister Mette Frederiksen gjort sig selv til et oplagt mål for oppositionens kritik ved at melde sig bastant ud om dronerne.
4: Hvis oppositionen gerne vil fortsætte den her sag, så har de jo den ypperste skydeskive i statsministeren, som er den samme, og som jo var langt fremme med de ting, hun sagde dengang.
1: Og så skal det lige siges, at selvom Københavns Politi ikke har fundet beviser for, at der var droner over Københavns Lufthavn i efteråret, så kan de heller ikke afvise det. I Venezuela er dødstallet oven på nattens 2 kraftige jordskælv steget til 164, samtidig er knap 1000 kvæstede, og myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad her.
5: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især i kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsorganisation er mere end 100 bygninger kollapset der. Herhjemme har vi haft temperaturer på den gode side af 25 grader hele dagen og varmer op til en weekend med hedebølge og op omkring 35 grader. Og de her ekstreme temperaturer har fået alle dem, der arbejder ude, til at tage deres forbehold med ekstra solcreme og væske. Og måske også anderledes arbejdstider for at undgå de varmeste timer. Og så er der tømrere som Mathias Hostrup, der kan bruge sine pauser på at holde kropstemperaturen effektivt nede. For han banker på et terrasseanlæg tæt på vandet i Københavns Nordhavn.
6: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauser, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: Ja, og i den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke på knæ med at lægge chaussésten, og hans arbejdsgiver har stillet solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed.
7: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget og... Altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I de her dage er der en helt særlig årgang, der går ud af folkeskolen. Det er de første næstklasser, som de bliver kaldt, hvor en fjerdedel af eleverne lever med autisme, og hvor undervisningen er tilrettelagt dem. Sander Pedersen fra 9. B på Katrinebjergskolen i Aarhus er en af de første, der har været igennem den her model. Han har diagnosen infantil autisme.
8: Det hjælper i hvert fald, når man tænker på, at det ikke bare var sådan en lille kasse med autister, og i stedet, at det bare var et fællesskab, hvor man kunne lære hinanden at kende. Det var ikke kun godt for os, som havde autisme. Det var også godt for dem, som ikke havde autisme, sådan så de kunne lære mere om, hvordan vi er.
1: Aarhus Kommune har regnet sig frem til, at de her næstklasser på Katrinebjergskolen har kostet ca. 48 millioner kroner ekstra over 10 år, sammenlignet med andre klasser. Men selvom løsningen her er dyrere, så vil det give mening at gøre mere af den her slags, det siger Lene Tanggaard, der er professor og har fulgt det her projekt løbende.
9: Man skal aldrig drage dramatiske konklusioner på basis af én klasse. Men jeg mener, at de 10 år med næst har givet meget væsentlig inspiration til udviklingen af den danske folkeskole.
1: I de her næstklasser går der kun 16 elever, og i de fleste timer er der 2 lærere. Vi får fuld sol resten af aftenen, mens temperaturerne stille og roligt falder mellem 12 og 18 grader i nat, inden vi så rammer omkring 30 i morgen. Jeg hedder Rune Styrup, og min redaktør for Radioavisen her i eftermiddag er Anders Weber. Ha' en god og ikke alt for varm aften.
10: Du lytter til P4.

0: P4-aften.
1: Med Anders Bisgaard.
0: Ja, velkommen til Danmarks store fælles playliste. Det er her, at vi blander de sange, jeg har fundet frem med dem, som du foreslår via sms eller på mail. Du kan sende dit forslag som sædvanligt på sms nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første. Vil du hellere maile, så er det p4aften@dr.dk. I aften der sender jeg live fra DR-scenen. Den ligger lige på det, der hedder Korsgaards Plads i Herning. I Herning, der er 41 sportsgrene nemlig samlet for at kæmpe om 140 Danmarks mesterskaber i de kommende dage. Det er det, man kalder for DM-ugen. Du kan lytte med her i radioen, hvor det altså er musikken, der er hovedpersonen. Men er du i området, og vil du se, hvordan det foregår, når vi sender P4 Aften, ja, så er du altså meget velkommen til at kigge forbi.

4 Aften live fra DM-ugen i Herning. Her med Soul Sister, hey Soul Sister fra Train. Der begynder så småt at komme beskeder ind på sms'en. Og for eksempel er der kommet en god besked her fra Maria og familien, der er i festhumør i Lyngby. De skriver: er det muligt at få den nye sommersang fra Destination Avenue 246, den der hedder My Summer and Me? Kunne den blive spillet denne skønne sommerdag? Vi har en student i familien, og vi er i fuld gang med forberedelserne til studenterkørsel i morgen. Og vi lover at danse, hvis I spiller den. Den giver nemlig rigtig god sommerstemning. Jamen det kan vi da ikke stå for, så lad os da bare komme i gang med at danse.

My Summer and Me hedder den. Destination Avenue 246. Det er studentertid, og det var derfor, vi skulle høre denne her. Og her i Herning, der vrimler det altså også bare med studenter, og det giver jo altid et festligt billede sådan i byen med alle de glade unge mennesker og deres flotte huer. Tillykke til alle studenterne. Og tilbage til musikken. Her er det Uro og Happy Days. Hey.

0: Days, happy days.
1: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
2: Tak skal du have.
1: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
2: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
3: I det fjerne øjne, det Titanic.
2: For at gå tilbage i tiden og frem i tiden.
3: Navnet rimer snart på stor panik.
4: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
5: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

Dracula-sangen her fra Tame Impala i Jennys remix. P4 Aften er rykket til DM-ugen i Herning. Og det er jo et ganske specielt ting, det her. Man har simpelthen samlet 32 specialforbund inden for idræt. Og så har man sagt, kunne I ikke lægge alle jeres Danmarksmesterskaber oven i hinanden i samme sted i samme uge. Det har man så gjort. Det er 41 sportsgrene, der er samlet. Der er over 2.500 atleter med til DM-ugen her, og man finder altså Danmarksmesterskaber i 140, tror jeg, forskellige Danmarksmesterskaber bliver uddelt i 86 discipliner. Der er mange tal her, men det er altså et ret, ret stort arrangement. Her, hvor jeg står midt i Herning på sådan en åben plads lige over for DGI-huset, jamen der er lige til venstre for mig, der er en beachvolleybane, og lige bag ved den, der er en, ja nu siger jeg crossfitbane, men det hedder vist nok funktionel fitness, når det skal være her til DM-ugen. Og lige på den anden side, ja, der er der en længdespringsbane, der har været i gang her i løbet af eftermiddagen, hvor nogle af Danmarks allerbedste atletikatleter altså har sprunget længdespring. Samtidig så var der et 5 km gadeløb rundt i byen her, både med kan man sige almindelige motionister, men så sandelig også med Danmarks bedste løbeatleter, så det er altså en folkefest her i Herning. Vi sender herfra frem til kl. 21, men selvom du lytter med derhjemme, så er det altså stadigvæk musikken, der er hovedpersonen. Så skriv til mig, hvis du har forslag til playlisten. Det er på, som sædvanligt, på sms nummer 1212. Skriv lige P4 som det første i beskeden, så får jeg den nemlig. Jo, det vil sige, hey studiet, så får jeg den op her på scenen i vores lille mobile studie ind på min skærm. P4aften@dr.dk, så som sædvanligt også imod. Om et øjeblik et par forslag for jeres bunke, men først The Script. Her er Hall of Fame, meget passende.

Hall of Fame, The Script, sammen med Will I Am. Hey, sådan skriver Paul og Nikolaj fra Hundested. Vi griller, ligesom halvdelen af Danmark gør. Vi får fisk, og vi får pølser og kartoffelsalat, og vi gør det sammen med de bedste venner. Det er Nili og Jan, og vi ønsker en rigtig sommersang. Kunne ikke høre Sommer i Europa med Rasmus Nør, og så drømme os ud herfra til resten af verden? Mange varme grillhilsner altså fra Paul og Nikolaj i Hundested. I skal bare lige huske på, gutter, ret mange steder rundt omkring i Europa, der har det altså endnu varmere, end vi har her i Danmark i denne uge her.

Hej Anders. Kunne vi ikke spille en rigtig sommersang? Vi skal høre Player Hitty med The Summer Is Magic, da det bare er en rigtig dejlig varm sommerdag. Sådan skriver Nikolaj fra Nykøbing Falster, og det har han da ret i.

Fear hedder sangen her. Sangerinden, det er hende, der hedder Ella Langley. Der er nogle ting, man måske ikke skal gøre her i sommervarmen. Det er havearbejde, men det har Peter i Carbex Mænd ikke rigtig luret, for han skriver, jeg er lige blevet færdig med hækken for i dag. Jeg mangler stadigvæk 100 meter, og jeg trænger bare til at høre den nye med Birthe Kjær og Burhan G, skriver han så. Den danske sommer, den ryger lige i. Det er en dejlig aften, og det ønsker Peter altså også til P4's lyttere. Og nu kan jeg lige sige, det er ikke Burhan G, som har lavet sangen her sammen med Birthe Kjær. Det er Tobias Rahim, men derfor kan vi jo godt spille den. P4 aften altså live her fra DMU i Herning.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad, husk sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Den danske sommer, Tobias Rahim og Birte Kær. Lige her i P4 Aften, og man kan høre det rumstere lidt her i baggrunden, så er det fordi, at P4 Aften altså i dag sender direkte fra DM-ugen i Herning. Og ja, vi er på Korsgaards Plads midt i Herning, og som sagt tidligere nævnt, ja, så er der altså... Det, vi står lige midt i det hele, kan man sige. På den ene side, der er der en længdespringsbane, og der er faktisk også et sted, det hedder vist Betang, der også lige er lige ved siden af her. På den anden side, ja, der er en beachvolleybane, og så sådan en speciel arena til det, der hedder funktionel fitness. Et par sportsgrene, som først starter i morgen lige nu her. Ja, der går der bare en masse folk rundt i Herning og hygger sig, sidder og spiser lidt rundt omkring ved bordene, får sig en mundfuld godt humør, og ellers bare nyder aften solen her. Og i P4 Aften, ja, der er det jo altså jer lyttere, der bestemmer, hvad der skal spilles i de huller, som der er i den playliste, jeg har forberedt. Og har du lyst til at få en sang med, jamen, så kan du bare sende mig en sms. Det gør du til telefonnummer 1212. Du skriver lige P4 og et mellemrum som det første. Husk altid også at skrive dit navn. Det er meget vigtigt. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og Carsten fra Augustenborg, han skal til to koncerter de kommende dage. Det er Roxette i aften, og det er Sting i morgen. Begge koncerter, det er i Møllerparken i Sønderborg. Og som han skriver, jeg vil gerne tage glæden på forskud. Kan du ikke spille en af dem nu? Og det kan jeg da sagtens. For eksempel dem, der spiller i aften, det er Roxette.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver mig mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen
7: og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen lige nu på DR.

Tænk Clara her med Progress. Det vælter ind med gode forslag på sms'en og på mailen. Vi har 2 timer endnu her på P4 Aften direkte fra DM-ugen i Herning. Så der er altså god plads til at være med. Der er rigtig gode forslag fra jer. Vi kigger på dem om et øjeblik, fordi vi skal lige forbi en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Den kommer lige efter Kacey Musgraves. Her er Dry Spell.

0: Christbell. Her var Kacey Musgraves. Du lytter til P4 Aften. Nu er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 19.
1: Togtrafikken mellem Sorø og Slagelse er her til aften ramt af store forsinkelser på grund af et overgravet kabel. Det skriver Bane Danmark, der tilføjer, at det også påvirker togtrafikken mellem landsdelene. DSB oplyser, at problemerne lige nu betyder op til en times længere rejsetid mellem Ringsted og Odense. Tidligere lød det, at man tidligst forventede at kunne køre normalt igen fra kl. 20, men det er lidt usikkert, om det holder. DSB skriver, at arbejdet med at rette fejlen desværre trækker ud, og Bane Danmark kan ikke give en prognose for, hvornår man igen kan køre efter planen. Sådan lød det i hvert fald for en times tid siden. Togene kan kun køre i det ene spor på strækningen på grund af et i forvejen planlagt sporarbejde, oplyser DSB. Antallet af omkomne efter nattens to kraftige jordskælv i Venezuela er steget til 164, og næsten 1000 er kvæstede. Myndighederne frygter, at de tal kan blive langt højere, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Der er ikke rigtig nogen, der har overblikket, men det er selvfølgelig et kæmpe, kæmpe arbejde. Både størrelsen på jordskælvet, men også der, hvor det rammer, altså meget tæt på en af Sydamerikas største byer, Caracas. Det betyder, at rigtig mange huse er styrtet sammen, og vi må også forvente, at de her dødstal stiger.
1: Venezuelas hovedstad Caracas er hårdt ramt, men især kystbyen La Guaira er ødelæggelserne voldsomme. Ifølge FN's nødhjælpsprogram er mere end 100 bygninger der kollapset. Københavns politi har ikke kunne finde klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi politiet fik flere anmeldelser om droner. Kort efter talte politiet om, at der havde været en kapabel aktør på spil, ligesom den daværende forsvarsminister Troels Lund Poulsen sagde sådan her.
3: Onsdag aften og nat har droner fløjet omkring en række danske lufthavn og militære installationer, og det ligner bestemt ikke en tilfældighed.
1: Københavns politi siger, at selvom man ikke kan bekræfte, at der var droner omkring Københavns Lufthavn, så kan deres efterforskning heller ikke helt afvise det. I sidste uge sagde forsvaret, at der var droner over militære områder i løbet af efteråret, og den her uklarhed, det er præcis, hvad hybridkrig går ud på, siger Rasmus Dalberg, lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
4: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså, at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften, som i dag lyder en smule anderledes, end den plejer. Det er fordi, at jeg ikke sidder hjemme i mit hyggelige P4 Aften-studie, men derimod har rykket alt udstyret til DM-ugen i Herning. DR har en scene her til DM-ugen, og det er på Korsgaards Plads. Og der er altså liv og glade dage på scenen her fra, jeg vil sige, morgen til aften. I hvert fald fra formiddag til aften. Og jeg har fået lov at låne scenen her frem til kl. 21. Og det vil sige, at jeg står ud og kigger her fra scenen ud på en masse publikummer, som står og vinker og gør ved. Hej, hej. Og fælles for dem, det er, at de altså er kommet til Herning, eller bor her i Herning, og er kommet til Midtbyen her for at opleve den stemning, der er. Det er ganske speciel aftenstemning lige nu. Ikke fordi der foregår sådan de helt store sportsaktiviteter lige her, hvor jeg står. Og dog kan jeg lige her skimte ud til højre. Og der kan jeg se lidt ned ad en gade, hvor man er i gang med at lave længdespring. Lige midt på en gade. Det ser helt fjollet ud, men du kan måske følge med i fjernsynet, når det en gang imellem. Så kommer der altså et klip her fra DM-ugen, og så kan du altså også følge med i det. Men det er jo musikken, der er hovedpersonen i P4 Aften, som sædvanlig. Det vil sige, at du kan være med til at bestemme playlisten. Send mig en sms på nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første. Og husk også at skrive dit navn, så kan du være en af dem, der bliver valgt ud og får din sang med i radioen her. Mailen tager også imod p4aften@dr.dk. Og hvis vi tager til Nykøbing Falster, så sidder John og nyder aftenen i sin båd i en lystbådhavn, der hedder Lergraven. Og der får han også aftensmad. Han skriver, at der er lidt mere luft og lidt mere tempereret ved havet. Og det har han jo fuldstændig ret i. Han foreslår Benjamin Hav med Portugal, fordi det er en skøn sommermelodi. Og lad os da så få

0: sommerens store hit fra Benjamin Howe, den der hedder Portugal. Portugal er ikke bare et land, det er også en følelse, som Benjamin Howe siger. Det er jo rigtigt nok. Nå, Anders fra Aalborg skriver, nu det anden gang i dag, at jeg hører DR fra Herning. Det er så hyggeligt. Så passer TV2 jo ind med tæt trafik i Herning. Og det er da rigtig en lidt glemt TV2-sang, der kom for hver en 8 år siden eller sådan noget.
1: Tæt trafik i Herning. Du skifter lydløst gear.

En meget, meget ærlig Christoffer på hans nye sang her. Den hedder Ringer om natten, og hvis du ikke lige forstår, hvad det er, jeg mener med den kommentar, ja, så tag lige og lyt rigtig godt efter teksten næste gang, at vi spiller den her i radioen. Lige nu spiller vi noget andet dansk musik for dig. Det her, det er Drew Sycamore og Another Love Song.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Klassisk dansk popnummer, det her. Også med i P4-aften her live fra DM-ugen i Herning. Midt i en drøm var det. Lige nu der er der, vil jeg sige, tusindvis, i hvert fald flere hundrede mennesker samlet i den ene ende af det torv, hvor jeg står på her. Og det er de for at følge længdespring. Nogle af Danmarks allerbedste længdespringere, ja, de er altså i gang med at springe om kap, hedder det vel. Og det gør de altså lige her, ja, 50 meter fra, hvor jeg står her. I kan måske lytte lidt med her. Ja, speaker Jeppe, han giver den fuld gas derovre og forklarer, hvor langt der bliver hoppet, og hvad de forskellige deltagere, de hedder, det er. Det er altså en speciel oplevelse at være til DM-ugen. Har du ikke prøvet det, jamen har du mulighed for det? Ja, så brug altså lige en dag, måske nogle timer, eller hvad du har, til at kigge forbi. I år er det altså i Herning, og det giver altså en helt speciel stemning i byen, at så mange sportsgrene altså er samlet lige her. Og vi er glade for at være med her i DR. Og bare, kan man sige, snuse lidt til stemningen. Her er det Sierra Spiro.

Sienna Spiro og den, der hedder Material Lover. Tilbage til jeres bunke, vi skal til Glostrup. Hanna har nemlig skrevet, her i varmen kunne du så ikke spille Harry Styles med Sign of the Times? Så kan jeg lige holde ud, skriver hun. Havde vi ikke om, Harry Styles har en særlig kølende effekt? Jeg troede egentlig, at det var det modsatte, men lad os da bare prøve.

Livsforladt. Det var sangerinden Annika her i P4 Aften. Henrik fra Næstved, han skriver, jeg står på taget i stegen, hedder reparere tag. Der er, det er sorte, meget varme plader. Nej. Så spil lige D.A.D. med Soft Dog, så går det hele nok lidt nemmere. Og jeg kan se, at Henrik skrev en lidt tidligere på aftenen. Henrik, det bliver ligesom koldere og koldere efterhånden, som solen går længere og længere ned. Så det kan være, at du lige skulle tage en pause og så genoptage arbejdet igen sidst på aftenen, hvor det hele nok er kølet en smule mere af. Så er der et lidt ventesang til dig. Her er D.A.D.

Soft Dogs. Her var D.A.D. Sikke en sommeraften, skriver Lone fra Hillerød. Min mand og jeg, vi pakker til i morgen, hvor vi tager på en weekendtur til Sønderborg. Vi skal bare slappe af og nyde noget god mad og vin, og selvfølgelig skal vi i spa, og så skal vi se den fantastiske, hyggelige by. Rigtig god aften til alle, og spil så lige Lucas Grahams nyeste, den der hedder To Know A Girl. Det vil vi da rigtig gerne gøre, og så ønske rigtig god tur til Sønderborg.

To Know a Girl, Lucas Graham var det altså her. Nå, til noget helt andet musik her i P4 Aften, og det er jo det, vi kan. Vi spænder vidt fra nye Lucas Graham til den noget ældre sang her med Kings of Leon, der er altså også sådan lidt mere fart over feltet på Sex on Fire.

Sådan, slutter den med fuld musik. Det var Kings of Leon med Sex on Fire. Til ny musik her på P4. Et af sommerens store hits er denne her, Homewrecker. Den er med Sombra. Der er stadig ledige pladser. Skriv til mig på sms nummer 1212. Husk P4 som det første.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental nu med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

Sasha-sang her. Den hedder Austin. Og så til ny dansk musik her i P4 Aften. Søn og Rasmus Seebach er nemlig gået sammen om denne lille genialitet. Den hedder Sprækker.

Rasmus Seebach og søn. Det lyder sådan lidt forkert, når man siger det den vej, ikke? Så er det nemmere at sige søn sammen med Rasmus Seebach. Sangen her, den hedder Sprækker. Lige om et øjeblik, så er der en opdatering fra Radioavisen. Seneste nyt fra ind- og udland med Maria Don. Og så vender jeg tilbage med en time mere P4 aften, inden vi klokken 21 stiller om til VM på P4. Og så er der altså fodbold resten af aftenen. Frem til klokken 20, så er det fra Sky. Her er Silent Treatment. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Mexico vil sende redningsfolk og sundhedspersonale til Venezuela efter to kraftige jordskælv ramte den nordlige del af det sydamerikanske land i nat dansk tid. Det oplyser Mexikos præsident ifølge CNN. Flere andre lande har også lovet hjælp. Det er blandt andet flere mellem- og sydamerikanske lande som El Salvador, Brasilien, Ecuador og Uruguay. Men også USA, Tyskland, Frankrig, Holland, Spanien og Kina har lovet hjælp. Dødstallet efter jordskælvet er lige nu på 188, skriver Reuters, men myndighederne regner med, at det kan blive væsentligt højere. Næsten 40.000 er meldt savnet. Herhjemme har politiet ingen klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns Lufthavn sidste efterår, hvor luftrummet over lufthavnen blev lukket i flere timer. Men det kan heller ikke afvises, at der har været droner, lød konklusionen i dag fra politiinspektør Mads Helios fra Københavns Politi. Politiet har i 9 måneder efterforsket sagen.
1: Der udstår enkelte radarspor i det datasæt, som bevæger sig med stor hastighed i området over Øresund, og som vi ikke kan afvise, kan have været droneaktivitet.
0: Justitsminister Nicolai Wammen skriver, at myndighederne i efteråret stod på et bagtæppe af blandt andet cyberangreb mod flere europæiske lufthavne og luftrumskrænkelser i Polen og afholdelse af et forestående EU-topmøde i København med besøg af europæiske stats- og regeringschefer. Han mener derfor, at det var naturligt, helt naturligt, at myndighederne og regeringen tog situationen meget alvorligt. DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard siger, at uanset om der er beviser for droner eller ej, så har sagen haft store konsekvenser.
2: Vi har ikke været klar nok på, at sådan en situation kunne overgå os, og det har man lært af. Man har givet politiet nye værktøjer, nye redskaber. Man har givet forsvaret et stort milliardbeløb. Man har lavet et antidroneprogram, simpelthen for at være bedre rustet til, hvis vi skulle få besøg af droner i fremtiden.
0: Ukrainske mænd mellem 23 og 60 år skal i fremtiden kun kunne få ophold i Danmark, hvis de er fritaget for militærtjeneste. Det oplyser regeringen, der vil ændre de nuværende regler, som tillader, at kampdygtige ukrainske mænd kan komme til Danmark. Begrundelsen for at lave ændringen er, at de nuværende regler svækker Ukraines muligheder for at kunne forsvare sig, lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Vi skal sikre, at Ukraine har de bedste forudsætninger og bedste muligheder for at mobilisere dem, de skal bruge til deres kamp mod Putins modbydeligheder.
0: Et kig på vejret i aften. Masser af sol til hele landet. I nat tørt og ret klart, og temperaturer mellem 12 og 18 grader. Vi får svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Maria Dohm.
4: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: P4 Aften lyder i dag lidt anderledes, end vi plejer at gøre, for vi er rykket ud af P4 Aften-studiet, og så er vi rykket til Herning, hvor der de kommende dage her er DM-ugen. Og på det, der hedder Korsgaards plads, der har DR en scene, og herfra der sender vi altså en hel række radio- og tv-programmer på forskellige kanaler her de kommende dage, weekenden også. Og ja, P4 Aften er altså også taget med både i dag og lørdag og søndag aften i øvrigt, hvor min kollega Torben Møller står her på, på scenen og spiller musik. Der er jo altså plads til dit sang på playlisten, hvis du har lyst. SMS-nummeret som sædvanligt åben på 1212. Husk P4 som det første, eller send mig en mail, p4aften@dr.dk. Husk, uanset hvad du gør, at skrive dit navn også. Det er meget, meget vigtigt, når du skriver din lille hilsen til os. Det, man kan høre i baggrunden, der larmer lidt, det er længdespring, som lige nu foregår. Lige midt i en gade hernede for enden af pladsen. Og det foregår bare sådan set midt på gaden, der er lidt afspæring. Og så er der ellers bare sådan en løbebane. Og så er nogle af Danmarks bedste atleter altså i gang med at se, hvem kan springe længst. Og det gør de bare en torsdag aften her klokken lidt over 8. Sådan er det her til DM-ugen. Vi lukker lidt ned for længdespring, og så lukker vi til gengæld op for August Højen og kaster mig ud i.
1: P4 Aften.
0: Det bliver en god aften.

kaster mig ud i. Her var August Højen. Og så ellers til lidt forslag fra jeres bunk. Lad os se, skulle vi ikke tage denne her? Det er Jakob, der skriver. Jeg maler plankeværk, men heldigvis foregår det i skyggen. Jeg har sat radioen i vindueskarmen og hører P4 Aften. Kunne du ikke spille Ditter Slitter med dig og mig? Og altså, hvis du stadigvæk er i gang med at arbejde, så er det næsten en sang, som man jo kan svinge penslen til, hvis man ellers lige finder den rigtige rytme. Så god arbejdsløs, Jakob.

Dit og snitter kan man altså male plankeværk til, og det gør man så i Kettinge. Det her, det var dig og mig. Spil Andreas Odbjerg med Hjem fra fabrikken. Den svinger nemlig bare så godt, skriver Denise i Fredensborg, som er flygtet fra trafikstøjen i Hvidovre. Hvad med farmen? Hvad, har du også flygtet fra den? Nå, lad os da så få Andreas Odbjerg her.

Andreas Rødbjerg her var hjem fra fabrikken. Husk, at der stadigvæk er plads, hvis du skal foreslå en sang til mig inden kl. 21. SMS nummeret 1212. Husk P4 som det første i din besked. Eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Husk uanset hvad, også at skrive dit navn. Her mere dansk. Det er gunge. Det er diskosnav.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: P4.
6: P4.

of Our Own, sådan var det her fra Westlife. Der er kommet et par forslag, blandt andet på gamle Berlin med Take My Breath Away. Vi skal også lige forbi Peter Sommer lige om et øjeblik fra jeres bunke. Men vi tager lige en ny sang her fra Hjalmar og Katinka. De er gået sammen på den, der hedder Værd at vente på.

0: Det her er P4 Aften.
1: Hvad at vente på, det var Hjalmar her sammen med Katinka. Vi skal til Henriks besked her. Han skriver nemlig, på vej hjem fra job og træning i Hedehusene til min dejlige viv, Mette. Første kys med hende, det var i Grimsby i 1992 til Take My Breath Away med Berlin. Så kunne du ikke lige spille den for os, skriver Henrik her. Altså. Det er dejligt at få sådan en historie på, på et sangforslag. Det kan vi rigtig godt lide her i P4 Aften. Og lad os da så tage til den her sang, som øvrigt også optrådte på soundtracket til Top Gun, husker jeg. Berlin, Take My Breath Away.

Berlin, her var Take My Breath Away. Marie-Louise og Frans skriver på vej hjem til Skanderborg. Miniferie fra søndag i Bremen til Josh Stone-koncert. 3 dage i Harzen med zipline-tur på bjerget, snitsler og store fadøl. Og må vi så bede om at høre, og det er sådan noget helt uden for kontekst, nemlig Peter Sommer med 8660. Jamen god tur sydpå.

Falula, den her, den hedder Perfect Tense. Om et øjeblik, endnu en sang fra jeres forslagsbunke, men inden da, så tager vi lige forbi Sabrina Carpenter. Her er Manchild.

0: 4 til 4 aften.
1: Manchild. Det her, det var Sabrina Carpenter. Lad os lige tage en tur til Galten. Maria har skrevet, god aften på denne herlige og varme aften. I mandags blev vores datter student fra HTX, og onsdag, der havde vores søn så 17 års fødselsdag. Og i morgen fredag er der dimension for studinen. På søndag kommer 100 klassen så forbi på den obligatoriske studenterkørsel. Og de travle forældre, de står lige nu i køkkenet og trækker vejret i kort øjeblik. Og vi vil rigtig gerne have lidt musik med på vejen, nemlig POP Pop med Annika Aakjær, for den passer da lige ind, skriver Maria her altså. Ja, det er en travl tid, både for unge, men så sandelig også for deres forældre her i øjeblikket. Held og lykke med det hele, tillykke og alt det der. Og så er Annika Aakjær klar med POP.

0: Alexander Lewis, I love you always forever. Her kl. 21, der slutter B4 aften her fra DM-ugen i Herningen, for der er vi nemlig klar fra, jeg vil sige, ja, ligastudiet, men det er nu VM-studiet i Aarhus, og Rikke Smed, det er dig, der har været her fra kl. 21. Hallo, hallo, er du på linjen?
1: Jeg er så meget på linjen. Hej med dig.
0: Hej, hej. Altså, det er jo det er jo nogle spændende nationer, vi skal følge i aften. Det er Ecuador, Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Prøv lige at forklare. Ja, altså, det er jo ikke, fordi det er sådan nogle hold med, jo, Tyskland kender vi jo godt, men de andre der. Prøv lige at forklare, hvad er det, vi har i vente der, når I sender fodbold her efter kl. 21?
1: Jamen det, der er fedt ved den fase, vi er gået ind i nu, det er, at i aften skal vi have afgjort endnu en gruppe. Det er gruppe E. Vi ved, at Tyskland er videre, og de kommer til at vinde den her gruppe. Men de andre tre placeringer, det er altså stadigvæk ret åbent. Fjerdepladsen siger vi farvel og tak ved til VM. Andenpladsen er også videre, og så er det altså tredjepladsen, som potentielt er videre. Det er de otte bedste treere. Så der er altså ret meget på spil i de her to kampe i aften, og så synes jeg bare altid, det er ret fedt at skulle se Curaçao i aktion. Sådan en lille putø, som vi ikke rigtig kender så meget til. Ikke? Så det er fedt at se dem på den her store scene.
0: Jeg tror, der er ikke noget med, at der nærmest er færre indbyggere i hele Curaçao-landet, end der bor i Herning nærmest, ikke?
1: Jeg ved i hvert fald, at øen er på størrelse med Bornholm.
0: Ja, det er
1: så det er altså ret småt.
0: Det er det nemlig. Nå, fra kl. 21, så er der altså VM her på P4. God arbejdsløs, Rikke.
1: Tak skal du have.
0: Og musikken fortsætter altså frem til kl. 21 her på P4 aften. Det her er Teddy Swims som Mr. Know It All.

0: og hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

Maps hedder sangen her. Det er Maroon 5. P4 Aften har denne torsdag sendt live fra DM-ugen. Det er i Herning, og fra DR-scenen, ja, der vil fortsætte programmerne altså i morgen, lørdag og igen søndag. Og i P4 Aften-regi, ja, der sender min gode kollega Torben Møller altså her fra scenen fra kl. 18, både lørdag og søndag i øvrigt. Om et øjeblik er Maria Dohn klar med en nyhedsopdatering i radioavisen. Og husk så altså VM på P4 fra kl. 21 med Rikke Smed. Her frem til klokken 21, der er vi i selskab med Thor Farlow. Den her hedder Vindervær.

0: Københavns politi har ikke fundet klare beviser på, at der var droner i og omkring Københavns lufthavn den 22. september sidste år. Her blev luftrummet over lufthavnen ellers lukket i flere timer, fordi flere vidner mente at have set noget mistænkeligt i luften. Politiet understregede på et pressemøde i dag, at man heller ikke kan afvise, at der var droner. Forsvaret slog i sidste uge fast, at der var droner over militære områder i efteråret, mens politiet altså ikke har kunne finde beviser for, at det var tilfældet med de mange droneobservationer, der kom til dem. Men netop uafklarethed er præcis, hvad hybridkrig går ud på, det siger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet.
1: Og det er jo, som vi har hørt mange gange, også en del af udfordringen i hybridkrigens tidsalder. Altså at vi nogle gange bevidst, nogle gange selvpåført, ender i nogle frustrerende situationer af uvidenhed og uafklarethed.
0: I Venezuela har 18 mistet livet, og flere end 1.500 er kvæstet efter, at to kraftige jordskælv ramte landet i nat dansk tid. Og myndighederne forventer, at tallet vil stige i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. DR's Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fortæller, at han efter skælvet i nat har været i kontakt med flere i Venezuela.
2: De fortæller først og fremmest om manglende overblik, usikkerhed og selvfølgelig også, at de er bange. Nogle af dem, jeg kender, har små børn, og de sad i nat og frygtede, at der kom flere jordskælv. Og der var også efterskælv, som selvfølgelig hver gang får de her børn til at fare sammen. Så mange mennesker har været utrolig bange, og er det stadigvæk.
0: Tom Fletcher, der er FN's nødhjælpschef, siger ifølge avisen Guardian, at FN er fuldt mobiliseret til at hjælpe i Venezuela. Men han siger også, at de kommende dage vil kræve en massiv kollektiv indsats. Og det kan Christian Anblad kun tilslutte sig.
2: Den har de brug for. Alle lande i den her situation vil have brug for hjælp, men Venezuela har brug for hjælp udefra.
0: Dansk Folkeparti har besluttet at suspendere medlem af Folketinget Allan Fels adgang til sociale medier og fratager ham alle hans ordførerskaber på ubestemt tid. Det oplyser gruppeformand Alex Arnsen. Det sker som en reaktion på, at Allan Felt i weekenden delte et opslag med et billede af en kvinde med tørklæde og nogle mindre børn på det, der ligner en daginstitutionslegeplads. I opslaget skrev Allan Felt om kvinden, der har en mobiltelefon i hænderne, at hun formentlig er en muslim på løntilskud. Allan Felt har siden slettet opslaget og undskyldt for det. Frederiksberg Kommune har anmeldt sagen til politiet. Til slut et kig på vejret. Sol en times tid endnu, men er tørt og ret klart med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Og så får vi svag til jævnt skiftende vind. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: The Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Velkommen til 3 timers radio med fuld smæk på VM i fodbold. Det bliver en aften, hvor målet er faktisk ret simpelt. Vi skal have afgjort gruppe E. For hvordan ender pladserne egentlig med at blive fordelt mellem Tyskland, Elfenbenskysten, Ecuador og Curaçao? Svaret, det får vi faktisk først omkring midnat. Men kampene, fodbolden, nerven, spænding, dramaet, alt det der, det starter allerede om under en time. Når der klokken 22 både fløjtes gang i opgøret mellem Curaçao og Elfenbenskysten og kampen mellem Ecuador mod Tyskland. Og Tyskland, de er faktisk allerede videre, og de er videre som nummer 1 i gruppen. Den er helt sikker, men derfra så kan alle scenarier altså udspille sig. De 2 bedst placerede hold, de går videre, mens det er 8 af de bedste 3'ere, som også kan sikre sig en plads videre i turneringen. Derfor så er det altså ret vigtigt, hvem der både bliver 2'ere og 3'ere, og selvfølgelig også 4 i puljen. Fordi det betyder altså også, at vi i aften med sikkerhed skal sige farvel og tak til en nation, der helt sikkert også har givet alt, hvad de havde i sig. Men det var bare ikke nok i denne omgang. Jeg håber, at I glæder jer lige så meget som mig. Og også, som jeg ved, vores 2 kommentatorer, som jeg byder velkommen til senere i programmet, de glæder sig altså også til i aften. Velkommen til VM på B4.

0: nummeret Portugal. Og inden vi sådan for alvor går i VM-mode her i VM på P4, så synes jeg, det er plads lige at tage et smut forbi DM-ugen i Herning. Det er sådan en stor og meget samlende, vil jeg sige, national sportsbegivenhed. Sådan en form for nationalt mini-OL på dansk grund. Der er 135 nye danmarksmestre, der skal findes på tværs af 45 sportsgrene, og altså over 2.200 atleter fra hele landet, som altså samles for at dyste i det Danmarks største sportsevent. Så nu vil jeg byde velkommen til dig, Oliver Bilberg Ravn. Du er min kollega her på DR Sporten, og du er også reporter på DM-ugen. Hvordan har den her første dag i Herning været?
1: Jamen Rikke, den har jo været fuldstændig fænomenal. Jeg har også fået lov til at dække lidt VM med dig, og det er et super godt event, men jeg vil sige, hvad der foregår her i Herning, DM-ugen, det er altså lige mig. Fordi vi kommer til foreningslivet, der møder elitesporten, og i dag har været kanon. Hvis jeg lige skal give tre højdepunkter i dag, bare for at sige, det er torsdagen, det er en lille dag, det bliver vildere fredag, vildere lørdag, vildere søndag. Vi har haft et personligt højdepunkt. Jeg startede i et fly, fordi vi har også faldskærmsudspring. Vi var oppe i 3 kilometers højde, og der var de vildeste personligheder, der hoppede ud fra det her fly og skulle lande i en faldskærm på det, der svarer til en 2 kroner for at vinde det her Danmarksmesterskab. Og så har vi også, ja, hvad har vi også lavet? Vi har også været forbi 5 kilometer. Der er jo mange, der godt kan lide at løbe i Danmark. Jeg skal love for, at vi har nogen, der er hurtige. Altså, de hurtigste, de er jo nede omkring 14 minutter. Det kan man jo så lige selv prøve at tænke lidt over, hvordan man så selv kan løbe, og så se hvor seje de der, de egentlig er. Og så min tredje højdepunkt, der har jo allerede været mange gode ting. Det vil nok være, at jeg var ude forbi Skomager, bare lige for at komme forbi. Vi har de vilde faldskærmsudspring, vi har de hurtige 5 km løber, og så ude ved Skomager, det var sådan lidt mere, altså, nu siger jeg det bare, det er jo lidt en værtshussport, men det var sådan lidt mere hyggestemning derude. Med det sagt, så er det altså nogen, der har vundet EM-medaljer, og det lige.
0: Og hvad kan man så glæde sig til resten af DM-ugen, fordi det fortsætter jo nogle dage nu?
1: Altså, vi har jo lidt en kongedisciplin i morgen i form af cykling. Det er vi jo halvgode til her hjemme i Danmark. Det kommer vi også til at se i Tour de France. Og der skal køres enkeltstart i morgen. Danmarksmesterskabet. Hvem skal have Danmarks trikon på, når Tour de France løber af stablen? Det får vi svaret på i morgen. Vi har Mads Pedersen, kender de fleste nok. Vi har Niklas Larsen. Vi har Kasper Askren, der var podiet sidste år. Stille op igen i år. Det bliver altså også ret vildt.
0: Og vinderen af den disciplin får lov til at køre i den her Dannebrogstrøje hver eneste gang, man skal dyste i enkeltstart resten af det næste år, ja.
1: Det bliver fuldstændig sindssygt. Jeg vil bare lige sige, generelt det her, det bliver et sindssygt arrangement. Du nævnte lige nogle statistikker over, hvad vi har tilbydet. Jeg vil sige, på det her, der sender vi 30 timer CV de næste dage, så der er altså rigeligt med fed sport.
0: Og i morgen fredag, der er det altså fra 15.20 til kl. 18.30 på DR1, at du kan se netop DM i enkeltstart. Og så fra 18.30 til 20.50, så skal du over på DR2, hvor man blandt andet kan se orienteringsløb, tumbling og funktionel fitness. Altså, jeg skal i hvert fald se med. Oliver, kan du have det godt i Herning?
1: Tak kan for det. Kan du have det godt i aften, Rikke? Hej.

0: Natasha Bedingfield med nummeret Unwritten. Der er to VM-kampe på menuen her til aften i VM på B4. Det er Ecuador mod Tyskland, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Og lad os lige starte ved den, altså Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, det er dig, der bliver stemmen på den her kamp. Tag os lige med igennem, hvad bliver det her for et opgør i gruppe E?
1: Jamen altså, på papiret, så burde det jo være en walkover for Elfenbenskysten. Et af de stærkeste afrikanske mandskaber med altså virkelig mange profiler fra de største ligaer i verden. Og så alligevel, så har det her lille hold fra Caribien, Curaçao, altså overrasket alle godt nok, så tabt de lige 7-1 til Tyskland i åbningskampen, men efterfølgende så spillede de altså 0-0 mod Ecuador, og så står de altså med muligheden for selv at kunne afgøre det hele, og altså tage andenpladsen i den her pulje, dermed en direkte kvalifikation videre til playoffs. Fordi hvis de vinder den her kamp mod Elfenbenskysten, så ligger de af point med dagens modstander, og så er de altså bedre indbyrdes, og så er andenpladsen sikret. Og derudover så, selv hvis Ecuador, de skulle gå hen og vinde deres kamp, det er jo selvfølgelig lige en mellemregning, så vil Curaçao stadigvæk have rigtig gode chancer for at kunne tage den her tredje plads. Og for Elfenbenskysten, så er der også meget på spil. De kan nøjes med en uafgjort, men de har aldrig været videre fra et gruppespil ved VM, og de er altså i fjerde forsøg. Elfenbenskysten, som tidligere har haft kæmpe stjerner, som Didier Drogba, Yaya Touré og hans storebror Kolo Touré, så er meget på spil for begge hold, men måske især for Curaçao. Det vil være en fuldstændig vanvittig historie.
0: Og alt er glæde sig til her kl. 22, hvor kampen fløjtes i gang. Det var sådan det fodboldmæssige, Emil Carstens. Jeg har brug for lytternes hjælp nu her. Jeg ved ikke, hvor meget du ved om Curaçao. Har du været der, Emil?
1: Nej, men jeg stammer jo fra Mors.
0: Og
1: det sjove det er jo, så læser jeg op på Curaçaos størrelse, og det, den svarer faktisk nogenlunde til størrelsen på Mors. Så jeg forestiller dig, at Mors FC, de skulle ligge og spille med til VM. Det er jo fuldstændig vildt.
0: Okay, det der, det var i hvert fald et input. Lad os sige det sådan. Jeg skal til at køre det her. Vi kalder stempler i passet i VM på B4, og det er Curaçao, der er hovedpersonen i aften. Det ville have været nemt at vælge Tyskland, Norge, England, hvad ved jeg. Der er en masse, der kan byde ind der, men det er Curaçao, vi skal lære meget mere om i aften. Så det er nu, jeg har brug for din hjælp derude, fordi jeg håber inderligt, at der sidder nogle lyttere og lytter med, som har været i Curaçao, eller i hvert fald ved meget om det, fordi så sørger jeg for at lave en tourguide til landet lidt senere i udsendelsen. Så det er nu, du skal gribe din mikrofon. Du skal sende en sms til 1212, skriv B4, lave et mellemrum, og så komme med dit bud på, hvad man bare skal se og opleve i Curaçao. Og så samler jeg altså til bunke og laver en tourguide lidt senere.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Jeg har oprigtig brug for din hjælp. Hvis du ved noget om Curaçao, har du været i Curaçao, et eller andet, så skal du altså sende en sms til mig lige nu. 12 12, skriv på 4, lav et mellemrum og komme med dit bedste bud på, hvad man skal opleve i Curaçao. Lige nu er jeg ret blank, og jeg skal lave en turguide om 10 minutter. Så skynd dig og send de allerbedste fif. Det kan være det gode mad, det gode sted at bade, et fedt hotel, et eller andet. 12 12, P4 mellemrum.

0: Michael Jackson og Billie Jean. Frank, han skriver... Jeg skal lige se, hvad han skriver. At man skal tage hen for den berømte karneval. Så der er også en, der skriver her, at man skal tage hen for paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Jeg er altså ved at samle til bunke til den her tourguide til Curaçao. Jeg kunne stadig godt bruge lidt flere sms'er. Og for ligesom at være på den sikre side, så jeg har noget at fylde den her tourguide ud med, så jeg hedder min gode kollega Kasper Trane her i studiet, fordi jeg hørte, at du har besøgt Curaçao-træerne. Velkommen til.
1: Tusind tak. Jeg var der i 2015 på familietur med mine forældre og min bror.
0: Og så er det jo passende at spørge dig. Hvad skal man bare opleve, hvis man tager det til Curaçao?
1: Ja, jeg må erkende, Rikke ja. Smed. Nu har du fået nogle meget positive sms'er, kan jeg se, omkring Curaçao. Jeg var skuffet.
0: Nej. Det skal være en fed turguide.
1: Ja, jeg ved det godt, men jeg var skuffet. Men okay. Det skal også lige siges, det var fordi, jeg havde forventet hvide sandstrande med sandkorn så små, så du nærmest ikke kunne se dem. Og du ved, tjener, der kom ned og serverede pina colada nede på stranden. Men det er mere råt i Curaçao, så hvis man er mere til det der rå udtryk, så er Curaçao den perfekte destination, hvor det er sådan, ja, det er frodigt med mange forskellige farver. Vandet er krystalklart, som det også blev skrevet ind. Men man skal forvente, at det er sådan lidt mere, ja, råt, og det er ikke så poleret, så sådan, ja, hvis man er på sådan en bounty-ferie, så er det ikke
0: Curaçao. Man forestiller sig Maldiverne, så det er ikke helt der,
1: vi er. Det er ikke Maldiverne, det er ikke der, vi er, nej. Men det er fantastisk alligevel, og dyrelivet, altså hvis man er bange for slanger og så videre, så skal man bare tage der til, for dem er der ikke nogen af. Men vi fik for eksempel en husleguan, da vi var i Curaçao. Hver morgen, så var det lige ud og æde den på hovedet og give den lidt mad. Den kunne virkelig godt lide vandmelon. Det er et tip derude, hvis I får en husleguan. Så skal I bare servere vandmelon for dem. Og så er der også flamingoer. Alle elsker flamingoer.
0: Ja, det er
1: klart. Det rigtigt?
0: Jo. Ja, ja. Så fint.
1: Så dyrelivet er egentlig okay. Og
0: okay.
1: Ja, jeg var lige igennem mit fotoalbum. De har en fuldstændig fantastisk golfbane. Ikke så meget fordi, at den er, sådan, den er pæn eller står godt. Jo, den er meget pæn. Men der er ikke nogen mennesker. Så vi kørte bare rundt helt alene, og så er det, hvor du kan slå ud over vandet, hvis man er til golf. Du kan simpelthen slå bolden ud over vandet og lande ned på greenen. Det lykkedes vi så ikke med, men det kan man, hvis man er god nok. Det var det, der skete for os. Ja, det blev en dyretur. Ja, det vil jeg gerne erkende.
0: Jeg noterer mig flamingoer, flot dyreliv, fed golfbane, en leguan, man kan give vandmelon. Råt. Knap så poleret, som man forestiller
1: sig.
0: Okay, det er gode ting, der kommer med i min turguide senere. Jeg kan også se, at der kommer flere og flere sms'er ind nu. Trane, det var helt kanon. Du har jo en lang nat foran dig. Du sidder lige herude på den anden side af radiostudiet.
1: Ja.
0: Din opgave i nat?
1: Det er simpelthen at holde live-bloggen kørende hele natten. Den er jo i gang i døgndrift. Vi holder simpelthen ingen pauser. Og hvis vi bare lige skal tage et lille overblik over, hvad der har været i løbet af dag, så kan man godt mærke, at det er begyndt at blive alvor under VM. De her kuriositeter og sjove, skæve historier, dem er der lidt færre af, end der var i starten. For nu handler det meget om, hvilke hold der skal videre, hvordan de kommer videre osv. Men jeg har naturligvis som altid blik for de der sjove historier, hvis det er dem, man er til. Men lige nu, der er det altså meget sådan newsy, der foregår derinde. Men jeg lover, at vi nok skal få lagt en masse sjov op.
0: Så ind på dr.dk og følg med der. Jeg sender som sagt til klokken 12:15. Og derfra så skal man altså holde sig opdateret på DRTV og på dr.dk.

Miley Cyrus, nummeret Malibu. Hold da op, en masse gode beskeder, jeg har fået i indbakken om Curaçao. Tak, jeg har eddermame skulle taste hurtigt for at lave en tourguide. Men jeg vil bare sige, den kommer her, inden der er fodboldkamp om 25 minutter. Så forestil dig, du har sat dig bagerst i bussen. Prøv at høre lyden her. Yes. Tambuden fra Curaçao. Nyd det. Du synes måske, at rejseguiden er sådan lidt irriterende. Forhåbentlig også lidt flink, fordi du lytter efter, hvad hun siger. Du er lige landet, du er træt, det er varmt. Og du glæder dig også til at få et indblik i, hvad der venter dig på den her uges ferie, som din familie har hivet dig med til i sidste øjeblik. Så velkommen til Curaçao. For det første er det en kæmpe fejl, at du ikke har været før, men lad nu det ligge. Fordi på den her perle, det er en perle af en ø nord for Venezuela. Her er paradisstrande, dykning i verdensklasse og krystalklart vand. Og hertil kan du lægge spændende historiske fortællinger, karibisk livsglæde og en venlig atmosfære. Øen, den er kun 88 km lang og 11 km bred på det bredeste stykke, så du kan lige snuppe en lang morgenløbetur, og så rammer du faktisk den modsatte bred. Der

Fantastisk dyreliv med flamingoer, husleguaner, som elsker vandmelon, ifølge min kollega Kasper Trane, og en fed golfbane, hvis man er til det. Og det med dykning og snorkling. Der skal du altså tage til Tugboat Beach og se havskildpadder hele dagen ved Piscardo. Trods beliggenheden nær det sydamerikanske kontinent, så tilhører øen faktisk de hollandske Antiller, og derfor lidt historie. For i året 1634, der blev Curaçao og hovedstaden Willemstad erobret af hollændere. De nye indbyggere, de byggede Fort Amsterdam for beskyttelse, og byen, den voksede frem. Curaçao blev forvandlet til et centrum for slavehandel i området frem til slaveopgøret i 1795. Og efter at have været under britisk herredømme nogle gange, så blev øen igen hollandsk i 1816 og tilhører i dag de hollandske Antiller. Der er altså en del af det hollandske kongerige, beklager. Altså noget perfekt baggrundsmusik der. Til sidst, hovedstaden Willemstad er med sine smukke og farverige bygninger interessant. Interessante historiemarkeder og charmerende gamle bydele besøger hver. På det ægte marchemarked kan du nyde de lokale kulinariske lækkerier, men pas på, for der kan altså være bøller på færre i byen, som vil hapse dine penge og værdier. Du skal selvfølgelig spise lokalt, nu du er der. Det lokale køkken kaldes Comida Criollo. Og byder blandt andet på cabrito stoba, som er en gedekødsgryde. Og så kan man også få til frokost, kan man få leguan på menuen. Forhåbentlig ikke den der husleguan fra tidligere. Musikken, som I kan fornemme, den spiller også en vigtig rolle på Curaçao. Tambunen, den voksede altså frem her. Jeg håber, I vil nyde jeres ophold på Curaçao. Jeg lover jer, det bliver fuldstændig fantastisk. Og lad os så lige se, hvad de kan, når det handler om fodbold. Der er 20 minutter til kampstart.

0: Gem dit nummer. Nu skal vi altså vende blikket mod den anden fodboldkamp, der starter her kl. 22. Det er Ecuador mod Tyskland. Mathias Jakobsen, du er i New Jersey, du er på stadion, og du er rigtig glad for tysk fodbold. Hvor stort er det for dig at skulle opleve den her kamp?
1: Nå, jamen altså, det er da stort, men jeg vil så også sige, at baseret sådan på mine tyske følelser, så kan jeg være fuldstændig rolig, fordi du har jo også allerede været inde på det. Tyskerne har jo allerede vundet gruppen, så der er meget ro på, og jeg håber sådan set, også selvom jeg er glad for Tyskland, jeg er glad for tysk fodbold, og egentlig også det tyske landshold, så håber jeg, jeg håber virkelig på en ekvadoriansk fest. Ja. Der er så mange klædt i gult, og de havde allerede en fest i går inde på Times Square, inde på Manhattan. Altså et stykke øst her fra stadion, hvor jeg sidder lige nu i øvrigt finalestadion også. Og det er jo dem, der har noget på spil i dag. Vinder de den her kamp, så går de videre som minimum som treer. Der er også en mulighed for, som Emil Carstens var inde på tidligere, at de napper andenpladsen. Men det kræver så en Curaçao-sejr over Elfenbenskysten. Det bliver et par meget, meget interessante timer. Og så vil jeg jo sige, det bliver vi også nødt til, de vinder, Rikke.
0: Ja.
1: Som nævnt, tyskerne, de har vundet gruppen. Jeg havde regnet med at se en masse ændringer på det tyske hold.
0: Eksempelvis spilletid til.
1: Spilletid til Oliver Baumann, manden, den 36-årige Hoffenheim keeper, Hoffenheim legende, der kun har spillet 13 landskampe, men stod hele kvalifikationen, fordi Manuel Neuer, den store legende, jo stoppede efter EM slutrunden for 2 år siden. Nu er han så tilbage igen, Neuer har stået de første 2 kampe. Jeg troede Baumann ville stå. Det gør han ikke. Landstræner Julian Nagelsmann, han holder fast i alle dem, han overhovedet kan. Stiller med 10 af dem, der startede i den seneste, og også er ikke den første kamp. Der var så også lige Slotterbæk ind i midterforsvaret. Det er kun skader, der tvinger folk ud. Slotterbæk er heller ikke med i dag. Og så en skade til vensterbak. Nathaniel Brown betyder, at David Raum spiller på vensterbak. Ellers er det simpelthen de samme startende tyskere. Det synes jeg, det er helt vildt.
0: Ja, det er. Det kan være, han kommer til at skifte ud lidt tidligere måske. Sikre sig en god start. Flere udskiftinger. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Jeg tror ikke, han skifter på keeperpositionen, men det kan det ske. Det så det går med eller i nat, dansk tid, mexikanerne, der smed Ochoa ind, så han lige fik en VM-kamp mere. Men jeg synes, det er helt vildt. En mand, der aldrig har prøvet at spille VM, han ikke får lov til at spille i dag.
0: Og hvad tænker du, Mathias Jakobsen? Der er kvarter til kampstart. Jeg synes, vi skal have sat gang i konkurrencen om første mål og muligheden for at vinde sådan et rejsemærke til sin kuffert. Et VM-rejsemærke, man kan på, og så hvis den forsvinder, så ved man ligesom, hvem den tilhører. Har du et godt fif til lytterne i forhold til, hvornår første mål kunne komme i din kamp?
1: Hold your horses. Altså, vent. Jeg tror simpelthen ikke, der kommer tidlig mål. Det plejer jeg ellers at være garant for at love. Men Ecuador er kongerne. Kongerne! Af 0-0. Altså, det er helt ekstremt, hvor tit de spiller 0-0. De spillede 10 uafgjorte i de seneste 20 landskampe. De spillede 8 af dem end 0-0. Jeg siger ikke, det bliver 0-0. Jeg siger, der er en risiko for, at det bliver 0-0. Og så alligevel, Ecuador skal frem og jagte til sidst. Så jeg siger 81.
0: Du siger 81. Det var 81. Godt nok set. Yes. Men det er
1: 81,
0: jo sådan...
1: 0-2.
0: Det er jo sådan, der er en anden kamp kl. 22 også. Det er jo Curaçao Elfenbenskysten. Og det, du skal gætte derude, kære lytter, det er, hvornår det første mål falder i begge de her 2 kampe. Altså, du skal ikke komme med 2 gæt. Det er bare 1 gæt. Og der, hvor der bliver scoret et mål først, det er det, der tæller. Send en besked til 12-12, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Der er altså 2 kampe, som måske lidt større chance for at ramme rigtigt. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du har et kvarter til at byde ind, for der er altså kampstart kl. 22.

0: for Tingeland.
1: Hej, hvor er det en smuk forhold, der er tilladt.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
2: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's hearts here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et serve-S.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Wimbledon er fedt. Det er VM også, og i aften der er der to kampe på menuen. Ecuador mod Tyskland og Curaçao mod Elfenbenskysten. Og du har mulighed for at vinde et bagagemærke. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Ja, der er to kampe. Stadigvæk har du kun et bud, for det er altså det første mål i begge kampe. Du skal ramme.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Nu er der altså små 5 minutter til kampstart, og det er jo sådan i aften, at der er 2 kampe på menuen på samme tid, fordi vi skal have afgjort gruppe E. Så lad os starte med den i Philadelphia, Curaçao mod Elfenbenskysten, og dig, Emil Carstens. Vi nåede jo ikke at snakke startopstillinger tidligere, men jeg skal bare lige vide, om ham, Eloy Room, han er på banen fra Curaçao.
1: Ja, men det er han. Det er jo Eloy Room, som satte rekord i kampen mod Ecuador for flest redninger til en VM-kamp i ordinær tid. Han havde 15 redninger, og det er faktisk et fuldstændig uændret hold for Curaçao, og hvorfor skulle de også ændre noget som helst? Det er jo det hold, der for første gang nogensinde skal

0: Straffet et point ved VM for Manu, går de altså efter 3 mod Elfenbenskysten. Og netop Elfenbenskysten, de har skiftet på 3 positioner. De stillede lidt defensivt op mod overmagten fra Tyskland, kun med en enkelt angriber i dag. Der har de altså sat Nicolas Pepe op på toppen ved siden af Inter Milans angriber Antoine Boni. Og så lidt spændende, så har vi et lille dansk islet. Han nåede aldrig at få debut for FC Midtjylland, men Ousmane Diomande, som blev solgt for mange, mange penge til portugisisk fodbold, nærmere bestemt Sporting, starter inde i midterforsvaret for Elfenbenskysten. Det skal blive spændende at se efter, om det kan gøre noget ved det for Elfenbenskysten. Der er kampstart lige om et øjeblik.
1: Og så smutter vi også lidt smut til New Jersey hos dig, Mathias Jakobsen, Ecuador og Tyskland. Ingen tvivl om, at Ecuadors fans, de mødte op. Hvad med Tysklands?
2: Ja, de er også, men altså, de er markant mere tavse, synes jeg. Leise, som man siger i Tyskland, end de her ecuadorianske fans. Det er helt vildt, den kulisse, der er her. Jeg vil sige, det er første gang under VM. Det er min 5. kamp, hvor jeg nu sidder, hvor der ikke er tag på. Det har det været de andre gange, når jeg hørte noget lyd i ørerne her. Jeg ved ikke, om det er den forkerte lyd, vi får fra stadion, men der har været tag på alle de andre steder, hvad. Her er der ikke tag på MetLife Stadium, som det hedder. New York, New Jersey Stadium. Det er finalestadionet. Og jeg må bare sige, at lyden bliver herinde, selvom der er åbent direkte op til de højere magter. Og det er dem, vi skal bede til. Dem klædt i gult, Ecuador. De skal bruge en sejr mod den her tyske gigant. Altså et hold, der har vundet VM flere gange. 4 gange i historien. 54, 74, 90 og 2014. Og som er på jagt efter endnu en VM-triumf. Det bliver svært. Men jeg har en fornemmelse af, at Ecuador kan gøre et eller andet.

0: Rosa, fuck om de kan lide os. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Dødstallet efter jordskælvet i nat i Venezuela er steget til mindst 188, det oplyste formanden for landets nationalforsamling her til aften. Men myndighederne venter, at tallet vil blive en del højere. Latinamerika-korrespondent for finske Yle, Maja Salmi, er i Venezuelas hovedstad Caracas, og hun fortæller, at mange bygninger i byen er kollapset, og at redningsfolk forsøger at finde savnet. Situationen er ret kaotisk. Folk går i gaderne og venter på, hvad der nu skal ske, siger hun, og tilføjer, at mange er bange for efterskælv. Og til Danmark, hvor spildevandet sladrer om vores vaner, og vandet viser, at vores kokainforbrug fortsætter med at stige. Det er Sundhedsstyrelsen, der har undersøgt kloakvand fra 29 rensningsanlæg i landets større byer, og aldrig er der fundet så mange spor af kokain i vandet. Thomas Banke, der er leder af et behandlingscenter i Vojens, har også kunne mærke, at flere bruger kokain.
2: Vi har mere travlt for så vidt angår den type borgere, der kommer efter at spørge behandling og kommer ind til os med en misbrugsproblematik. Og vi ligger i øvrigt til grund, at det skyldes en kombination af, at kokainen er så tilgængelig, som den er, og at den er så stærk, som den er på nutidens marked.
1: At kokainen er særlig stærk i øjeblikket, er også noget, Sundhedsstyrelsen kan bekræfte. Og det gør kokain endnu farligere. Socialoverlæge ved Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune, Lene Kaspersen, fortæller, at flere henvender sig, fordi de er blevet afhængige af kokain og har brug for at komme hjælp til at komme ud af deres afhængighed.
3: Det giver en ret voldsom afhængighed, faktisk. Med et enkelt, hvis man har prøvet det en enkelt gang, kan man blive så afhængig af det, at man gerne vil prøve det igen og igen.
1: Varmen har lagt sig tungt over os. I dag har den britiske vejrtjeneste registreret en ny temperaturrekord for juni med 36,4 grader målt i det sydvestlige England. Også i flere andre europæiske lande, blandt andet Spanien og Frankrig, har der været meget høje temperaturer i dag. Beregninger fra nyhedsbureauet AFP viser, at mindst 101 millioner mennesker i Europa oplevede temperaturer over 35 grader i løbet af i dag. Og fordi vi kommer til at få flere og mere intense hedebølger herhjemme, så overvejer Danmarks Meteorologiske Institut at indføre et ekstra trin på deres varmeskala, et rødt varsel, ligesom de for eksempel har i Frankrig og Italien. Det fortæller klimachef Adrian Lima.
4: Når vi kigger på hedebølgerne i Danmark, så får de nu et ekstra skub op på grund af den globale opvarmning. Og det gør, at de simpelthen når et niveau, som vi ikke kunne forestille os tidligere, men som vi nu kan se bliver nødvendigt.
1: I dag har DMI kun to kategorier for hedebølge, gul og orange. I nat tørt og ret klart vejr, svag til jævn skiftende vind og mellem 12 og 18 grader. Radioavisen var med
5: P4.
6: Du lytter til P4.
5: Hvor vi nu for alvor har fået sat gang i VM på P4, også med fodbold, direkte blandt andet fra New Jersey, lidt uden for New York altså. Og vi har fået et mål, et meget, meget tidligt mål i opgøret mellem Ecuador og Tyskland. Tyskerne, der allerede har vundet puljen, er kommet foran med 1-0 i en situation, hvor der måske lige skal tjekkes for et eventuelt frispark. Men lige nu er status altså, at Leroy Sané efter 2 minutter spil har bragt Tyskland foran med 1-0 mod Ecuador.

0: Sofia, hvor Elfenbenskysten netop har bragt sig foran 1-0. Målscorer Nicolas Pepe.
1: Hello Black, I need a dollar.
2: Du lytter til VM på P4
3: med Rikke Smed.
1: Altså, hold da op. To kampe starter kl. 22. Vi har allerede fået to mål. Ecuador mod Tyskland, lynhurtigt mål der, og nu også Curaçao mod Elfenbenskysten. Jeg starter ved Ecuador, Tyskland, hos dig, Mathias Jakobsen. Ja, du kender mig jo. Altså, jeg er jo ikke meget for at drille eller hovere eller noget. Det gør jeg mig jo ikke i. Men du kom med en anbefaling til lyrene om, at de skulle nok vente på det der mål. Måske omkring 80 minutter. Hvordan har du med den anbefaling nu?
4: Jeg vil gerne lige understrege, at personen, der lige nu udgiver sig selv for at være en, der ikke hoverer, løb rundt med armene over hovedet. Hun troede, Spanien havde scoret til 5-0 forleden med mod Saudi-Arabien. Men jeg har det da ikke så godt med, at jeg var 79 minutter fra ramme. Rigtig på første mål. Men sådan er det jo. Og jeg vil så også samtidig sige, at jeg allerede er faldet af ind i VM-spillet, ind i det her nyhedsappen, hvor jeg havde 1-0 til Ecuador. Det er ikke startet så godt for mig, men det startede usædvanligt godt for tyskerne i øvrigt. Lad os da bare lige tage det, fordi... Nu skal vi se, måske om det kan blive farligt her for Angulo for Ecuador, der trækker på mål! Så er der udlignet! Og balance i regnskabet efter 8,5 minutter spiller fornemmelig, hvordan det her stadion eksploderer. Det skalver ecuadoriansk folkefest i udkanten af New York, og lige tilbage, det havde vi brug for. Jeg har ikke engang at fortælle om det tyske mål her. Det altså Nilsson Angulo, venstrekanten fra Sunderland, der erobrer bolden, får den og trækker den ind til højre ben og sparker over i det lange målhjørne. Ingen chance for Manuel Neuer, som altså får lov til at stå fra start igen. Og lad os da også bare lige lynhurtigt vende det tyske mål, for det var altså en sekvens, hvor Alexander Pavlovic havde hovedet eller foden højt oppe omkring ansigtet på Pedro Vita, midtbanespilleren fra Ecuador. Intet dømt af kampens kvindelige dommer, Tori Penso. Bolden blev sendt videre til Florian Wirtz, og så ind på kanten af feltet til målscorer Leroy Sané, der flot sparkede bolden i kassen. Men nu to flotte mål. Vi har kun spillet 9 minutter. Ecuador, Tyskland 1-1.
1: Altså, wow for en start. Jeg er helt overvældet. Lad os hoppe til dig, Emil Carstens, hvor Elfenbenskysten jo bragte sig foran, også efter kort tid.
5: Ja, hvor der er kommet lidt ro på igen, men jeg skal altså lige love for, at der var VM-nerver nede i Curaçaos forsvar her. Måske igen en lang bold op mod Doué, men så bliver den klaret af Curaçaos spillere selvfølgelig. Og hvis vi bare lige skal tage målet, så var det faktisk en situation, som Curaçao havde styr på. Brenet, han havde fået stoppet det store talentet fra tysk fodbold RB Leipzig. Jan Diomande har en afslutning fra Amad Diallo, der går forbi målet. En rigtig livlig start på kampen, men tilbage til målet, hvor de fuldstændig får fumlet bolden væk igen, Curaçao, efter de egentlig havde fået stoppet Jan Diomande. Og så stjæler han altså bolden igen, dribler ned til baglinjen og lægger den så bare flat på tværs ind til Nicolas Pepe, der nærmest bare skal sætte den inderside på. Og så står den altså 1-0 til Elfenbenskysten, der er spillet lige knap 10 minutter.

0: landsholdet med XOXO. Det tyske landshold, Mathias Jakobsen, de har både talent og stolte traditioner i bagagen. Jeg synes, det virker til, at de er ved at være klar til at dominere på den her store scene. Altså, det går rigtig godt for dem. De er allerede videre som etter i gruppen. Tror du også, de er på vej til at genvinde den her sådan, status som en af turneringens evige favoritter?
1: Altså.
0: Ikke nu?
1: Jeg er godt nok i tvivl, må jeg sige, at vi skal også huske på, at de har jo virkelig respekt for det sted, de også står lige nu, tyskerne. Fordi ja, det var et fint EM for et par år siden, hvor de jo taber i forlænget spilletid på hjemmebane af EM i Tyskland. Taber i forlænget spilletid i kvartfinalen ved den lejlighed på grund af en sen scoring i den forlænget spilletid, altså til Spanien, der jo så gik hele vejen og vandt. Så på den måde føler de jo lidt, at de var meget tæt på egentlig at kunne gå hele vejen. Men vi skal også bare huske på, at de seneste to VM-slutrunder, der er de røget ud efter gruppespillet. Altså de dårligste slutrunder i landets historie. Nu er de kommet videre, nu kan de puste lidt ud og konstatere, at der venter en 16-delsfinale på mandag. I øvrigt lidt længere nordpå i forhold til, hvor jeg sidder lige nu her i udkanten af New York, altså i New Jersey. Der skal de spille i Boston, og det kunne være mod eksempelvis Bosnien, det kunne være mod Sverige, det kunne være mod Japan. De skal møde en træer i hvert fald, der vil de også være favoritter til at gå videre. Og så dufter de af en eventuel 8-delsfinale mod Frankrig, og der får de lov til at stå. Så er den helt store prøve, kan man sige. Det er testen, det er der, de bliver tryktestet. Kan de slå Frankrig? Men så kan de gå hele vejen allerede i år her i det nordamerikanske, det vil jeg sige. Men de har et godt hold, ja, som du også er inde på. God blanding af talent, god blanding af erfaring, selvfølgelig særligt anført af Manuel Neuer, der så ikke er anført længere. Nu er det Joshua Kimmich i stedet for højre bakken, men det er en perfekt blanding. Og så har de jo det helt store trænertalent, den fantastiske træner Julian Nagelsmann, som har taget nogle særlige valg op til den her slutrunde. Det kan vi komme ind på lidt senere. Men hvis tingene fungerer, jamen så kan de ride på bølgen. Der har de jo i hvert fald traditionelt været et turneringshold, tyskerne, med det forbehold, at det så ikke er gået super godt for de seneste to VM-slutrunder. Indtil videre synes jeg, at de har været det bedste hold på banen i dag, hvor de altså ja, allerede har vundet gruppen, og hvor Ecuador skal vinde for at kunne spille sig videre. Men Ecuador, de har altså også scoret på den ene chance, de havde, og derfor stillingen 1-1 efter 16 minutter spil.
0: Og så vender vi blikket mod Elfenbenskysten, fordi Emil Carstens, de har jo 3 point på kontoen i hvert fald før den her kamp. Lige nu har de jo 6 point, hvis det resultat skulle holde hele vejen hjem, men der er lang tid tilbage af kampen. De har andenpladsen i gruppe E. Altså, de har jo også skabt sig et fuldstændig fremragende afsæt før den her sidste kamp.
2: Ja, det må man sige, og også hvis man bare kigger på indledningen på kampen, så det at bringe sig foran i en kamp, jeg ved godt, de spiller mod Curaçao, fuldstændig undertippet mandskab, det mindste nation nogensinde ved et VM-mål på indbyggermål på, altså bare geografisk areal på Curaçao. Men det er så stadigvæk et elfenbenskystenhold, som ved 4 slutrunder nu kun har prøvet at vinde én kamp ved hver slutrunde, så det vil altså sige, de vandt over Ecuador, så har de altså ikke flere tanken, hvis den statistik følger sig. Og det har man også godt kunne se på det spil, som de har leveret. Det har været nervøst. Curaçao, de har haft deres halve chancer, i hvert fald nogle langskudsforsøg. Der har været lidt nervøst spil nede i bagkæden her. Har de fået flyttet bolden lidt længere frem. Amad Diallo fra Manchester United forsøger at kombinere lidt ud på højre side, men de kan ikke rigtig få det spillet igennem. Curaçao, de er rundt om dem som vipse, og så løber det lidt ud, så ned ned i hjørnet her. Måske et indlæg ind til Ansbuoni. Kan ikke få taget bolden ned, og så skal Curaçao se efter, om de kan få sparket bolden væk. En lidt blandet start. Jeg synes jo egentlig, de har gjort det ganske udmærket, Curaçao. Det kunne meget vel blive en kamp, hvor de også kommer tavlen. Stillingen lige nu, den er 1-0 til Elfenbenskysten efter 16 minutter.

for this shit.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home should have a mom in love. Ja. Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Elfenbenskysten, de har kursen sat godt og grundigt mod deres første tur ind i VM-slutrundens playoff-kampe. De fører 1-0 mod Curaçao.
4: Og med føring til Elfenbenskysten, så ved Ecuador, at en sejr maksimalt vil sende dem op på en tredjeplads. En tredjeplads, der så også vil være nok til avancement. Og nu begynder Ecuador altså at presse på midtvejs i første halvleg. Ecuador-Tysklands stilling er 1-1.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer. Altså Mathias Jacobsen, Ecuadors offensiv, den har været nærmest ikke eksisterende. De har ikke scoret før den her kamp, men det er som om, de er kommet for at spille mod Tyskland og for at smadre nogle mål ind.
1: Ja, nu havde vi så godt nok lige en chance til tyskerne her. Kai Havertz, der får et indlæg ud fra venstre side for at have det på mål, men ikke det store problem for Hernan Galindez. Men altså, de er også på hjemmebane, det bliver jeg nødt til at sige. Jeg ved godt, vi er flere tusind kilometer nordøst nærmest for Ecuador, hvor de jo holder til langt de fleste af de her tilskuere, der har taget turen hertil. Der er garanteret også nogle herboende ecuadorianere osv., men de er på hjemmebane. Klart overtal på tilskuerpladserne i forhold til tyskerne, der hovedsageligt holder til nede til højre for mig, altså nede bag det ene mål. Og spillemæssigt er de blevet bedre og bedre. Det er som om, at hver eneste gang, de kommer op omkring straffesparksfeltet, så selv nogle af de frivillige, der står rundt omkring mig, som tydeligvis har rødder i Ecuador, de står og hopper og tripper og beder til de højere magter her igen. Ecuador igennem over højre side, der kommer der så en tysker tilbage, David Raum, som jo er den eneste nye i den tyske start, til den kommer tilbage og får ruttet op, men ecuadorianerne, de skynder sig at tage bolden, sætter gang i spillet igen, og det er bare gennemgående lige nu. Men de ved selvfølgelig også, at uafgjort kan de ikke bruge til noget, nederlag kan de ikke bruge til noget, de skal vinde den her. Vinder de den her kamp, så skal de altså også spille 16-dels finale mod en etter på et eller andet tidspunkt, potentielt set mod et dårligere rangeret hold. Men det kræver, at Elfenbenskysten de dummer sig mod Curaçao. Lige nu, status stadigvæk uafgjort, 26 minutter spillet, 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og lige nu tyder det ikke på, Emil Carstens, at Elfenbenskysten er på vej til at dumme sig, fordi de har teten, og der er en mand hos dem, der er særlig i fokus.
2: Ja, jeg skulle til at sige, det er nærmest bare ham, der har teten. Jan Diomande, de forsøger altså at spille bolden frem og tilbage for at se, om de kan nedbryde det her Curaçao-forsvar, Elfenbenskysten. Og lige nu der er de også midt i en hydration break, så de måske lige kan snakke tingene igennem. For det ender altid med, at det på en eller anden måde skal være Jan Diomande, altså supertalentet på 19 år, der har scoret 12 mål i den tyske Bundesliga 9 oplæg. Så jeg forstår også godt, hvorfor de giver bolden til ham. Og der har også sket nogle ting hver eneste gang, han har fået bolden, men de virker meget idéforladte, Elfenbenskysten, med hvis man tager i betragtning af, hvor store favoritter de egentlig er. Og hvis vi bare lige skal snakke Jan Diomande færdig, så burde han jo faktisk have haft en assist mere i den her kamp. For gud ved hvilken gang, for nogle minutter siden, så brød han igennem på sin venstre kant, og så fik lagt bolden flat ind til Amad Diallo, som afsluttede direkte ind i maven på en Curaçao-spiller. Det skulle have været 2-0 til Elfenbenskysten der, men det er det ikke. Der står stadig 1-0. Der er spillet 26 minutter.

0: Malte Ebert, det der med livet.
1: For en sjælden gang skyld, så har vi altså de blå spillere fra Curaçao op på Elfenbenskystens banehalvdel, der har været længere og længere mellem snapsene for den lille ø-nation. Nu har de et hjørnespark og en god mulighed for måske at kunne bringe sig på 1-1. Det er Leandro Bacuna, holdets anfører og måske også det største navn. Han har næsten 100 kampe i Premier League i sin karriere. Nu er han ved at være i karrierens efterår, men måske han kan være med til at lave et mirakel for Curaçao. Vi skal lige have nogle skemysler nedtonet af kampens svenske dommer, så er vi ellers klar til at få sendt bolden ind. Bacuna sætter den ind mod forreste stolpe, men hvis man vil score på et hjørnespark, så bliver man altså nødt til at sparke den over første mand. Det fik han ikke gjort her. Curaçao fastholder bolden ude i hjørnet. Kan ikke rigtig få spillet den forbi, så bliver det i stedet til en masse små indkast. Og Bacuna, der står lidt med ryggen til at forsøge at skabe et eller andet sammen med sin brormand. Også ligeledes Bacuna. Men det bliver ikke rigtig sådan noget for Curaçao. Derfor så stillingen stadigvæk 1-0 til Elfenbenskysten efter en halv time.
2: Jeg har været i Dallas, jeg har været i Houston, jeg har været i Atlanta. Alle stadioner eller alle steder spiller man under tag. Det gør man ikke her i New Jersey, og derfor forstår jeg godt, at vi lige har haft cooling break der, hvor det er sådan lidt mere retvisende hedder det. Nu kan vi se Ecuador den anden vej. Måske de kan bruge den her cooling break til noget godt, eller har brugt den her cooling break til noget godt. Der er 28 grader her i udkanten af New York, så jeg forstår bedre i dag, altså at man bruger 3 minutter til at lige sige, nu skal vi altså rent faktisk have noget at drikke. En hydration break, det giver bedre mening her i dag, og ja, så må vi så se, hvem der har brugt den bedst. Jeg synes stadigvæk, det er tyskerne, der styrer det meste. Det er dem, der skaber chancerne. Men når Ecuador har bolden, så spiller de med den her kæmpe store passion og kommer altså også frem over is. Nu målscorer til 1-0. Leroy Sané ind centralt i banen ind til det er Jamal Musiala, får smidt den videre hen til Kai Havertz ude i højre siden. Det bliver meget spids for ham. Han ender også med at trække hele vejen ud til sidelinjen. Spiller den tilbage til Joshua Kimmich. Og så kan tyskerne begynde forfra nærmest helt nede på midterlinjen igen. Vi er gået ind i det sidste kvarter af den her første halvleg. Det er stadigvæk 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.

0: Lis Sørensen med tæt på ækvator. Der kommer et bagagetag afsted til Ulrik før Tostrup, for det er altså ham, der var tættest på at ramme første mål. Det var Tyskland, der skudde efter 1 minut og 49 sekunder. Mathias Jakobsen, der tænkte jeg i hvert fald også. Du sagde også, startopstillingen, det var ligesom den samme. Tyskland scorer hurtigt. De er kommet for bare at vinde den her kamp. Ikke lade Ecuador få et ben til jord, men Ecuador synes jeg egentlig er rigtig, rigtig godt med. De har da lige så meget tæten end Tyskland, eller hvad?
1: Ja, nu er det tyskerne igen. Jeg synes, tyskerne, det er som om, de lige trykker lidt på speederen og lagt sig ud i yderste spor på autobahnen og begynder altså at give den fuld gas i Porsche'en eller i BMW'en eller Mercedes'en eller hvad de nu engang kører i. Og så har de jo trods alt 1, 2, 3, måske endda 4 gear, i hvert fald 200 hestekræfter mere end Ecuador. Så kan det godt være, at de har masser af hjerte og så videre, ecuadorianerne. Og de har også spillere, der spiller på de store adresser. Piero Hincapié, som i øvrigt lige, altså venstre bakken, midterforsvar, kan han også spille. Så vi lige har skrevet permanent aftale med Arsenal i dag efter en periode på leje der. Altså ellers normalt eller tidligere Leverkusen-spiller, altså holdt til i Tyskland, blev tysk mester i 2024, men nu permanent Arsenal-spiller, og så selvfølgelig også inde i midterforsvaret William Pacho fra Paris Saint-Germain, så det er nogle dygtige spillere, men når vi kigger på det tyske landshold, så er de altså et niveau over. Så det handler lidt om sulten, og den tænkte jeg jo egentlig, at ecuadorianerne ville have. Og vi har også stadigvæk masser af spilletid tilbage. Selvfølgelig 6-7 minutter tilbage. Første halvleg plus en helt anden halvleg. Og Ecuador skal, som nævnt flere gange, vinde den her kamp, hvis de skal spille sig videre i turneringen. Og det vil jo så, som det ser ud lige nu med den anden kamp, Elfenbenskysten mod Curaçao, være via en tredjeplads. Nu kommer tyskerne igen her. En Metscher på kanten af feltet kan ikke få afsluttet, den ryger ud. For på kanten af feltet, de holder fast, her bliver bolden sparket direkte ind på Torrey Pinto. Altså kampens dommer fra USA, og det betyder så et dommerkast lige på kanten af straffesparksfeltet. Så 7 minutter tilbage af første halvleg Ecuador-Tyskland, der står 1-1.
0: Og hos dig, Emil Carsten, så skal Curaçao vel også snart komme lidt mere ind i den her kamp, hvis de overhovedet vil gøre sig nogle forhåbninger om at komme både på måltavlen og måske også komme med sejrsridt derfra.
2: Ja, det må man sige. Det vi så fra starten af kampen, hvor Curaçao, de havde de her små kontraangreb, det er fuldstændig udeblevet.

Lige med undtagelse af det hjørnespark, vi havde for lidt siden. Her er det Elfenbenskysten igen, der forsøger at kombinere med Nicolas Pepe. Han smider bolden væk, og så måske en mulighed for et af de her sjældne kontrastrid. Tahith Chong forsøger at drible bolden frem, men bliver stoppet hurtigt af to spillere fra Elfenbenskysten. Og så løber det lidt ud af sandet for Kurosawa. Det er det her, der har været deres helt store problem, når de har skulle nedbryde de orangeklædte ivorianere, der parkerer forsvarsspillerne foran eget felt, så har de bare ikke haft ret mange idéer. Det har været lidt nemmere for dem at være afhængige af de her lidt enmandspræstationer, som det har krævet, når Elfenbenskysten har været i ubalance, men lige så snart de kommer ned og står, så har de bare ikke ret meget at komme med. Kurosawa her meget godt eksemplificeret ved Leandro Bacuna, som mister bolden og også lige råber lidt over den fejl, som han fik lavet der. Så de har lange udsigter, hvis de skal op og vinde den her kamp. Kurosawa mindre kan så også gøre det. De skal huske på, det er som med ved VM for første gang. De har kun scoret ét mål. Det var så også godt nok mod Tyskland. Kan de få ikke bare ét point, som de gjorde mod Ecuador, men to? Det vil være rigtig, rigtig flot af dem. Lige nu, der er stilling 1-0 til Elfenbenskysten, der har spillet 39 minutter.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus. Vi er i gang med gruppe E, og den gruppe skal altså afsluttes og afgøres her til aften. Tyskland, de spiller lige nu mod Ecuador, der står 1-1, og vi nærmer os afslutningen på første halvleg, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og så kan vi også efterhånden konstatere nu, at Tori Penso, den amerikanske dommer, hun har taget kortene med denne aften for få sekunder siden. Gul kort til Piero Hincapié, venstrebakken for Ecuador i dag, og nu et gul kort til den unge, stadigvæk relativt unge midtbaneprofil fra Bayern München, Alexander Pavlovic, som også ryger i bogen her for at stoppe et lovende ecuadoriansk angreb. Og jeg synes, det bølger frem og tilbage. Jeg forventer mig simpelthen kun et festfyrværkeri af en anden halvleg, også fordi der må sidde nogle tyskere derude, der formentlig får chancen i de sidste 45 minutter, og som gerne vil ud og vise sig frem og vise, at jeg skal starte inden, når vi spiller 16-delsfinale på mandag i Boston, uanset hvem modstanderen bliver. Det værer sig jo eksempelvis manden, der har scoret 3 mål indtil videre, Dennis Undaf, eller Undaf, om man vil, som jo altså kom ind og afgjorde og ændrede det hele i opgøret mod Elfenbenskysten forleden dag, som sikrede Tyskland den her gruppesejr. Lige nu Ecuador i angreb, kan de blive farlige? Det finder vi måske ud af om lidt. Et minut tilbage plus det løse 1-1 Ecuador mod Tyskland.
2: Direkte ud til en stor chance til Curaçao. Den største for de blåklædte i den her kamp, Leandro Bacuna. Han tager sagen i egen hånd, dribler forbi. To spillere rigtig, rigtig godt lavet, og så prøver han at afslutte mod det korte hjørne, men bolden den stryger altså forbi ind i venstre del af sidenettet for Leandro Bacuna. En rigtig, rigtig god mulighed for Curaçao til altså at få udlignet til 1-1 mod Elfenbenskysten. Og jeg sad faktisk lige og tænkte på, hvad skal jeg overhovedet snakke om? Fordi den her kamp, den virkede virkelig som en, der var ved at gå lidt sådan i dvale. To hold, der ventede lidt på nærmest bare skulle komme ind og få lidt ekstra vand. Vi har jo godt nok lige haft en hydration break for omkring 20 minutters tid siden, men så skal jeg lige over for, at de eksploderede Curaçao, og det må næsten give blod på tanden for mere, fordi jeg synes virkelig, de har været til at tale med Elfenbenskystens defensiv, både fordi de har lavet en del uprokerede fejl faktisk, som de ikke har været gode nok til at få udnyttet Curaçao, og så viser Bacuna altså også lige her, at man sagtens kan nedbryde dem, også ved helteaktioner, skulle jeg til at sige. Har måske en mulighed for Elfenbenskysten, men den bliver taget godt af den blåklædte defensiv. Vi nærmer os tillægstiden, der er lige akkurat 30 sekunder til, vi går ind i den. Stillingen den er 1-0 til Elfenbenskysten.

0: VAS, tro mig, jeg vil være der. Det er spændende, hvad de her to hold de skal snakke om i pausen, Mathias Jacobs. Men en ting er sikkert. Ecuador skal altså finde en løsning på at lave nogle flere mål i anden halvleg.
1: Ja, der kommer til at blive sagt varmo rigtig, rigtig mange gange lige nu. Pedro Vite, midtbanespilleren, som helt sikkert kommer til at føle sig snydt i pausen. Han ligger lige og vrider sig i græsset dernede efter en duel med... Ja, hvem er det? Jeg tror, han stod sammen med Kai Havertz, som kommer ned og forsvarer lidt nede på egen banehalvdel. Men grunden til, at jeg tænker, at han kommer til at nærmest være fortvivlet, når han går ned i omklædningsrummet, det er, hvis han får lov til at se video af tyskernes 1-0-mål, hvor Pedro Vite jo nærmest får støvlen fra Alexander Pavlovic helt op i ansigtet. Der er ingen berøring, men benet fra Pavlovic er helt oppe i hovedhøjde. Og så vil jeg jo våge at påstå, at det er farligt spil, og der skal dømmes noget. Det blev der ikke. Og så kunne først Florian Wirtz modtage bolden, spille den hen til Leroy Sané, og så stod der 1-0 til tyskerne efter bare 2 minutter spil, og således var jeg 79 minutter fra at ramme rigtigt på, hvornår det første mål vil komme
0: også,
1: i det her
0: også
1: opgør.
0: Også flot i sig selv.
1: Det synes jeg også. Altså, jeg har så ikke været over til at vinde. Det kan stadigvæk godt ske. Altså, i VM-spillet nu, der er ved Ravn med et indlæg over på bagstolpen. Over kan de få afsluttet der. Ikke i sådan første instans, og prøver det at mose sig ind igennem straffesparksfeltet. Kan ikke komme frem til en afslutning tyskerne, så kan det så måske i stedet for gå den anden vej. Jeg tror, det var Florian Wirtz, der fik bolden derover i den bagerste del af straffesparksfeltet. Vi nærmer os de aller sidste sekunder, 10 sekunder tilbage. Officielt er 4 tillagte minutter, og det er stadigvæk tyskerne. Leroy Sané nu i højre side. Han kan godt gå ind og afslutte med venstrebenet. Vælger så spillet ind på kanten af feltet her. Der ligner det klart frispark til Kai Havertz. Det bliver ikke dømt, og så siger Torre Penso. Det var det for en underholdende første halvleg, hvor der står 1-1 mellem Ecuador og Tyskland.
0: Og så lad os da hoppe til Curaçao, Elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, hvor der altså også er ved de sidste sekunder af første halvleg.
2: Ja, vi har spillet 3,5 ud af dommerens tillagt 4 minutter, og det er altså 4 minutter, som der har stået Curaçao på her. Et langt indkast ind i feltet fra netop Curaçao, men bolden bliver hættet væk, og hvad så måske en kontramulighed for Elfenbenskysten, men den bliver også taget sig godt af nede i Curaçaos defensiv, altså Curaçao, som virkelig, virkelig kan må gå opmuntret ind til den her pause, som nærmer sig. Der er 10 sekunder tilbage af i hvert fald den tillægstid, vi kender til fra kampens svenske dommer, fordi de har lige haft 2 hjørnespark for det første. 2 gode muligheder for at kunne bringe sig på 1-1. Og derudover, så synes jeg virkelig, at de har taget spillet lidt mere til sig og forsøgt sig at komme lidt over kanterne. Specielt Leandro Bacuna, ham der også havde den store chance før holdets anfører. Han har altså taget skeen i den anden hånd, så at sige. Han forsøger virkelig at tage ansvar og for at få tvunget sine holdkammerater frem på banen her, hvor vi lige skal have lidt behandling til Nicolas Pepe. Han fik en hånd i ansigtet fra Bakunas lillebror Juninho. Og så lige et lille frispark. Eller hvad? Nej, der tror jeg faktisk, vi fik pausefløjtet i stedet for. Det står 1-1. 1-0 til Elfenbenskysten, målet sat ind af Nicolas Pepe.

0: en ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.
5: Jeg tror

Eller august er prøveperiode, der er pause. I aftens to VM-opgør, Curaçao mod Elfenbenskysten. Der er det Elfenbenskysten, der er foran 1-0. Ecuador mod Tyskland, der står der 1-1. Og ved VM, der er der allerede lavet 11 selvmål. Ikke nogen i de her to kampe her til aften. Det kan selvfølgelig nok ske endnu. Det er altså mange selvmål. Det højeste antal nogensinde ved et VM, det er 12. Så den bliver formentlig slået snart. Er det uheldigt, eller er det dårligt forsvarsspil? Det forsøger Mikkel Bischoff at gøre dig klogere på inde på dr.dk.

0: Harry Styles, American Girls, VM på B4 er tilbage efter radioavisen. Klokken er 23.
1: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbunkerne i Venezuela efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at redningsarbejderne kommer frem i ruinerne. Vores kollegaer på den finske public service-kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger fortæller hun, at redningsarbejdet fortsætter, efter de har været i gang hele natten.
2: Tuolla mun takana on yksi niistä monista rakennuksista, jotka sortuivat eilisen maanjäristyksen voimasta. Täällä pelastustyöt
1: hun fortæller også, at mange pårørende venter på information om deres familiemedlemmer, som har boet i den kollapsede bygning. Jo mere tid der går, jo mere usandsynligt er det, at der er overlevende, fortæller hun. Derudover fortæller hun, at de fleste butikker og restauranter i hovedstaden er lukket, og at der er en kaotisk situation lige nu. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Håndboldherrenes landstræner Nicolai Jakobsen han modtager Kulturministeriets idrætspris. Det afslørede kulturminister Zenia Stampe i dag under DM-ugen i Herning. Nicolai Jakobsen er en helt særlig træner og leder. Han har skabt historiske resultater og været med til at gøre det danske herrelandshold til verdens bedste med den ene ekstraordinære præstation efter den anden, lyder det blandt andet i ministerens begrundelse. Han har stået i spidsen for et landshold, som danskerne samles om og hepper på og føler sig som en del af, sagde Zenia Stampe i sin begrundelse. Temperaturerne har ligget på den gode side af 25 grader hele dagen landet over, og moder sol varmer op til en weekend med hedebølge og mere end 30 graders varme. Masser af danskere arbejder udenfor i solen hele dagen, og de er tvunget til at tage deres forbehold med solcreme, kasket og masser at drikke. Og så er der de heldige, som tømmer Mathias Holstrup, som banker på et terrasseanlæg, en spytklat for vandet i Københavns Nordhavn.
3: Den er sgu grum i dag. Altså, man bliver nødt til at have nogle vandpauser og holde godt styr på væskebalancen. Vi går tæt på vandet nu her, så vi er lige nede og hygge pauserne, så vi bruger dem fornuftigt på at bade lidt.
1: I den anden ende af landet i Randers, der sveder brolægger Thomas Bethke i gang med at lægge sten. Og arbejdsgiveren stiller både solcreme, solbriller og masser af vand til rådighed i varmen.
4: Så kommer solen rundt, så bliver det rigtig varmt. Så prøver vi at drikke meget, og altså, man skal virkelig passe på, fordi det går stærkt, at man får det dårligt her.
1: I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn, skiftende vind. Fredag tørt med en del sol, og så kommer temperaturerne altså deropad igen. De ligger mellem 25 og ca. 30 grader. Lidt køligere bliver det dog ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning til tider skiftende vind. Radioavisen den var med Lauke Jørg.
5: Du lytter til P4.

0: Marie K. fatter det nu.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Vi skal have afgjort gruppe E. Der er to kampe på samme tid. Det er Tyskland mod Ecuador, det er Elfenbenskysten mod Curaçao. Og jeg fornemmer, at vi skal starte med Tyskland mod Ecuador, fordi Mathias Jakobsen, du har allerede budt ind med et straffespark.
3: Straffespark, og det er til Tyskland, og det er dømt altså af kampens dommer Torre Pinto, der lige nu bliver nærmest overfaldet, i hvert fald verbalt af et hav af ecuadorianske spillere. Det er en bold, der bliver spillet frem ind i straffesparksfeltet af Felix Nmecha, og der rammer han så Kai Havertz, som samtidig bliver nedlagt bagfra af Joel Ordóñez, midterforsvaren fra Klub Brugge, altså midterforsvaren også i det ecuadorianske forsvar. Jeg synes, den er god nok, så ser jeg så samtidig lige, hvad der sker op til. Og der får Leroy Sané altså sparket Pedro Vite ned. Pedro Vite, manden der også var i centrum efter 2 minutter i første halvleg, hvor han også følte, at han blev ramt i ansigtet af en tysker. Ved den lejlighed Alexander Pavlovic, som øvrigt er gået ud her i pausen til fordel for Angelo Stiller. Og den her, den skal hun simpelthen ud og tjekke igen, ellers så fejler VAR fuldkommen. Det er anden gang, hvor Ecuador i så fald vil blive snydt, hvis ikke hun tjekker den. Men det skal hun også. Hun går ud og tjekker videoen, så lad os konstatere, at det bliver nok ikke straffespark. 1-1 Ecuador, Tyskland.
0: Og så kan vi lige hoppe over til dig, Emil Karsten, og se, hvordan vi har fået gang i din kamp, Curaçao, mod Elfenbenskysten.
4: Ja, det starter egentlig med en lang bold langt ud over sidelinjen ned fra bagerste Curaçao-kæde. Og jeg sad jo lige og tænkte, at det er jo egentlig sød musik for Elfenbenskysten, hvis det skulle gå hen og blive til et tysk straffespark. Vi skal huske på, de kan nøjes med uafgjort Elfenbenskysten, så længe Ecuador ikke vinder over Tyskland. Altså hvis de skulle komme bagud, jamen, så er den her plads i det videre gruppe playoffspil næsten sikker, fordi det er svært at se, hvad Curaçao de skulle gå hen og kunne gøre for at vinde den her kamp. De havde godt nok nogle gode muligheder mod slutningen af første halvleg, men ellers har der altså været langt mellem snapsene. Så der er altså ikke så meget nyt inde på banen lige nu. Stillingen den er stadigvæk 1-0. Der er spillet 2 minutter af anden halvleg.
0: Så er der måske mere nyt hos dig, Mathias Jakobsen.
3: Ja, man kan næsten fornemme de sidste ord fra kampens dommer Torre Pinto, der altså blot er den anden kvindelige dommer ved et VM nogensinde efter Stephanie Frappart fra Frankrig var med i Qatar i 22. Frispark begået af Tysklands nummer 19. Han hedder Leroy Sané. Han scorede til 1-0, og nu er han så blevet skurk, fordi han altså lige formår at nedlægge Pedro Vite, inden tyskerne går i angreb og får smidt den ind til Kai Havertz, der så bliver nedlagt. Og så troede vi, der var straffespark. Det er der altså ikke. Så fortsat 1-1 Ecuador Tyskland.
0: Sikke en start på 3. time af VM på B4. Vi sender altså frem til klokken 12:15. Så endnu en gang, velkommen til VM på B4.

0: Shakira med nummeret Zoo. Jeg sidder jo her i studiet, Mathias Jakobsen har det sådan dejligt tilpas. Du ved, airconen holder mig lidt kølig, men behagelig. Så kigger jeg på skærmen og ser din kamp. Altså, jeg kan se, at du sidder i skygge, men halvdelen, to tredjedel af banen er stadig i sol. Det må være en luksus lige at rende derovre i højre side af banen og få lidt skygge undervejs.
1: Ja, det tror jeg også, de nyder. Nu er det jo ok temperatur, trods alt 27 grader har temperaturen kæmpet sig ned på nu, hvor vi har passeret 17. Og med eftermiddagen, eftermiddag her i New Jersey, altså. Men det er også varmt at rende rundt dernede, også fordi det er jo, altså, det er jo nærmest sådan en kuppel, det her, eller en bowle, kan man sige, en skålstadion, så der ikke er super meget vind nede på banen. Jeg kan også se, når jeg kigger på hjørneflagene, der er stort set ingen bevægelse i dem, altså selve flagene. Og så heroppe på tribunerne, jeg ved ikke, om man måske endda kan fornemme, der kommer der faktisk en lille brise. Det er meget fint for en mand som mig, der generelt har det ret svært med varme, og lige kommer fra nærmest halvanden uge i Texas, hvor der var 35-36 grader udenfor, men hvor man heldigvis spillede indenfor. Men omvendt, altså fodbold, det skal jo foregå udenfor. Det er i hvert fald det, vi er vant til på europæiske breddegrader her. Til gengæld tyskerne, der råber bolden højt i banen. Musiala får bolden, kan blive farlig her. Det kan han ikke. Vælger så at trække den tilbage i stedet for, så går det sådan lidt i stå for tyskerne. Det var lige ved at være en 3-2 situation for Tyskland, som er kommet godt ud til anden halvleg, også ligner et hold, der gerne vil vinde den her kamp, og dermed tage maksimum point med sig over til 16-delsfinalen, som de skal spille på mandag. Uanset hvordan det går i aften. Ecuador, de skal vinde. Der står 1-1 mod Tyskland.
0: Så hopper vi til Elfenbenskysten mod Curaçao, Emil Carstens. Elfenbenskysten, de pressede jo Tyskland til det yderste. De endte godt nok med at tabe 1-2. Men altså, kunne man ikke også godt forvente, der skulle stå lidt mere end 1-0 til Elfenbenskysten, når de trods alt møder Curaçao?
2: Jo, og det var jo faktisk lige ved, at de kom på 2-0 her. Frank Kessie, Elfenbenskystens anfører, der lige laver en skudfinte på kanten af feltet, og så afslutter han med venstreben, den bliver rettet af, og så sniger den sig lige forbi højre opstand og går ud til et hjørnespark til Elfenbenskysten. Men jo, Rikke, du kunne meget vel være bekendt og forvente lidt mere af Elfenbenskysten. Det kom måske her indlægget fra hjørnesparket Nicolas Pepe over mod Frank Kessie igen. Han kan ikke få styret bolden ind mod mål. Den bliver blokeret af en Curaçao-spiller, og så bliver det vekslet til et indkast til Elfenbenskysten, men ja, jeg synes godt nok, de har spillet meget med håndbremsen trukket i Vujaneren. De har endda skiftet en angriber ud. De startede med to angriber, og nu har vi fået Christ Unai Inau Olahi ind på banen i stedet for Amad Diallo. Det betyder, at Nicolas Pepe er gået ud på højre kanten, og så er det Antoine Boni, som skal stå distancen alene på toppen for Elfenbenskysten, og det tegner jo ikke ligefrem som et hold, der virkelig, virkelig går ud og jagter det her andet mål, som jeg tror vil være dødstødt til Curaçao. Så de har stadigvæk gode muligheder, Curaçao. Elfenbenskysten spiller, som sagt, med håndbremsen en lille smule trukket, men de havde en god mulighed lige før, der spillede 54 minutter. Stillingen er 1-0.

0: Thomas Helmin med Golddigger her i VM på B4. Hvis du lige er tunet ind på kanalen, så sender vi altså 2 VM-kampe i gruppe E. Faktisk de sidste 2, det er Tyskland mod Ecuador, og så er det Curaçao mod Elfenbenskysten. Emil Carstens, lad os lige starte hos dig. Og som sagt, hvis man er ny lytter, prøv lige at skære ud i pap, hvad det er, der er på spil for de her 2 nationer i aften.
1: Jamen altså, i princippet så kan begge nationer jo egentlig stadigvæk nå at vinde den her anden plads i gruppe E. Og det kræver jo så for Curaçao, at de skal op og lave 2 mål. Så vil de være bedre indbyrdes end Elfenbenskysten. Og så samtidig så skal de altså håbe på, at Ecuador ikke vinder. Det virker lidt urealistisk, at de skal gå op og lave 2 mål i den her kamp, Curaçao. I hvert fald med det, vi har set fra dem indtil videre. Og det betyder altså, at Elfenbenskysten lige nu ligner det bedste bud på en aftager til den her anden plads i gruppen. Også fordi de kan da faktisk nøjes med en uafgjort. Også selvom Ecuador skulle gå hen og vinde over Tyskland, fordi de er bedre indbyrdes end Ecuador, efter de altså slog dem 1-0 i den første kamp i den her gruppe. Så Elfenbenskysten, de kan altså bare kigge op på uret lige nu og se, at det tækker ned mod, at de skulle kvalificere sig til playoff-kampene for første gang i nationens historie i altså 4. forsøg, og det er også det, man kan se nu, synes jeg nu. Jan Diomande så godt nok kunne spille nede langs venstrekanten. Det har vi set mange gange før her. Måske en sin afslutning, så bliver han bremset af Leandro Bacuna. Og så måske en kontramulighed for Curaçao, men de er simpelthen ikke skarpe nok, kan øboerne. De også ender den nede i bagkæden igen. Elfenbenskysten, de har kursen sat direkte mod en knockout-fase for første gang i landets historie. Der er spillet 59 minutter, de fører 1-0.
0: Og hos dig, Mathias Jakobsen i New Jersey, der er der ikke rigtig noget på spil på Tyskland. Kan vi sige, de er direkte videre, og direkte videre som etter. Men Ecuador, der er i den grad noget på spil.
2: Ja, det, der er alt på spil. Altså, de spiller jo for at vinde den her kamp, fordi en sejr her vil i hvert fald som minimum sende dem videre via tredjepladsen. Altså 4 point, det vil være nok i det der 3'er-regnskab. Det kan vi efterhånden godt konstatere nu, hvor vi har fået afviklet de første grupper og kan se lidt på, hvor mange point kan de andre egentlig komme op på. Ender de på 4 point, Ecuador? Så går de videre som 4, og de kan jo så altså også, som Emil lige var inde på, nå den her anden plads. Det kræver så altså, at Curaçao, de slår Elfenbenskysten. Og det er jo et Ecuador-hold, ekvadoriansk mandskab, der ikke er vant til nødvendigvis at være til slutrunder. Det er 5. gang, de er med. De debuterede i 2002, og så har de været videre fra gruppespillet en enkelt gang. Det er 20 år siden i Tyskland, hvor de mødte Tyskland i øvrigt i gruppespillet. Tabte 0-3 i Berlin ved den lejlighed, men kom alligevel videre fra gruppespillet og tabte så sidenhen med 0-1 i ottendelsfinalen til England. Men de drømmer om at få lov til at komme med videre. Det startede godt for 4 år siden ved VM i Katar, hvor man vandt åbningskampen mod værtsnationen Katar, fik så 1-1 mod Holland og tabte gruppefinalen til Senegal og kom så derfor ikke videre. Men nu i modsætning til den gang for 4 år siden, så er der jo altså det her regnskab med, at de 8 bedste træer, 8 af 12 træer går videre. Vi får 32 ud af 48 hold der er videre, så der er der i den grad en mulighed. Men det kræver, som nævnt, at de vinder den her kamp. Tyskerne, de er begyndt at skifte en lille smule ud. Kai Havertz har takket af for i dag ind med Dennis Undaf, som jo altså scorede begge mål mod Elfenbenskysten senest. Og Joshua Kimmich, anføreren, er også gået fra banen. Malik Thiaw er kommet ind, så jeg tror umiddelbart, at de måske ændrer lidt nede i defensiven. Går og spiller med 3, medmindre man altså smider Malik Thiaw ud på bakken. Det er altså også en mulighed. Faktum er, at vi stadigvæk har over en halv time tilbage, hvis vi medregner tillægstid. Ecuador har chancen, der står 1-1 mod tyskerne.

0: Mille med dagdrømmer, så er der scoring hos dig, Emil Carstens. Elfenbenskysten mod Curaçao.
1: Og så tror jeg meget vel, vi kan konstatere, at det bliver Elfenbenskysten, der tager andenpladsen i gruppe E. Nicolas Pepe, dobbelt målscorer for Elfenbenskysten, og altså meget vel manden, der kan sende holdet for første gang videre fra gruppespillet ved et VM. Han får bolden spillet i dybden ude i højre side af Curaçaos målfelt. Det ligner egentlig en situation, som de har godt og vel styr på, at de står nærmest bare fuldstændig stille. Og så bliver han altså spillet fri slet ikke i nærheden af hver sejt, og sparker den bare op i det lange målhjørne med indersiden. Rigtig, rigtig godt sparket ind af den tidligere Arsenal-angriber, som gør det til 2-0 efter 64 minutter.
2: Og så tilbage til New Jersey i den sådan mere nordlige del af USA, kan vi vist godt sige, hvor der er gang i et braven fodboldkamp, Ecuador mod Tyskland, og ja, 2-0 nu. Det betyder så altså, at Ecuador sådan efterhånden må sande, at andenpladsen, den er uden for rækkevidde, men de skal fokusere på bare at vinde. Først og fremmest, så går de altså sådan nævnt videre som træer. Det vil jeg gerne skrive under på, så må vi se, hvem vi så ender med at møde. Det ved man jo ikke i det der træerregnskab. Det kommer ind på, hvilke andre træer, der også går videre. Tyskerne har skiftet ud igen. Maximilian Bayer er kommet ind i stedet for Felix Nmetscher. Det vidner altså også om, at nu på begynder Julian Nagelsmann, landstræneren for det tyske Nationalmannschaft, også at sige, at vi skal lige... Nogle af dem, der kommer til at blive trukket rigtig store veksler på, de får altså et hvil nu, og det værer sig så altså også Felix Nmetscher, der er gået ud, Maximilian Bayer. Ligeledes holdkammerat i øvrigt i Borussia Dortmund kommet ind, og samtidig også Ecuador, der har taget den rutinerede rev på 36, Ener Valencia fra banen. Han nåede lige at flugte sig ind i hvert fald skudstatistikken, forsøgte sig lidt uden for straffesparksfeltet. Manuel Neuer ud i fuld længde for at få bokset bolden væk. Lige nu Ecuador med et frisparksforsøg for at lagt den ind i straffesparksfeltet. Kan de lægge den tilbage igen? Ender med at blive spillet ud i venstre side nok en gang til Gonzalo Plata, der sørgede for frisparket, stod for frisparket for kort tid siden. Men så går det lidt i stå igen i øvrigt, samtidig også yderligere en indskiftning. Og det er altså en wingback, der kommer ind. Angelo Preciado skal ind og bidrage til offensiven også for Ecuador. De skal jagte med 25 minutter igen. De skal bruge et mål, så går de videre. Der står 1-1 Ecuador mod Tyskland.
0: Der står 2-0 til Elfenbenskysten mod Curaçao, ikke? Emil og Mathias, jeg vil bare lige sige, i VM-spillet, der står der også 2-0.
2: I mit det ender den ikke. Det ender den ikke.
1: Jeg tror på, at Curaçao, de kunne godt lige gå ind og lave en til.
0: Jeg det bliver 3-0. Det jeg holder armene op, indtil der kommer nogen og piller dem ned. Hvad har I?
2: Vi er på vej for at pille dem ned.
0: Ja, I gør jeres bedste, men det er kun Curaçao eller Elfenbenskysten, der kan gøre det.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: med, hvor man siger det i radioen.
1: Det er AMA med også dårligt forsvarsspil, må jeg bare sige. Og det er ellers to spillere, der spiller på hold sammen til daglig. Jonathan Tarr og Manuel Neuer, der går fuldstændig forkert af bolden. Altså, den er ved at hoppe ned i armene på Manuel Neuer. Han bliver presset, Jonathan Tarr. Jo, at den indskiftede angriber Kevin Rodriguez fra Royal Union Saint-Gilloise. Jo, det er europæisk fodboldspiller i Belgien, som nævnt. Og så prikker han lige til den, Jonathan Tarr, nærmest imens bolden er ved at ryge ind i hænderne på Manuel Neuer. Og så kommer Rodriguez på den. Han kan ikke nå at gøre noget ved den i første ombæring. Der henter han den helt ned på mållinjen. Spiller den tilbage til målscorer til 1-1 Nelson Angulo, der slår den ind midt for mål, og derinde Gonzalo Plata, der smider sig ned i bolden, bliver presset af Antonio Rüdiger fra Real Madrid og skubber bolden lige forbi stolpen meget, meget tæt på en forløsende scoring for Ecuador, der altså skal bruge det her mål, hvis de skal videre. Ender de uafgjort det her, så slutter de på tredjepladsen i puljen her, men med 2 point efter den her store, store skuffelse mod Curaçao, hvor man kun fik 0-0, altså Ecuador, som jeg fortalte i optakten til det opgør. De kongerne er 0-0. De har spillet 8 af de seneste 20 landskampe 0-0. 10 af dem uafgjort. De vinder ikke særlig meget, men de taber heller ikke særlig meget. Nederlaget til Elfenbenskysten tidligere her ved VM. Det var første nederlag til Ecuador i et år. Og de ser ellers altså heller ikke ud til at tabe lige nu med et kvarter tilbage. Men de kan ikke bruge uafgjort til noget mod tyskerne. Der står 1-1.
2: Stillingen den er også uændret i Elfenbenskysten mod Curaçao, men måske de kan gøre noget ved det. Elfenbenskysten, de er i hvert fald på bolden op omkring Curaçaos felt, men så vender de den stille og roligt ned og holder lidt fat i kuglen nede i bagerste gelede. Et Elfenbenskysten hold, som har foretaget 3 udskiftninger, gjorde de lige inden den her såkaldte cooling break. Det var kampens dobbelte målscorer, Nicolas Pepe, der blandt andet gik ud til stor hyldest blandt Elfenbenskystens fans. Han blev erstattet af Eli Wahi, og så var det også Yann Diomande, som forlod banen til fordel for Basumana Traoré, der spiller til dagligt i Hoffenheim. Og så til sidst altså Antoine Boni, som blev erstattet af Omar Diakité. Det var sådan set nærmest det mest opsigtsvækkende, der er sket i den her kamp. Tahith Chong havde endnu et langskudsforsøg, fristes jeg til at sige, at man har haft et par stykker i den her kamp, men fuldstændig ufarligt og fælt for dem alle sammen, det er, at de har siddet lige i handskerne på Yaya Fofana inde i Elfenbenskystens mål. Så stadigvæk fuldstændig uændret, det står 2-0 til Elfenbenskysten, der cruiser mod andenpladsen i gruppe E, der er spillet 75 minutter.
0: Og hvad med dig, Mathias Jakobsen? Kan du klare det? Jeg synes godt nok, at der er mange chancer frem og tilbage.
1: Det er jo falset. Det er jo falset og masser for mig. Det er ja, der skal jeg tænke sig, at nu er Ecuador måske ind i straffesparksfeltet. Kan det afslutte? Det kan de godt spille. Den rammer en tysker dernede. Jeg tror igen, det er Jonathan Tarr, der er i fokus. Og så går den ud til et hjørnespark i stedet for. Men altså, det bliver ved og ved og ved. Jeg tror, det er indskiftet Paris Estupinian, der kommer ind i straffesparksfeltet på en eller anden mærkelig måde. Og det er det så ikke, det er Kevin Rodriguez hjørnespark. Og det synes jeg næsten lige, vi skal tage med, fordi I fornemmer også lige, at folk her på stadion i New Jersey, udkanten af New York, på den anden side af Hudson River i forhold til Manhattan og alt det der, 80.633 tilskuere, der kan ikke klemme sit menneske mere ind. Officielt i hvert fald, jeg kan godt lige se enkelte tomme sæder, men det kan være, at folk er ude og tisse af, eller måske hente en hotdog eller et eller andet. Lige nu i hjørnespark, alle sidder altså på det yderste af stolene. De skal bruge et mål, Ecuador. Indlægget kommer ind her, bliver hættet på mål! Mål! Ecuador! Helt oppe på tilskuerpladserne i ekstase med 12 minutter igen. Godt er mok nok en gang i New Jersey, Ecuador på vej videre i VM foran med 2-1 mod tyskerne.
0: Man tør næsten ikke sætte musik på. Det er for vildt det der, mand.

0: Jonah Blacksmith sammen med Magde Saw You Dancing. Mathias Jakobsen, så kom Ecuador altså foran 2-1. Hvad tror du, de gør nu, og hvad tror du, Tyskland gør nu?
1: Ja, tyskerne vil jo selvfølgelig helst ikke tabe det her opgør, selvom det ikke har den store betydning. Det har faktisk ingen betydning i forhold til deres videre avancement. De vinder gruppen her, uanset hvad. Ecuador, de angriber videre. De ved godt, de skal ikke ned og stå, fordi så er tyskerne altså et alt for stærkt mandskab, og så kommer udligningen, og så er Ecuador alligevel ude. Så det kan godt være, at der lige nu er folkefest i New Jersey, men faktum er også bare, at det kan lynhurtigt vende, fordi ja, de er på vej videre lige nu via tredjepladsen i det der træer regnskab med 4 point og alt det der, men et mål. Men så er det slut. Alligevel, så skal de hjem til Quito og hvad de ellers hedder, byerne i Ecuador længere sydpå, altså på det sydamerikanske kontinent. Men de bliver ved. Nu kommer de igen her. Bliver der frispark dømt der? Nej, ingenting. De får lov til at spille videre. Det var Nelson Agulo, synes jeg ellers, der gik lidt for hårdt til Dennis Undaf. Ingenting dømt der i stedet for, altså stadigvæk Ecuador, der får lov til at spille videre. Jeg kan da se nu, at det er første gang, at Ecuador har scoret 2 gange mod et europæisk hold, altså siden 2006, hvor man slog Polen med 2-0 ved VM dengang. Så igen en historisk bedrift, og jeg fik nævnt tidligere, det vil bare være anden gang i Ecuadors fodboldhistorie, at de avancerer fra et VM-gruppespil, hvis det lykkes. Der er stadigvæk tid endnu, men de tør tage fat i kuglen dernede. Ecuadorianerne, 8 minutter er der tilbage. Der står 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og der er ved at være 10 minutter tilbage af kampen hos dig, Emil Carstens. Er det værd at være det fra Curaçao? Kan vi sige, de har været med til VM, men nu går den heller ikke længere.
2: Altså, det er jo nok det, der ender med at blive facit, men man kan i hvert fald ikke beskylde Curaçaos landstræner Dick Advocaat for ikke at gå efter den. Han har altså lige skiftet 2 angribere ind i stedet for 2 forsvarsspillere. Her får vi en bold ind i feltet fra netop Curaçao, men den bliver også ekspederet væk igen af Elfenbenskysten. Og bare lige for at nævne en af dem, Javain Castanet, ham har jeg altså glædet mig til at komme på banen. Han blev den første spiller nogensinde imod Tyskland, da han kom ind der til de sidste 7 minutter, til at komme på banen som en spiller fra den bedste malaysiske liga. I hvert fald ud af det, jeg lige har kunne grave frem af historiebøgerne. Så der er en ekstra lille historie for ham, udover at han selvfølgelig også er med for første gang ved Curaçao. Nu skal han ind og se efter, om han kan vinde den her kamp. Det ser meget svært ud. De er altså bagud 2-0. De har 8 minutter plus det løse at gøre det i Curaçao.

0: James Bay, Hold Back the River. Jeg sidder og bliver blæst fuldstændig bagover den lydkulisse, du leverer, Mathias Jakob. Ja, altså både dig, men også det stadion, du sidder på. Det må være så vildt at sidde i New Jersey og overvære den her kamp. Altså, der er drøn på.
1: Ja, det er et privilegie, og som nævnt tidligere, så har jeg kun siddet indtil videre på stadioner, hvor der har været tag på, og der har også været vanvittigt meget larm. Altså, forleden dag, da Messi scorede 2 mål mod Østrig og blev historiens mest scorende i VM-sammenhæng, og jeg har set de engelske fans og så videre under tag. Men her rundt på det meste af stadion i New Jersey, der er der folk i gult, og de står næsten alle sammen op. De har det også lige lidt stramt lige nu, fordi der er et frispark til tyskerne på højde med straffesparksfeltet ude i højre side. David Raum er gået ud for at tage den. David Raum, der jo ikke har fået lov til at starte inden i de første par kampe, der har det været Nathaniel Brown i stedet for Frankfurts venstre bakke, altså i stedet for Leipzig-bakken, der har startet. Men Brown, han er blevet skadet op til det her opgør, så nu får han så chancen, der vil Raum for at vise sig frem. Og det kan han så gøre med et præcist frisbaks indlæg her, der også brugt dernede fra den ekvadorianske bænk. Men de er jo også, altså de sidder som på nåle lige nu, fordi det er så vanvittigt vigtigt, at tyskerne ikke scorer her. David Raum med frisbakke kommer ind, der bliver det væk ud til et hjørnespark til tyskerne. Tyskland, der trykker på for at undgå et nederlag selvfølgelig. Det har ikke betydning. De bliver etter. Ecuador holder fast i den her føring. Hvis de gør det, så går de altså videre som treer. 2 minutter har vi tilbage. 2-1 til Ecuador mod Tyskland.
0: Og så kan vi lige vende elfenbenskysten hos dig, Emil Carstens, fordi de kommer til at gå videre som toer her i gruppen. Undskyld. Sådan, der var lige en lyd, der kom i vejen. De altså går videre som toer i gruppen. Hvem kommer de til at potentielt kunne møde?
2: Ja, de kommer til at møde toeren fra gruppe I, og det er måske ikke så lækker læsning, hvis man holder med Elfenbenskysten, fordi det er altså enten Frankrig eller Norge. Nu bliver jeg nødt til lige at stoppe mig selv her ved Elfenbenskysten. Måske skal jeg gøre det til 3. Eloy Room tæt på at blive presset. Den rigtig, rigtig skidt aflevering tilbage til ham. Han når altså lige at få sat sig på bagdelen og få sparket bolden væk, så en spiller for Elfenbenskysten ikke kommer ind og sparker den ind til 3-0. Men altså, de står altså til at møde nummer 2 for den gruppe I, hvor Norge og Frankrig lige nu skal kæmpe om førstepladsen der. Hvis Norge de vinder, så skal de møde Frankrig i Elfenbenskysten, og det er måske meget fint for dem, fordi for lidt over en, ja, ikke engang en måned siden, der spillede de altså venskabskamp mod Frankrig. Den vandt de altså 2-1, efter de ellers har været bagud. Amad Diallo, han blev matchvinder ved den lejlighed, så det kan jo godt være, at de sidder og holder lidt med Norge, ligesom der måske også er nogle danskere, der gør herhjemme i den her andedam. Det er i hvert fald sikkert, at de kommer til at gå videre her. Skal vi have lidt at gå hjem på? Ind i Wahi, ind i feltet, afslutning, og endnu en redning af Eloy Room, som holder det på de respektable 2-0, der er 1 minut til dommerens tillægstid.
0: Og den her kamp mellem Norge og Frankrig, den kan du altså se i morgen på DRTV og på DR1. Det er kl. 21.
3: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.

0: Humle med et for dig.
1: Nej, for de presser på Tyskland, og det er jo egentlig bund og grund uden grund, kan man sige. Og jeg kan se, hvad det betyder for de ekvadorianske spillere, der står nu og nu animerer publikum også til at lige skrue lidt op for decibelniveauet, selvom de har ligget rigtig, rigtig højt. Men hele bænken for Ecuador står op, og landstræneren Sebastian Becachese, han løber rundt, står faktisk inde på banen nu. Nu bliver han så lige sendt tilbage igen af fjerdommeren dernede. Men tyskerne, det er den, der prøver at skabe chancerne. De har ikke lykkes med at få den der helt kæmpe store chance, men der er stadigvæk tid nu til, at de kan levere et eller andet her i slutminutterne, fordi vi nærmer os virkelig det allersidste. Der er 4 minutter tilbage af den her kamp. Der er lagt 7 minutter til, altså 4 minutters tillægstid tilbage, og tyskerne bliver bare ved med at sende den ene bold efter den anden ned mod Ecuadors straffesparksfelt. De står godt imod Ecuador og er lige nu på vej videre, altså i turnering. Men en tysk scoring vil spolere festen i New Jersey.
2: Curaçao, de presser også på, og det er egentlig også uden grund, for det er allerede klart nu, at de kommer til at blive sidst i den her gruppe. De er bagud med 2-0 mod Elfenbenskysten. Men det skal altså ikke forhindre dem i at have lidt sjov her til sidst i dommerens tillægstid. Her mangler vi 4 minutter, inden Elfenbenskysten de altså kan kalde sig sejrsherrer.

0: Dalin, det hele værd. Kan de holde den hjem, Ecuador? Der er 2 minutter tilbage af kampen. Eller når Tyskland og udligne. Mathias Jacobsen.
1: Jeg tror, der sidder 50.000 på stadion, der håber, de holder. I ser ham ved siden af mig, min sidemakker. Han er fra ecuadoriansk radio. Han stod med hånden på brystet og sang nationalhymne for efterhånden 2 timer siden. Og det her, det bliver bare ved og ved og ved med at levere. Vi havde lige et forsøg til tyskerne for kort tid siden, hvor de sparkede bolden pænt langt over mål dernede. Og der skal styr på det hele nu fra både kampens dommer Torrey Pinto, men altså også fra fjerde dommer og så videre. Alle dommerne skal have styr på de 2 bænke, fordi de er helt oppe i det røde felt. Vi har 1,5 minut tilbage af 7 tillægsminutter. Det er tyskerne nu igen. David Raum fører bolden frem, saver en lang bold frem mod Malik Thiaw, prøver at hætte den ind mod straffesparksfeltet. Ryger tilbage, Ecuador igen på bolden, måske en kontramulighed, men de har ikke flere kræfter. Det kan tælles på en hånd, hvor mange kræfter de har, hvis man kan gøre sådan noget. Men de har så alligevel bolden nu ude i venstre side. Kan de komme frem omkring et eller andet? Gonzalo Plata bliver væltet på højde med straffesparksfeltet i venstre side. Og det her, det er ønskescenariet med 1 minut igen for Ecuador, at de lige kan tage lidt mere tid af klokken. 1 minut har vi tilbage af de 7 tillægsminutter. Glimrende lavet af Gonzalo Plata, der altså i forbindelse med et hjørnespark fra Kevin Rodriguez for at sparke bolden op i nettaget lige foran snuden på Manuel Neuer, og så 2-1 for altså efterhånden et kvarters tid siden, og alle står, kigger op mod himlen, de ecuadorianske fans, og beder til, at den her kamp bare kan slutte nu, så vil det være for blot anden gang i historien en realitet, at Ecuador er videre i turneringen, altså i det her træerregnskab, som de så kan glædes over nu, hvor vi har Elfenbenskysten, der slår Curaçao i den sideløbende kamp. Vi har stadigvæk ikke fået taget frisparket, det er derfor, jeg sidder og taler om alt muligt andet. Det er gået 40 sekunder med det her. De står og kigger lidt på hinanden. Jamen, gå nu væk, og du skal være længere væk, og så videre. Står de og gestikulerer altså i forhold til de tyske spillere, der jo bare vil have fat i kuglen. Nu er der gået 52 sekunder. Nu blev frisparket så taget, og de spiller den stille og roligt tilbage til Estupiñán. Hvad gør han så bakken her? De får sat indkast dernede. Alle de ecuadorianske fans ude på, eller tilskuere, spiller ude på bænken, siger fløjt af. Og det gør hun så her. Torrey Pinto. Og hør engang. Ecuador har gjort det, der syntes umuligt inden opgøret at slå de her tyske verdensstjerner, der kom i stærkest mulig opstilling. De kom bagud efter 2 minutter, men de vender det og vinder, mine damer og herrer, med 2-1 efter en heroisk indsats. 2-1 over Tyskland, og de avancerer til sejtedelsfinalerne.
2: Vi har også netop fået slutfløjtet på Philadelphia Stadium. Det er de blåklædte Curaçao-spillere, der ligger sig ned i græsset. Eventyret ved VM, det slutter for dem her. Det har været charmerende bekendtskab, men altså, der har også været klasseforskel i dag. Elfenbenskysten, de vinder altså med 2-0, sikrer sig en plads videre fra VM-gruppespillet for første gang nogensinde i 4. forsøg. Og altså Nicolas Pepe, den her tidligere Arsenal-angriber, som også er i billedet nu. Han er den dobbelte målscorer, bliver altså billedet på den her store, store VM-succes for Elfenbenskysten, som kommer til at holde rigtig godt øje med kampen mellem Norge og Frankrig, der bliver spillet i morgen. Der skal de altså møde andenpladsen i den gruppe. Det bliver også spændende at følge. 2-0 til Elfenbenskysten og stor jubel blandt fansene.
0: Der er radioavis om 50 minutter, men jeg synes lige, vi skal slutte i New Jersey hos dig, Mathias Jacobsen. En vild bedrift fra Ecuador. Prøv lige også at tage os igennem den her tabel. Hvor er vi nu?
1: Jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg har gåsehud. Det er en vild, vild oplevelse at sidde og kigge rundt. At de ecuadorianske fans, de græder. De græder af glæde. Det er så vild en oplevelse for dem. Det her, de ved, at de skal videre. De ved ikke, hvor de skal hen, men de ved, at de skal spille mod et eller andet hold i den der 16-delsfinale. De bliver 3'er. Tyskland vinder puljen. Elfenbenskysten bliver 2'er. De skal møde Frankrig eller Norge. Ecuador ved det ikke endnu. Vi skal have 3'er regnskabet helt på plads, men 4 point kommer til at være nok. De er videre, og de jubler, og de fejrer det her, som om de er verdensmestre. Masser af følelser i New Jersey den her aften, dansk tid, sen eftermiddag, amerikansk tid. Hold da op for en udsendelse. Nu skal jeg radiovis, fordi klokken den er blevet midnat.
3: Der bliver fortsat lidt efter overlevende i murbrokkerne i Venezuela efter nattens 2 kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, og myndighederne forventer, at tallene vil stige yderligere, i takt med, at de kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende, og ifølge den er der i øjeblikket 42.000 savnede. Vores kollegaer på den finske public service kanal Yle har deres Latinamerika-korrespondent Maria Salmi i Venezuelas hovedstad Caracas. Foran en af de kollapsede bygninger, der fortæller hun, at flere nabolande forsøger at sende hjælp.
4: pelastushenkilökuntaa muista maista. Ainoa ongelma on se, että tuo Caracasin lentokenttä on suljettu. Ja itsekin
3: mietin, i øjeblikket ankommer redningspersonale fra flere lande, men problemet er, at den internationale lufthavn i Caracas er lukket på grund af skader, fortæller vores finske kollega altså her. Når tusindvis af unge i disse dage fejrer, at de er blevet studenter, så har det krævet lidt af en opsparing. Hue, vognkørsel, fester, tøj og gaver er dyrt, og flere unge lægger derfor penge til side for at få råd til det. Ja, faktisk i årvis, fortæller nogle af de studenter, vi har talt med.
5: Det er noget, jeg har set frem til lang tid, så det er en investering, jeg har sparet op til i 3 år.
6: Jeg betaler det selv. Det har jeg opsparet, siden jeg fik arbejde til at starte med i løbet af 2. G.
7: Jeg har i hvert fald personligt sparet op siden 1. G, fordi jeg vidste, det ville blive dyrt.
3: Fortalte Jasmin Tordal Grokjær, Christian Almar Jensen og Tilde Højer Torp Andersen. Og at de unge lægger penge til side til studenterfejring, det gør privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup, glad.
8: Jeg synes, det taler ind i, at de unge bliver mere og mere ansvarlige for deres økonomi, og det glæder mig jo at høre, at de unge rent faktisk sparer op til den her begivenhed, fordi jeg tror, mange undervurderer, hvor stor en udgift det egentlig er at blive student.
3: Bettina Grimstrup har lavet et regnestykke, der viser, at en student typisk bruger 10.750 kroner på hue, vognkørsel, tøj, fester, roser og en tur i sommerhus. Og vi bliver i pengesporet, men bevæger os fra danske kroner til britiske pund. For første gang der kan offentligheden nu få indsigt i, hvad det britiske kongehus har betalt til fælleskassen. Den britiske kong Charles og kronprins William har valgt at offentliggøre deres skatteoplysninger for første gang for en britisk monark. Den britiske kong Charles har betalt mere end 30 millioner pund, altså 260 millioner kroner, i personlig skat, siden han blev konge i september 2022. Prins William han har betalt mere end 20 millioner pund, 174 millioner kroner i skat, siden han arvede titlen som prins af Wales fra sin far. Britiske monarker de er juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de har frivilligt betalt nogle afgifter i årtier. I nat tørt og ret klart vejr med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Svag til jævn skiftende vind. Fredag tørt med en del sol og høje temperaturer op mod 30 grader.

0: Jeg kunne ikke dybe mig. Det var Sash med Ecuador.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Se, gør en aften her i VM på P4. Der blev scoret en masse mål, spillet en masse god fodbold, og så var der stemning i højklasse. Det var virkelig en fornøjelse at sende de her to kampe, særligt Ecuador, der vinder 2-1 over Tyskland. Ecuador, der havde alt at spille for, altså nu endte på tredjepladsen i gruppe E. Tyskland, de vinder den af Elfenbenskysten. De går også videre på en anden plads. Det betyder, at Curaçao, de kom, de så, de sejrede ikke rigtigt, men de var altså med ved VM for første gang, og nu er det altså også farvel og tak. Lige om lidt, så snakker jeg med Mads Thyrsted, der skal dække aftens, det hedder det jo faktisk ikke rigtigt, vel, nattens kampe, der er fire styk. Det vender mig om et kort øjeblik.

0: Lasse skriver med nummeret Band-Aid. VM på B4 er færdig om 5 minutter, men der kommer altså 4 kampe i nat, som jeg synes, du skal, hvis du lyster, kan holde dig op, synes du skal kigge med. Det er på DRTV det hele, og det er dig, Mads Thyrsted, der skal kommentere 2 af dem. Vi skal have afgjort gruppe D og gruppe F. Hvad bliver det her for nogle kampe, som du holder øje med?
1: Jamen især kampene i gruppe F bliver jo super, super spændende. Altså Tunesien kan vi skrive ud af ligningen, de er ude. Men så kæmper Holland, Japan og Sverige alle sammen om at komme med videre. Og de har faktisk alle sammen en mulighed for også, i hvert fald Holland og Japan, om at kunne tage førstepladsen. Og for især Holland og Japan handler det rigtig meget om at undgå Brasilien. Fordi det er det, som nummer 2 i gruppen, de kommer til at stå over for. Vinderen møder Marokko. Det kan også godt blive svært nok. Mm. Og for svenskerne, der handler det om i det hele taget at komme med videre. De står med 3 point lige nu og en målscore på 0, efter at have vundet 5-1 og tabt 5-1. Fuldstændig vanvittigt VM, de har haft indtil nu. Så svenskerne, de har brug for som minimum 1 point for at være sikre på at komme med videre. Så det er ligesom det, der er på spil i gruppe F, som er den, vi starter med her først på natten. Og så er der også gruppe D, hvor amerikanerne, de har booket pladsen videre. Og så spiller Paraguay og Australien altså en direkte dyst om at tage anden pladsen. Og her kan der komme det særlige spil, at begge hold måske på et tidspunkt kan være tilfredse med, at kampen ender uafgjort, så de begge to ender på 4 point, og så kan de håbe, de kan snige sig med blandt de bedste 3'er. Men det der regnskab, der skal Paraguay i hvert fald have is i maven, for de starter altså med en minusmålscore, og det kan jo vise sig, at det faktum, de har -2 mål, det kan måske betyde, at de er kommet med blandt de bedste 3'er. Men der er masser på spil i grupperne, og det er fedt.
0: Det må man sige. Der er altså sådan, der er 2 kampe klokken 1 og 2 kampe klokken 4. Helt kort her til sidst, jeg kunne ikke undgå lige at bemærke det der med Sverige. Altså, tror vi på det?
1: Jeg tror, det får svært. Ja, Japan er jo blevet sådan min VM-forelskelse. Jeg synes jo, det er et fantastisk hold at se på. Så jeg tror, at svenskerne, de får deres sag for. Men altså, kan de klare Japan? Hvorfor skulle de så ikke kunne komme videre og komme længere i turneringen?
0: Mads Thyrsted, tak for det, og rigtig god arbejde hele natten.
1: Tusind tak, Rikke.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En FN-mission, der skulle hjælpe strandede skibe i den persiske golf ud af Hormuzstrædet, er blevet sat på pause efter et angreb på et skib torsdag. Jeg er blevet informeret om et angreb i dag i Omanbugten på et fartøj, som passerede gennem Hormuzstrædet, det siger generalsekretær Arsenio Dominguez fra FN-missionen. Planen den skulle ellers have hjulpet hundredvis af skibe og tusindvis af søfolk ud af strædet, men det bliver altså sat i bero nu, efter at et skib fra Taiwan var blevet ramt af et projektil på vej ud af søvejen. Ordningen er frivillig og foregår under amerikansk tilsyn. Den går enten via en rute gennem det iranske farvand eller farvandet ved Oman. Vi sveder i de her dage, men varmen den er værst i byerne, hvor asfalten er sort og der ikke er så mange træer. For første gang har forskere fra DMI lavet en detaljeret kortlægning af de varmeste pletter i de fire største danske byer. De såkaldte urbane varmeøer baseret på lufttemperaturen. Den viser, at der er flere graders forskel mellem by og land, og hvor byerne fremstår som varme øer, deraf navnet. Studiet kan give vigtig viden om byernes indretning med et klima i forandring, det siger en af forskerne bag, Hjalte Jomo Danielsen Sørup.
3: Det har ikke historisk været et stort problem i dansk klima, men det er noget, der kommer. Så det er noget, som man begynder at tænke over. Vi får grønnere og grønnere byer, blandt andet derfor. Men der er ikke nogen tvivl om, at netop sådan noget her historisk københavnerbyggeri, det er jo bygget til et helt andet klima, end det vi har i dag. Og der er nogle udfordringer i forhold til varme.
2: Træer og beplantning spiller en afgørende rolle i indsatsen mod varmeøer, fortæller DMI-forskeren. Trækronerne de giver nemlig skygge, og samtidig så omdanner træerne varmen, blandt andet gennem fordampning.
3: Hvis man planter et træ, så vil det hele tiden kaste skygge på noget asfalt, som så ikke bliver varmet op. Så der er mindre energi, der rent faktisk når ned og varmer de her overflader op, som så kan blive til varmestråling, der kan varme byrummet op. Så det har sådan en ret konkret skyggeeffekt, der er mærkbar. Og så kan man jo håbe, at så længe tingene ikke er tørret helt ud, at der stadig foregår noget fordampning, som også er en utrolig energikrævende proces, som vil være med til ikke at opvarme byen.
2: Der skal opføres en statue af modstandskvinden fra 2. verdenskrig, bankassistent Jutta Gro. Det skriver Frihedsmuseet i et opslag på Facebook. Statuen, som ifølge Kongehusets hjemmeside støttes med 250.000 kroner af dronning Margrethe og prins Henriks fond, kommer til at stå i Churchillparken i København. Som bankfuldmægtig i Sparekassen for København og omegn, der fungerede Jutta Gro som en slags menneskelig postkasse for modstandsbevægelsen og den danske efterretningstjeneste under krigen, det skriver Frihedsmuseet. I nat tør det ret klart være med temperaturer mellem 12 og 18 grader. Fredag bliver tør med en del sol, og så kommer temperaturen deropad igen. Mellem 25 og 30 grader bliver det fredag.
0: Du lytter til P4 med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Imens redningsarbejdet stadig er i gang i Venezuela, så strømmer hjælpen til fra flere lande. USA de har ophævet en sanktion mod landet, så man nu kan overføre penge fra USA til Venezuela, og det Elon Musk-ejede internetfirma Starlink har gjort deres tjeneste gratis for alle i landet frem til 25. juli. Der bliver foretalt lidt efter overlevende i murbrokkerne efter nattens to kraftige jordskælv. Dødstallet er nu steget til mindst 188, så myndighederne de forventer, at tallene vil stige yderligere i takt med, at man kommer videre med redningsarbejdet. Der er oprettet en hjemmeside, hvor befolkningen kan søge efter forsvundne pårørende. Ifølge den er der i øjeblikket 4.